0: Radio Suomi Pop.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tehtävä Antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos Kaijakoilla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsejä, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomipop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tommosia synttäriterveisiä 23-vuotiaalle Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan Tuukka. Anna tulla.
2: Se ei mitä? Osaa päättää tuolta.
1: Ei se osaa. Se hikoilee. Se on ihan niin.
3: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en edes kerennyt kuulla näitä kaikkea.
1: No et sä nyt
2: en
1: vaan.
2: En mäkään kuullut niin. Niitä mun kaikkea.
3: No mennäänkö lotolla sit vaan otetaan tästä.
1: Ei kun jotain. Mä, no.
3: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
2: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
4: Huihai, punatulkku. Hyvin Joonaksen ässi, se luistaa tuken mulkku.
2: No nyt oli freesi taas.
3: No, mutta ja hyvää Minna Kantin päivää.
1: Joo, sitä me toivotetaan.
2: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
1: Eihän se kuulu.
2: Kahden ihmisen välinen, mulle ei mitään väliä.
1: Ei se ole se. On.
2: Se ei se multa ole pois.
1: Aivan, se on ihan. Kaikki
2: se
1: on ihan. Ihana. Kaikki on ihanaa.
2: Se ei ole multa pois. On. Ei kenellä.
1: Tosta lähti. Ja vielä.
2: Miksi tää lähti tälle linjalle siitä heti?
1: Sitten se lähti.
2: Tuukka, ota uusi.
5: Noniin. Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
1: Okei.
5: Okay. Tänne ne pusiset paidat.
3: toi oli kyllä vähän semmoista ajatuksen juoksua, että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
1: verisen peräaukon maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
2: Toi mikä fiilis sulla on nyt Tuukka nytte, niin mulla on tollanen teenkaan täällä joka päivä. Nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
3: No niin.
2: Mä tyhmenen joka päivä
3: Come
2: vähän.
3: On Emil, anna mulle jotain asiallista.
6: Tuukka. Suomipopin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
3: Voi kiitos Emil, tulipas tästä hyvä no, mieli tästä oli, viestistä.
1: Sehän oli tommoinen.
3: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
7: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
1: Näin se on.
3: Sen tulee jatkoa vielä.
7: Eli se olisi vielä, että tänne se kusinen paita.
1: No niin, tulihan se sieltä sitten alle viikottuna.
3: Toi oli hyvä runo kyllä.
2: Niin oli.
3: Katsotaan, mitäs tässä.
2: Hei, mites kauan tämä on?
8: Tuukalla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökälle pepun sisältä ulos.
2: Ei oo totta.
1: Päällikkö.
2: Ala-arvoittaa.
1: Päällikkö. Eipä siitäkään
3: lottoa. Ei oo kiva juttu tämä.
1: Ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelu.
3: Meniä paitoja.
2: Roadstarille.
1: Tulla Roadstarilla vähän pökälettä ulos.
3: Nyt jäi paidat.
1: Kyllä, sähly tulos Roadstarilla. Ai.
2: Tuukka.
1: Mieti
2: tällainen mielikuva tuntemattomille ihmisille.
1: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, ei muuta kuin vähän valkkaan. Valkkaan sitten.

0: sulla vielä? Haluatko se vielä vai löytyykö noista?
1: No tälle mä lähetän.
0: Mille sä lähetät?
1: Tälle lähteen.
0: Selvä.
2: Mille? Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
1: Joo.
2: Tuukka kohtelias herrasmies, välillä kujeilee, kuka ties. One of the boys voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut tovi.
1: Joo,
0: okay.
1: Kyllä.
3: Toi
1: Miksu.
3: Oli hyvä.
0: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tämä päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
1: Tämä on hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla.
0: Siis kauhea kisa.
1: Yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, ettei mene suoraan lähetyksiin. Oli ihan hirveetä.
0: Ei ikinä enää tällaista. Tämä oli täydellinen farssi. Siis pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
1: Meni fiilis.
3: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saa. Mitä se kertoo susta?
0: Näin, no. Sähällyssä tulee hyvä tulos.
3: Hyvä Tuukka.
0: Noniin. Eli Tuukan pelipaita lähtee nyt jollekin onnekkaalle.
1: Joo, ja lähtee myös Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
3: Eikö sä Jaanalle?
1: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tää ei svengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
0: Juu. No niin. Kiitos se kuulemiin.
1: Miksi?
0: Meidän paidat on jaettu.
1: Ei ole edes pieni tommonen.
0: Juu.
3: Ei se mennyt.
0: Juupati juu. Näin on. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienessä.

0: pienellä laitteella. Katso.
1: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
1: Armeijallisen ihmisen parasta.
0: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
1: Nunu, onko sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
0: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista, oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmoinen, ei semmoinen arkkupakasti, vaan semmoinen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukeaa silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen 1000 palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sitten sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä muista laittaa sinne,
1: nostaa
2: ylös. Koska
1: sä et muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sitten vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaan ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedän itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa. Se ei mikään spesiaali todellakaan.
2: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin, pitää tilata netistä. Mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon.

0: maksaa sellainen yksi per kappale.
1: No, mulla on vähän mekymppiä.
2: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
0: Joo, 35 euroa. Joo, se on plus, yksi sellainen.
2: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
0: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan. Niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheas kondiksessa ne jokaiset.
2: No, mutta se menee tollaan.
0: Ihmisillä on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan se rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
2: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauaa ehtinyt olemaan se. Niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä.
0: Joo.
2: Ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kun, että se ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa sitten ei mennyt, meiltä ei mennyt se luukun kansi hajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun
0: enää siis
2: välillä.
0: On täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi, eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Sitten mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisi veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
2: Mikäköhän niillä muuten, onko niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sittenhän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niin kuin kiinni sinne lähtökohtaisesti. Ethän sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niin kuin valuu alaspäin siellä lokerossa. Onhan ne sielläkin tasaisesti.
0: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, niin vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niin kuin kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. Joo. On se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattu ja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja. Ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
2: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän älä, tässä huvittavaa.
0: Älä puutu
2: mä ymmärrän,
0: nyt siihen.
2: Että ne on kalliita ja se maksaa 70.
1: Kyllä menee sulle yhdellä tilauksella.
2: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
0: Jos mä häiritseekö? Katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, aa, onpas tämä nyt, ei ole esteettisesti niin kaunis.
2: 4 valkovenäläistä tuplana tuoppiin, pari näkäräistä.
1: Kyllä se enemmän on, Tinni, sun elämässä se pakastin ja ne loukut, kuin ne valkovenäläiset.
2: No itse asiassa, en tiedä.
1: No ne yhdet valkovenäläiset, mitä sä oot siinä 70.
0: Jos mulla tulee vaikka kavereet mulla on kylään, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
1: ei,
0: sisällä?
1: Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
0: Mua ärsytti se nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
1: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet siitä IG-storit.
0: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveja sillä hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
2: Se on, aivan.
0: Niin, se raha on periaatteessa käytetty, se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 mä tilaan
2: näin.
0: Mutta sitten mä näinkin, että mä laitan klasun näitä muovirasioita tänne, niin se raha tuli periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt 70 viikonloppuna.
2: Näin on. Kaikki voittaa hei tossa noin.
0: Näin.
2: Nyt pistetään soimaan kappale, joka...
1: Toi mee mun pään, toi kyllä mee. Tuukka mä en hyväksy tota selitystä.
0: No se ei mene sun lompakosta
2: se on siis itse petoshan on ton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
0: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
2: Näin se vaan menee.
1: Eikö tämä toikaan toimi? Ei. No joo.
0: Kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
2: Vave.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi. Yksi tarina. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo. No nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niinku verhoiltu vähän niin kuin, että jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli.
2: Sukkula Veenukseen.
3: Ai joo.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut, jos olisi yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Te pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Mä olen papa ja tää on mun lempi, tää on mun lempi, tää on mun lempi äänetäpäijä.
3: Mulki on tähän kohtaan. Tähän on hyvä.
1: Oh mama.
3: Teit sä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoista, jossain turnaus, tiedättekö te kuu? Aina turnauksissa laitetaan pyörissä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: No miks, kun ees tiedä, että sulla mitään hajoa.
1: Ja sit faija oli silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tietä mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niinku tyyppisesti ala-asteella selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoi. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti
1: mä olin silleen, että okei, okay, fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
2: Siis sun isähän kertoo, että on paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Siis Tomppa Joneshan ei laula noin.
3: Se on vaan niin kuin olet viettävä, teitä vaan pimpit ja tisseistä.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ole enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, se oli jäätävä se loppumatka. Mä olin se, että okei, sori, en mä tiennyt.
2: Siis
1: en mä halunnut. Yläk, en mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä. Yläk.
2: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin et,
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, et silloin oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin se oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen, toi Sex Bomb T-paita päällä.
3: Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä tämä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä niitä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä muistan
3: mut
1: tiedän.
3: Mutta oli aivan sille. Mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
1: Yhtiö.
3: Eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mutta se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This Joo. is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset no, sanat?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help me, Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sitten mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sitten mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Ai, mutta Eros Ramazzottihan on päällykäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuisi selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmöisiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä. sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään erot, eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaatit unnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Mm. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin,

0: Mitä sä siis sanoi help me suck a dick?
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Deep.
2: Mutta ei osaa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavari koitiin se levyn kansivihko.
2: Oikein?
1: Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko sä Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisin. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausuu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Vilma! Vilma! Vilma!
7: Yeah! Tyypit, hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Mä Ruben. Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

näissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orppokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt on tärkeä aihe. Nimittäin nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
3: Hirvi.
1: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sitten sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sitten yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaan, ja sä katsotaan, että no hirvi, sitten sä avaat ikkunan, ja sitten se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän eläimen.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se, johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen
3: menehtyy. No tämä on päivänselmä, tämä on ampiainen. Tämä on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi
3: tämä
1: ampiainen.
3: Tämä on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei, nyt rauhoitu.
3: Se on perhonen.
1: Ampiainen. Miten perhonen tappaa
3: no,
1: ihmisiä?
3: No sanoit, että oli yllättävä.
1: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi, mutta jos pitäisi
3: se
1: alkata tämmöinen salatappi.
3: Kuha. Se on.
1: Kuha tulee sieltä. Ja
2: ei Tuukka tekee tämän listauksen.
1: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha,
3: se
1: joka sen porukan sieltä.
2: Ja perhonen jeesaa.
1: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä tavalla. Oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten ne on katsellut. Siinä onpas kaunis perhonen ja samaan aikaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
3: No. Onko se iso eläin?
1: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
3: Tää on metso.
1: No näin.
2: Tuukka, sä oot...
1: Ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
3: No on niitä. No on.
2: Tuukka, sä oot vaaras. Jatkuvasti.
3: Kyllä. Vaaras.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
1: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon. Mm.
3: Koira.
1: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa. Niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan. Niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy. Et eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole edes ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä
3: Otta
1: ihmistä. Joo, nimenomaan joku tämän
3: just
1: tyyppinen.
3: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille, kun BSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaan ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässyt kuuppaa. Nyt hän on sitten sairaalassa, taistelee elämästä ja kuolemasta.
1: On kauheat.
3: Se tulee kyllä voimalla.
1: Tulee,
3: se ei paljon
1: tulee.
3: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
1: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimiä. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
3: Siellä on niin paljon jerkkuu niissä kintuissa.
1: Mm.
3: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
1: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli tuo koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampian ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato, ees.

0: pahallaan sitä ole tehnyt, mutta...
1: Niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, tuommoisen...
2: Kurkuhypän niin naamalle.
1: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. Se on jotenkin se ilme, on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta tota, täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia tuolla ei mitään tota tämmöisiä ammattilahtoja kissoja liiku.
0: Mikä tämä kohta 6 on? Tämä erikoinen.
1: Mikä se oli?
0: Määrittämätön myrkyllinen eläin on 2 ihmistä kuollut Suomessa.
1: Ne oli tällaisia, että jos on, jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tommosia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin. Et ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tota tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päätään sen boaan sinne.
0: No
1: se
0: ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
1: Mihin sä soitat sitten?
0: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
1: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. 1 Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten tota kuolemani, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
0: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
1: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
2: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
1: No se on aggressiivinen, et en mä yhtään niinku ihmettelisi.
2: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sitten se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja piippola vaan.
1: Lähtee siinä, lähtee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mä oon Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: rakastan.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
2: Nykyihmisillä?
3: Näkyykö kuvat jo jostain?
1: No,
2: onko näkyy Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
1: Noniin. Joo, no niin, justiin näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nosto, vaan tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
3: Se osa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tota ohjelmaa tällä hetkellä.
1: Joo.
3: No, no minkä tyyppistä?
1: Tinnillä on niitä äijii, mulla on näitä mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
2: Hyviä äijii, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
3: No,
1: mitä siellä on?
3: Mitä sä sanoo?
2: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
3: No niin.
1: Ai.
3: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
1: Aika.
2: Anna Tuukka yksi sieltä puolelta, sieltä typyjen leiristä.
3: Ja suoraan meni asia.
1: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
2: Joo.
1: Niin,
2: kiva.
1: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
2: Joo.
1: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen lainensa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommosella lähti koputtelemaan.
2: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseään hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
1: No.
3: Antaako kaasua?
1: Minkälaista?
3: Pamppua.
1: Kerro vaan.
2: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
1: Niin.
2: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
1: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
3: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
1: Tässä on niinku esimerkki myös tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja niin. Mun mielestä hän on alun perin joo Sonankylästä kotoisin, Janette 2G4. Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta ja tää, hänen laininsakin on laitettu murteella. Met emmä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mutta voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Niin hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
3: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
1: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä. Ja toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
3: No,
1: niin tommosella lähtenyt.
3: Joo. Jotaanko yhdet? Ottakaa nyt jotkut vielä.
2: No, niin. Mä
3: tästä, kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
2: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa. Ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
1: No,
3: niin tietenkin.
1: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
1: Oliko se kun sä sanot samaa?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
3: Ja toi oli hyvä.
1: Se oli oikein
3: hyvä. Hyvä Aki. Ei
2: vitti jatko.
3: Onks sun Tuukka vielä siellä?
1: Ei.
3: Okei. No mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin

0: Kyllähän tää vaan pistää miettiä.
1: Alkuko oma runosuoli
2: sykkymään? No, ei, tää on tehty niin monta kertaa.
0: Tehdäänkö sillä lailla, että yksi jokaiselta?
2: Ei, mä en yksi halua jokaiselta. Sanoa radiosta.
0: No otetaan yksi vaan, tehdään yksi vaan.
1: Niin kuin, et... No mulla on kaksi.
0: No, heitä yksi ja sit laitetaan biisi soimaan.
1: No niin, joo. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää on helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
1: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua, riimittelyä.
0: Se on sitä.
1: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman. No niin, tommosella voisi periaatteessa ihan lähteä. Eikö, ota sekin Juuso, ota sekin. Tinni.
2: En mä haluu.
1: No Tinni, ota se siellä.
0: Tää on sit
2: vika. Okei, okay, mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mut tää oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmönen, että hän menee siihen ja totee sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tullen voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kulinussia. Niin, ei sitä kukaan sanonut.
1: Ei, juu, sä sanot kanssa. Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
0: No.
1: Mä kirjoitan toisen.
2: Sulla on toinen.
1: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
0: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas, Tää kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä. No niin. Se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sitten vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
2: miten se sanoo?
0: Hello ladies, mä oon Miska.
2: Joo.
0: En oo tullut tänne päteen, mut tiedoksi vetäisin jo tuossa pussissa käteen.
1: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
2: Joo, oikeesti. Nyt on meidän esimiestä sovetakaan.
1: Tästä täytyy vähän niin kuin taustaa kertoa sen verran, että siinä on tullut 3 veljestä on tullut sinne. Eli siinä on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
2: Niin ne lähti kaikki.
1: Ja hän on siinä jo kattonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
2: No ei, se ihan se
0: nyt riittää. Nyt riittää. Stop! Seis!
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: erottaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, meillä olisi tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
3: Wow. No niin, sit mennään.
4: Harvinaisen ihailtu.
5: Ollaan varmaan jossa tosi ihailtu.
4: Onko tämä jotain äänimalien kilistelykulista?
2: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisti. No,
4: mä laitan rakseja ruutuun.
2: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailu riittää näköjään jo se, että lähtee ihan työpaikalle. Että on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Niin huhhuh, sentään, onpa hieno juttu.
4: Wow, wow.
3: Eli piste.
4: No, otan tämän vastaan.
2: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehtoa,
4: no
2: niin mun mielestä me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa. Mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käy töissä, niin se on sorasti ruutuun ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
4: Just näin.
2: No sit täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihaillaan semmosia ihmisiä, jotka käy kirppareilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, secondhand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
4: Mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi, aina tulee niitä juttuja, että joo, Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta kun mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
3: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä vintediä. Aha. Eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
2: Aivan
3: sitten.
2: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen tilin nimeä, mutta joku jenkkiä ja käy aina pyörijuuso esimerkiksi etsimässä golfmailoja. Sitten se löytää aivan semmoisia ryöstöhinnalla jotain skottikameroneja siellä.
4: Okei, eli tämmöisiä tosi arvokkaita.
2: 20.
4: No just tää. Just tää, mutta jos mä meen kirppareen, se on ihan varmaa, että mä en löydä mitään semmoista, vaan mä ostan jotkut kumisaappaat hätäpäissä, jotka on vähän liian pieniä.
2: Mulle kirpparit kuuluu semmoiseen kesäreissuiluun, että jos mennään mökille tai muualle ja sitten on kirppari, niin miksei piipahtaa vähän yytsimässä.
4: Haluatko ottaa raksiruutu?
2: Mä en sieltä kyllä vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikunnokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tää on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostanut kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmönen vintage, missä on tämmösiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muit semmosia. Niin aloin mä seuraa. Saanko mä puolikkaan piste, jos mä aloin seuraa?
4: No, ota pois.
3: En halua nyt romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista. Että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene. Mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintagea jotain tämmöistä tiliä,
4: niin minkä tukka sille voi, että ne tulee Kiinasta? Sulle.
3: Ei se voi minkään.
4: Eihän hän ole sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 kengät kolmessa eri koossa.
3: Mä vaan totesin, että
2: okei, niin. No ei ole siitä sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
3: Mä keräsin kerran tänä kesänä senemotarasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä tästä muuten läpi.
2: Mun mielestä toi pitäisi jatkua toi, niin kuin toi koko rimso. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus.
4: Niin
2: mun mielestä pitäisi jatkua noin. Mutta tässä on nyt ikävästi me naiset jättänyt sen tuohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
4: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä, mutta loppujen lopuksi mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kantaa.
3: Mä kävin kerran, lasketaanko, tuomari?
2: Ei.
3: Aha.
4: Ei rakseja.
3: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
2: Nelosesta puhelimella soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviesti lähettäminen on niin ihanaa helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
4: Come on, Juusulle piste. Minä soitan
2: vielä. Mä vähän sitä mieltä, että Juusa, sä raat kyllä tosta pisteen.
4: Kiitos.
3: Sinä ja me esihenkilö saatte pisteet tästä.
2: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
4: Kiitos.
2: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
3: Ei onnistu. Mieti, jos olisi vielä
4: kiitos
3: silleen
4: kehitysehdotuksesta.
2: Juuson kanssa puhelimessa puhuminen, niin sä saat siinä ehkä 12 minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen, no niin. Jes, hyvä. Niin tosta vielä siihen, että puhelu päättyy, niin menee yleensä 20 8 minuuttia.
3: Juuson onni on liittymät. Tuukka,
4: tämän listan käymisestä todella tulee paha mieli.
3: Juuson onni on liittymät, no, mihin on... kuuluu, että se kuukausihinta on kaikki puhelut.
2: Mietitkö, kun
3: olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, tässä konkurssi.
2: Käsitöistä ei varmaan kukaan saa mitään.
4: Nope.
3: Hei, ihan oikeasti. Anna nyt jotain.
2: Mutta kasista saa teeritä, koska sen mä tiedän, että teet sä saa siitä. No. Paperikalenterin käyttö. Sinä
3: jos puolisolla lasketaanko?
2: Ei. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat pisteen.
3: Niin,
2: sinä
3: totta.
2: Et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Oho.
3: No niin.
2: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen ensin tämän loppuun. Eli kasikohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
4: Ihan haluan vaan tähdentää tässä, kysyn. Että paperikalenteri yks sulla kerralla. On, mutta sen, niin kun se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
3: Tämä.
4: Esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenterinsa. Niin tämä.
3: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ylläkseen samaan aikaan.
4: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin niin. käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
2: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin
4: mikä
2: käytössä
4: se on.
2: Siis mun ongelma ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskyky on kehittynyt ja ihmiset käy kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan.
3: Ei.
2: Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän. Ja mitä on. Täällä on tämmöisiä pieniä palloja näiden päivien alla, missä on, tänne tulee siis tänne mun kännykän kalenteri, tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
4: Mä ymmärrän niin ton.
2: Paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten,
3: niin.
2: että mitä niitä juttuja on tulossa.
4: Niin.
2: Se on se ongelma.
4: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia voi ottaa.
3: Se, että sulla on kotona esillä, niin
4: maksimissaan.
2: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
4: Joo.
3: Mäkin otan siitä.
2: Jos tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
4: Yes.
2: Niin hyvä siinä. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Niin mä otan siitä kanssa pisteen. Koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
4: Kävittekö tätä
2: rouvaa?
4: Aika kiva.
2: Käytiin Rajan kanssa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
4: Mä otan tosta, koska mä oon kyllä
2: naapurin
4: kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.
2: Mitäs? Veden juominen on tänne kanssa laitettu, Juuso. Sulla ei ole vesilasia. Mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Me otetaan vesipulloista, me otetaan pisteen.
4: Senkin trendikkäät lutkuttajat.
3: Täällä saa veden juomista pisteen.
2: Ja jos käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, niin siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
3: Joo.
2: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelun ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteen. Eli mä voitin tämän kilpailun.
3: Tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
2: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä.
3: Niin.
2: Lähit ilman puhelinta.
3: Kyllä. Kyllä. Lähden useasti, kyllä koska taas, mun kuulokkeet on hukas.
4: Sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sen mukaan.
3: No niin, kiitos.
4: Ja tosta mä en luovu.
2: Kahta en vaihda.
3: Oh.
2: Kunnon köntsä, mun puhelinta ja Turun sinappi.
3: Juu.

0: Radio Suomi Pop. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Mä Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Muiden maiden vaalit tässä puhututtaa. Viime viikolla noi Ruotsin vaalit oli tapetilla, ja sitten meille kyllä niinku tuolta Saksasta myös tippuu koko ajan näitä uutisia, kun siellä on tämmöisissä aluevaaleissa äänestelty. Ja
1: no niin, osavaltiovaaleja.
0: Niin, osavaltiovaaleja, joo. Ja siellähän Saksan liittokanslerina toimii tämä Friedrich Merz. Ja hän on kyllä, niin kuin, hän on vähän semmoisessa lirisessä paikassa, kun tulee tämmöisiä vaalitappoita. Ja hänhän on siinä sitten tämmöisessä kristillisdemokraattisessa CDU-puolueen hommissa. Ja ne on nyt jäänyt sieltä sitten alakynteen, ja totta kai se vähän huolestuttavaa on, että oliko se pari viikkoa sitten tämä, mikä se paikka nyt oli, missä, oliko se tämä Sachsen-Anhaltin vaalit, missä niin siellä sitten, sanotaan näin, vähän kansallismielisemmät, niin
1: Kyllä, mutta jos katsoo sanakirjasta, jos siellä olisi kuvia ja katsoisi, että miltä näyttää ihminen, joka on kusessa, niin sitä Merzia, kun katsoo kaikista haastatteluista,
0: joo, se
1: jätkä alkaa olemaan virtsassa.
0: Kyllä.
1: Ja sen niin kuin näkee kauas.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se, kun tulee hänelle se, nämä uusimmat huonot uutiset, tuli totta kai, kaikki tietää, Mecklenburg-Etupommerin alueen, jossa myös äänestettiin.
1: Siis on sellaisia paikkoja, mitä ikinä kuullut tämmöisistä paikoista. Eikä se mun mielestä Sachsen-Anhaltikaan ollut mikään iso alue, mutta kun se oli siinä avattiin ovi.
0: Kyllä.
1: Niin nimenomaan. Ja sen äänetti niin kuin etu peltoon siltä, että mihin ollaan menossa.
0: Joo, mutta siellä on niin kuin kovaa touhua.
1: On kovaa touhua, ja mä itse asiassa kattelin tuossa viikonloppuna sitten noita maikkariuutisia, niin kuulin väärin siellä. Siinä puhuttiin näistä vaaleista, ja siellä sanottiin, että on kansalaiset antaneet niin groteski-ääniä.
0: Groteski.
1: Mä olin silleen, että nyt on hieno termi kyllä, ja mitähän toi mahtaa tarkoittaa. Mutta ilmeisesti puhuttiin protestiäänistä.
0: Joo, niin sitten se kuitenkin kuulostaa näin tällä järkevämmältä. Groteski-äänihän se on enemmän semmoinen mielipide, että joku voisi sanoa, että nyt on aika groteskeja ääniä annettu.
1: Niin, ja sehän voi tarkoittaa myös jossain tapauksessa niin sama asia. Protestiäänen annettiin aika groteskia.
0: Just näin, periaatteessa.
1: Mut mä ymmärrän, ja tässä oli siis ajatus se, että semmoiset, jotka ehkä äänestäisi normaalisti vasemmalla olevia puolueita, niin on protestina nyt äänestänyt ehkä sitä äärioikeistoakin jopa, koska haluaa näyttää näille vasemmalla oleville puolueille, että niin, Teidän on pakko muuttaa teidän linjauksia liittyen vaikka maahanmuuttoon tai johonkin muuhun. Ja mä kyllä toisaalta ymmärrän sen, kun on nähnyt sitä menoa siellä Saksassakin.
0: Niin.
1: Tiedätkö, niissä ihan isoissakin kaupungeissa, että minkälaista touhua siellä on, niin, se ei ole ihan niin turvallinen paikka, mitä se aikana oli, eikä siis lähelläkään.
0: Samaahan myös vaikka täällä Pohjoismaissa, niin kyllä. Niin kuin kyllä se sitä on, että ihmisten tapa vaikuttaa on äänestäminen. Se voi olla sitten tämmöinen protesti, että annetaan niin kuin itsekin vähän niin kuin itseään vastaan se ääni, koska toivotaan jonkinnäköistä muutosta.
1: Joo, mutta mä haluaisin kyllä nyt, kun protestiäänestä puhuttiin, niin siis Mä haluaisin kans, että otetaan Suomessa semmoinen ihan, koska me ollaan nähty nyt, demarit hallituksessa ei toimi, kokoomushallituksessa ei toimi sen paremmin, niin voitaisko me nyt ihan protestina vaan niin kuin näpäytyksenä näille kaikille isoille puolueille, että kun ne tulee ne seuraavat vaalit, mä nyt tiedän mitä kaikkia näitä pienpuolueita meillä on, mutta siellähän on näitä kaiken maailman piraattipuolueita ja kristallipuolueita ja kaiken maailman Suomen kanssa ensin.
0: Eli ei edes Liike Nyt, vaan nyt mennään siis ihan alalokeroon.
1: Pienemmäksi. Siis mennään siihen osastoon, mitä, jos muistat silloin, kun oli nämä edelliset EU-vaalit, vai itse asiassa ne ei ollut edelliset, vaan sitä edelliset, kun Yle teki kaikkien aikojen kulttuuriteon ja latasi ne kaikki haastattelut tubeen silloin.

0: Siellä tulee, yhdellä tulee byytät suuhun ja yksi yrittää puhua todella välttävällä ranskalla.
1: Joo, siinä oli se ranskaosuuskin, se on kyllä.
0: Niin, jos 600 000 meistä, niin päättäisi vahingossa samaan aikaan, että nyt muuten äänestään protestiksi, niin me oltaisiin ihan hauskassa tilanteessa, koska silloin se, tiedätkö, kun ne vaalit tulee ja sitten se piraattipuolueen maja, koska eihän niillä ole vaalivalvoja sit missään, tiedätkö, musiikkitalolla.
1: Ei varmasti.
0: Se on jossain.
1: Simolla.
0: Niin, se on jossain Keuruun kyläkaupan kellarissa. Niin, niin. Sitten sinne lähtee, kato Ylen kamerat ja kaikki kamerat lähtee niin yhtäkkiä juoksujalka sinne, koska 600 suomalaiset sai samaan aikaan hauskan idean äänestää protestiksi.
1: Joo, siinä
0: piraattipuoluetta.
1: Menee Ylen autot piipaana sillä, että koska sinne ei ole ketään laitettu valmiiksi sinne valvojaisiin.
0: Ja sitten yksi, kaksi me herätään siihen, että hei, meillä on nyt ulkoministerinä niin Seppo. Itsenäisyyspuolueesta, niin mitä Seppo, miten aiot lähteä ajaa tätä talouden?
2: Itsenäisyyspuolue haluaa eroon eurosta ja EU:sta, jotta kaikkien kansalaisten pärjäämisestä voidaan huolehtia. Okay. Tätä tilannetta voidaan parantaa puolueen mielestä esimerkiksi verottamalla suuria pääoma- ja ansiotuloja. Okay. Tarvitaanko ero unionista ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan tehdä?
3: Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta EU:han määrittelee tänä päivänä liian paljon meidän touhuja, meidän pitäisi päästä äkkiä ero EU:sta.
2: Mutta eikö verotusta voi kansallisella tasolla päättää?
3: Verotukset on kansallisia, mutta kun EU sorkkii sitäkin.
2: Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa.
3: En mä kaikki tosi sitä kannata. Osittain se on, mutta riippuu mitä sillä tarkoitetaan.
2: Vaalisivuilla arvostellaan muun muassa palkkaeroja, valtionosuuksien leikkaamista ja halua lopettaa sairaanhoitopiirit. Miten nämä liittyvät eurovaaleihin ja meppien työhön?
3: Kukaan ei ole sanonut.
2: Siellä teidän sivuillanne, puolueen sivuilla nämä kaikki.
3: Aha,
2: on.
3: No sit se on just niin.
2: Mutta mitä tekemistä näillä on eurovaalien kanssa?
3: Ei harmainta aavistustakaan.
1: Pikkasehän se on just, kun se, vähän se on vielä. Niin kuin sillä lailla, se on vähän hakee toi paikkaansa. Mutta kyllä Seposta poliitikko, siinä oli muista hyvää pyörittelyä.
0: Siinä oli hyvää pyörittelyä. Ja mitä mä arvostan Sepossa, niin jos et sä tiedä, niin sano ihan suoraan vaan, ei harmaita aavistusta. Ja jos se netissä meidän sivuilla niin lukee, niin sit se on just ja näin.
1: Virkistävää. Ei muuta kuin groteskia protestia entä tiski.
4: Radio Suomi Pop.
5: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääsen.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne.
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tiedätkö, mitä se tarkoittaa esimerkiksi, kun mä kattelen täällä nyt vaikka Jyväskylän säätä.
2: Joo.
1: Sinne on luvattu ensi maanantaiksi niin 40% ja vesisade.
2: Joo.
1: Niin tiedätkö, mitä se tarkoittaa, se 40% vesisade?
2: No mä jotenkin niin kuin
1: luulen... Tarkoittaako se, niin kuin, tässä on vaihtoehto.
2: Joo.
1: Tarkoittaako se, että 40% jyväskyläläisistä näkee sadetta? Tarkoittaako se, että 40% Jyväskylän pinta-alasta tulee kastumaan? Vai tarkoittaako se, että 4×10 niin sataa vettä? Tarkoittaako se, että 40% todennäköisyydellä siellä sataa vettä? Vai tarkoittaako se, että 40% meteorologeista uskoo, että siellä sataa vettä? Mitä se niinku tarkoittaa?
2: No kun toihan on vähän haastavaa. Mä luulin tietävä, niin mä en ole varma nyt, kun sanoit näitä kaikkia vaihtoehtoja, mutta että jotenkin, onko se sitten jotenkin toi, että se on tavallaan, että jos siellä lukee vaikka, että 40% ja 1,2 milliä jotain, niin se on silti, että se on se niin kuin, että silloin ei välttämättä sadan vettä, vaan se on se todennäköisyys, että 40% todennäköisyydellä siinä kohtaa, kun se voi olla vaikka tunnin tarkkuudella, niin siinä kohtaa sataa, mutta se ei välttämättä sada ollenkaan.
1: Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että 40% siitä pinta-alasta, mikä on mainittu esimerkiksi tässä tapauksessa Jyväskylään, niin tulee kastua.
2: Aha, sulla oli tommonen ajatus.
1: Mutta siis totuus, tiedätkö mikä on totuus?
2: No mikä se totuus kaiken taustalla?
1: Siis totuus, kuuntelepa nyt ja kuuntelet ihan tuntun tarkkaan.
2: Mä laitan korvat auki tästä
1: näin. Kynä käteen.
2: Joo, on kädessä
1: siis
2: jo.
1: Siis totuus on se, että ne meteorologit uskoo, että Jyväskylästä

0: 50% niin Jyväskylästä tulee kastumaan. Mutta ne on siitä tosi varmoja. Ne on 80% varmoja siitä, että puolet Jyväskylästä kastuu.
1: Niin.
0: Niin siitä saadaan sitten, kun nämä kerrotaan, niin siitä tulee 40%. Ymmärrätkö?
1: Siis ei, tuo on aivan järjetön.
0: Niin onkin järjetön. Niin siis... onkin järjetön. Mutta jos on 40% todennäköisyys sille, että tulee vettä, tai että se näyttää se 40%, vaikka niin. Tämä iPhone sää, että näyttää, että 40% vesisade, niin se tarkoittaa sitä, että no siinä on kaksi vaihtoehtoa. Niin. Joko ne on tosi varmoja siitä, että puolet vaikka joo. Jyväskylästä kastuu. Tai sitten ne on aika, ne on 50-60 sen kanssa, että koko Jyväskylä kastuu.
1: Mutta mä en edes tajua tota, että miksi se on tommonen, että, se on niinku, että ne on tavallaan sitä mieltä, että 80% Jyväskylästä voisi kastua. Eli niin. Miten ne määrittää sen jotenkin alueen sieltä?
0: No ne katsoo sitä sadetutkaa siellä. Aa. Että kuinka yli se pyyhkäsee ja kuinka paljon me luotetaan tähän nytte.
1: Mutta toihan on siis tavallaan, he ei niinku itse luota itseensä, niin he näkee sieltä, että nyt näyttäisi siltä, että 80% kastuu.
0: Joo, vedetään tähän 50-50.
1: Niin, vedetään tähän kertoon, koska näin. Pekka sanoi, että 100 ja Visa sanoi, että ei varmaan 100. Mm. Niin sitten no vedetään Riita halki poikki
0: niin,
1: ja laitetaan tähän
0: 40. 40%. Just näin.
1: Todella, no toihan aivan järjettömän ja hankala.
0: Se onkin järjetön.
1: Hankala jotenkin juttu, mutta eli se ei, mä jotenkin...
0: se ei tarkoita yhtään mitään, siis lopputulos, mitä jäi viivan alle, niin se prosentti ei tarkoita yhtään mitään. Voi tulla, tai itse asiassa se tarkoittaa 50-50, tulee tai ei tule.
1: Niin, ja toihan se ratkaisee niin. Nimenomaan, että kaikki on mahdollisia. On vaikeaksi, todella vaikeaksi mennyt. En mä edes jaksa katsoa koko säätiedotuksia enää. Hei, otetaan Pete Parkkoselta voimaa ja valoa.
0: Mutta mä voin sanoa nyt tähän samaan rahaan, että Helsinki tänään niin 0% sataa vettä. Hämeenlinna 0%, Espoo 0%, Jyväskylä 0%, Tampere 0%.
1: Onko siinä mahdollisuus nyt enää, että tulee vettä?
0: Lontoo 0%.
1: Onko noissa mahdollisuus, että niistä tulee nyt siis vettä?
0: Aina on Juuso mahdollisuus. Niin kuin sanoin, se on 50-60. Tulee tai ei tule. Se on siinä on vaihtoehdot.
2: No Jannu Porista, hyvää huomenta. Soittakaa nyt meteorologille, niin se yksi änkyrä pääsee vänkäämään taas tämän aamu jonkun kanssa haukkumaan meteorologit, kun ei ne mitään tiedä. Hyvää päivänjatkoa, moi.
0: Kiitos Jannu, mukavaa päivänjatkoa myös sinne Poriin.
1: Mutta toi tarkoittaa, me siis katsottiin tässä äsken huomenta vaan lypseet, niin tommonen joku video tuli nyt, missä puhuttiin jostain mikä parvi homma, mikä se oli, mutta se mun mielestä toi tarkoitti just sitä, että jos on, että siellä lukee 40, niin se on, että 40 kertaa sadasta siinä niillä asetuksilla, mitä taivaalla on, niin tulee vettä. Eli eikö se silloin tarkoita sitä, että se on 40% todennäköisyys, että sataa, vaikka sitten Jyväskylässä.
0: Mä haluaisin soittaa tämän videon, mä haluaisin alkaa keskustelemaan, mutta mä vitti, ettei me esimerkiksi porilaisille hermonut tähän, että mä alan vänkäämään, koska mä oon eri mieltä sun kanssa.
1: No, ei, mutta tuossahan sanottiin se niin.
0: Niin,
1: sä
0: mutta hän
1: sanoi, että
0: sun sijainnissa sataa.
1: Niin, no Jyväskylässä, tai sähän
0: mut
1: voit ottaa tarkemmin.
0: Mutta Jyväskylähän on hito iso alue, eihän koko Jyväskylässä...
1: Sä voit ottaa tarkemmankin sieltä. Mä voin katsoa vaikka sen golfkentän, mihin mä oon menes. Mä laitan aina siihen, että kurkkolf. Sitten siellä lukee 40%, niin se... Ton äskösen, mitä te ette nyt kuulu, niin siinä alettiin selittää siitä, että se ei ole... Se kertoo nimenomaan siitä, että 40 kertaa sadasta niillä taivaan statseilla, mitä siinä on, niin on tullut vettä. Eikö se ollut noin? Eikä niin kuin sä selitit jotain, että meteorologit, kun ne on 40, niin meteorologi heikkää, eikö mä jätän tämmöisen 80 tähän näin? Ja sitten kun mä jaan sen tosta noin, mä laitan tämmöisen pikku 60
0: no,
1: tuolta.
0: Mulle
1: laitan
0: sanottiin.
1: Pikku 2-2 tuolta
0: en mä nyt tätä Stetsonista heittänyt.
1: Kuka
0: näin
1: sulle
0: mulle
1: tommosia
0: sanottiin.
1: Sanoo, tommosia juttuja?
0: Luotettava lähde. No, tässä on tää, mitä tää, jos sä haluat nyt kuulla, mitä tää sanotaan.
1: Haluan.
0: No. Tuleeko sieltä?
1: No mulla on tää auki.
3: Vähän luuloja, että nyt selvennetään. Se ei tarkoita, että 40% ajasta sataa, tai että 40% jostain alueesta sataa, tai että minä olisin 40% varma siitä sateesta.
1: Vaan
3: se tarkoittaa tätä. Jos samanlainen säätilanne toistuisi 100 kertaa, niin 40 kertaa niistä sadasta sun sijainnilla sataisi. Tätä arvioidaan niin sanotulla parviennusteella. Siinä se sama säämalli, millä se varsinainen ennuste luodaan, ajetaan monen monta kertaa pikkuriikkisen eri lähtöarvoilla ja katsotaan, että kuinka moni niistä ennusteista tuottaa sadetta. Eli kun sä katot sun kesäfestariennustetta ja se näyttää pelkkää sadetta ja ukkosta, niin kannattaa katsoa se sateen todennäköisyys, koska se voi olla yllättävänkin pieni.
1: Nimenomaan.
0: Tämän siis Yle Sää Instagram-tililtä.
1: Ai se oli Aleksi, sieltä saakka.
0: Aleksi Lohtander.

0: kertoi näin. Hän kuulostaa tosi vakuuttavaa, että mä uskon myös häntä.
1: Hei.
0: Mutta mä uskon myös sitä mun alkuperäistä
1: lähdettä. Onko kaapissa, sääkaapissa vaarallinen natsi?
0: On.
1: mutta siis tosta tulee nyt, kato nyt mä tajusin.
0: Ja Aleksi ei ole siis natsi.
1: Ei ole, mutta eiköhän ole edes Oiva Lothander, joka näki kaapissa natsin.
0: Ei ole.
1: Tai eihän se nähnyt, vaan se yritti varoittaa, että silloin se vaarallinen natsi siellä kaapissa.
0: Tai eihän me tiedetä.
1: Mutta kyllähän se oli. Ja sitten se oli Jukka Puotila, joka hänkään
0: ei
1: oikein
0: tiedetä,
1: natsi.
0: Että onko Aleksi natsi, mutta uskon, että ei,
1: sitä ei tiedetä.
0: Oli muuten uutisissa, että Tapparan niin faniryhmään on eksynyt äärioikeistolaisia nuoremmat 12-vuotiaat. Mutta se on eri aihe se.
1: Se on eri, mutta nyt mä haluan selventää
0: tämän. Mä edelleen pitäydyn tässä, minkä mulle on kerrottu näin toisesta lähteestä. Tämä mun skenaario. Mä uskon myös Aleksiin. Ja mä itse asiassa, tiedätkö mitä mä uskon?
1: Kenet sä tunnet Ilmatieteen laitokselta?
0: En
1: vai
0: ketään.
1: Mikä?
0: Se on, mä, tiedätkö mitä mä uskon?
1: Niin, mitä sä uskon?
0: Tämä meni muuten vänkäämiseksi.
1: Tämä meni. Jannu Porista, laitapa viestiä tulemaan taas.
0: Niin. mä uskon niin, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa niin tehdään tolla tyylillä, mitä mä sanoin. Ja sitten Suomessa varmaan tehdään tälleen.
1: Aha, eli tämä on joku tämmöinen jenkkilähde nyt sulla. Joo,
0: kyllä. Just,
1: koska tämä Suomen versio nyt tämän perusteella menee niin, että kun siellä sääkartassa saattaa olla, siellä on ukkospilveä ja on niinku monta pisaraa, niinku sitä tietysti, se kuva näyttää, että nyt sataa. Mutta sitten jos se prosentti siinä vieressä on 40, niin se tarkoittaa, että ainoastaan 40, niin tulee sade. Siksi silloin voi olla se tilanne, että vaikka näyttää, kuvaan on piirretty hirveästi vesisadetta, niin siellä ei sadakaan ollenkaan, koska se todennäköisyys oli paljon pienempi. Mm. Niin näin se täytyy mennä.
2: Heittäkää nyt se saatana änkyttäjä tuukka helvettiin se studio. Vittumais kuunnella täällä autot on, änkyjä, ei ja mä teen sitä, mä teen
1: tätä. Sä teet sitä, sä teet tätä. Joo, on toi. Ei se nyt teillä Jannulle helpoin päivä tää. Hyvä, hei.
0: Pitäisikö laulaa?
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Oliko sinulla siinä joku juttu vai kun mä ajattelin, että ihan kertausopintojen äiti nyt tässä näin.
3: On juttu.
2: No itse asiassa mä puhun tästä mun asiasta sitten vielä myöhemmin lähetyksessä. Mä en sen sano tuossa
3: mä oon järkyttynyt. Mikä sulla oli?
2: Mistä sä oot järkyttynyt?
3: Joku meidän kuulija, mä en nyt löytänyt enää sitä alkuperäistä viestiä, mutta laittoi mulle niin. Olisiko tää Huvud taas Planetista?
2: Onko se tää ruotsiksi? Uute,
3: oh.
2: No niin, voi olla sitten.
3: 352 olisi tommonen numero.
2: 352. Onko suomen
3: miljooner?
2: Miljooner.
3: Till. Ja arvatko minne?
2: Åland.
3: Kyllä, Åland nästa år.
2: No niin, mistä se tuli?
3: Ålands delegationer har nu slagit fast för skotten till Åland för 2027. Klumpsumman som formellt heter akvaringsbeloppet blir. Nyt tulee vaikea. Niin. No, hirveästi raha lähtee tonne. No, et, ja jos mä tän nyt yritän tää mun riikinruotsilla suomentaa, niin Ahvenanmaalle lähtee ensi vuonna. Ahvenanmaan valtuuskunta on nyt sitten vahvistanut ensi vuoden nämä ennakot.
2: Niin.
3: Kertasumma, jota virallisesti kutsutaan tasoitusmääräksi, on 221 369 000 euroa. Verotasoituksen määrä on 130,6 000 000 euroa. Yhteensä Ahvenanmaa saa siis 351 992 000 euroa.
2: Siis 350 000 miljoonaa. Nyt täytyy sanoa, nyt riikinruotsi kyllä falskaa.
3: 351,992 000 000 euroa. Eli pyöristetty 352 000 000 euroa.
2: 352 000 000 euroa, siis mitä jotain
3: siis
2: tasoa.
3: 352 000 000 EG Ahvenanmaalle. Mitä ne tekee tommosen rahalla? Ostaa toisen Ahvenanmaan, häh? Siellä on 30 000 ihmistä, Juuso.
2: Niin.
3: Eli siis jokaiselle annetaan 11 000 EG ja sanotaan, että ostakaa nyt jotain esille.
2: Haasa bra.
3: Siis
2: trevlit vekkosu.
3: Mä oon täällä Suomessa, Ahvenanmaa Suomeen. Niin, mutta täällä meillä Suomessa, niin meillä koulujen katot vuotaa ja opettajapula ja terveyskeskuksia suljetaan ja tie muuttuu soraksi.
2: Ahvenanmaalle
3: lyödään 352 miljoonaa EG.
2: Se on kato etupiiriä.
3: Mihin ne edes saa siis kuluttoon rahan? Siellä kun ajaa 20 minuuttia väärään suuntaan, sä oot Ruotsissa. Mitä hittoa?
2: Ja kun mä just tajusin, että mä meinasin jo vähän antaa kädenojennusta, kun mä aloin miettiä, että hei, puolustusteknologian sijoittaa, mutta eihän sinne saa sijoittaa mitään.
3: Ei.
2: Voida edes semmoista.
3: Siis ja eikö niillä nyt, niillä on laivat, niillä on verovapaat viinat, niillä on saaristo, niillä on enemmän purjeveneitä kuin Manner-Suomessa ihmisen hampaita. Niin ei tossa, toi on ihan järjetön juttu, Juuso. Ihan järjetön juttu.
2: No, kyllä toi kuulostaa isolta rahalta.
3: Miksi ei tätä kukaan poliitikko tuo päivänvaloon, kun aina sanotaan, mistä säästetään ja kuinka paljon ja ollaan eri mieltä. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan missään vaiheessa, että nyt loppuu se saatana rahan työntäminen sinne Ahvenanmaalle.
2: Onko se mahdollista, että jollain Adelgroitsilta tai jollain on? Se tietää muista jotain muuta, mitä että se
3: on.
2: Pystyy stoppaamaan tuon touhut. Hän ei tietysti Ahvenanmaalta ole, vaan hän taitaa olla Kirkkonummelta vai Espoosta, mutta täältä pääkaupunkiseudulta kuitenkin. On se iso kuulonen raha sillä lailla, mutta toisaalta sekä et ole Tuukka koskaan Ahvenanmaalla, niin sä et ole sillä lailla asu. Sä et tiedä, minkälaista se on siellä Skärgårdissa. Tiedätkö, se voi olla aika karu ja rankkaakin siinä. Siellähän tuulee joka suunnasta. Tiedätkö, ei se Slotsbanan golfkentällä siinä, niin se on, mistä sä saat kiinni, mistä se tuu. Se pallohan käyttäytyy, miten sattuu. Etkä sä voi, hei, jos sä syöt koko ajan pelkkää pannukakkuun, niin ei se enää maistu hyvältä. Tossa.
3: Joku kysyy, että ootteko varmaa, ettei ole kruunuja? No on varma, kun tässä sanotaan tässä uutisessa, että miljooner euro.
2: No.
3: Ja nyt se vasta olisikin, jos siellä olisi kruunuja käytössä vielä. Että me oikeasti laitetaan tätä suomalaisten
2: kyllä
3: oikeasti persenlihasta revityt eurot ja ne vääntää ne vielä kruunuiksi tässä matkalle. Ja on silleen, että me ollaan ihan suomalaisia, niin. Me tarvitaan tulonsiirtoja Suomesta.
2: Just näin. Me yritetään käydä tuossa FedExillä vaihtamassa, ne maksetaan vaihtokulut.
3: Hirveellä kurssilla.
2: Kyllä. Tästä puuttuu vielä 8 miljoonaa, kun nämä menee.
3: Kaikkien aikojen puolus. Hei, tehkää joku tälle jotain, koska nyt loppuu muu huumoritaju.
1: Radio Suomi Pop.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhutiloon.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
3: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. Selvä. No hei, marskille.
16: Kippis.
3: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: esimerkiksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Ole valmis puolustautumaan.
4: Joo, totta. Mä oon tossa Tuukka Ritokoski ja sä oot Juuso Mäkilähde.
3: Kyllä, tää pitää paikkansa.
4: Radiojuontaja, podcastjuontaja, mediapersona,
3: käy.
4: TV-juontaja.
3: Joo.
4: Ja myöskin sitten Ilta-Sanomien seksiosaston pitkäaikainen tietolähde nimittäin.
3: Mä just sanoin, että haluatko tiivistää median moniottelijaksi, mutta joo, siihen varmaan mahtuisi toikin.
4: No sä oot ollut aikaisemminkin täällä lehtien kansissa. Sä oot kertonut sun korkeasta kolesterolista, mutta myös korkeasta testosteronista.
3: Milloin sä oot mennyt Elävä-arkistoon töihin, kun sä kaivelet tämmöisiä vanhoja
4: juttuja? No ei tarvi hirveän kauan mennä näissä uutisissa, mutta ilmeisesti nyt tapahtumasarja menee kyllä melko kauas. Otsikko on kuitenkin raflaava, löytyy siis Ilta-Sanomien viihdeosastolta podcast 2.
3: Niin.
4: Juuso Mäkilähde tajusi saavansa seksiä ja panikoi. Mun mielestä sen olisi voinut jo jättää tuohon. Se olisi ollut ihan hyvä pelkästään tolla. Jatkuu kuitenkin. Ilta päättyy kiusallisella tavalla. Ja sitten tulee pupun korvat. Tosi paljon verta.
3: Joo.
4: Niin onhan tossa kyllä toi, täytyy sanoa, että toi myy.
3: Ja siis toi on ihan hirveä oloinen otsikko.
4: Toi on trailerimatskuu. Seksiä, paniikkia, verta. Yksi mies, yksi ilta. Tänä syksynä. Juuso Mäkilähde. Mutta joo, ilmeisesti saat tässä teidän sinun ja Rossi Jukan näppipodcastissa, niin te olette ilmeisesti käynyt läpi sitten tämmöisiä ensikertoja,
3: joo,
4: nimenomaan Tönköntsy.
3: No joo, mä voin nyt, en mä tiedä puolustaudesta, mutta selitän ainakin vähän.
4: Selitän.
3: Joo. No ensinnäkin.
4: Musta Juuso kriisiviestinen ABC, nyt sun täytyy sit pysyä tarinassa.
3: Joo, just näin.
4: Et jos kerrot valheita, niin muista sit kertoa joka kerta samat valheet.
3: Totta. No tilanne on siis todellakin se, että kyllä vaan on käyty läpi ensimmäiset nämä kokemukset. Ja se meni sillä tavalla, että me otettiin nyt tälle syksylle semmoinen tavallaan osio, jossa ollaan niin kuin, se idea oli se, että se on niin kuin näpy paljaana. Eli me tajuttiin se, että meillä ei ollut kukaan siis kertonut vuoteen, kun me oltiin tehty tämä podcasti kuitenkin vuosi, niin sitten meille selvisi, että podcastien idea on se, että ihmiset rehellisesti, sensuroimatta, suodattamatta, rohkeasti kertoo ja puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.
4: Eli löysitte ihan uuden kulman tälle podcast-alalle.
3: Just tämä. Niin sitten mä ajattelin, että perhana meidän täytyy tehdä toi tietysti, että miksei meille kukaan. Me ollaan vähän setämiehiä siellä, niin musta tuntuu, että meillä ei sitten kukaan viittinyt kertoa. Mutta tämä me tajuttiin, niin me tehtiin tämmöinen paljaana, missä käydään sitten niin kuin elämän tämmöisiä isoja asioita, isoja kysymyksiä läpi. No se meni vähän vihkoon, koska tunnariin tuli vahingossa, spiikattiin vahingossa paljaalla, joka antaa totta kai niin kuin väärän kuvan siitä osiosta. Siitä tulee ruokoton. Ja sitten me käytiin näitä ekoja kertoa läpi siinä. Mä taisin kertoa ekana. Sen verran täytyy tuosta otsikosta sanoa, että kaikki mitä siinä sanotaan on periaatteessa totta. Mutta kun se on 15 minuutin tarinasta yhdistelty, niin mä en itsekään olisi saanut siitä pyöräytettyä. Että tästä vaan hatunnosto jutun tekijälle, että on kyllä upeasti osannut ottaa vähän sieltä, pikkasen täällä.
4: Niin, kyllähän jos otsikko, että Juuso Mäkilähde täysin saavansa tönkötsiä ja panikoi, ilta päättyy kiusallisella tavalla tosi paljon verta, niin kyllähän varmaan kaikilla tulee tuossa nyt, että nyt on ihmeen kalvot puhkaistu sieltä ja täältä ja tuota. Mutta jos teillä tunnareissa sanotaan paljaalla tai paljaana, niin sehän on,

0: sehän ei pidä paikkaansa, koska tämä nimenomaan tämä tarina liittyy siihen, että ei vedetty paljalla.
1: Sepä se. Mähän voisin tehdä tässä sillä ärsyttävästi ja sanoa, että no käykää itse kuuntelemassa sieltä, miten se juttu meni, mutta en mä jaksa.
0: Ei kukaan.
1: Se on sitä paitsi maksumuurin takana, niin mä voin tiiviisti kertoa sen, miten se oikeasti meni. Tää.
0: Älä sä kerro mitään, kun mä luen täältä jutusta.
1: Aha, no.
0: Sä nyt lättyis kiinni.
1: Selvä.
0: Eli Juuso Mäkilähde, niin noin 16-vuotiaana.
1: Ei tarvitse sitä nimeä sanoa, koko ajan niin toistella.
0: Olen viettänyt iltaa muutaman vuoden vanhemman tytön kanssa. Kuinka paljon vanhemman?
1: Se oli mun mielestä 2 vuotta vanhempi. No niin, silleen, kato, tuolta mä sanoin. Mä oon aina
0: Milf Hunter.
1: Tullut vähän tämmöistä vanhempien.
0: Kemiat on kohdannut ja Juusolla on ollut käty, eli kämppä tyhjänä.
1: Joo.
0: Ja sinne on sitten emänän kanssa lähdetty. Ja olette ollut hiprakassa.
1: Kyllä, se on ollut semmoista nuoruuden aikaa, että on sinä molemmat ollut viihteellä niin sanotusti. Kylillä pyörimässä. Mä oon ollut, kato, kuitenkin alaikäinen, niin mä baarissa ollut, mutta siinä kylillä pyörimässä.
0: Joo, ja sitten on tullut tää otsikossakin ollut tilanne, että sä oot tajunnut, että tästä saattaisi tulla reunaa, mutta ilmeisesti niin spärdäreitä ei ole ollut sitten mailla halmeilla.
1: Ei, ja mä en ainakaan niin kuin löyt. Ja siinä, sen ikäisenä, tiedätkö Tuukka, en mä tiedä miten sulla oli, mutta kyllä yleensä aina oli jossain valmiina semmoinen, joka oli valmis menemään vanhaksi siis, mutta että semmoinen jossain oli niin kuin talles, niitä oli jostain saatu. Ja sitten se oli johonkin jemmattu, mutta ei ollut tämmöistä siinä.
0: Joo, ja sitten ei ollut mitään kaveria, joka voisi heittää myöskään. Sä oot sanonut tytsylle, että lähdet kaverin kyydillä huotsikalla.
1: Joo.
0: Mikä huotsikka? Se on nyt jäänyt. Täällä on paljon aukkoja tässä tarinassa. Mikä huotsikka? Missä me edes ollaan? Missä
1: me ollaan
0: kaupungissa?
1: Me ollaan Jämsässä.
0: Joo.
1: Me ollaan Jämsässä. Ja tota, meiltä oli siitä niin lyhyempi matka niin Shellille.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja siis tämä kaveri, jota mä yritin soittaa, tolle Antsille, kun mä tiesin, että se oli yhden auton kyydissä pyörinyt silloin aikaisemmin. Hänelläkään ei ollut, siis hän oli mun ikäinen.
0: Mm.
1: Niin ei ollut, en saanut siis kato kyytiä. Mä ajattelin, että mä autolla hoidan kyydiä, että se on tosi nopea keikka kato autolla. Sitä mä en päässyt, niin kuin ehkä
0: et
1: siinä päässy, jutussa kerrotaan.
0: Et päässyt, vaan katsot, että sulla on tossa polkupyörä.
1: Mulla on siinä
0: polkupyörä. Että se on vartti, jos polkee täpöä.
1: Joo.
0: Niin sä oot sitten pelännyt, että tämä daami olisi nähnyt, että sä lähdet jygällä.
1: Mua ävetti se vähän.
0: No selkeästi.
1: Kato, kun se 16-vuotiaana se tuntui jotenkin sillä lailla, halusi kuitenkin.
0: Sulla ei ollut mopo?
1: Ei ollut, mun mopo oli mun mummu. Ei, kun oli se meillä muuten kotona.
0: No, mutta sä olit flänässä.
1: Mä olin, kato, ei mulla tullut edes mieleen toisilla.
0: Joo. No sit sä oot aloittanut pyörää seiniä pitkin.
1: No vähän lähin siitä sillä lailla, että en mä halua tehdä siitä mitään numeroa.
0: Ja sit oot lähtenyt täyttä vauhtia ajamaan kohti huoltoasemaa.
1: Aika täpö.
0: Tämä on pakko hoitaa. Tämä ei voi jäädä tästä kiinni, hän muistaa ajatellensa.
1: Tämmöistä tämä nyt on ollut ehkä vähän maali. En mä nyt muista, mitä mä oon siinä ajatellut. No kyllä te tiedätte, mitä mä oon siinä ajatellut.
0: Eteen sattui syvä oja. Hän yritti oikaista sen kautta. Siis kaikki nämä vuodet. Mun mielestä tämä niin kuin, tämän koko uutisen isoin shokki on, että mä en pitänyt sua ihmisenä, joka siis oikaisee ojan kautta.
1: Joo, mutta se oli semmoinen, tiedätkö, kun ojiin syntyy semmoisia, mistä on vedetty pyörällä semmoinen niin kuin.
0: Mitä sukee? Vanhat pyöräjäljet kertovat, että saman tempun oli suorittanut moni muukin.
1: Kyllä. Hienoa, että toikin on noin tarkasti kerrottu siinä.
0: Niin, täällä on ollut siis ihan tämmöinen kansanvaellus huoltoasemalle tuosta samasta kohdasta. Mm. Mä haluaisin tuonne, missä tämä ikinä nyt onkaan, niin tämmöisen muistokyltin.
1: No.
0: Tätä kautta yrittivät monet. Harva onnistui. Ja yksi, joka ei onnistunut, oli Juuso Mäkilähde, nimittäin Lippasen kaket sinne ojaan.
1: Joo.
0: Epäonnistui, kaatui ojaan. Kyynärpää auki.
1: Yes.
0: Ja sieltä tuli sitten tämä otsikko, yes, saadaan täydennettyä. Eli sieltä tuli tosi paljon verta kyynärpäästä.
1: Kyllä, koska siitä tuli oikein kunnon semmoinen vekki. Joo. Ei nyt mikään ihan, siis ei sieltä nyt kuin siankurkusta, mutta ihan sillä, että ihan että tuli, lämmitti.
0: Joo, ja mun mielestä nyt hienoa, että tää on tää toimittaja saanut, katsotaan toimittajan nimi vielä, se on kuule Ylimäisen Terhi.
1: Mm.
0: Niin hän on onneksi tähän laittanut, koska tää mua jännitti kovasti, niin pyörä on sentään pysynyt ehjänä.
1: Sen verran. Mä en muista, että oliko siinä sitten seuraavana aamuna jotain. Oliko siinä joku, tiedätkö, heijasti mennyt tai jotain, mutta se oli toimintakuntoinen.
0: Joo, edelleen isoja aukkoja. Mikä pyörä? No. Oliko valoa?
1: En muista, oliko siinä niinku toimivaa valoa siinä kohtaa. Se taisi olla itse asiassa semmoinen, mulla oli kato vähän useampikin pyörä. Mun mielestä mulla oli semmoinen yksi mummopyörä käyty. Sillä se, siis mummopyörällä mä lähdin siihen, mutta niitäkin on ollut monia, mutta en muista valosta. Rikos on varmaan vanhentunut, ei varmaan ollut valoa.
0: Joo, no sitten on matka jatkunut verta vuoteen, asemalla ostanut spärdärit. Puhelin oli kadonnut, se oli jäänyt sinne ojaan.
1: Se oli tipahtanut.
0: Sä oot todella käynyt siellä huoltsikalla, vasta sit huomannut, että puhelin on kadonnut ja löydät sen ojasta. En usko sanaakaan, kuulostaa valheelta.
1: Ai, ettei sitä löytynyt siitä.
0: Ei vaan, että sä oot huomannut sen puhelimen katoamisen vasta siellä. Toisaalta aika ollut semmoinen, että ei sitä puhelin.

0: nyt on niin tarvittu.
1: Ei, kato, mullahan se oli joku tietysti Nokia 32, niin. Mutta sen mä, kato, kun mä olin soittanut sitä kyytiä siinä, laittanut muistaakseni jonkun viestin ja sitten oli käynyt nimenomaan sitten tämmöinen temppu. Mutta kertooko tarina sitten, että puhelinhan löytyi sieltä?
0: Löysit ruohon keskeltä, pääsit palaamaan kotiin. Tyttö oli harmillisesti kyllä nukahtanut jo siinä vaiheessa. Näin. Mutta koska oli käty, ei mitään hätää. Aamulla sitten Mäkiläinen paljastaa.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Sielläkään päästiin kyllä. Lopulta. Miten se meni sitten?
1: No se oli semmoinen, mitäköhän mä nyt... Ehkä mä, silloin mä olisin varmaan itselleni antanut 8+, mutta tällä 20 vuoden jälkeen kokemuksia rikkaampana, niin nippanappa 7. Joo, ei ollut, siinä ei ollut mitään semmoista, että tämä mun eka kerta tarina, niin siinä enemmänkin oli hässäkkää tämän ympärillä. Itse se kerta oli varmaan, mä voisin kuvitella, hyvin semmoinen perinteinen, vähän hämmentynyt sinne tänne tonne tyyppisesti niin kuin semmoinen, että ei varmasti mikään niin kuin mestariteos todellakaan, mutta... Että päästiin niin kuin maaliin, sanotaan okay. Näin. Tässä
0: joo, mun mielestä edelleen aukkoja tässä tarinassa on, että jos mä sanon, että jossain päin Suomea on edelleen niin todellinen avaintodistaja, eli huotsikan työntekijä.
1: Ja, niin aivan.
0: Jossain Suomessa elää ihminen, joka tota noin, niin muistaa ehkä edelleen illan, jolloin ovesta tuli verta vuotava nuori mies,
1: totta,
0: hengästynyt.
1: Totta,
0: ja tuli ostamaan vain ja ainoastaan yhden aika spesifin tuotteen.
1: Mä en ole ikinä ajatellut sitä tolta puolelta muuten, miltä se on näyttäytynyt sieltä, koska toi on semmoinen muisto, mitä on myös halunnut, tietää, se ei ole semmoinen, että se piti vähän kaivaa sieltä. Mä en ole sitä aktiivisesti miettinyt, kyllä toi vähän hävettää, mutta...
0: Ja jos joku tulee verta vuotavana ostaa yhden spärdärin, niin
1: siis
0: sanokaa mitä sanotte, kaupan kassat ja niin. Huotsikan kassat, niin tommoset jää mieleen.
1: Niin varmasti jää. Et kyllä jossain se henkilökunnan edustaja, siitä on siis aikaa, mitä 25 vuotta tärähtää kohta, merkkipäivä, vuosijuhla. Vuosijuhla on käynnissä tuon. Miten Tuukka sulla, niin ei tarvitse nyt sen, koska sä et ole tässä meidän podcastissa.
0: Varmasti.
1: Niin, mutta muistaksä?
0: En varmasti.
1: Muistat, koska kyllähän se jää mieleen se kerta varmasti. Sä muistat
0: muistan,
1: kuitenkin.
0: Muistan, yes. muistan. Mutta se on myös tulkinnan, sanotaan näin, se meni niin tuubiin, että se on hyvin tulkinnanvarainen tilanne, että lasketaanko vai ei. Mä sanon noin.
1: Aha!
0: Tämä oli vitsi, tämä ei ollut totta, ei pidä paikkaa.
1: Ah, just näin. Hei, nyt mä haluan tästä räntistä semmoisen palveluksen pyytää kaikilta lypsäjiltä, niin tässä meidän podcastissa niin toi, se Rossi Jukka, niin hän kertoi myös tämmöistä kerrasta, mutta siinä paljastui myös se, että se ei itse asiassa ollut ihan se oikea eka kerta, eli silloin on tapahtunut jotain, mistä hän ei ole valmis puhumaan, niin mä toivon, että laittakaa hänelle vaikka sen somen kautta, Instagramin kautta, niin laittakaa painostusta, koska tämän, varsinkin tämän siis otsikoinnin jälkeen, mikä tuolla nyt Interin webissä on ikuisesti, niin mä mun mielestä tarvii jonkun semmoisen niin kuin payoffin tästä näin. Ja se olisi se, että Jukka joutuu kertomaan sen ihan oikein oman tarinansa. Hän on painostuksen alla nimittäin vähän heikko.
0: Ja mä haluan Ilta-Sanomilta jatkojutun tähän.
1: Mä
0: eli
1: sitä
0: Juuso Mäkilähde palaa vuosien jälkeen ojan reunalle ja hiljenee täysin. Tuosta se tuli ja tonne se meni.
1: Kyllä.
0: Ja sitten osoitat sormella, että
1: Fiiliksen vuoksi toimittaja lykkää mulle paketin sulttaaneita käteen siinä ja poseeraus ja pieni peukun näyttö siinä. Joo. Tässä on se hoja. Mä teen sen sit, kun mä oon oikeesti tää mun mediaura on ohi, niin sit vasta. Sit kun te näette musta sen jutun, niin tiedätte, että nyt menee kaverilla huonosti. Mutta joo. Tää on, eli otsikko piti paikkansa kyllä, mutta pikkasen siellä jäi tarinaa väleistä, mutta ne onkin avattu sinne juttuun sitten. Että jos joku luki sen jutun, niin on saanut kyllä ihan oikeat tiedot. Näin siinä kävi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
2: Liigan superkausi on täysillä käynnissä.
8: IS-kiekkokierros seuraa.
9: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipärän.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
8: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsää, että minuutti eli kuuden on kello tänään keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Juuso ja Tuukka täällä Tinni syyslomareissulla nyt sitten tämän viikon.
1: Terve vaan.
0: Terve, terve. Hei meillähän on tuolla Suomen tieliikenteessä, Tuukka. Meillä on siellä niinku isoja poikia, monennäköisiä.
1: Mm.
0: Sitten meillä on
1: isoja rekkoja, kuorma-auto.
0: Just näin. Sitten meillä on isoja pakettiautoja, pieniä pakettiautoja. Mut mitä helvettiä nämä on nämä, niin kun, mikä se nimi on tämmöiselle autolle? Mä yritän kuvailla sulle. Kun pakettiautossa on mun mielestä pienessäkin pakettiautossa, niin se keula on tavallaan suht suora. Mm. Mut sit on semmosia autoja, mitkä on niin kun, aika matalia.
1: Sitten
0: niissä on,
1: avattavat
0: ovet, avattavat ovet takana, jotenkin ne voi olla kaksi tai yksi, jotenkin se aukeaa sieltä takaa. Sitten se jatkuu semmoisena niin kuin pienen pakettiauton olosena, mutta kun sä pääset rinnalle, niin siinä on kuitenkin tällainen, mä piirsin sulle Tuukka tämmöisen kuvan tähän, niin siinä on niin kuin se keula on.
1: Sä puhut semmoiset niin kuin Volkswagen Caddy.
0: Just tätä osastoa.
1: Osastosta. Yes. Eikö puhukin?
0: No varmaan, mä en oikein niistä merkeistä osaa sanoa, että mitkä, ja niitä löytyy varmaan monelta merkiltä.
1: Tuossa on Volkswagen Caddy.
0: Just näin, no kyllä vain.
1: Joo.
0: Niin nyt mua kiinnostaa, että kun kello on 2 minuuttia yli 6.
1: No vähän hönön näköisiä autoja.
0: No se on niin kuin kello on 2 minuuttia yli 6.
1: Niin.
0: Niin mua kiinnostaa se, että minkälaiset ihmiset, mitä he tekee työkseen, että he käyttää tämmöistä autoa. Ja onks tää vielä se aika? Yhden mä näin tossa jo, mutta et onks ne... Mulla tulee niistä semmoinen fiilis, että semmoista, jos sitä käyttää työkäyttöön, niin ensinnäkin puhutaan ehkä yksityisyrittäjistä, pienistä yrittäjistä, tai sitten se on joku spesifi homma. Esimerkiksi joku niin kuin, tiedätkö, ilmalämpöpumpun asentaja voisi mun mielestä ehkä ajaa tolla, tommosella. Aha. Ja sit mä näin yhden tämmöisen auton, ja mulla kävi mielessä jo ennen kuin mä googletin sen firman nimen, mikä siinä on, niin mä mietin, että mikä on semmoinen, että voisiko olla joku, että ovet, okei ne on aika isoja, että ei tommoseen ehkä, että mahtuuko sinne nippa-nappa. Mä en osaa sanoa paljon siellä sisällä on tilaa, mutta mietin, voisiko joku ikkuna, joku ikkunan asento, joka käy yksittäisen ikkunan asentamassa. Niin tää firma, jonka mä näin tuossa matkalla, niin se nimenomaan asensi ikkunoita. Sitten kun mä kattelin, että mikä tää firman toimiala oikein on, niin WhatsAppiin vaan, että jos sinä tällä hetkellä ajelet tämmöisellä, mä en oikein, mihin me toi luokitellaan? Kun nyt ei se ei ole tila-auto, kun siellähän ei ole penkkejä niin kuin paljon, vaan se on, siitä on tehty sellainen, mä oletan näin, kun siinä on ne ovet aukeaa sieltä takaa sillä isosti, että siellä on vähän, siellä on niin kuin laskutilaa niin sanotusti.
1: Joo, Fiat Doblo on vähän samannäköisiä, eikö se ole?
0: Joo, on. Just tää versio, missä, mä en tiedä, onko toi toinenkin toi Fiat, mutta se mikä sulla on
1: kaikki
0: siinä...
1: Kaikki nämä on Fiat.
0: Niin, mutta se missä on just nämä, niin kuin, se on umpi tuolta takaa.
1: Joo.
0: Et jos se on käytössä siis tämmöisellä soccer mamilla, eli tämmöisellä foodis äidillä, jos on siis, sit siellä on penkkejä ja aukeaa, niin kuin, ne on usein ne tämmöiset tila-autot, tietysti semmoiset, se aukeaa vaikka sivusta sillä leveästi, että sinne mahtuu 8 lasta.
1: Ja Renault Kangoo.
0: Ja Kangoo, kyllä! Ja jälleen kerran, nämä on vähän outoja nämä merkit mulle. Mä en siis dissaa näitä, mutta se on niinku mulle vähän mysteeri.
1: Mutta Renault Kangoossa taitaa olla toi takaovi, taitaa olla tommonen liukuovi vielä. Että siis... siinä on niinku aina niinku... No
0: siis se sivuovi vai?
1: Niin.
0: Niin.
1: Kun sä aukeaa katsot tosta eestä.

0: kahvaa ei ole
1: niin,
0: tuolla niin oven takaosassa,
1: vaan
0: se tuossa.
1: Kyllä. Ja tossakin on nyt semmoinen esimerkki, että siellä ei kuitenkaan ole neljää lasten istuinta selvästi, kun se on tämmöinen umpimalli. Tai sitten se on joku tämmöinen kidnappaja. Lasten kidnappaja voi ajaa tommosella autolla ja laittaa sinne turvaistumia, koska kun kidnappaa lapsen ja laittaa sen tommoseen kanguuhun, niin joka on umpi. Niin sitähän ei niinku, esimerkiksi poliisit ei näe siitä läpi, kun siinä ei ole ikkunoita. Niin siihen se toimii, mutta ei semmoiseen normaaliin siveelliseen lasten kuljettamiseen kuitenkaan.
0: Ford Courier, joka aamu Mansen keskustassa kiertelen, sopivan pieni ahtaalla kaduilla. Nuohojilla on tuollaiset autot.
1: Ja jälleen kerran.
0: Ford Torneo on kans tommonen.
1: I prove my point, nuohoja kans, hieno spesifi ammatti, tommonen vähän erikoisjuttu kuitenkin.
0: Sitten latelaitto, siivoojat ja koiraharrastajat. Kaksi eri koiraharrastajaviestiä on tullut, että koiraharrastajat voi myös ajaa kädin tyyppisille.
1: Yes.
0: Miksi?
1: En mä kai siellä, kato, ne on, että nythän ne Agility MM-kisat alkaa tänään, sulla on sitten jotain vehkeitä. Täytyy olla, se on semmoista niinku, se on semmoista totista harrastamista,
0: et
1: jos sun pitää
0: niinku tilaa sille dogille, mutta sitten kuitenkin ei mitään bakuun jaksa pyörittää, niin sitten se on toi, ymmärrän toisaalta.
1: On, just näin.
2: Sehän on sellainen pieni pakettiauto. Kiinteistöhoitajat käyttää aika paljon, myös muuttonehuoltopuolella olevat käyttää. Mutta vähän se on semmoinen onneton, että sinne mahtuu joko työkalut tai työhalut, mutta ei molemmat.
1: No, mutta tämäkin on siis, just mä en nyt halua niinku todellakaan niinku disauttaa, mutta eikö me voida yhteisesti todeta, että ne on vähän hassuja ja niistä tulee semmoinen olo, että just vähän välimalli, että mihin, niinku, mihin tämä oikeasti on tarkoitettu. Mä ymmärrän, että kiinteistöhuolta on hyvä esimerkki. He on varmaan huomanneet, että hei, täällä on nyt tätä kanguuta ja jotain duploa tarjolla niin kuin suht edulliseen hintaan. Tehdään näistä tämmöisiä kiinteistöhuoltoautoja, sinne mahtuu jotain vähän mukaan ja näin, mutta mikä se alkuperäinen ylipäätään, että miksi tommoinen auto on niin kuin suunniteltu tuonne?
0: Mutta selkeästi kysyntää riittää kuitenkin.
1: No onhan niitä tuolla, onhan niitä tuolla.
3: He on niin sanottuja tonniluokan pakettia, joita yritykset ostaa niitä tai liisaa pienen liisinkimaksun takia yritykselle maanrakennusliikkeet syömässä henkilökunnan käyttöön, koska henkilöauto ei saa liisata maanrakennusliikkeessä esimerkiksi niin kuin työntekijälle.
1: Joo.
3: Tolla kielletään se henkilöauto ajoaminen, jos pieni tavaratila kulkee pieniä tarvikkeita mukana, mutta ei sillä mitään rahtia. Toista on siivousliikkeet tai kiinteistöliikkeet, mitkä käyttää vastaavia autoja, pitää päästä pieneen tiloihin.
0: Se oli, kiitos Mikko, se oli loistavasti kyllä avattu ja perusteltu. Tämä liisauskulma ei tule edes mieleenkään.
1: Ei,
0: eli laki ei anna myöten liisata tuommoiseen niin kuin remppa- ja muu käyttöön ihan henkilöautoon, oliko se niin?
1: Niin se taisi olla, joo.
0: Mutta että pitää olla vähän isompi.
1: Niin, ja kai tämä sitten luokit, en tiedä mikä just tämä luokka tämmöisillä kädeillä on, mutta joo, ja siis tässä tuli hyviä viestejä siitä, että mihin kaikkeen näitä käytetään, ja moni nostaa, vaikka olisikin sitä, että ne on käteviä, mutta ne on vähän rumiahan, ne on autoina. Et se on hassun mallinen, niin kuin Tuukka tuossa alkuun totesi.
0: Niin, jos joku nyt ei saa yhtään kiinni, että minkälaisesta autosta me puhutaan, niin siis Saksassa osuva termi on hohdachkombi, eli suunnilleen suomennettuna niin tämmöinen korkeakattofarmari. Sehän voisi olla semmoinen.
1: Joo,
0: miettikää farkkuauto, mutta et sit se on korotettu se niinku,
1: niin.
0: Se niinku, se niinku tila.
1: Takatila.
0: Koko
1: tavallaan
0: niin.
1: Matka. Nokkaa lukuottamat. Mutta
0: niin, nokkaa lukuottamat.
1: Musta on vähän, mä en tiedä, hämäksi kun se on korotettu, mutta musta farmarista tulee jotenkin pidempi kuva, kun sit musta tuntuu, että se on vähän semmoinen, se on pikkasen jotenkin lyhkänen se tämmöinen caddy esimerkiksi.
0: Onko se kuitenkin vähän lyhempi sitten?
1: En mä tiedä, mutta mä sanon näin. Mä linjaan tällä tavalla siitä kädistä. Jos esimerkiksi sanotaan näin, että on semmoinen tilanne, että sieltä tulee niin kuin tämmöinen sulhoehdokas tulee käymään ensimmäistä kertaa appivanhempien luona. Niin jos se tulee sinne kädillä, jossa lukee joku firman nimi tai vaikka niin kuin Jari Nuohoa, musta se on ok. Mutta jos siinä ei selkeästi käy ilmi, että tämä on niin kuin työkäyttöä, niin sitten menee hankalaksi. Et en mä en esimerkiksi omassa pihassa, että jos sinne tulee nuoria herroja niin kuin kädeillä pyörii sillä, että se on ostettu ihan vaan tämmöiseen tavallaan, että sulla ei ole mitään firmaa, mitä sä pyörität sinne. Se on, ei ole hyvä juttu. Ei ole hyvä juttu.
0: Musta se olisi ihan kiva, jos vaikka sille nuorelle miehelle on vaikka varaa ollut ostaa auto. Ei mulle ole niin väliä, että onko se rättisitikka vai onko se Volkswagen Caddy.
1: vai kädimiehiä ala kattelemaan
0: okay.
1: mun
0: pihalle. No selvä. No tiedoksi vaan kaikille tuleville tota noin, niin kilpakosioida sitten, jotka tulee tyttären tai poikasen kättä pyytämään, niin ei kädille.
1: Tulee naapurit, tulee, tiedätkö, kettuilee mulle, että mitä sä, onko alkanut pyörittää jotain siivousbisnestä niin, täällä niin. vai mikä? Okay. Mä haluan katsoa semmoista.
0: Selvä, selvä. Ihan nopea kysymys tähän näin, tähän, ettei tarvitse tuota koko aamu puhua liikenteestä. Niin mitä virkaa on semmoiselle, nimittäin tuossa... Se oli tässä itse asiassa eilen aamulla, niin ajelin tänne töihin, niin tuossa Helsingin keskustassa Lintsiässä oli semmoinen poliisin peräkärry siinä pyörätiellä. Eikä se mitenkään, se ei ollut mikään tämmöinen, ei siinä ollut mitään kameraa eikä mitään semmoista, mutta oli vaan siinä niinku kenossa, poliisin semmoinen pikkuperäkärry.
1: Eli pieni vielä.
0: Joo, pelästytti.
1: No, varmasti. Varmasti, vaikka ajatkin rajoitusten mukaisesti.
0: Niin, mutta miten se on tohon jäänyt, niin mikä virka niillä on, niin tämmöinen vaan nopea kysymys.
1: Katsotaan, onko meillä siellä kissalanpoikia vastaamassa, tai nyt saattoi olla, että joku kissalanpoika on siellä, sillä ei saatana, sinne se jäi, käydään hakemassa. Olisiko joku, tiedätkö, voisiko siellä joku prätkän kuljettaa, tai joku, en minä tiedä mikä.
0: Vielä joku ääni. No.
4: Onko noissa peräkontissa penkkejä, onko ne rekisteröity 7:lle, koska mä tiedän semmoisia perheenmammoja, ketkä ajelee tollasille. Mä oon kanssa ihmetellyt, että mitä ne niillä ajelee, että mitä ne sinne peräluukkuun salailee.
0: Peräluukkuun salailee. Siellä on muuten. Siellä on, koska mä oon ollut joskus jossain Boltissa, niin. missä on, mikä on, niin kuin, on tilattu tila-auto niin. ja sitten on tullut just tommonen caddy. Valtu silleen, että mites me tonne mahdutaan, mutta siellä on tosissaan vielä pari penkkiä siellä takaloosterissa.
1: Ja tohon käyttöön se on vähän eri, niissä on sitten usein myös niinku ikkunat, että ne ei ole umpimallisia niin. siellä.
5: Huomenta. Meillä päin noita kutsutaan kirahvikuljetusautoiksi. Sinnehän mahtuisi just sopivasti kirahvi seisomaan ja pää tulee sitten sieltä katosta ulos.
1: No aivan, aivan.
6: Hei, ja sitten se on hyvä juttu, jos on tänne soittovehkeet, että sitten jos on niinku kunnon roki, niin sitten...
7: Okay. Volkswagen Caddyhän on ollut se semmoinen vanhemman mallinen, on ollut lava-auto. Ja sitten tämä NS-päivittyneempi versio on siitä vaan sitten umpinainen perältä.
1: En mä, niin kuin mä umpilava-auto.
8: Asia voisi myös ajatella näin, että jos ajotaidon mukaan tulisi nämä autot ihmisille, niin kyllä näitä Gangoja ja Fiat Pandoja olisi aika paljon meillä liikenteessä.
1: Kiitos. Nyt tämä alkaa menee henkilökohtaisesti. Nyt annetaan kädien Gangoja mennä siellä rauhassa. Ei mitään. Tämä oli vaan tämmöinen niin kuin mielenkiinnon osoitus niin tähän mystiseen automalliin, että mitä nämä oikein on. Mutta tässähän me nyt selviteltiin. Otetaan se Elias Kaskista tähän starttiin. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Haetaan kupit kahvia ja jatketaan. Mikä sulle...
0: Ei kun nyt mä vaan klousan tämän koko jutun, niin se poliisin peräkärryssä on kuulemma pari päivää sitten ollut tolppa, jossa on ollut valvontakamerat. Syytä en tiedä, että miksi, mutta no ei niin. ollut eilen enää.
1: Selvä, ne on sitä kuljetellut. Joo. Asia kunnossa. Nyt sitä Eliasta.
9: Radio Suomi Pop.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Tänne

0: Lypsi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Huomenta vaan Lypsejät. Varti yli 6 kello, Juuso ja Tuukka täällä.
2: Terve vaan, terve vaan.
1: Nopea tästä, mä aloin kaivaa yhtä, mutta yksi kuva katsoa, siis nyt vaan tiedoksi niille, jotka on eilen osallistunut tähän agility-koirakisaan, jonka sä sanoit, että se on nyt meikäläisen ristikannettavana hoitaa se asia. Niin
2: onko sä sen saanut jo maaliin?
1: Mä sanotaan näin, että se on työn alla tuossa noin, niin vielä ei muutamaa voittajaa tuossa tavoittelemaan, mutta mä otin eilen vähän sitten tuosta itselle kuvia vaan niin kuin puhelinnumeroita sen kautta ylös. Nykyisin kännykkähän on kätevä tuossa semmoinen muistivihko, että sä voit nappale. Aloin niitä vaan kaivelemaan, niin huomasin tässä näin, mikä mun tuorein kuva täällä on. Se ei liity millään tavalla tähän agility-kisaan, mutta on se kyllä tuommoinen niin kuin pienen pojan elämä, niin se on vauhdikasta ja siinä on käänteitä. Ja jos mietitään, että vähän vanhemmat ihmiset tuntuu unohtelevan kaiken näköistä, niin kyllä noin lapsillakin niin se homma toimittelee ihan kivasti. Eilen fudistreeneihin tuli yksi poika siinä, tuli myöhässä ja pahoitteli kohteliasti, että hän oli unohtanut kokonaan, että nämä on treenit. Ja hänellä ei ollut niin kuin mitkään fudiskamppeet siinä kohtaa enää päällä. Sitten mä sanoin, että ei mitään, että kiva kun tulit kertomaan.
2: Siis tulit sinne reeneihin, mutta ei tule pelaamaan, kun ei ollut kamoja.
1: Mä luulin, että ei ollut kamoja. Sitten mä sanoin, että no haluatko sä jäädä tuohon, niin tähän katsoa, että älä tuu sitten ihan tuohon viereen niin kuin juttelemaan muittenkaan, kun tässä nämä treenit käy. Voit sä jäädä tähän. Sitten hän meni sinne. Yhtäkkiä mä huomaan, että jotenkin tuli siihen vähän niin kuin mukaan potki jotain palloa, sitten yhtäkkiä mä huomaan, että kyllä sillä nyt on nappikset jalassa. Mm. Että olikohan niin, että sitten joku kävi tuomassa ne. Mä en huomannut, että olisiko sitten hänen äiti käynyt tuomassa niin kuin nappikset siinä välissä ja suojat ja näin. Ja osallistui sitten niihin treeneihin ja kun treenit loppu, mä jäin siihen vielä valmentajakollegoiden kanssa vähän heittää Jerry Leissoniä siinä ja pikku Jerry Leissonit heitettiin sinne kaiken näköisesti, että se sisäsyrjä tätä, ulkosyrjä tätä, tämän tyyppistä. Ja sitten me sitten olikin jo vähän kiire sieltä, mä tajusin, että hei herra jestas, mun pitää lähteä tyttöä viemään tuonne talleille, että siellä on ratsastuspäivä tänään, niin nyt lähdetään ratsastamaan. Ja mä lähden sen kassin kanssa siitä, niin katsot, tässä on tämmöiset lenkkarit tässä näin, ihan siisti tässä kentän vierellä tässä näin.
2: Oli,
1: ja mä mietin sitä, että niin siinä vaan käy, että ne on kuitenkin, että sulla on ne nappikset jalassa, mitkä on hyvin erilaiset kengät kuin tavalliset lenkkarit. Mutta kun ne treenit on päättynyt, niin hänelle ei ole tullut niin kuin missään kohtaa mieleen se, että nyt on ehkä väärät kengät jalassa tähän hommaan, vaan joku innostus on siinä ollut tai
2: niin
1: joku fiilis.
2: Se on lähtenyt niillä blägillä himaa,
1: se on lähtenyt kopsuttelemaan niillä nappiksilla kotiin ja no sitten on jäänyt siihen.
2: Kun mä olin just sanomassa, että kyllä tätä tapahtuu vanhemmillekin, että ei te ole kauan aikaa, kun mä oon jättänyt mun kengät johonkin, mistä mä en niitä enää tule ikinä koskaan saamaan.
1: Niin.
2: Ne on jäänyt sille reissulle, mutta toi, että sä lähdet nappiksilla naputtaa himaa, niin se on pienen pojan niin kuin ajatusmaailmassa ihan ok.
1: Se on sama, kun sä menisit pelaa jotain tennistä vaikka. Ja sit sä olisit niin fiiliksissä siitä voitosta, että kävelit suoraan ne tenniskengät jalassa niin kuin ulos kotia saakka.
2: Kyllä.
1: Jättäisit kaikki kamat sinne.
2: Miten muuten, onko näillä pienillä ihmisillä, niin ei kai sinne ole periytynyt vielä. Kai se on saatu niin kuin vanhempien ihmisten toimesta pidettyä pois se kulttuuri, kun nämä huippufutarit, niin just heillä on niitä niin kuin ajokortin kokoisia niin säärisuojia. Niin kai tämä on niin kuin junnulta kuitenkin pidetty pois, että se ei voi olla tuommoista.
1: Erittäin hyvä nosto. Kyllähän ne on tullut, tiedätkö, tuohon junnumaailmaankin ne semmoiset, että suojat on usein sellaisia, se on vaan se levy tavallaan, mitä käytetään.
2: Joo, mutta levykin on kuitenkin
1: on
2: isompi.
1: Kokoisi. Yes. Ja eilen, hauska kun otit puheeksi, mitään yksi kaveri siinä, niin tuli jo ennen treenejä, kun mä laittelin sinne tötsiä ja muita paikoilleen, niin tuli oikein mulle haasteleen siihen, että sanoi, että Kato, mulla on tämmöistä oikein kunnon säärisuojat. Hänellä oli semmoiset niin kuin vanhan liiton
2: oliko
1: oikein
2: vanhan liiton semmoiset, että siinä on myös se nilkka

0: meidän joukkueessa ei ainakaan menty siihen muotiin, että on just aivan pelikortin kokoinen tavallaan suoja ja sitten se sukkakin jätetään sillä
1: tavalla. Joo, semmoinen niin Jack Grealish.
0: Joo, just. Mutta sitä näkee tuolla jo pallokentillä, että jotkut joukkueet on ottanut
1: tämän
0: käyttöön.
1: Joo, ja varmaan jossain 15-16-vuotias toi on ihan niin kuin tätä päin. Mutta se on terveysriski.
0: On.
1: Miten vieläkö muuten näistä puheen ollen niin viimeinen kysymys, joo, niin semmoinen, missä on vahvasti lapsuus läsnä ja niin kuin huolettomuus
0: niin
1: ja hyvä elämä, hyvä elämän tilanne.
0: Nyt on hyvät
1: niin
0: kuvaukset.
1: Niin hiekkahoust.
0: Hiekkahoust, voi kuule, eihän kato, kun eihän noi enää pelaa noilla hiekkakentillä.
1: Onks näin?
0: Näin tiedä nää nykylapset hiekkahousuista yhtään mitään.
1: Voi joo, Vihtori, joo. Kai nyt tuolla edes niin kuin vähän niin kuin teidän jostain, missä te nyt treenaattekaan, kuitenkin täällä niin kuin hyvien olosuhteiden parissa, niin kai nyt tuolla jossain niin kuin vähän kauempana, missä on välimatkat ja muut, kai siellä nyt hiekkakentillä vielä
0: pelaa. Kato, näitä tekonurmia on pesäytynyt, musta tuntuu joka paikka, en mä nyt voi sanoa, että joka paikka, mutta kyllä tekonurmeen nurtsii tuot löytyy, varsinkin sitä tekonurmea, kyllähän sielläkin voisi hiekkahousuja käyttää, mutta ei ole enää ja siis mä itse maalivahtina varsinkin, niin kun maalivahdillahan oli myös omat hiekkahousut. Mm. Ja niissä oli siis pienet toppaukset tässä niin kuin ulkoreisien kohdalla.
1: Kato, mäkin olin silloin tällä futiksessa veskarin, niin tuttu juttu. Joo, hiekkahousus on tunnelma.
0: Ja tää fudis hiekkahousu on se, minkä takia se on oikein lämmin muisto, on se, että maalivahtina, kun semmoisella hiekkaparkiksella sit käytännössä niin kuin pelaat, niin otat oikein kunnon syöksy, niin sehän ei auta yhtään se hiekkahousu käytännössä. Että se niin kuin ehkä jonkun naarmun se siinä, mutta siis sattuu tosi paljon hyvää siihen hiekalle. Sen mä muistan, että kyllä se oli niin kuin mulla ainakin ihan mustelmilla täältä näin nämä ulkoreidet sitten. Että ei se sillä varsinaisesti mitään auttanut, mutta se on hieno tuote.
1: Se on upea. Tänne laittaa niin Arto laittoi viesti, että työ liittyen noihin, kun täällä Ritä Mestari lähtenyt niillä nappiksilla sitten niin himaa keputtaa siitä, niin työpaikan keilailta joitain vuosia sitten, niin työkaveri Rami, hieman vajaa 50-vuotias, huomasi baarin tupakkakopissa, että vittu, mulla on nämä keilakengät jalassa. Sattuu sitä vanhemmallakin.
0: Siinä on se. Ai. Niillä on hyvä, kun pistää tanssiksi kuitenkin, kopisee kivasti.
1: No kyllä, ne on vielä ihan karseen näköisiä.
0: Niin
1: miten keilailu on jäänyt tommoseen niin kuin aallonpohjaan? Koska ne keilakengät on siis suoraan 80-luvut, miten niin ne ei ole yhtään päivittynyt?
0: Luulisin, että sinne olisi joku Nike tai joku,
1: 45 vuotta, hei.
0: Joo, tehnyt niin kuin semmoiset tavallaan sporttilenkkarat.
1: Ne on semmoiset niin kuin pellenkengät.
0: Niin on, pellenkengät kyllä, kovalla kuorella, joo. Ja ne on aina, ihan sama minkä kokoista laitat jalkaan, niin ne on vähän ison näköiset.
1: Joo.

0: Syntisten pöytä pauhaa tässä, hei, huomenta vaan lypsejät. Alisa Syrjän sydän on rikki tuolta ihan kohta ja sen jälkeen sitten Tuukon sporttipakettia.
1: Hei, mä nyt kerronkin ihan nopeasti, kun tää olikin ihan mielenkiintoinen juttu. Tää poliisin peräkärry, minkä mä näin tossa Sturen kadulla.
0: Helsingissä.
1: Juu, niin siinä joku lähetti kuvan just samasta paikasta, että kamerat siinä on. Ja se on tosissaan tommonen, se näyttää tommoselta valotolpalta toi kamera. Mm. Että siitä peräkärrystä nousee tommonen niinku suora putkilo ja sit sieltä päädyssä korkealla on niinku molemmille puolelle killuu kamerat.
0: Joo.
1: Niin kattelin netistä vähän, että mihin tätä käytetään. Niin siis käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaan, ei varsinaisena peltipoliisina. Poliisi voi viedä se esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon huumekauppaa, väkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä tai muuta toistuvaa häiriötä tai käyttää sitä yleisötapahtumissa. Se on erityisen hyödyllinen paikassa, johon kaupungin kiinteät valvontakamerat ei näe.
0: Joo, joo. Mä ymmärrän tuon huumekauppaa. Mä vähän mietin, että ei tuolla ainakaan niinku tavallaan mitään semmoista katukauppaa mun mielestä kitkeä. Siinä on aika isolla lukee toi poliisi kuitenkin siinä. Siinä kärryssä, että se ei ole mitenkään kauhean salainen se. Ei,
1: no mutta kato, ehkä se rauhoittaa vaan tilanteen.
0: Varmasti rauhoittaa tilannetta.
1: Mutta toi on just se paikka, missä ne kettuperheet köpöttelee tuosta niinku lintsille ja pois sieltä. Siellähän ne asustelee jossain tuossa kulmilla. Niin onko vaan poliisin tämmöinen kettuliveristä
0: nimenomaan
1: kamera pyörimässä?
0: Se on täysin mahdollista, kun niillä on tuommoisia
1: pelejä.
0: Ihan
1: vaan omaksi iloksi.
0: Joo. No jos siellä on virkavaltaa paikalla, niin voitte kommentoida, että oliko tämä vaan nyt hupi hommia. Mutta hei, nyt mennään sinne sportteihin. Meillä alkaa heti falskaan tässä aamusta. Niin Alisa Syrjää, sydänrikki ja sitten urheilu.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin. Hyvä.
19: Saa oppeja realisoida.
22: Ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa.
21: Let's go!
23: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's go!
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki, kuultiin siinä. Se on jo vähän yli puolen kello, mutta ei mitään, sportteja laitetaan tulemaan, ala Tuukka.
1: Joo, eilenkin pikkusen hiljainen urheilupäivä, mutta siellä yksi tosi hieno suomalaisuutinen jääkiekon puolelta, nimittäin Mika Granlundista. Mikke Tjenarestä on tehty Anaheim Ducksin uusi kapteeni.
0: Aha, okei, mulla meni tämmönen ohi. Hyvä Mikke.
1: Grattis Mikke.
0: Hän on alkanut kantaa tämmöstä kapteenin viittaa tässä muutenkin.
1: Kyllä, kyllä. Niin, ja hän johdat, ja... niin justiinsa näin Olympiaronssille Suomen maajoukkinkin tuossa johdatti, niin tämähän on ihan osu Mikelle kuin nenäpäähän.
0: Mm.
1: Ja hän täällä sanoo Ylen sivuillakin, että tietysti iso kunnia olla kapteeni missä tahansa. Totta kai NHL-organisaatiossa ja täällä se on iso kunnia-asetus. Koitetaan hoitaa homma mahdollisimman hyvällä tavalla ja nauttia.
0: Näin.
1: Ja tässä sulle Juuso sitten tietokilpailukysymys.
0: Joo.
1: Ketäs muita kapteeneja muistat NHL:stä suomalaisia? Mä aloin eilen tätä muistelee ja mulla unohtui yksi.
0: No Barkov, Mikko Koivu.
1: Kyllä, Minnesota Wildista.
0: Saku Koivu.
1: Kyllä, Montreal Canadiens.
0: Ootas, kukas siellä sitten vielä on ollut. Ja puhutaanko nyt nimenomaan, että ei varakapteeneista, vaan kapteeneista?
1: Joo, kapteeneja. Mm. Teemu Selänen oli semmoinen, että hän oli yhden kauden kyllä C-rinnassa. Mutta okay. Se oli mun mielestä, se johtui siitä, että toi Karja oli veke silloin, niin sitten hänelle ommeltiin 9-8.
0: Monta multa puuttuu nyt?
1: Sult puuttuu 1, 2, 3.
0: Ai niitä on niin paljon vielä. Vitsi, kukas siellä nyt? Oliko Olli Jokinen?
1: Olli Jokinen, joo. Kyllä. Florida Panthersissa 03-08 ja Teppo Numminen sitten Phoenix Coyotesissa 0103. Ja sitten kato Kimmo Timonen.
0: No, kato sitä,
1: hän oli vuoden Nashville sen, kun hänet treidattiin sieltä Philadelphiaan, ja hän kerkesi vuoden olla. Ja eilen kun tätä lueskelin näitä juttuja, en muistanut sitäkään, 0405 oli toi lockout season NHL:ssä.
0: Aivan.
1: Niin Kime kävi pelaa mun mielestä, se kävi Sveitsissä, ehkä Ruotsissakin, mutta sitten hän tuli vetää Mestistä Kalpaan ja nosti
0: niin,
1: Kalpaan
0: just, no
1: sieltä
0: joo.
1: Sitten niin liigaa sillä kaudella.
0: Sillä on ollut hommia.
1: Ja taisi olla Sami Kapanen samassa joukkueessa silloin.
0: Siinä on ollut Kimellä hommia. Joo, mä en siis olisi muistanut, missään ollut kapteeni, mutta ihan vaan hahmona, niin olisin heittänyt hänet tuolta siis Kimmo Timosta. Olisiko se ollut jossain?
1: Joo, Philadelphiassa oli sitten varakapuna.
0: No, mutta aika harvinaista herkkuu se on kyllä, että ei niitä nyt niin montaa tästä vuosikymmeneltä löytynyt.
1: Ja harvinaista herkkua myöskin, hei, tämmönen laulu.

0: Helsingin Jokerit. Hyvää kannattaa odottaa. Se oli kuudes ottelu liigaa. Ja sieltä se tärähti nyt ensimmäinen voitto. Pelikans kaatui kotona komeasti 3-0.
1: Joo, ja se, sitä vielä eilen, kyllähän sitä Pelikansta vähän taisit sanoakin sillä, että nyt on kyllä on siinä niin kuin Jokereilla tekemistä. Mutta...
0: Joo, mutta siellä oli joku liigadebytantti maalissa.
1: Aha.
0: Niin, Olkinuora oli ilmeisesti kippeenä, niin siellä oli vähän... Vähän jeesä, mutta toisaalta...
1: Mutta eihän, jos ei tehnyt
0: jos, myös jos se maaliin, niin silloin on vaikea voittaa, oli maalis kuka tahansa. Siellä oli Tomek Valtonen peräsimessä, niin oli tehnyt kovia muutoksia. Siellä oli tähtikaksikko Maxim Fortier ja Matt Keito oli laitettu poppareiden puolelle. Ja vielä oli tuplannut tämän niin kuin nöyryytyksen. Eli tuommoiset isopalkkaiset kovat hankinnat. Katsomoon, mutta ei pelkästään katsomoon, vaan heidät oli laitettu sinne areenan käytäville niin fanipisteelle ottaa kuvia kavereiden kanssa, niin kuin noiden fanien kanssa.
1: Hän taas jätkillä vähän niin jalat maan pinnalla.
0: Toi on ihan karse. Siis että sut heitään katsomoon nöyrytys jo itsessään, mutta sitten kun ne ilmoittaa vielä, että jätkät hei, niin mette tohon A3-katsomon eteen.
1: Meillä on somevuoro siellä.
0: Joo, niin hyi olkoon, hyi olkoon.
1: Kuka muuten pelasi Jokereiden maalilla?
0: Se oli siellä Tomi Karhunen, joka sinne on nyt otettu pätkäsopimuksella, niin kuin viideottelun sopimuksella. Niin okay. Hän pelasi siellä nollat sitten tolppien välissä, joo. Ja tosta pelistä vielä sen verran, siellä oli katsomossa Jokerifaneilla niin 3 lakanaa. Ylimmässä luki, ne oli niin kuin tolleen niin kuin allekkain tossa. Ylimmässä luki, kiitos Tomek. Tomek Valtonen, siis Jokereiden päävalmentaja. Kiitos Tomek, 1999-2009, eli hänen pelaajauransa Jokereissa oli toi. Sen jälkeen se alin on, hei, kiitos ja hei Tomek, 22.9.2026, missä vaaditaan potkuja. Mutta siitä välistä löytyi vielä, kiitos Tomek, 1.9.2020.

0: 12. Ja nyt sitten kun aletaan miettiä, että no mikä ihmeen päivä on tuommoinen 1.9.2012, niin se oli se päivä, kun Semir Ben Amor raukkamaisesti pahoinpiteli Ville Peltosen siinä Euroopan trofiottelussa Jokerit IFK. Ja Tomek Valtonenhan oli silloin Jokereiden penkin takana apuvalmentajana, ja mun mielestä se on nimenomaan Tomekin ääni, mikä kuuluu jonkin, mikä kuuluu siinä videolla, että Muse jää, mikä tarkoitti tätä pelaaja Mustosta, eli Muse jää, älä meekkaa omalla vuorolla kentälle, vaan Semir Ben Amor lähtee, ja Semir Ben Amorilla oli yksi tarkoitus siinä hakkaa Ville Peltonen aivan paskaksi, ja onnistui siinä myöskin. Ja tästä kysyttiin myös sitten Tomekilta, tästä keskimmäisestä lakanasta, niin hän on vastannut tänne vähän tällaisen kryptisesti, että joo, se syyskuu. Sitä ei ole vielä avattu oikein, mitä silloin tapahtui oikeasti. Ehkä sen aika on joskus sitten, kun olen eläkkeellä.
1: Ja kirja.
0: Sen verran voin siihen kommentoida, Valtonen sanoi. Niin ehkä, mä luulin, että se on perattu jo puhkia auki.
1: Ei mutta selvästi.
0: Niin selkeästi ei, jotain siellä vielä on. Muita pelejä liigasta eilen, niin Tappara pelasi nyt ensimmäisen kotiottelunsa ja siellä nostettiin mestaruusviiri sitten Tampere-areenan kattoon. Ja he juuristivat tätä mestaruusviiriä vielä hienolla 4-0 voitolla Kärpistä. Ja sitten Lukko kävi hakemassa 3-1 vierasvoito Hämeenlinnasta, niin sielläkin alkaa vähän helpottaa tuo vaikea alkukauden jälkeen. Tänään 4 peliä. Itse menen Nordikselle katsoa, kun IFK kohtaa Kärpät. Sitten on KK Kalpa, SaiPäässät ja Sport Kiekko Espoo. Niin näillä askelmerkeillä tähän päivään.
1: Selkeä peli. Kiitoksia tästä raportista ja sitten helpotuksen huokauskin. Siinä oli sportteja. Beemillä jatketaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
13: Moronäs.
12: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen.
0: What? And this is your Lord!
5: Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
6: Radio Suomi.

0: BM ja kaiken arvoinen soi tässä 9 minuuttia välillä 7 kello. Oikein hyvää huomenta. Lypseet, Juuso Tuukka paikan päällä. Ja tuossa 7:ltä hei muuten sitten aamu ekat uutiset tulossa.
1: Joo, jäi noissa sporteissa nyt sanomatta, niin tänään on sitten iso päivä hei meidän lentopallomaajoukkueella.
0: Oh, ja kova päivä.
1: Veljeksillä, niin keskiviikkona 23.9. se on tämä päivä. Mm. Ja Yle TV 2 kello 21.45. Suomi. Italia. Ja on, vastuus on pahin mahdollinen. Hallitseva maailmanmestari. Se ei siitä pahemmaksi ei, muutu.
0: Pelin alkamisaika on myös meidän kannalta vähän haastava. 21.45. Eli tänään menee vähän myöhempään. Sitten, joka tulee varmasti kuulumaan huomisessa lähetyksessä.
1: Joo.
0: Kyllähän toi on pakko katsoa.
1: Nimittäin. Joo, mutta siellä on tota noin niin... Mä dikkaan tästä... Mun mielestä lentopallossa on aina ollut niin kuin hyvät selostajat ja kommentaattorit. Heillä on hyvä meininki. Nyt siellä on tuo Oikarisen Johannes ja Tolvasen Timo on sitten tota niin, kommentaattori.
0: No, niillä on fiilis. Totta
1: niillä
0: kai,
1: on hyvä
0: kun olet
1: fiilis.
0: Pärjätty, niin se on
1: kiva. Eikö tuo Hannula ollut siellä aikaisemmin sitten?
0: On
1: just
0: mun mielestä.
1: Lentis tota selostaja silloin ennen vanhaan. Niin siellä on, siinä on aina tunnelmaa kyllä. Missä ei ole tunnelmaa ilmeisesti edes joukkojen pelaajien mielestä, niin tämä heidän lempinimensä veljekset.
0: Ei ne ole tykännyt siitä.
1: Onko se tullut sitten näistä tota, veljespareista, mitä siellä on pelannut tässä vuosien saatossa, vai mistä
0: se on vissiin aivan tekemällä tehty. Kai siinä joku viittaus voi olla tämmöiseen 7 veljekseen, mutta tota, kun ei tähän ole yhteensä kyllä enemmän kuin 7, niin ei se...
1: Ai jaa.
0: Ei, en mä tiedä, onko siinä mitään oikein hyvä. Siinä ei ole, niin, siinä ei ole hyvää tarinaa, koska hyvä joukkueen lempinimihän tulee sillä tavalla, että joku eläin pääsee irti kentälle ja siitä otetaan se. Ja sitten me yritettiin itse asiassa Tinninkaan viime viikolla yhdessä Lypsejen kanssa vähän niin kuin just rakennella, että mikä se voisi olla. Mun mielestä paras, mihin päästiin, oli ahmat. Ahma on niin kuin eläimenä sellainen jotenkin. Se on semmoinen,
1: se on petoeläin.
0: Se on petoeläin ja aika semmoinen, mulle tulee mieleen semmoinen jollain tavalla lentopalloilija liikehdintä. Niin niin kuin ahma, mulle tulee ajatus siitä, että ahma voisi syöksyä sillä niin, tavalla niin kuin lentopalloilija. Siinä oli kaiken näköistä ehdotusta, jotain joutsenista puhuttiin ja tämmöistä näin.
1: Okei, mun mielestä, jos ne haluaa noista veljeksistä pitää kiinni, niin mun mielestä sitten vaan tuplataan panokset. Niin kun.
0: Aha, miten?
1: Mennään identtiset veljekset, josta tulee sitten johdannainen identtiset kaksoset.
0: Joo.
1: Sitten jengi voisi pukeutua tämmöisiin identtisten kaksosten pukuun, missä ne tulee yhdestä samasta. Ootko muuten nähnyt sen identtisistä kaksosista puheen ollen, niin sen
0: Danny DeVito leffa vai?
1: Ei, vaan se yhden kuvan, missä on nämä identtiset kaksoset, nämä mestarit. Mutta vain toinen heistä onkin sitten veijari.
0: Mikä en mä ole tämmöistä nähnyt.
1: Siis tämmöiset identtiset kaksoset.
0: Joo,
1: kaksi äijää. Kaksi mestaria, mutta toinen heistä on siis veijari, eli gay.
0: Niin.
1: Mutta heillä on nyt kuva ulkopuolella, että kerrottakoon, että heillä on siis samat genitaalit muun muassa. Niin kuin toi toimii, kerro mulle se.
0: Niin, onko ne siis, mutta onko ne siiamilaiset kaksoset? Tarkoitatko se sitä, että on samat genitaalit?
1: Joo.
0: Kato, kun se identtinen kaksonenhan, niin
1: joo,
0: niillähän on omat. Niin...
1: Joo, mä tarkoitin siamilaisia. Joo. Niin, mä haluan, että me ollaan siamilaisia veljeksiä.
0: No nythän se.
1: Tai kaksosia.
0: Joo. Kun mä mietin, että miten toi niinku identtiset, kun joo, mä sanoin, että kun niitä on enemmän kuin 7, niin sä oot sillä, ei, annetaan sellainen nimi, että niitä on vaan 2. Identtiset
1: joo,
0: kaksoset.
1: Kun mä haluan siamilaiset, mutta eihän ne ole siamilaiset veljekset, vaan voiko olla, onko siamilaisia kaksosia sille, että siinä olisi niin kuin mies ja nainen? Tässä on sulle kysymys. Vastaappa tohon.
0: Mä en tiedä, onko. Ja, mutta niitähän oli, muistaakseni semmoisen
1: jonkun... Se olisi aika raaka, jos on siamilaiset kaksoset, nainen ja mies.
0: Niin kuin eri sukupuolta niin. Tollain.
1: Koska eikö naiset nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi ole aika tarkkoja siitä sille, että tuleeko ne toimeen vai eikö ne tule toimeen tämän niin kuin sun veljen puolison
0: joo,
1: kanssa?
0: On se hirveä.
1: Niin mitä jos ei tule esimerkiksi?
0: Niin, niin sitten, no, mutta ne,
1: se on vaikea. Mieti, kun se tulee se sun siskos tulee siihen, että hetkinen, hei, onko kukaan laannut mun alushousuja? Mm. Sitten sä oot silleen, no mun jalas, tai itse asiassa on mun siskon jalas, mutta älä kysy siitä. Mutta tässä ne kuitenkin on, sekin perversi.
0: Mutta muistatko sä semmoiset tämmöiset siamilaiset siskokset, joka meni toinen naimisiin?
1: Muista. Niin
0: sehän kertoi jotenkin sillä, että se toinen, että hän niin kuin jotenkin vähän niin kuin sammuttaa, laittaa itsensä pois päältä, kun toisillaan siinä se hempeä hetki, joten siinä oli joku tämmöinen, mikä tuntui sekin
1: joo,
0: niin
1: mä muistan, siinä oli, jotain, siinä oli paljon hässäkkää siinä jutussa. No selvitään toi.
0: Mutta siis sä ehdotat nyt oikeasti tässä, siis tää on pelipäivä, kello on 6.50, jätkillä on oikeasti illalla peli, niin nyt sä ehdotat, että he on niin kuin siamilaisia veljeksiä.
1: Joo.
0: Josta toinen on veijari. Mihin se...
1: ei sen tarvi olla veijari.
0: Ai se ei luukunut siihen
1: ehdotukseen. Saa olla, jos haluaa.
0: Niin just, no niin.
1: Mutta ei tarvi olla.
0: Niin,
1: mä ehdotan, että näistä veljeksistä me siirrytään siamilaisiin veljeksiin. Ja sitten ihmiset voi pukeutua semmoiseen, tiedätkö, semmoisiin, kun on semmoisia pukuja, missä menee vaikka... No esimerkiksi niin. Tästä on 7 tyyppiä sama. Sitten olette fanikatsomassa siellä ja teillä lukee rinnassa niin. Suomi. Kaikilla lukee yksi kirjain siinä. Suomi ja 2 huutamerkkiä.
0: Mitenkään tämmöinen siamilaiset Suomi. Yhdistys tohon. Kun pikkasahan toi saattaa lipsahtaa jonkun vähän rienaamiseksi, että pukeudutaan niin kuin siamilaisiksi tuolla, niin voisiko siinä olla joku tommonen?
1: Varmasti en ole ihan, joku suuttus.
0: Niin.
1: Mä yritin googlaa nyt näistä, että mitä ne oli ne 2 daamia. En löytänyt sitä, mutta löysin tämmöisen uutisen, että siamilaiset 2 yritettiin irrottaa toisistaan. Molemmat kuoli.
0: Ei hyvä.
1: Niin jos, se on, jos näin on nyt tapahtunut, että te olette kimpas, niin mennään kimpas.
0: Joo, loppuun
1: saakka. Taklataan se vaan sitten. Siinä on vähän taklattavaa, mutta taklataan se.
0: Nyt Jenni Vartijainen ja ihmisten edessä.

0: Jenni Vartijainen ihmisten edessä soi tässä ihan just aamuekat uutiset. Ne toimittaa Ilta-Sanomat ja katsotaan vähän säätietoja tuossa noin. Ja hei, meillä jäi muuten eilen yllätys taas jäi muutama juttu ihan kesken, niin mä kokeilen nyt uudestaan. Toivotaan, että tänään saadaan. Mä heitän tämän koodisanan Pinkie Pie tähän. Katsotaan, päästäänkö siihen tämän aamun aikana.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Ei kun morjasta pöytä!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Aijaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
14: Onko se kaksitahtiveijä?
13: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa tarkka hinta.
13: Jep. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
17: Me Club 4 5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä Diakoniatyön kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Ja kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Miltä näyttää sää tänään 23. syyskuuta?
19: Sää laajalti selkeä maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee jotain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosa nousee kaakosta aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Niin se olisi niin kuin tossa.
0: Jaa. Asia kunnossa.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Huomenta vaan lypsäät, 7:08 on kello ja tänään todellakin 23. päivä syyskuuta. Tuukka, sulla oli siinä juttu lautasella, mutta nopeasti totean vaan yhteisesti tässä kiitokset kaikista videoista ja kuvista, mitä eilen laitoitte näihin Agilityn MM-kisoihin ja siihen liittyvään kisan suhteen. Niitä tuli siis aivan, tämä WhatsApp on aivan tukossa erilaisia koiravideoita. Ja mun mielestä oli, kyllä se oli mulle vähän yllättävää, että tuli myös niin paljon semmoisia videoita, missä ollaan nimenomaan siinä agility-harrastuksen parissa. Kyllähän Suomessa paljon koiria, mutta selkeästi myös tätä lajiharrastajat on siellä aktiivisia ja kuuntelee meitä, koska täällä on nyt niin kuin kokonainen kirjasto, kaikkea mahdollista. Joten kiitos niistä. Se meidän kisa on jo päättynyt, jossa näitä ruutukoodeja, millä pääsee sitten tänään starttavia kisoja kattelemaan. Niin ne palkinnot on jaettu, mutta jos olet intohimoinen agility-harrastaja, niin kannattaa hyödyntää tuo mahdollisuus, jos pääsee itse sinne paikan päälle, niin ruudusta voi ostaa semmoisen katselupaketin, millä näkee näitä kisoja, jotka kestää sinne sunnuntaille saakka. Nyt otetaan tuosta Sannia, että mitä hän on, sitä hän.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sannia tässä, kello 12 minuuttia yli 7, huomenta vaan Lypsy, että Juuso ja Tuukka täällä. Tinni siis syyslomareissussansa.
1: Mä en Juuso nähnyt sua eilen Kansalaistorilla, vaikka oltiin sovittu.
0: Oltiinko me sitten niin eri puolilla?
1: No en tiedä, mutta sä olit siellä kuitenkin.
0: Olin. Jos me näin oltiin sovittu, niin olinhan mä siellä tietysti. Mutta se, ja ne yhteydet, että jos on kansaa paljon paikalla, niin silloin ei välttämättä kännykät toimia, mutta jos yritit soittaa mulle, niin se on johtuu siitä, että se ei tullut läpi sieltä. Mikä meillä olikaan se asia, millä me oltiin eilen? Nyt sun täytyy muistuttaa. Mä olin siis, mutta mä en nyt muista enää, niin paljon tapahtunut taas no sen jätän välillä.
1: No siellähän me oltiin niin Trans ry:n, Trans Library Helsingin porukoiden kanssa pyörimässä ja heilottelemassa lippuja ja banderollia ja kaksikeppisiä.
0: Kaksikeppisiä?
1: Kaksikeppinen on semmoinen, tiedätkö, semmoinen, että siinä on kepit molemmissa käsissä ja sitten siinä välissä on se lakana.
0: Niin, just tommoinen. Niin. Yes, hyvä.
1: Mutta siis ennen on ollut jo tämmöinen mielenosoitus ja nyt mä sanon vaan, ennen kuin mennään aiheeseen sen enempää, että jengillä on aika. Mm-hmm. Jengillä on aikaa, että et niin kun joka päivä on joku. Ja jossain tuolla siis on tämmöinen banderollipäivistys 247, jolle voi soittaa, mikä epäkohta teillä on tänään lautasella, potilas, teillä on selvä, yes. A3 valakana, laitan pallon tulee ja tekee hirveetä tiliä, se on, tekee kammottavaa tiliä.
0: Onhan ihmiset, kato kautta maailman historiaa, niin kyllä niin kuin mieltä on tykätty osoittaa.
1: Joo, ja mä nyt siis vähättelen missään nimessä tätä isoa kuvaa. Kyse on siis Chase Eon Ilias nimisestä hepusta. Ootko kuullut?
0: Ei sano mulle mitään.
1: Jos mä avaan sulle, oot ehkä nähnyt sen uutisotsikon siitä, että tämmönen parantumattomasti sairas jenkkien kansalainen karkotettiin Suomesta ja lennätettiin suomalaisten rahoja, 100 tonnia makso by the way.
0: Jotain kelloja soittaa, mutta mikä, eli hänet lennät, pääskö hän siis sitten niin kuin kotiin? Mihin
1: Joo.
0: hän pääsi?
1: Tämä on tosi iso aihe, mutta siis, eli parantumattomasti sairas, vuoteen omana elävä kaveri, Chase Eon Ilias, niin hänet Suomi käännytti varhain tiistaina eilen. Ja tämä Ilias on naimisissa sit suomalaisen kanssa. Okay. Ambulanssikone on lähtenyt aamulla noin kello 8 aikaa kohti jenkkejä. Hän siis sairastaa tämmöistä Huntingtonin tautia. Okay, on asunut hoivakodissa, ei pysty liikkumaan eikä pysty huolehtimaan itsestään. Mutta tämä, miten, miksi osoitettiin mieltä.
0: Miksi hänet käännytettiin siis?
1: Uhka Suomen turvallisuudelle.
0: Siinä on tämä, no katsot.
1: Ja se, mä kerron kohta siitä, mihin se liittyy. Mutta siis tämä, miksi osoitettiin mieltä, niin osoitettiin mieltä sen puolesta kysyäksemme, että onko tämän kaverin terveystiedot toimitettu englanniksi Yhdysvaltoihin ja voiko tätä kaveria hoitaa oikein niillä tiedoilla, joita Suomessa on toimitettu. Eli siis ei osoitettu mieltä periaatteessa hänen puolestaan, vaan ihan vaan mennään detailiin.
0: Joo, nimenomaan.
1: Osoitettiin mieltä.

0: sen puolesta, että onkohan millä nää kielellä hänen potilastietonsa
1: siis
0: on
1: mitä
0: lähetetty sinne Yhdysvaltoihin.
2: Niin siis varma, onko tässä Tuukka taustalla joku semmoinen isompi ongelma, mitä me ei ymmärretä tässä potilastietoasiassa, niin kuin, että jos tätä mietitään, tämä tekee ehkä sen takia hassuksen, kun mä alan miettimään sitä, että jos se on niin kuin englanniksi, niin mä luulen, että tuommoinen 8 vuotta lääkäriksi opiskellut, niin ne saa ne käännettyä niin kuin englanniksi myös. Mutta jos se olisi vaikka johonkin muuhun maahan, jos puhutaan harvinaisempaa kieltä ja näitä, niin miten sitten? Toki tulkkeja voidaan käyttää ja näin. Jotenkin tuntuisi erikoiselta, etteikö ne olisi myös englannin kielellä. Mulla on semmoinen fiilis, sähän saat kansainvälisen rokotuskortikin itse tuolta otettu ja muuta, että tietysti, että sulla on niin kuin englanniksi tieto siitä, niin mä mietin, että saisiko jostain kannasta ihan suoraan tällainen suomalainenkin niin kuin englanniksi vaikka omat reseptitietonsa. Mä luulen, että saa.
0: Joo, käännytyksestä vasten Helsingin poliisin mukaan terveystiedot toimitettiin ensin Yhdysvaltain suurlähetystöön Helsingissä ja sitten perillä siellä New Jerseyssä, mihin tämä lentokone lähti, niin siellä tiedot toimitettiin englanniksi käännettyinä ambulanssihenkilökunnalle, kertoo ylikomissaario Heinosen Jarmo Helsingin poliisista.
2: No niin.
0: Ja hänen poliisiantamien tietojen mukaan transyhteisön epäilylle potilastietojen asianmukaisesta siirtymisestä ei ole perusteita.
2: Mm-hmm.
0: Niin tämä on tilanne. Ja sitten jos mennään itse tähän kaveriin vielä enemmän, niin hän siis oli tuusulaisessa hoivakodissa.
2: Joo.
0: Ja Yhdysvaltain kansalainen, mutta Suomen näkemyksen mukaan uhka. Suomi käännytti hänet siis, hän on parantumattomasti sairas, vuoteen omana elävä. Ja mistä tämä tulee nyt tämä uhka Suomen turvallisuudelle?
2: No se
0: muakin kiinnostaa. Tämä on outo, eikä tästä niinku selviä oikein kunnolla. Mutta siis maahanmuuttoviranomaisten mielestä tämä on uhka Suomen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Siksi hänet on käännytettävä, vaikka päätös estää tätä kaveria. Ja sitten hänen puolisoaan elämästä perheenä. Hänellä on siis suomalainen rouva, jonka hän on tavannut jossain Pride-marssilla.
2: Joo, mutta niin, eli puoliso on täällä Suomessa. Ja kuulostaa niin kuin kurjalta, ja mä mietin toi uhka. Sä sanoit, että vuoteen oman. Mitä? Lykätäänkö se sairaalasänkö johonkin sotilastukikohdan? Mikä juttu tämä?
0: Tämä johtuu lentokenttätapauksesta, sanoo tämän kaverin oikeusavustaja, asianajaja Saku Heinänen.
2: Niin.
0: Kohtalokas välikohtaus tapahtui marraskuussa 2024. Turvapaikkahakemuksen hylkäämisen jälkeen Rajavartiolaitos oli kutsunut Iljaksen puhutteluun Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
2: Joo.
0: Iljasta oltiin ottamassa säilöön mahdollisesti maasta poistettavaksi ja sitten on epäselvää, mitä tarkalleen tapahtui. Maahanmuuttoviraston ja Rajavartiolaitoksen mukaan Iljas oli hyökkäävä, aggressiivinen ja hänet kaadettiin maahan ja pantiin rautoihin ja kuljetettiin lopulta säilöönottoyksikköön.
2: Okei, siellä on
0: tässä
2: käynyt
0: on mielestäni kiistanalaista, mitä hän on tehnyt lentokentällä. Tapaus johti yhä kesken olevaan rikosepäilyyn. Kahakkaa lentokentällä päätyi lopulta perustelujen kärkeen, kun oleskelulupa perhesiteen perusteella hylättiin. Niin, eli hän oli hakemassa oleskelulupaa, sitten on tullut joku hässäkkä kentällä ja sitten on ollut silleen, että täällä ei rettele yhdessä lähti menettä.
2: Mut no, nyt täytyy, mä tuon nyt tästä vaan omaan elämään tämän lentokenttähomman. Mä oon aina, siis lentokentät on semmosia vähän kuumottavia paikkoja. Mulla on just semmonen ajatus siellä, että siinä kävisi helposti se, että jos et ole vielä koneessa, niin kuin jos mä lähden vaikka perheen kanssa lomalle ja sitten on semmoinen tilanne, että siinä on joku, että mä en ole tyytyväinen siihen tietsä, niin kuin tilanteeseen, mikä siellä vaikka laukkuhihnalla on. Mulla on kerran käynyt semmoinen tilanne, että siinä tuli tämmöistä matkatavaroista, kun lasten kanssa mentiin, niin siinä tuli mun mielestä meitä alettiin kyykyttämään turhaan siitä, että miten piti alkaa siirtelemään tavaroita toisesta toiseen, vaikka ei nämä painorajat ollut vielä edes tullut sillä lailla vastaan, ja kun kaikki laukut yhteenlaskettuna ei ollut siellä päinkään, ja mikään ei ollut megapainava. Mä ymmärrän sen, jos mä olisin laittanut yhteen laukkuun 50 kiloa tavaraa, niin se on haaste. Mutta puhuttiin, se oli lillukan varsia, ja mulla meni tunteisiin, koska mä olin väsynyt, pienten lasten isä siinä, ja sit mua nöyryytetään siinä sillä, että ei kun alat siirtää 3 vaippaa tuolta seuraavasta tonne reppuun tai jotain muuta, niin mä joudun pidättelemään ihan sikana, kun mä ajattelin, että jos mä alan tässä nyt niin kuin sanallisestikin riehumaan, niin kohta lapset näkee, kun isi on raudoissa tossa. Tiedätkö, mulla on tommonen ajatus tosta lentokenttä, että siellä täytyy olla tosi varovainen, että sä oot ihan 1, 2, 3, niin sä oot nipussa ja takahuoneessa.
0: Niin. No mutta jos sä oot fyysisesti käymään jonkun päälle, niin, vaikka Rajavartiolaitoksen, niin se on ihan sama, missä sä sen
2: se on. Jos näin on siis käynyt, eikö tää ollut kiistanalaista vähän, että mitä siellä nyt on tapahtunut?
0: No oli vai se haastettu, mutta ei se mennyt läpi. semmoinen läpi sitten. Mutta tota, niin joo, vuoden oma ihminen onkin hän kovin vaarallinen Suomen turvallisuus. Mutta toisaalta rajavartiolaitos sanoi, että meillä ei niinku vittu.
2: Niin siinä on nämä säännöt. Siinä on niinku tavallaan nämä, että niin, meillä on tämmöiset säännöt ja näin kun käy, niin täältä lähtee sitten, että,
0: joo,
2: että heilahtaa.
0: Mutta mielenkiintoinen keissi totta kai niin kuin harvillista hänen kannaltaan ja toivotaan tommosia niin kuin mahdollisimman

0: paljon. Aika tosi paljon. 100 000 euroa.
1: Mutta eli siinä kävi kuitenkin näin, että rajavartiostolaiton linjaus siitä niin johti siihen, että me maksettiin 100 tonnia siitä.
0: Me maksettiin 100 tonnia ihan kiltisti siitä, joo. Siellä on ollut mukana lennolla, mistä varmaan se hintakin on tullut, niin 2 sairaanhoitajaa,
1: niin aivan siinä ollut
0: lääkäri. Ja sitten vielä Jussi Hallin bonuksena, niin siellä on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun edustaja. Totta kai pitää olla tämmöisellä
1: tässä, totta kai, että
0: lennolla tämä mukana. 4 rajavartiolaitoksen ja poliisin työntekijä.
1: Mihin ne on tiputettu matkalla Lanzarotelle golfaa vai mikä?
0: Mä sanon, 4:stä ainakin 2 on ollut ylimääräinen. Jos kaveri on vuodepotilas, niin 4 on liikaa. Sen mä sanon, 4 on liikaa.
1: Siis toi olisi hoitunut sillä Cessnalla, jos ei olisi tämmöistä byrokratiaa, että siellä tarvii olla oikeasti 18 eri ihmistä ja tahoa mukana siellä matkassa. Erikoinen keissi, en ollut kuullut tästä ollenkaan.
0: Tässä on, tässä on vielä silleen, että tarkkaa hintaa poliisilaitokselta ei vielä tiistaina kerrottu, mutta lähtökohtaisesti tällaisella miehityksellä toteutetun lennon hinta on 100 tonnista ylöspäin. Eli siis meidän lähtö on 100 keijoa, mutta se voi siitä vielä nousta.
1: Musta niinku suhteessa alkaa kuulostaa pandat niinku halvalta keissiltä, tiedätkö?
0: Joo, ja mä voin tähän sanoa sulle vielä semmoisen faktaa, että siis Suomen tasolla, niinku koko vuoden tasolla, niin maasta poistamisen kuluihin on varattu poliisin määrärahoista 2,5 miljoonaa.
1: Ne on isoja rahoja.
0: Eli kyllä on, mutta jos oikeasti jos tommosesta saa niinku lähet maasta, niin joskus tuntuu vähän, että se on vähän vaikeampaa poistaa jengiä maasta. Et siinä pitää olla millään JAF-tason operointia, että niin, et saadaan jengiä ulos. Vois vähän niin kuin, ei nyt ehkä jokaisesta rettelöinnistä, mutta jos katsoo niitä rikoksia, mitä täällä on vaikka tehty, sanotaan niin kuin, no en sano mitään, no en niin, mä jätä sen tuohon.
1: Joo, sain kiinni sun ajatuksesta tässä näin.
0: Mutta 100 tonnia on paljon.
1: On tämmöistä tilaa. En ollut kuullut tästä ollenkaan, mutta nyt tiedän, mutta on vähän pääsekaisin tästä kaikesta, koska oli vähän jotenkin omituinen keissi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Sebamin, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
19: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
12: Faija, anna mun ajaa mökkitiehän, lupaan, että saunaan vettä vie.
11: Ja hittejä.
13: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen ja Pohjola-Raikaa tässä, kello 8 huomenta vaan Lypsää. Tänään 23. päivä syyskuuta ja syksy ylioppilaskirjoitukset, nehän on käynnissä, ne starttasi viime viikolla. Ja näihin ylioppilaskirjoituksiin nyt liittyy erilaisia haastavia juttuja, kun tämä nykyaika on tuonut kaiken näköisiä teknisiä mahdollisuuksia tuolle nuorisolle, niin sitten siellä ylioppilastutkintolautakuntakin on joutunut miettimään, että te nyt estetään, ettei tule mitään tämmöisiä huijauspuijauksia. Ennen on pitänyt vaan katsoa, että onko joku tussannut jotain käteensä tai löytyykö jotain lunttilappuja tai jotain tällaista. Mutta nyt on käytössä älylaseja ja tekoälyä ja kaiken näköistä mahdollista. Mm. No, tilanne on se, että on kehitetty tämmöinen järjestelmä kuin Abitti 2, jonka tarkoitus nimenomaan on nyt sitten saada kiinni tämmöiset petkuhuiputtajat. Niin sehän ei ole optimi, että nyt tänä syksynä, kun tämä Abitti 2 otettiin käyttöön, niin sieltä ensimmäinen nostaa käden pystyyn ja hän on siis Otaniemen lukio abiturientti Faru Yusupov, joka halusi ylioppilastutkintolautakunnalle kertoa, että tässä pystyy muuten huijaan tässä Abitti 2. Mä sain tämmöisen, aloin tämän tekoälyn kanssa tuossa näin ja niin täältä tässä pystyy käyttämään. Tekoäly tekee nämä vastaukset
1: käytännössä. Eikö se ollut vielä silleen, että ilman nettiyhteyttä?
0: Juu, juu.
1: Ne laittaa netin kiinni siellä, mutta se ei miten se on muuten mahdollista?
0: No, siis,
1: pitääkö sinne olla syöttänyt sit etukäteen se tyyli koulukirja?
0: Mä en osaa sanoa, miten se niinku mutta siis tämä on korkeamman tasosta tekemistä, mutta et jos abiturientti...
1: Niin, oliko niin, että siinä jutussa myöskään tämä abiturientti, mikä hänen nimensä nyt olikaan?
0: Faru Yusupov.
1: Niin hän ei itsekään suostu paljastaa, miten hän teki sen
0: kikkailun. Koska hän tekee sillä pikku hillot jossain
1: kohdassa. Joo, ja tässä oli, siinä oli silleen, että tämä menetelmä on toistaiseksi vain hänen itsensä, hänen opettajansa ja muutama kaveri tiedossa.
0: Ja pieni startup-yritys on tässä kekkeytymässä.
1: Muutama kaveri, I love it, silleen, että niin kuin mä voin tämän opettajalle nyt kertoa, koska mä oon tämmöinen kympioppilas, mutta kyllä pari äijää tietää.
0: Joo, kai aina tietää. Jos mulle sattuu jotain, niin nämä kaverit, kaverit tietää. Joo, siis tämä mua vähän huvittaa tässä, vaan mä en ymmärrä tätä, ja varmaan suuri osa meistä ei ymmärrä näitä teknisiä asioita tässä, mutta siis se fiilis vähän tulee, että kun kerrotaan, että tämmöinen nuori kaveri on keksinyt, miten tässä pystyy mahdollisesti huijaamaan, niin sitten kun on ylioppilastutkintolautakunnan erityisasiantuntija ja Abitin tuoteomistaja Matti Lattu antanut Ilta-Sanomille tässä omat kommenttinsa, niin hän haluaa korostaa, että tämä menetelmä, jota tässä on käytetty, niin vaikka tämä Yusupov just on sanonut tässä, että se on niin kuin, että sitä ei huomaa, että sitten jää jälkeen, niin sitten Masa haluaa sanoa, että kyllä se saattaa sitten jäädä jälki, tai ei tai saattaa olla jäämättä, mutta se on, niin kuin, tämä on niin kuin periaatteessa mahdollisesti sitten jää jälkeen. Mä oon kuitenkin tämä Abitti 2, niin tämä on ihan hyvä tuote. mä vedän nyt vähän tässä mutkiin suoraksi, mutta sanotaan näin, että sitten selittelystä, kun hänkin alkaa pyörittelee sitten kaikkea, että ei tämän idea ole niin kuin, tämä idea ei ole niin kuin estää näitä väärinkäytöksiä, vaan tämä antaa niin kuin tavallaan mahiksen, että me voidaan valvoa, että jos joku on tehnyt jotain väärin, niin sitten me voidaan periaatteessa joissain tilanteissa nähdä se tämä. Ja siis tämä Abitti 2, tämä on hyvä tuote ja tämä on nyt tässä kuitenkin käytössä. Kun tämä on nyt otettu käyttöön, niin tällä me nyt mennään.
1: Joo, tämä Masan siis ihan suora lainaus täältä, niin on kyllä siis kerta kaikkiaan kiertelee kuin kissa kuumaa puuroa. Kun valkohattu hakkeri odottaa, että hänen menetelmästään tulisi hälytyksiä, niin niitä hälytyksiä ei tule. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi mahdollisuutta havaita asiaa.
0: Niin.
1: Ja hänen mukaansa kyse on viime kädessä siitä, että valvonnan toimintalogiikka on ymmärretty väärin. Tai sitten se on ymmärretty oikein, mutta harjoituskokeisiin tarkoitetusta verkkopalvelusta ladattu testikoe toimii eri tavalla kuin varsinainen ylioppilaskoe. Ota tuosta nyt sitten selvää.
0: Sit
1: toimiiko se teidän vehje vai ei?
0: Just...
1: Pystyykö se kuljettaa vai ei?
0: Joo, melko varmasti pystyy. Mutta
1: toimii ymmärretty oikein tai ymmärretty väärin. Tai testikoe toimii tai ei toimi. Päättele siitä.
0: Niin. Se valkohattu, kun se tulee tähän näin, mä otan siltä hatun pois.
1: Joo.
0: Mitä sä selität?
1: Siis mä dikkaan periaatteessa tosta, että ei kerrota, että nähdäänkö me, että huijaatte. Huijaa, jos uskallat, niin. Mutta joulukuussa tulee tulokset ja sitten jännität sit oikein kunnolla.
0: Ja sehän on mahdollista, että tässä lattuet kumppanit niin nousee vielä kuninkaan asemaan, että ne käräyttää kaikki. Joten en mä ehkä
1: niin.
0: Usko, että
1: se olisi kaikkien aikeet. Ne pyörittää tuommoista ympäripyöreitä liibalaapaa.
0: Herra Jumala, voi ei, ehkä saa.
1: Joo, ja sitten joulukuussa kaikkien aikojen niin kuin shit show. Joo, kyllä, sit mä dikkaisin.
0: Mutta tämä toinen juttu, mikä vähän tähän samaan liittyy, niin mun mielestä kyllä ehkä sitten taas puoltaa sitä, että siellä ollaan helisemässä siellä

0: ylioppilastutkintolautakunnassa. Nimittäin tekoälylasit nousi maikkariuutisessa esille, että niitä saattaa jengi käyttää huijaustarkoituksessa YÖ-kokeissa. Ja sitten niistä kun on kysytty jälleen kerran valvovilta viranomaisilta, niin vastaus on, että tekoälylasien käyttöä YÖ-kokeissa torjutaan valvojille annetuilla salassa pidettävillä ohjeilla. Joo. Luodaan tämmöistä mystiikkaa, mutta tästäkin mulla tulee jotenkin semmoinen fiilis, että ei siellä välttämättä
1: ole. Siis tietysti mitä siellä on.
0: No.
1: Siellä on A4 kuva niistä metalaseista. Kyllä. Alla lukee nämä.
0: Niin, kyllä.
1: Top secret. Sieltä. Joo, noin. Tuolta näyttää.
0: Tuolta. Kyllä, kyllä. Että nyt me tehdään sillä tavalla, että jos näette näitä, niin ei muuta kuin saman tien siihen punainen 11, lyötte keskelle halkinen siihen lasit, ennen kuin ehtii mitään tietoa välittyä just tästä. Joo. Joten tällä hetkellä, no, mä en tiedä minkä ohjeen mä antaisin syksyn abiturienteille. Mä sanoisin näin, että jos sulla on yksi opettaja ja pari hyvää kaveria siinä, niin miksei kokeilisi?
1: Joo, kauaks ollaan harmillista, että tämä niinku kehitys on mennyt tähän, koska niin. Tässä puuttuu niinku semmoinen.
0: Ei tässä ole.
1: Miten niinä hyvinä vanhoina aikoina, tiedätkö, okei, ei ehkä YÖ-kirjoituksissa, mutta sanotaan mennään yläasteelle, tai varsinkin ala-asteelle, mutta ihan sinne peruskouluun. Niin kun te teitte sitä teidän matikan koetta tai äidinkielen koetta tai jotain siinä luokassa, ne pulpetit oli erotettu toisista, ettei voi katsoa kaverilta. Ja sitten se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Sitten se ottaa pari askelta ja on silleen, kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmosvastaus, niin se on mennyt perseelle. Koska siis niille opettajillehan oli eduksi se, että pärjäätte hyvin siinä kokeessa. Niin se oli mun mielestä rehtiä, niin kuin, että kierrellään ja katsottuukka tarkkaan toi neloskohta vielä, että mitä siinä tarkkaan ottaen.
0: Ihan niskan taakse. Muistakaa tarkastaa, ettei kutonen ole kääntynyt ysiksi.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: jo pitkä aika.
1: Joo, täällä tuli meille viesti WhatsAppiin, että miksi NQ-kokeessa opettaja ihmetteli mun vastauksia, kun semmosia sanoja ei ole edes opetettu, mitä olin vastannut. Totesin vaan, että itse olen opiskellut. Google-kääntäjä oli opettanut hänelle kokeessa uusia sanoja.
0: Just, senkin Petku huiputtaja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puhuilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se 2-tahtiveijä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: No mikäs sulla nyt on? Saateri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
26: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
27: Mä oon Olin Vekessä.
26: Mä hajautatko ollenkaan?
27: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
26: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
27: Hesessä veke on aina halvempi.
26: Ja bonustuotot bonustilille.
28: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
29: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: voi vaikuttaa

siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika soi tässä. Mä heittelin itse asiassa jo eilen näitä koodinimiä, mutta ei ikinä päästy tähän aiheeseen. Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash. Ja mä muistan vaan, että silloin eilen jo niin sieltä niin WhatsAppiin ryöpsähti semmonen, että joo, tiedetään. Nää on näitä My Little Poneja.
1: Joo, siis yllättävän paljon tuli viestejä. Mm. Ja ihan niinku sukupuoleen katsomatta.
0: Juu.
1: Tää niinku My Little Pony-skene ei oo. Mä itse luulin, että se on niinku enemmän ihan pienten lasten juttu.
0: Joo, ja varmaan tavallaan onkin, mutta esimerkiksi mä en oo. Olisikohan meillä sitten, kyllä meillä perheessä varmaan jotain My Little Poneja oli 90-luvun loppupuolella, 90-luvulla, mutta mä oon sitten katson noitten omien lasten kautta, ne on tullut uudestaan, että mä en olisi esimerkiksi tiedyn näitä My Little Ponyjen nimiä, ellei mulle olisi tullut omia lapsia, joiden yhteydessä on sitten katsottu vaikka jotain piirrettyä, ja olisiko meillä jotain niitä ponejakin tuolla kotossa.
1: Eli teillä on himassa myös niin muutama brownie.
0: Saattaa niitä jossain vielä.
1: Sarjan faneja kutsutaan browniksi. Sarjan faneja. Tämä on siis TV-ohjelma, Juuso, eikö niin?
0: Joo, siis varmaan se on TV-ohjelma. Olisiko se sitten, niin kuin, mä en tiedä kummin päin se on tullut, että onko se ollut lelusarja sitten sen jälkeen vai miten nämä usein menee. Mutta siis My Little Ponyt ponnahti Suomessa tuossa viikonloppuna.
1: Elokuva löytyy, hei. Perhemusikaali 2017 tullut.
0: No, mutta se on joku uudempi, koska My Little Ponythan on vanhoja.
1: Niin.
0: Niitä on tuolta niin kuin vuosikymmentä takaa.
1: Mutta on, elokuvakin on. Siellä on Emily Blunt ja Sia.
0: Okei, pitääpä ehkä joskus katsoa sitten sopiva yleisön kanssa. Mutta My Little Ponyt siis herätti huomiota viime viikonloppuna Espoossa, jossa järjestettiin tämmöinen Ponycon-tapahtuma, mistä Yle oli ihan uutisryhmänkin uutisryhmän paikalle laittanut. Ja siellä oli porukka sitten My Little Pony päissään yhteisen harrastuksen parissa. Ja siihen liittyi se, että osa siellä oli niin pukeutunut myös teeman mukaisesti.
1: Ja päivän aikana näköjään 3,5

0: 300 vierailija. Toi ei ole mikään toi ratsuväki jo. Toi on mikään se pieni koni puuhailu, hei Juuso, älä viitti.
1: On. Ei, ja siis mä mietin tätä oikeasti sillä, kun mä näin sen Ylen uutisen siitä, missä käytiin siellä näistä ponikonissa. Niin mä aloin painin just itteni kanssa sitä kautta, että eihän My Little Pony ole mulle se juttu. Mm. Mutta esimerkiksi turtlesit, eli teinikäiset mutanttinilien kilpikonat, on hirveän tärkeä osa mun lapsuutta. Mm. Niin jos järjestettäisiin tämmönen Turtle Con tai joku vastaava, niin mulla olisi tietyllä tavalla kiinnostusta mennä sinne, mutta toi pukeutui. Mä oon niin sulkeutunut ihmisenä ja sieluna, että mulle olisi vaikeeta se, vaikka mä haluaisin olla Leonardo tai Donatello. En mä haluaisi olla kyllä Donatello, mä haluaisin olla Leonardo. Ehkä Michelangelo, niin nunchakuiden kanssa. Mutta se ei, niinku, mä pelkään, että mä en pystyisi ylittämään sitä kynnystä, että mä pukeudun ja matkaan sinne niin Turtlekoniin. Ja sitten varsinkin jotenkin se matka, että mä ajan Mersulla turtlesiksi pukeutuneena siinä, niin jotenkin se, mä pääsen irtaudun itsestäni ja näen itseni siinä ja sitten mua alkaa hävettää. Ja se on sääli. Se on tosi sääli.
0: Niin se vaatii kyllä semmoista kuplautumista ja heittäytymiskykyä. Mä arvostan siis sitä tosi paljon, joo, että pystyy niin kuin heittäytyä tuohon. Täällä on siis ollut pukukilpailu, korupajoja, joo, Nordic Muse-tanssiryhmän teeman mukaisia esityksiä ja vaikka ja mitä. Ja sitten Yle on tehnyt tämmöisen jutun, missä ei ole hirveästi tekstiä, mutta on hirveästi kuvia. Niin jossain vaiheessa sinne on myös rajattu siis kyllä aivan oikein myös oikea poni paikalla.
1: Aha.
0: Ja se oikea poni on siinä tsiikaillut tätä, että mitä vittua te oikein niin kuin teette täällä. Tiedätkö, kun ne on noissa poniasuissaan siellä.
1: Joo, on se ollut hämmentävä hetki tälle ponille myöskin. Mä näin sitä kanssa semmoista videokuvaa ihan sieltä paikan päältä ja jengillä oli kyllä niin kuin hyvä meininki. Semmoinen pieni niin ponikon osallistujille kuin kaikille muille, jotka nostalgisoitte jotain vanhoja lapsuuden juttuja ja kuplaudutte sen kanssa. Musta se, mä annan kanssa sille ison peukun, mutta se, että siellä aika moni alkoi selittää sitä, että kun My Little Ponys on tämä, kun tämä niinku ystävyys on teema niissä jutuissa, niin se varmaan on osaltaan totta, mutta mulle tuli semmoinen olo, että sitä vähän väkisin niin kuin yritin. Siellä oli joku tämmöinen puheenvuoro käynnissä ja sitten siellä todettiin, no niin, tässä on tämä My Little Pony, tämä kirja, tästä nyt puhuttiin ja nyt kaikki miettii, että miten ystävyys tässä tulee. Tuntuu, että sitä vähän niin kuin pushattiin, että sanokaa, koska tämä on se meidän juttu, että tämä on ystävyyttä, isoa ystävyyttä, niin se pitää löytää tästäkin kirjasta jotenkin, mikä on tarinan opetus. Niin ei semmoista tarvi välttämättä.
0: Ei, ja sitten safe base mainittu monta kertaa, tämä on niin kuin safe base.
1: Se on tätä päivää.
0: Mä sanon. Varmasti ponikonissa kaikki saa olla just semmosia, kun on. Se on hieno periaate, mutta mä haluaisin niin kuin stressitestata ton heidän periaatteensa myöskin 50-vuotiaalla Sepolla Keurulta,
1: aivan,
0: joka tulee semmoisessa aivan liian snadissa napapaidassa sieltä. Ja on just, ja kysyi, että oliko näin, että tämä saa olla just semmoinen kuin on, niin mä veikkaan, että tämä niin,
1: se on totta, Seppo
0: jovella saattais, tämä ystävyyden taika niin muuttuu niin taustojen tsekkaukset.
1: Hän voi olla, että Seppo saisi sieltä aika nopeasti, niin saisi suoraan keskelle pinkipaita niin sanotusti sieltä. Että,
0: joo, mut hei, sieltä hakee kolme ensimmäistä vanhempaa lapsensa pois heti kättelyssä.
1: Kun mä näin tämän videon tästä tapahtumasta, niin sä tulit mulle ensimmäisenä mieleen. Mm-hmm. Ja se ei johdu siitä, että mä jotenkin näin sut tämmöisenä My Little Pony -harrastajana, vaan mä näin sut lapsuuden jutun yli nostalgisoijana ja semmoisena niinku potentiaalisena kuplautujana.
0: Mitä?
1: Koska sä oot aika vahvasti, sulle ei tarvitse soittaa kuin jotain 90-luvun lastenohjelman tunnaria, niin sä oot saman tien semmoisessa kaninkolossa, että siinä ei ole mitään järkeä. Mm. Niin miten nyt? Olisiko mitenkään, näkisit sä sua missään tilanteessa tämmöisessä tinttikonissa?
0: Pukeutuneena.
1: Niin.
0: Sanotaan näin, jos ei siellä olisi kameraa, joo, kukaan ei ota yhtään kuvaa, se olisi yksityinen tilaisuus. Miksi en? Mm. Miksi en?
1: Onko sä lapsena pukeutunut? Kun lapsethan pukeutuu kaiken näköisiksi hahmoiksi. Mutta se
0: joku Spider-Man-asu oli kyllä pienenä, mutta en mä ehkä ole ollut semmoinen pukeutuja sitten kuitenkaan.
1: Joo, niin kuin
0: joku merirosvo-asu mulla on ollut, mutta ihan pienenä.
1: Joo. Esimerkiksi tintti ei ole. Olisiko se muuten tintti? Sustahan saisi hyvän tintti.
0: En mä varmaan, mä olisin ehkä Rastapopoulussa.
1: Minkä näköinen se
0: Rastapopoulussa oli semmoisella monokkelilla varustettu, se oli oikein yksi niistä pääpahiksista.
1: No okei.
0: Se oli tyylikkään näköinen, tai sitten alan. Mutta joo, mä katson vielä tätä uutista täällä. Täällä on yksi, tässä on siis tosi paljon kuvia, mutta tässä on sulle Juuso Suomeen. Mm. Natalia Sarri kertoo, My Little Pony on osa lapsuuttani ja rakastan sitä edelleen, se on jäänyt osaksi minua. Minulle My Little Pony tuo iloa. Flutterbaitiksi muuttunutta Fluttershyta kossaava Natalia kertoo, niin toi oli suomen kieltä just.

0: sulle tarjottimella. Mutta mikä yksi täällä oli, täällä oli yksi kohta, mihin mä kiinnitin huomiota. Ensinnäkin täällä on tosi hienoja nimiä näillä kaikilla. Niin kuin kysymys kuuluu, että pääseekö tänne niin kuin normaalilla nimellä, koska täällä on tämmöisiä Stella Crawford-nimisiä kavereita. Ja sitten täällä on, minkä niminen tää oli tää yksi kaveri.
1: Nämähän on kaikki noita jotain My Little Pony -hahmoja siis nämä nimet.
0: Stella Crawford.
1: Mä luulen, että sekin on siitä niinku piirretystä.
0: Ah, okei, eli nämä on niinku tämmöisiä taiteilijoja.
1: Ne on niinku alter egoja, kato.
0: Okei, selvä pyy. Mutta täällä oli yksi kohta. No on täällä ihan Timokin sitten, hei. Ja Pekka. Mm. Mutta täällä oli yksi kohta, mihin mulla niinku silmät jämähti saman tien kiinni. Että nyt äijä onhan bullshittia, koska ootappa nyt. Se oli tää mestari täällä. Joo, tossa. Niin My Little Ponyihin kuuluu myös sysimustia poneja, josta yksi on eksynyt Levikarin Timban lippikseen. Mm-hmm. Ja onpa hieno lippisonki. Niin hän sanoo, että en itse asiassa tiedä, onko tämä hänen vai toimittajan tekstiä, mutta vuoden 2010 tienoilla My Little Pony alkoi kiinnostaa myös nuoria miehiä. Aha. Yhtenä syynä oli suosittu Generation 4, eli neljännen polven poni-inkarnaatiot. Mm-hmm. Niin kyllä, mä muistan hyvin. Muistan hyvin sen päivän, kun faija tuli kysyä, että vaihdetaanko renkaat. Mä sanoin, että ei pysty, että Rainbow Pickle on nyt jumissa just Pimpelipom taikametsässä, että jos ei se sieltä pääse, ulos ennen auringonlaskuun, niin Princess Glitterpants niin menettää tämän söpöysmerkkiä.
1: Glitterpants.
0: Ei mitään, vaan jäällä tuossa aina vuoro kiertoon. Meni vaihtaa yksi renkaat. Radio Suomi Pop.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesittelyyn.

0: osoitteeseen. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato! Se on jo kuljetuksessa!
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mieleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: No nyt on vähän jäin housut kintuissa kiinni tähän. Kiitoksia vaan Ilta-Sanomille uutisista. Tuukka lähti nimittäin meidän päiviskilpailija tuolta rekryymään tämän päivän päiviksi, jotka puolelta kisataan. Ja sieltä, oliko sulla joku sääsivu siinä auki? Kato, mä olen valmistautunut tähän ollenkaan, kun tää pimpautti ton tunnarin tohon noin. Niin mä en pystynyt sanoa säästä. En sanan sanaa tähän näin. Syksyhän se meillä on siihen meitä.
13: Se on ajalti selkeämmän länsiosta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee jotain sadekuuroja. Mä ajattelen, että itäosa nousee kaakosta aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Ja mä sitten mennään vielä noin asteet, niin etelä, keskiosa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin on päivän ylin 10-16, yön alin 3-11 ja Lapissa päivän ylin 9-13, yön alin -1 +7. Niin tossa on noin.

0: Huomenta vaan lypsiä, että nyt on semmoinen tilanne, Tuukka, että mun parisuhde taitaa olla kriisissä.
1: Mm-hmm. Joo. Nyt jo.
0: Joo.
1: Johtuiko siitä

0: otsikosta. Olitko muuten käynyt rouvaskaa läpi tätä Juusosta, siis otsikoita Ilta-Sanomissa Juuson ensimmäisestä kerrosta, missä verta lensi.
1: Se, joo, ei, niin täällä säkin vedä mutkia suoraksi tässä.
0: No, mutta olitteko te, tämä onkin mielenkiintoinen, olitteko te käynyt tämän keissin läpi rouvan kanssa? Nyt se rouva on lukenut sen lehdestä asti.
1: Mä en muista.
0: Niin, että... oletteko te tämän jälkeen puhunut sitten aiheesta?
1: Ei olla, mutta ei ole myöskään...
0: Oletko sä huomioinut rouvassasi tämmöistä niin kuin välttelyä tai jotain, että niin kuin vähän kaihertaa?
1: Ei,
0: tai jotain,
1: ei,
0: että sitten hän tietää jotain, mitä hän ei olisi halunnut tietää.
1: Laita mulle aikamäärät välttelylle ja kaihertulle. Jos sanot, että viimeisen vaikka 10 vuoden aikana, niin kyllä. Mutta ei ole mitään poikkeavaa tapahtunut viime päivinä. Mutta sen sijaan nyt on mahdollista, että mä oon saanut nyt... Siis mä oon tässä uhri. Mä oon tässä parisuhdekriisissä uhri.
0: Ihan varmasti.
1: Nimittäin mä luulen, että on mahdollista, että mä oon nyt saanut niin kuin... Mä oon saanut todistusaineistoa mahdollisesti tämmöistä niin kuin petoksesta ja jopa niin kuin voidaan puhua varmaan pettämisestä, koska mä ihan siis täysin puhtain sieluin ja mielin eilen kattelin vähän meidän kalenteria, että mitä täällä on niin kuin, tulossa. Siellä on aika paljon kaikkea harrastusvanhempaa iltaa ja muuta tällä viikolla. Niin sit mä niin kuin selailin näitä päiviä täältä kalenterista, vaan katsoin sen foodistreenejä ja tossa. Sitten mä katsoin, että hetkinen, mikäs tänne on tämmönen merkkaus tullut, että tää ei oo mun. Koska tää tapahtuu silloin, kun minä olen töissä raatamassa, niin täällä on tämmönen... Lainausmerkissä, rehtorin aamukahvi.
0: Aha.
1: Musta toi kuulostaa niin kuin niin siltä, että nyt on, siis ne ei ole päiväkahvit, mutta rehtorin aamukahvit.
0: Mutta onko siis rouvas niin hajamielinen kuitenkin, että jos hänellä olisi tämmöinen sivusuhde tässä niin pyörimässä, niin hän kuitenkin niin kirjoittaa sen teidän yhteiseen kalenteriin, ettei se niin kuin mene ohi.
1: No ainakin minä olen niin hajamielinen, niin kun me eletään samanlaista elämänvaihetta, niin on se niin kuin mahdollista.
0: Niin, ja hyvähän se on sun tietää, jos hän käy nuohomassa niin tuon Rexin kanssa. Okei, rehtori aamukahvi.
1: Niin.
0: Kuulostaa joltain uudelta konseptilta, mikä teidän koulussa on nyt keksitty.
1: Se on mahdollista.
0: Rehtori pitää oppilaiden vanhemmat ajan tasalla.
1: Se on mahdollista se, mutta sitten taas, niin mä en jotenkin, mulla on siellä Wilmassa niin paljon lukemattomia viestejä, että mä en vaan pysty sitä yksinkertaisesti nyt perkaa, että liittyykö tämä tähän tämmöiseen kouluhommaan. Joten mä ajattelin nyt vaan olla näennäisen loukkaantunut muutaman päivän ennen kuin mulle ehkä kerrotaan sitten, että mitä nämä rehtorin aamukahvit
0: selvä
1: oikein on.
0: Selvä.
1: Joo, mutta ei kuulosta. Sanotaan, tuommoista ei ole kiva löytää kalenterista. Ja jos se on joku koulujuttu, niin rehtoreille yleisesti terveisiä. Niin älkää antako tuommoisia nimiä noille teidän tämmöisille tapaamisille, te rehtorin aamukahvit.
0: Minkälainen nimi olisi sun mielestä parempi sitten, jos siellä on rehtorin tarjoamat aamukahvit?
1: No joku tervetuloa kouluun käymään. Joku tämmönen näin. Mutta toi rehtori, mä ymmärrän, että rehtoreita...
0: Juuso mainostoimistosta, hyvää
1: päivää. No, mutta kun se rehtorin nimi on niin, siitä tulee niin semmoinen, sano mua rehtoriksi, tiiäksä.
0: Siinä on tommonen. Ai, sä menit, mä tämmönyt tommoista ollenkaan.
1: Joo, se on, mulla tekee se niin kuin siinä huonoa tavallaan, että rehtori on niin kuin tittelinä tollaan hankala.
0: No paiskaa sinne hei sitten kostona niin sihteerin iltajumppa.
1: Mä laitan tommoista.
0: Viikon päähän, niin katsotaan miten se suu pannaan sen jälkeen.
1: Ensi viikon torstaille. Mä laitan aika paljon, mä laitan kaksi tuntia sihteeri.
0: Pistä sihteeri iltajumppa.
1: Mä laitan tohon noin. Tai toisaalta, kun mulla ei ole sihteeriä, niin ei se oikein.
0: Ei, no ja nykyisin ei kai ole. Meillä on täällä firmassa sihteereitä vaikka muille asti jakaa.
1: Mä laitan tohon noin.
0: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat, sitten semmoiset isopokaset tummat lasit, hiukset nutturalla ja sitten semmoinen kauluspaita, mistä 3 ylintä nappia on auki. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
1: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Korkokengät punaiset.
1: Joo.
0: Ja semmonen sitten kohtuuhyvän näköinen niin. Semmonen
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tumman harmaa hame.
1: Niin just. Ei semmoinen.
0: Ja olisi tämmöisen.
1: Joo, semmoinen. Ei semmoinen tosi, vaan nimenomaan semmoinen vaaleahan.
0: Semmoinen sieltä välistä.
1: Just joo. Lyhyekkö. Ei liian lyhyekkö.

0: Heppu Normaali tässä fiilistelee Vihreän joen rannalla. Kello 14 minuuttia yli 8 oikein. Hyvää huomenta lypsäjät. Meidän päivittäinen tietokilpailu päiviksi tulee kohta. Saiko sä siis ton Millun rekryttyä tuolta nyt tuolta Loopin puolelta? Loistavaa. Millu on kisassa aikaisemminkin mukana ollut. Ja oli kesällä muuten täällä aamuhommia hoitamassa, niin Millu tulee sitten kisaamaan meikäläistä vastaan. Hyvä, se on selvitetty. Nopeasti vielä ennen päiviksiä, niin kattelin eilen Ylen iltauutisia ja toi, nämä tämmöiset inttijutut. Ei aleta nyt liikaa puhua inttijuttuja, mutta kun siellä oli inttijuttuja siellä uutisissa, niin sitä kun kuuntelin siinä, niin tajusin, että no nyt tulee ensimmäisen kerran pitkään aikaan sellaisia uutisia, että kaikki me, jotka ollaan meidän sitä asepalveluksen suorittamisesta on jo aikaa. Niin mehän ollaan totuttu siihen, että sä voit aina todeta sillä tavalla, että silloin kun minä olin armeissa, niin silloin vielä tehtiin sitä, tätä, tota. Ja sitten jos mä oon käynyt vaikka 2000-luvun siellä alkupuolella, niin sitten ne, jotka on käynyt vaikka 90-luvulla ja toteaa sillä, että no silloin kun minä olin intissä, niin silloin siellä olikin vasta tällaista ja tällaista. Et me päästään aina toteamaan se, että kuinka vuosi vuodelta niin menee homma pehmeämpään suuntaan. Mm. Mutta nyt on mun mielestä kyllä, nyt mä voin myöntää itsekin täältä näin, että silloin kun minä olin intissä, niin ei kuitenkaan nyt ihan tällaista ollut, että silloin sai vielä metsässä teltassa nukkua. Ei enää, nimittäin tämä Ukrainan sota ja sitä myöden sitten nämä droonit, jotka on tullut tuohon sodankäyntiin nyt vahvasti, niin vaikuttaa puolustusvoimien koulutukseen. Ja siellä Ylen iltauutisissa kerrottiin, että nyt on semmoinen tilanne, että on koulutusta on muutettu ja esimerkiksi tämmöinen tiedusteluporukka, niin ei enää saa telttamajottua, vaan nyt tehdään sillä tavalla, että jokaiselle oma makuupussi ja levittäydytte sinne metsään, että jos te siellä teltassa olette kaikki, niin se on potslo jo saman tien.
1: Niin, että kun se kamina sitten siellä lämmittää, niin se näkyy näin niissä droonien lämpökamerassa.
0: Tämä juurikin.
1: Se on kyllä harmi.
0: Se on tosi
1: koska
0: harmi.
1: Siinä oli kyllä tunnelmaa siinä niin kuin puolijoukkueteltassa, kun sinne laitettiin makuupussi viereen ja sitten ne alikit. Ja sitten kokeillaan, niin painotti sitä, että nyt vähentäkää sitä vaatetta ennen kuin vaikka nyt on viileä, niin kohta on kuuma, niin ottakaa nyt ne vaatteet pois. Mutta kun sä olit niin väsynyt, niin sä et jaksanut. Ja sit sä heräät yöllä ihan hirveessä soijassa siihen. Tai sit parhaimmassa tapauksessa, sanotaan meidän sotilasosasto ei olisi ollut vaaraksi, koska se teltta ei olisi nähnyt missään lämpökamerassa, nimittäin meillä oli semmoinen All-Stars-kokoonpano siinä peräperään, niin kuin tässä kaminavuorossa.
0: Joo, että eli kipinävuoro.
1: Joo, että siellä ei ollut yksi eikä kaksi, vaan kolme peräkkäistä, jotka ei herännyt siihen. Ja totta kai, kun ensimmäinen nukahtaa kapinavuoron aikana, niin hän ei ole herättämässä sitä seuraavaa. Niin se oli kylmä. Se teltta oli kylmä.
0: Se pomahtaa, sanotaan varsinkin talvileirillä, niin se pomahtaa yllättävän kylmäs.
1: Siellä oli All Stars Ritokoski, Stojanov, Saari, Suni, Vuolle, niin kuin laitettiin letkuun. Niin sä oot varma, että 3-4 niin ei ole herännyt.
0: Kyllä. Se, että kun kello 11:04 yöllä, niin ei klapin klapia, niin ei kylmä tulee. Sitten toinen vastakohtahan se taas sitten, että kun sitä ei kannattaisi lämmittää niin sanottua mansikkaa, että se alkaa ihan hohkaa sitä punaista, koska silloin siinä käy niin, että se on käytännössä sauna. Ja siis se tarjoaa kaikkia sellaisia, varmaan meilläkin just aika kullannut muistoja tästä, mutta nyt kun miettii, niin jotenkin se semmoinen, mä en tiedä, saako se kiittää tämmöistä pienestä kumisaappaan tai nahkakengen kärrystä, mikä tulee siitä, kun joku on laittanut liian lähelle kaminaa ne kengät kuivumaan, niin siinähän käy sillä tavalla, että sen joku unissaan tökkää siihen kaminaan kiinni ja sitten alkaa gummi palaa niin sanotusti.
1: Joo, sitten 5x10 se oli niin päin persettä kasattu se teltta, että sitten jos tuli vettä, niin jostain se tuli sisään. Jostain kulmasta se tuli sisään ja sitten siellä oli semmoisia vesipusseja niin kuin siinä teltta ja sitten kun se sieltä tuli sisään, niin se tulikin oikein kunnolla. Ja sitten jos sanotaan, paljon semmoiseen puolijoukkoteltaan menee
0: väkeen. Meneekö joku 10 paikkeilla?
1: No sanotaan, että meitä on vaikka 12 siellä. Joo. Niin ne 12 oli kuitenkin sitten loppujen lopuksi, kun aamulla katsottiin, niin ne oli hivuttautunut silleen, niin kuin, että siitä teltasta oli täytetty vaan 3/4 tai 2/4, koska se toinen puoli oli ihan märkä, koska se pikkusen pissi sisään sieltä.
0: Sieltä se tulee. Ja sitten näiltä nyt, jos vaan levittäydytään yksin tuonne makuupusseihin tavallaan valmiusasemiin jo koko ajan, niin täysin puuttuu se semmoinen, että kun tulee hälytys ja sitten jengi siellä teltassa niin kuin nousee viheltää ylös. Sehän kuuluu siihen asiaan, että kaikki kamat, mitkä sä oot ehkä jopa laittanut niinku, tai sanotaan, että sä oot mennyt nukkuun ne kamat päällä, mutta sitten kun tulee se hälytys ja sä heräät, niin yhtäkkiä sulle ei ole enää niitä kamat, ne on kaikki hukassa. Mm. Sulla on ihan varmasti väärän tyypin kengät jalassa, aseet menee sekaisin, kaikki menee sekaisin. Ja mikä olisi enempää liville se klassikko, kuin se, kun sä lähdet sieltä pikkasen housut huonosti kiinni, juokset sieltä teltassa pimeästä ulos, niin siihen ensimmäiseen telttanaruun, niin
1: joo,
0: siihen,
1: joo.
0: Siihen ja
1: lippasen
0: kunnon lippasen kaket ja otsa johonkin kantoon, niin
1: kyllä.
0: Siinä tietää elävänsä. Kyllä täytyy sanoa, että tosi sääli tämä, että nyt niin kuin tämän uuden teknologian takia ei suomalainen varusmies kohta enää pääse kaminan ja tämmöisen puolijoukkueteltan kanssa sekoilemaan.
1: Joo, ja sitten aina nuo harjoitukset loppu siihen, kun jossain vaiheessa huudetaan seis, osasto, asento ja sitten Stojanov, missä vitussa teidän rynnäkkökiväärinne on? Ja sitten se on hukkunut ja ollaan ollut metässä 3 päivää ja sitten siinä onkin piru irti sen jälkeen, koska joltain puuttuu rynkky ja sitten sitä aletaan etsiä ja sitten se ei ole leikin asia ja sitten me ollaan niinku kuses kaikki.
0: Jos tätä radiolähetystä itänaapuri kuuntelee, niin ne on siellä sillä lailla, nyt voi olla paikka, jos se tämmöistä sekoilua on. Niin hei, meillä on, tää ei tulla yli, että heilahtaa. No joo, tää intti-jutuista, hei, nyt beemii Olavi Uusivirtaa ja sen jälkeen kisataan ne päiviksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille,

0: Jos joku sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: makuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM Olavi Uusi Virta, viimeinen tanssi soi siinä kohta 8:30 kello. Oikein hyvää huomenta. Lypsiä, täällä on Juuso Tuukka ja Millu myöskin. Hyvää huomenta. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta. Kiitos niin paljon. Pitikö tässä olla kynää ja paperia muuta?
0: Kyllä se aina, se riippuu minkälainen ajattelija sä oot.
1: Niin, hyvin huono.
0: Ja välillähän joutuu, hei, mä annan sulle tästä tämmöisen lehti. Onko sulla paperi
1: mä katson,
0: siellä?
1: Joo, askartelin tästä.
0: Onko sulla kynää? On sulla kynääkin siellä.
2: Tämä oli peliä.
3: Nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tukeri, Tokoski ja Päivikset.
2: 23. syyskuuta tänään. Ja hei, vuodesta jälleen. 99 päivää. Ja Millu, ole hyvä. Kuka NHL-pelaaja on pelannut numerolla 99? Sitä ei saa käyttää kukaan muu NHL:ssä enää ikinä koskaan. Legendaarinen. The Great One.
1: Miksi täällä on
0: tämmösi? Kyllä sä saat sen kaivettua.
1: En todella, mä en tiedä mitään.
0: Tämä ei ole virallinen kysymys.
2: Sitten saanut bonuspisteen, jos olisit tiennyt.
0: Anna joku vinkki Tuukka Millulle.
2: The Great Eight on Alexander Ovechkin.
0: Kiitos vinkistä, Tuukka.
2: Wayne Gretzky, sanoko mitään?
1: Ei mitään.
0: Aha.
2: Okei. Okay.
1: Ja no mä kuuntelin, minkä takia sä valkkaat tälleen nää, kun mä kuuntelin teitä aamulla, niin Juuso näköjään tietää kaikki, että ketkä on ollut suomalaisia kapteeneja.
2: Joo, mutta sä olisit saanut tästä bonuspisteen.
0: Okay. Niin,
2: tästä Juuso ei saa tähän edes vastata.
1: No niin.
2: Mutta joo, tänään piettelee nimipäiviä Minja, Miisa ja Mielikki. Oikein hyvää nimipäivää teille, neidit ja rouvat. Ja tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin osaatko Millu tuon planeettalorun? Mä kysyn vaan tässä näin. Osaatko sanoa planeetat auringosta? No niin, sitten ei mennä siihen, mutta Neptunus on löytynyt tällä päivämäärällä.
1: Okay. Ihanaa!
2: Mutta tästä me kysytään.
1: Noniin.
2: 1889 niin on perustettu joku firma. Ja se on tämmöinen, se tulee jostain Aasiasta, mutta se on monikansallinen myöskin.
0: Mutta 1989.
2: Niin kuin mä sanoin.
0: Niin sä sanoit.
2: No niin,
0: mietitään aika tuore.
2: 1889, korjaa.
0: 1889. No se on ollut, saako heitellä vaan tästä?
2: Saa sanoa omalla nimellä.
0: Joku nyt. Sony.
2: Ei ole Sony. Mä sanon, että tämän firman niin tekeleitä on muun muassa niin The Legend of...
0: Juuso!
2: No.
0: Nintendo.
2: Nintendo on ihan oikein. Just. Joo, Nintendo on perustettu 1889.
0: Mä mietin sitä jo tuossa ensin, mutta en saanut sitä silloin ulos.
2: Ja sitten tässä tulee lisäpistet saa tällä, milloin saa vasta ensin ja vuorotellen sitten mennään. Joo. Mutta mitä Nintendo niin valmisti ennen, kun he alkoivat valmistamaan näitä videopelijuttuja, niin mitä on Nintendo valmistanut ennen videopelejä?
0: Mä en muista.
2: Sano milloin.
1: Lasketaanko se... Ei vitsi. Ne on valmistanut kännykkää. Ei, oota. Saanko mä perut? Mä en sano sitä loppuun kännykkää. No. Ne on valmistanut ennen sitä niin autoja.
2: Ei.
0: Se oli joku tämmönen ei peleihin yhtään liittyvä niin. Mun mielestä. Se oli siis joku tyyli. Mä sanon näin, että ne valmisti

0: huonekalu.
1: Ei, ja liittyy kyllä peleihin.
0: Ai jaa, se olikin niin. Mä muistin, että se on jotain ihan...
2: Saanko mä nyt vielä arvata?
0: Nyt mä tiedän.
2: Mä saan vielä arvata.
1: No.
2: Ne on...
1: Tämmönen, mä annan tämmösen, tämmösen vinkin kuin 52.
2: 52?
0: Joo, aika paha vinkki.
2: 52.
0: 52. Tuommoisen mä
2: heitän merkkejä.
1: Ei, Juuso, vaan kyseessä on...
0: Pelikortti.
1: Kyllä, pelikortteja.
0: Joo.
1: Monta korttia on.
0: No, mutta
1: pelikorttipakassa.
0: Se, sä heität tommosen numero, jos ei tiedä, niin...
1: No niin, sieltä Juusolle pistit pelikortteja. Niin, Nintendo perustettu 1.8.8 tällä päivämäärällä, ja pelikortteja he valmistivat alun perin. No sitten 1.9.22 Tampereelle perustettiin Litukan. Mikä?
0: Litukan, onko se joku?
1: Joo.
2: Mikä siis, mikä,
0: mikä Litukka siis on? Onko se asualue?
1: Litukan, no se on semmoinen alue kyllä.
2: Aa, mä luulen, että me puhutaan Lidlistä.
1: Joo, ei.
0: Joku Lidli.
1: Joo, ei. Se on joku tämmöinen, Helsingissäkin näitä on ja monissa muissakin kaupungeissa, mutta se on joku tämmöinen niinkö...
0: Joo.
1: Se on tällainen niinkö, mihin ihmiset voi
2: mennä. Turvakoti.
1: Ei.
0: Kirjasto.
1: Ei. Se on tämmönen, se on jaettu sitten pienempiin osiin sitten vielä tää alue ja ihmiset voi sieltä sitten oman alueensa.
0: Aa, tota,
2: Siirtolapuutarha.
1: On oikein.
2: Perse, miksi mä menin sanomaan yhtään mitään vitsiä?
0: Puutarha siirtolakin.
2: Mä saan puolikkaa.
1: 22 Tampereelle perustettiin Litukan siirtolapuutarha tällä päivämäärällä.
0: Joo, ei tullut ihan vielä siinä kohtaa.
1: Ja 2002 tyhmään vielä viimeinen kysymys tapahtumista, niin... julkistettiin joku.
2: Mitä?
1: Julkistettiin, no itse asiassa mä sanon näin. 2002 julkistettiin tämmönen. Mä sanon, tää on sellainen, että tää jäi vähän sitten kilpailijansa varjoon aika raskaasti, että kaikki käytti tietokoneella lähtökohtaisesti sitä jotain toista, mutta tääkin oli vaikea.
2: Mä en tiedä, että Skype.
1: Ei.
0: Ei, kun se on joku...
1: Mä sanon, että siinä on kettu.
2: Microsoft!
1: Ei.
0: Juuso.
2: Mitä? Joo.
0: Firefox. Mikä? Joku, mitä se on vai? Firefox.
2: Hei, Millu.
1: No.
2: Firefox tiedonhakupalvelu.
1: Ei, vaan siinä on joku sana ennen sitä Firefoxia.
0: Aha.
2: Google.
1: Ei.
2: Millu.
0: Ei, kun se on...
1: Mikä se on?
0: Juuso, Mozilla Firefox.
1: No, Mozilla Firefox.
2: Mozilla niin olikin.
0: Aivan, aivan.
1: Juusolle piste siitä. Eli Mozilla Firefox-selain on julkistettu tällä päivällä 2002. Ja jatkokysymys vielä yksi tähän näin. Millä nimellä sen tunnettiin ennen Mozilla, ennen kuin se tuli Mozilla, niin se oli joku muu. Tässä on äänellinen vihje. Tämän biisin nimi on se.

0: tuttu biisi.
1: On siis.
2: On. Onko
1: tää Panic at the Disco vai kumpi tää nyt niistä?
3: Fall Out Boy.
1: Fall Out Boy. Ah, no siellä se tuli. Juuso.
3: Et saa pistää.
1: No niin.
3: Saa pistää.
1: Joo, joo. Phoenix. Joo, no,
3: niin.
1: Ei, tästä
3: Firavaks.
1: Ei ollut tietoa kyllä.
3: Paljon meillä on peli?
1: No 4. Mulla on mulla.
3: 4 muna. No, anna skiipiin nyt milloin. Katsotaan, hymyhuuleen ja tsemppiä.
1: Sille menee nyt no niin, motiin.
3: Tällä päivämäärällä tämä tulee nyt milloin sulle nyt pelaa. 81 on syntynyt joku laulaja.
2: Joo, tällä päivämäärällä.
3: Kyllä, ja hänen musiikkinsa kuulostaa täältä. Kuka hän on?
2: Millu Kaskada!
1: No, kato, saitpa nopeasti.
2: Jipi!
3: Osaako joku sanoa mulle Kaskada oikein nimen? Riittää etunimikin.
2: Millu Anastasia.
3: Ei.
1: Cassandra.
3: Ei. Natalie on etunimi. Sukunimeen en sano, koska kysyn, että minkä maalainen hän on. Kädet pystyy, kun osaatte vastata.
1: No mä kokeilen tosta. Joo. Mulla on ajatus.
3: No mitä sanoo Juuso?
1: Saksa.
3: Mitä sanoo Millu?
2: Millu sanoo, että Saksa.
3: Joo, hyvä, hyvin sanottu, hyvin pesattu. Se on saksalainen. Natalie Horler. Juuso, jos tiedät, niin voitat.
1: 5-2.
3: Tällä päivämäärä on syntynyt 49, niin joku muusikko.
1: 49.
3: Juu. Kukas hän sitten voisi olla, jos hänen musansa kuulostaa jotakuinkin, niin tältä.
1: Mikä se vuosi oli nyt? No Juuso heittää täältä Bruce Springsteen.
3: Juuso heittää.
1: Et bossi. Ja sieltähän se, kato joo. Se oli oikein, eiks niin?
3: Bruce Springsteen on ihan oikein.
1: No niin.
3: En mä pystynyt millu tää taikoo, kun ei täällä ollut, täällä ei ollut sun
2: niinku... Ahneil on paskanen loppu,
1: mikä
2: mähän sanoin...
1: Anteeksi, mikä sä koet, että olisi ollut Millun niinku vahvuus? Mua
3: no Millu, mitä sä pyysit multa, mähän kun mä kävin
2: sanoin,
3: pyytää
2: niin.
3: Sua?
2: Kato, kun mä yritin pedata tätä omaa, niinku... omaa voittoa, niin silleen mä sanoin, että please kysy semmoisia pissiskysymyksiä
1: niin
2: multa
1: just.
2: Ja lentopallosta jotain, että näistä
1: joo.
2: Nyt tämän hetken niin kuin.
1: Joo.
2: Niin ei
3: mä en
2: tullut.
3: Löytänyt tämän tapahtumista oikein mitään. Täällä ei oikein ole pissiksi syntynyt, tai lasketko pissiksiksi Miika Nousiaisen tai Jarkko Tammisen.
2: No en oikein.
3: Niin.
2: No etkö
3: heille
2: niin kuin...
3: syntymäpäivä onnittelut.
2: Joo, paljon onnea vaan.
3: Jarkko Tamminen muuten.
2: Mitä on tämmöisten tuhnujen kisa?
3: Just tuli joku uutinen kuule, että joku kirja paljasti sen, että...
1: Se on Jarkko Tammisen kirja.
3: Onko se Jarkko Tammisen
1: joo.
3: Kirja?
2: Tai siis ei Jarkko Tamminenhan ole tuhnu, vaan nyt Juusoa tässä yritin.
1: Ei, mutta se kirja, voisi kirja olla tuhnu, en ole lukenut vielä.
3: No mutta siis kuulemma ei vält... Antti Holma on kiusannut niin Jarkko Tammista
2: joo,
3: jossain teatterin
2: juttu.
3: Korkeakoulussa, vai missä se oli?
2: Pyöritellyt
1: se oli, se oli ihan, niin oli, mutta se oli ihan suoraselkäinen siinä kirjassa sitten se homma, että Antti Holma oli siihen saanut, niin kuin antanut ihan oman vastineensa, ja, tai ei se ollut vastine, vaan hän sanoi, että tämä on ihan totta. Ja sitten hän oli kertonut, että hän 21-vuotiaana nuorena miehenä tuli sinne suoraan jostain, missä teatterissa se nyt oli ja koki, että hän on katsot, niin kuin, että siellä tehdään taidetta ja muuta ja näin. Ja hän oli, joo, oli nimenomaan, mutta oli anteeksi pyytänyt tätä ja sanoi, että Jarkko Tamminen silloin, kun oli tehty tämmöisiä viihdejuttuja, niin tämmöiselle todelliselle teatterin tekijälle, niin oli sillä, että tommosia viihdejuttuja. Ja hän sanoikin, että oli kohtalon ivaa jotenkin se, että nyt mitä siellä se nauhoittaa podcastia jossain vaatehuoneessa, niin tavallaan näin. Ja haluatko miljonääriksi? JNE. Mutta näin se oli käynyt. Hei, kiitos Millu, että tulit kisaamaan.
2: Kiitos. Vaikka... Eikö sulla ole mitään voittobiisiä?
1: On mulla tossa, mutta se tuli toi Bruce Springsteenin olkoon nyt se tässä kohtaa.
2: Joo,
1: mennään elämässä eteenpäin. Kiitos Millu.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhilloon.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
10: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran soi siinä. Oikein hyvää huomenta Lypsää. Kello 12 minuuttia vaille 9. Juuso ja Tuukka täällä. Tinni siis viettelee syyslomaa tämän viikon ja palaa sitten ensi maanantaina Askiin.
1: Joo, miten se olisi tommonen? Mä vähän fiilistelin semmoista, että sit kun me kuollaan kaikki.
0: Ihan kaikki?
1: Kuitenkin jossain vaiheessa. Niin sit kun sä oot delannut,
0: joo.
1: Niin sitten alkaisikin pyöri semmonen, tiedätkö, highlight reel. Sitten tulee hyvät musiikit ja sitten tulee speakeri. Sitten siinä näkyy sun highlightteja sun elämän varrelta.
0: Joo.
1: Kaikkea, mitä sä oot kerennyt tekemään.
0: Se olisi hieno.
1: Onnistumisia. Ehkä pari semmoista hassua epäonnistumista myöskin niin, siellä joukossa.
0: Niin, värittämästi. Ei semmoista todellista epäonnistumista, mutta semmoisia niinku vähän hauskoja.
1: Joo.
0: Pieniä lapsuksia.
1: Pieniä lapsuksia. Ja sitten, mitä ennen kaikkea mä haluun, niin mä haluaisin statsit.
0: Mm.
1: Niin kun elämän aikana, tiedätkö, mä itse asiassa ihan highlight-videoon mä haluaisin semmoset niin kuin lähellä kuolemaa käydyt hetket.
0: Okei.
1: Okay. Mitä sä et ole välttämättä edes itse, tiedätkö, tajunnut. Niin, että sulla oli oikeesti hengenlähtö ihan pirun lähellä, vaikka, tiedätkö, että jos joku asia olisi sun päivänä mennyt sillä tavalla sekunnin eri lailla,
0: jep,
1: sä olisit jäänyt junalle.
0: Niin, tai just lapsena pyörällä jossain ja sit niin seuraavaksi tuli rekka sieltä.
1: Niin.
0: Niin kuin, oi.
1: Kaikki, mitä sä oot dataa siitä, että kuinka paljon sä oot hävittänyt sun elämän aikana ja minkälaisia matskuja. Tiedätkö, tämän tyyppisiä.
0: Joo.
1: Kuinka monta kertaa, Juuso, sä oot sanonut elämässä aikana, että en mä oo humala. Sitten siihen tulee 2204. Ja sitten heti siihen alle. Kertoja oltu humalassa edellisen lauseen aikana 2023.
0: Sitten joku semmoinen kuntopuntari, niin kuin, että minkälaisessa, tiedätkö, että mikä on ollut niitä, jotenkin sieltä, että uran varrelta erotettu niin kuin se prime. Milloin on ollut
1: kyllä
0: tavallaan.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Tai sitten mä haluaisin semmoiset statsit, mä haluaisin niin kuin totaalivoitot elämässä. Niin kuin lähtökohtaisesti varmaan urheiluun, mutta myöskin niin kuin kaikki pelejä.
0: Joo.
1: Missä on kilpailtu voitosta, niin paljon voittoi, paljon häviöitä ja sitten semmoinen leaderboardi kavereista. Että tuossa on Tuukka, tuossa on Hökö, tuossa on Kake ja kuka oli Kukkulan Kukku lopulta ja kuinka monta kertaa. Tämmöisiä statsia mä haluaisin.
0: Miten tämmöiset, pitäisikö siinä olla sit niin, kuin niin sanotusti elämän varrelta kaikki kaadot?
1: No, voit sä sinne kaadotkin laittaa.
0: Mä tiedän, miten Tuukka, sulla riittäisikö sulla yksi pelikortti? Juuso.
1: Mitä?
0: Riittäisikö sulla yksi pelikortti siihen?
1: Mihin?
0: Jos siinä olisi kaadot merkattuna, niin tämmönen, siis jos mietitään semmoista lätkäkorttia, niin mahtuisiko sulla?
1: Voi sanoa, että riittää. Mutta sitten mä haluan myös sinne niin tämmöisen, että tuntemattomat ihmiset, joiden kanssa on tietämättä kohdannut useamman kuin kerran. Tiedätkö, että teidän, te olette ohimenneen kävellyt toistenne ohi vuonna 1982. Mannerheimin tiellä ja sitten Mallorcalla 2001. Mutta ette vaan tunne toisiaan, niin
0: ei mitään
1: enää, mutta sitten näytetään videot, että sä menit tuolla tonne ja sitten katoppa sama kaveri, eri verkkari tossa.
0: Olis. Ja mä saan kiitos niin kuin tosta tommosesta highlight reelsistä, että se olisi semmonen niin kuin viihteellinen tapa lähteä täältä pallon päältä. Mutta sitten kun mä mietin niin kuin omaa elämää, ja kyllä mä Tuukka, jos mä mietin sunkin elämää. Että vaikka siellä
1: mietin mun elämää, mietin omaa elämää.
0: Mä mietin sun ja mun elämää tässä näin. Niin hirmu, sanotaan näin, että taivaallisessa editkopissa, niin on sika paljon helpompi rakentaa tämmönen niin sanottu potpuri, jossa on sitten kuitenkin niitä epäonnistuneita kohtauksia.
1: Niin on niin.
0: Että semmoinen niin sanottu blooperi on niin huomattavasti on, helpompi niin synnyttää. Että jos siellä, mä en tiedä miten nykypäivänä taivaallisessa editkopissa, että onko siellä sama juttu kuin tuolla TV-maailmassa, että hirveä kiire ja ei ehdi tekemään, niin tosi paljon helpommin kuin laittaa vaan, tietsä, sultkaan ei tule, mä sanoin, että ihan tosta noin niin kuin joka vuodelta sieltä voi 3-4 semmoista ihan selkeät valita ja sitten Benny Hilli taustalle, niin toimii.
1: Mä haluaisin saada statsin siitä, että kuinka monessa unessa saat vierailu niin kuin muiden unissa.
0: Aa.
1: Niin kuin statsit siitä.
0: Mä oon varmaan kertonut tän ennenkin, mutta mähän olin yhden työkaverin tämmöisessä sensuaalisessa
1: kiitos
0: unessa.
1: Kiitos tiedosta.
0: Niin.
1: Se olisi mun highlight reel. Hieno juttu, koska sä oot kertonut kuulemma tän aikaisemminkin ja sä edelleen tuot sen esiin, sä oot kerran ollut työkaverin.
0: Niin kuin näet, siinä on mun highlight reel. Siinä on mun highlight reel, pieni pätkä siinä.
1: Mieti joku silleen elämänsä aikana, mitä biisiä sä oot oikeasti kuullut eniten tai kuunnellut, niin mikä se voisi olla? Sehän on ihan sairasta, koska
0: niin
1: se voi olla, tiedätkö, se voi olla joku tuutulaulu.
0: Niin, hyvin mahdollista, että se on itse asiassa joku lastenlaulu,
1: niin
0: mikä siellä on.
1: Statseja, mä haluan nähdä niin kuin statseja.
0: Kyllä, tämmöinen kuoleman keräilykorttipakko. paikka, joo, mihin pääsis sitten ja sen jälkeen tota, sieltä voi käydä lukemassa saavutuksia. Erikoinen kela, vähän happonen, epäilee, että oot syönyt ehkä sieniä jossain vaiheessa, mutta kyllä mä tohon lähtisin. Halo Helsinki ja seuraavaksi, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä muutama minuutti vaille 9 kello. Ihan just aamulypsyssä 9 uutisia. Säät voidaan kurkkia siinä. Ja kun meillä tässä lähetystä on vielä jäljellä, niin hotellihelpotuksesta niin muutama sana.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Ei kun
1: morjasta pöytä! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiakriisiin.

0: ja tuli taukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Iltasanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Iltasanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Jaa, kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Pistätkö sä sieltä vielä yhden sääräpin tulemaan? Niin?
3: Sää on laajalti selkeä maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee jotain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosa nousee kaakosta aamupäivällä. Hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta, ja ne lämpötilat oli sillä lailla, että tuommoista 50 melkein niin koko maassa. Nippanappa voi pyörähtää 15 puolelle jossain, mutta ei paljon.
2: Jossain?
3: Jossain ehkä, jos ainakaan.

0: Joo, huomenta vaan lypsäjät, kello on 5 minuuttia yli 9, Juuso ja Tuukka täällä. Ja sanoin tuossa avainsanaksi hotellihelpotus ja viittaan sillä siis toiletteihin. Mä aloin näitä asioita miettiä tässä yhden tämmöisen Ylen uutisen kautta. Ja siis ei ole tarkoitus mennä mihinkään tämmöisiin pissakakkajuttuihin, vaan tää niin kuin WC:t ja WC-tilat, niin ne on kuitenkin tärkeä osa ihmisen elämää. Nyt ei mennä kotiin, vaan puhutaan näistä WC-tiloista työn yhteydessä. Meillähän on täällä, Tuukka, sillä aika selkeä, kun me ollaan tämmöisessä toimistotyössä, niin meillähän on täällä, voisiko sanoa näin, kunnon WC-tilat. Eikö niin näin? No. Meillä on kunnon WC-tilat.
1: Naisilla on kyllä hienommat ja isommat vessat.
0: Yes, mutta oletko huomannut, että kun täällä aina välillä dunkkaa, niin se hajuhan johtaa sinne naisten vessaan. Mä veikkaan, että siellä on joku viemäri, jota ei nyt huuhdella siellä ollenkaan. Onko sä käynyt koskaan täällä niin kuin naisten vessa? Sillä lailla tarkoitan, siis ei sillä lailla väärällä tavalla.
1: Oma joskus käynyt.
0: Mutta sä oot nähnyt, mitä siellä on. Mä en uskaltanut edes
1: kurkata. Siellä on kaikki semmoset meikkipussukatkin siellä. Kaikki vahat vaan tämmöset jotkut ehostustuotteita. Joo, ja isot peilit.
0: Ja isot peilitkin vielä.
1: Se on niinku naisten huone. Meillä on niinku toiletti, mutta naisilla on naisten huone.
0: Joo, eli periaatteessa voisi ajatella, että naisilla on täällä paremmin asiat, vaikka en
1: kyllä,
0: mä
1: nyt missä diversiteetti, Juuso? Mm. Missä tasapuolisuus?
0: Sepä se. Meillä on vaan
1: Nyt mä olen muuten päriset tosta.
0: Ja sitten, no meillä on tuolla niinku, pideethän meillä löytyy miesten vessoista.
1: Löytyy.
0: Joo, että siinä mielessä
1: on
0: hyvin varustettu.
1: Täällä on myös ainakin kaksi apinaa, jotka heittää käsipyyhepaperia vessanpönttöön. Mä voisin heittää ne nimet tähän, mutta mähän olen julkisesti
0: seimannut. Ai sä tiedät, ketä ne
1: on. Mä tiedän sen. Ja sit mä oon vielä tältä kyseiseltä kaverilta sitä ihan niinku suoraan kysynyt, että miksi sä teet noin. Niin kuulemma pieni näpäytys. Kenelle?
0: Toi rajaa jo vähän porukkaa, että kuka ton voisi tehdä.
1: Se on niin tyhmä juttu. Meille lapsuudesta asti on joka paikassa toitettu ei käsipyyhepapereita vessanpöytä. Ja siinä on roskis ihan vieressä. Mutta pieni näpäytys.
0: Just näin. Tänään oli joku oli just tehnyt semmoisen. Mä ajattelin, että onko tänne niinku tehty niin sanottu sordino valmiiksi ja sitten on jäänyt homma kesken. Kun siellä oli niinku paperia. Nyt kun sä sanoit, että on käsipaperi, niin mä tajusin, että sehän oli muuten käsipaperi, mitä siellä oli.
1: Joo, mä en sitä toista tiedä, koska eikö niin, että aamuaikoihin on kansa alkanut
0: Nyt mä näin.
1: Tämä pääepäilty, tai ei se ole mikään epäilty, kun se on ihan tiedossa, niin se on vasta, ei ole vielä töissä.
0: Okei, koska sitten
1: Vapinassa.
0: No hei, mutta jos sitä alkanut ilmestyä aamuaikaan, niin sitten se alkaa rajautua sillä lailla, että mä sanon vaan näin. Jussi Heikelä aloitti ihan vähän aikaa sitten. Mä vaan sanon, että aloitti vähän aikaa sitten. Liittyykö hän tähän? En tiedä.
1: Vois mennä profiiliin.
0: No mutta annetaan Heikelä olla kuitenkin nyt tästä rauhassa, koska tämä Ylen juttu, joka siis kertoo vessoista, sijoittuu Ouluun. Siellä pari vuotta sitten Oulussa saatiin kauan kaivatut WC-kopit linja-autokuljettajien tarpeita varten. Kato, kun he pääsee johonkin pysäkin reitin päähän siinä, niin onhan se nyt päästävä linja-autokuskinkin välillä vessaan. Nyt tilanne on se tässä pari vuoden jälkeen, että siellä on käynyt toimittaja tämmöisen linja-autokuljettajan kanssa niin kuin ratsaamassa nämä kopit. Ja yhdessä kopissa esimerkiksi oli niin karsee virtsan haju, että ei pystynyt meneen sinne edes sisälle. Eli tämä ei niin kuin toimi tämä homma siellä. Siellä on vessat vähän siivottomassa kunnossa, niitä on rikottu.
1: Jopa ruokottomassa kunnossa.
0: Siivotu
1: juttu.
0: Joo, ja tästä on totta kai sitten kysytty ylläpidosta vastaavalta oululaista yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on sanonut, että he noudattaa tätä kaupungin kanssa tehtyä sopimusta, että miten näitä huolletaan. Ja siinä sopimuksessa on näin, että ne käydään pesasemassa kerran viikossa. Kyllähän se kuulostaa vähän.
1: Meillähän on tuolla vessoissa, siis ne siivotaan vissiin, onko jopa kaksi kertaa päivässä.
0: Just näin.
1: Koska siinä on semmoinen lukujärjestys vielä siinä ovessa, että tämä on
0: merkata
1: viimeksi siivottu tähän ja tähän aikaan.
0: Yes. Niin tämähän on nimenomaan, mulla tuli ihan sama juttu mieleen, että siksi musta tuntui siltä, että okei, jos kerran viikossa käydään, niin siinä kun yksikin vahinko siellä sattuu, niin se saattaa pahimmillaan muhia siellä kopissa niin viikonpäivät. Että ei ole kiva. No sittenhän tässä seuraavaksi syyttävä sormi osoittaa niin kaupungin suuntaan, että miksi te olette tehnyt tämmöisen sopparin, missä näitä käydään kerran viikossa siivoamassa. Ja niin sieltä on nyt sitten taas Oulun, tai tämä on itse asiassa Oulun seudun liikenteen joukkoliikennepäällikkö, joka on kommentoinut, että näistä vessoista on ollut kieltämättä enemmän harmia kuin iloa. Ja kertoo, että nyt täytyy meidän suunnittelijan käydä tarkistamassa tilanne, että onko tämä siivous riittävällä tasolla. En mä tiedä, tarviiko sinne enää lähettää, kun tässä on tämä Yle juttu, missä bussikuski ottaa avaa kopiove ja ottaa nenästä kiinni.
1: Mutta siis sanois nyt mulle, että onko noin vessat niin kuin vaan niiden kuskien käytössä?
0: No pitäisi olla.
1: Eli voidaanko me tästä vetää johtopäätökset, että bussikuskit on näitä siivottomia?
0: No siis...
1: Onko tämä turha yleistys?
0: Mä luulen, että sinne mahtuu muutama mätäomena tämän asian suhteen siis, mutta on se myös mahdollista, että kun niitä lukkoja on rikottu ja näin, että siellä on käynyt sitten jotkut muut tekemässä ilkivaltaa kautta slash tarpeitaan tuolla.
1: Niin, noin. Niin.
0: Ja tota, tämä on totta kai ikävä tilanne, mutta nyt mä ajattelin, kun mä tiedän, että teitä on paljon kuulolla siellä, niin nyt jos on... Sanotaan, että tämä tämmöinen toimiston siisti sisävessahomma, niin olkaa onnellisia, jos teillä semmoinen on, mutta että minkälaisia tota, niin vessakikkailuita juuri sinun työssäsi mahdollisesti tarvitsee tehdä? Koska esimerkiksi remonttialalla, tämmöisellä rakennusalalla, niin tilanne saattaa olla se, että sinne tuodaan siis, jos on joku rakentaminen käynnissä, niin tuodaan pajamaja sinne, ettei kato käytetä sen asiakkaan vessoja kuitenkaan, mitä siellä, vaikka ne olisi toiminnassa tyyliin, jo, ja useinhan ne ei ole tietysti. Mutta jos joku isompi remppa, niin sitten siellä on pajamajakoppi.
1: Työmaakoppi yes. Ja pajamaja.
0: Mutta jos tullaan tekemään jotain vähän pienempää hommaa.
1: Työmaakoppi on muuten aivan loistava paikka ihmisen olla, elää ja syödä
0: se on, keksee. Se on siellä pieni röökin kärtsä siinä.
1: Ihan,
0: ja,
1: siis oh. Työmaakoppi, siinä on turva. No, mä olin aivan kilareissa mun porukoille, kun sitten mä olin varmaan joku 5-vuotias, kun meidän toi niin kun talo rakennettiin.
0: Niin. Niin
1: mä olin ihan kiepeissä siitä, että... kun työmaakoppi oli lähdössä, kun se talo oli valmis.
0: Aivan.
1: Niin mä olin, että missä mä syön nyt keksejä sitten aina, koska mun rooli näissä työmaarempoissa oli mennä syömään keksejä työmaakoppiin.
0: Sä olit tehnyt sitä kodin itselle.
1: Niin, missä mä syön nyt keksejä, ne yritti selittää, että vähän niin kuin sitä varten, niin tää on tää talo tähän rakennettu, mutta mä en niin kuin ostanut sitä. Joo. Työmaakoppi, turvallinen ympäristö. Se oli mun safe space.
0: Mä ymmärrän. Varmasti se edelleenkin on monelle aikuiselle ihmiselle, mutta siis jos joku pienempi remppa, niin mä oon huomannut sen, että esimerkiksi jos meillä on vaikka himassa käynyt joku tekemässä jotain, vaikka pihaan liittyen tai jotain tällaista, niin mä en ole mitenkään kieltänyt niin kuin meidän vessan käyttöä, mutta mä oon huomannut, että monet tämmöiset yrittäjät, niin lounastauolla he katoo siitä johonkin lounaalle. Mä epäilen, että he käy siinä vaiheessa sitten jossain muualla vessassa, koska eivät ole tulleet kysymyksiä.

0: kysymään, että saako teillä käydä, niin sillä mä ajattelin.
1: Siis bussikuskithan on todella siivottomia, kun olen ollut bussikuskin kanssa samaa pöydässä. Kuulin sieltä sitten jutun, kun oli sitten edes bussikuski vetänyt pitkää linjaa ja helvetimainen kakkaa tämä ollut. Ja se olisi mennyt vessaan ja vääntänyt snöideni, ruvennut päästämään ja sitten se oli tajunnut. Voi perhana, että oli jäänyt toi kansi kiinni. Että olisin sitten kannen päällä vääntänyt jönssynit ja olisi vaan mennyt sanomaan, on muuten teidän vessa kauheassa kunnossa, että en voinut käydä. Kannattaa varmaan mennä siivoamaan. Siinä on joku vääntänyt tortut kannen päälle. Kyllä ne on kovia pidättämään, mutta vielä kovempia päästämään.
0: No just näin. No niin kuin mä sanoin tuossa alussa, mulla oli lupaus, että ei ole mitään kakkapissa juttuja, mutta sieltähän se nyt tuli. Mutta jos sun työssä on siis joku erikoinen vessaratkaisu, niin voi laittaa WhatsAppiin viestiin 0403564556.
2: Mun suosikki on edelleen, mä joskus siitä sanoinkin, mutta se yksi äijä, joka laittoi Twitteriin kuvan semmoisesta täysin ruokottomasta vessanpyyntöstä, mikä oli ihan täynnä köntsää. Siis, se ei ollut vetänyt niinku niin ollenkaan viimeisen kolmen kerran aikana. Et se, siinä oli niinku tuubat ja kaikki, ja se oli niinku ihan piripintaa. Sitten hän oli täkännyt siihen Finkinon ja kysyi, että mitä helvettiä tämä on. Ja sitten Finkin oli vastannut siihen, että oho, no nyt on käynyt jossain vahinko, että kerrotko vielä, että missä pisteessä tämä on käynyt, niin laitetaan siivoit asialle. Niin sitten hän oli vaan vastannut siihen, tämä on siis omasta vessastani.
0: Ai. Hyvä.
3: Radio Suomi.
0: Hyvä huumori.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Näin me tehdään ja tosissaan, jos sulla on joku erikoinen vessakikkailu sun päivittäisen työnteon yhteydessä, niin voit laittaa siitä viestiin 0403564556.

0: JVG ja Pete Parkkonen Tuuli siis oi tässä ja toilettitiloista puhutaan tässä, koska Oulussa siis bussikuskille tehdyt kopit, jotka pari vuotta siellä on ollut käytössä, niin ne on nyt sitten ruokottomassa kunnossa ja tämä vaan sitten herätti musta sen ajatuksen, että meillä on niin kuin täällä toimistossa niin selkeä tämmöinen helppo siisti sisävessa, mutta varmasti monessa ammatissa on se tilanne, että vessahommaa joutuu vähän miettimään, että miten sen saa niin kuin ylipäätään siinä työpäivän aikana hoidettua.
1: Tässä on ihan siisti joku, katsotaan, se oli Sampo, joka laittoi kuvan metsäkonekuskin
0: WC:stä. Se oli hieno, mä näin kanssa.
1: Niin tässä on siis tällainen, mikäs toi on tuommoinen niin kuin puutavarakoura,
0: niin,
1: tämmöinen tukkikoura, tiedätkö, millä saadaan tukkeja.
0: Saadaan ympäriltä
1: niin,
0: kiinni siitä.
1: Niin, se on laitettu tuohon niin kuin just silleen, että toi itse asiassa näyttää pikkusen niin kuin WC-pytyn. Mutta siihen ilmeisesti istunnolle. Toihan on aivan jees.
0: Toivottavasti tämä
1: pitää
0: paikkansa.
1: Toi on niin kuin ammattilaisen ratkaisu.
0: Niin no. Toivottavasti tämä pitää paikkansa, että tämä ei ole mikään tämmöinen vaan niin kuin, että vitsillä, vaan että oikeasti käytettäisiin, koska toi on mun mielestä kans niin kuin näyttäytyy nerokkaana, että sä tavallaan siellä metsän keskellä haluat kuitenkin, että ei tarvitse mennä huonoilla polvilla kyykkyyn saakka, niin saat tehtyä itse tuommoisen potan itselle siihen. Niin.
1: Joo. Sitten täällä Akseli laittaa bussikuski nimimerkin takaa. No se tuli molemmat siinä. Pissin aina puskin, vaikka semmoinen vessakoppi löytyisikin. Jos paskattaa, teen housuun ja ravistelee ulos lahkeesta.
0: Ei kai se noin.
1: Niin tollain tekee sit joku.
0: Nyt antaa kyllä bussikuskit itsestään oikeasti pikkasen ruokottoman kuvan. Tässä on tullut nyt monen näköistä, mikä on varmaan ikävää siellä. Eikä nyt bussikuskit oikeasti.
1: Mitäs Väne?
2: Miksi kaikki on niin helekati hölmöä koko ajan? Sä varmaan menet siihen istumaan vessanpöntölle ja painat munaa alas, että kusi menee sinne veteen, eikä ympäri seiniä. Ei sillä siivousvälillä ole väliä, vaan opetelkaa käyttää niitä vessoja. Aika viileä aamu ja oli pipokin hukassa aamulla. Mutta näyttäisi tulevan pilvipoutaan. Ei meillä ole tässä mitään hätää.
1: Kiitos Väne. Mutta Väne, vaikka sulla on vaikea aamu, niin sulla on ihan pointti tossa. Ja siis se on totta, että jos sä meet istumapissalle, Perishän on esimerkiksi istumapissamies.
0: Niinhän se on.
1: Niin se istumapissa niin poistaa 100% niistä ongelmista, mitä voi tulla pissatessa. Niin 100% poistuu sille, että meet istunnolle. 100% poistuu.
0: Kyllä se käytännössä näin on, että kyllä tässä niin kuin miehiä vähän syyttävä sormi osoittaa aina, jos on vessakopit ruokottomassa kunnossa, niin tuntuu siltä. Toisaalta me ei tuukankaan niin paljon naisten vessassa vierailla, että me ei tiedetä, onko teilläkin siellä joskus joku meihemi käynnissä, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on niin kuin miesten homma. Ja sittenhän se on ikävä, jos miehille ja naisille on tämmöiset unisex-vessat jossain työpaikalla, niin usein naiset ei ole siitä kauhean mielissä.
1: Joo, ei.
3: Oikein hyvää huomenta, lypseet. Ainahan kun on tien päällä, niin on niin sanotusti rekkamiehen vessa käytössä, eli päästä tippa kerrallaan kerkee kuivua. Se vaatii vuosien harjoittelun, mutta sitten kun sen osaa, niin toimii ihan kivasti.
0: Se on aikamoinen sensei Ninja oikeasti.
1: Ne alkaa pikkusen nyt meidän näistä ammattikuskeista maalautua niin kuin todella niin kuin siivoton kuva kertaa kaikkia.
0: Se on kyllä ihan totta. Siellä on, niin kuin on potti uikkarissa ja niin kuin ei.
1: Täällä on vielä hei naiselta tullut ääniviesti.
4: Siis näistä vessakeskusteluista tuli mieleen, että meilläkin tuolla työpaikan terminaalilla, niin siellä on 2 vessaa, mitkä on siis unisex-vessoja, ja meitä on siellä moneen maalaista väkeä, niin siis mä oon huomannut, että jotkut käy siellä vessassa, niin ne menee seisomaan siihen vessanpöntölle kengät jalassa, tai siis kyykkäävät siinä ja tekevät ne tarpeensa. Niin voitte kuvitella, minkä näköinen se sitten on, kun yrität naisihmisenä mennä sinne vessaan, niin sitä sitten etsii jostain huoltsikalta ehkä vähän paremman vessan.
0: Mä ymmärrän tämän nyt, käytetään vaikka termiä niin kuin kulttuurierot tuossa vessakäynnissä.
1: Ja siellä pudotettiin
0: niin
1: tuommoinen pieni vinkki vitonen, pieni tuommoinen niin kuin easter egg sinne väliin, että meitä on monen maalaisia
0: niin,
1: täällä.
0: Niin, mutta mä oon käsittänyt näitä, että me suomalaiset ja ehkä pohjoismaalaiset, niin mehän tehdään, miksei ylipäätään sanotaan vaikka Keski-Eurooppa vielä tai Etelä-Eurooppaksi, nämä niin kuin nykypäivän tai tämmöiset vessanpöntöt, niin kuin me tunnetaan, niissähän on vähän väärä ergonomia. Niin kuin ihmisen kroppaa ajatellen.
1: Ne jalat pitäisi olla ylempänä.
0: Ne pitäisi olla ylempänä, niin siinä mielessä se, totta kai sitten se ei oikein toimi, mä ymmärrän. Mäkin olen nähnyt vessoissa niin kuin kengän jälkiä siinä rinkulalla.

0: asentoon, koska se ei ole nyt tällä hetkellä. Niin
1: no,
0: se
1: ethän sä nyt mene jongleeraa siihen niin kuin rinkulan päälle kengillä, kun ihmiset istuu
0: no
1: siihen
0: kukin peffaan,
1: niin joo, eihän joo, toi nyt
0: ei
1: ole
0: tietenkään,
1: ok.
0: Mutta mä mietin meitä...
1: Massamaan tavalla
0: niin,
1: mä sanon.
0: Mutta kun sit me täällä pukamainen kansa täällä Pohjolan perukoilla, niin auttaisiko se, että jos me saatais meidän pönttöön joku semmoinen, että niihin tulisi semmoiset astimet, ja sitten tavallaan, että ne on niin kuin korkeammalla, ja sitten sä pääset jotenkin parempaan. Luulis nyt, että semmoisen voisi kehittää.
1: Siis
0: ettei
1: onhan semmoisia jakkaroita, mitkä sä laitat jalkoja alle, että sinun jalkat nousee siihen oikeaan.
0: Onko? On, siis tähän niin kuin vessakäyttöön?
1: Joo, joo.
0: Ai jaa.
1: Ja, tai sitten jos ei sulla ole, niin ota nyt hätävaraksi vaikka 2 vessapaperilullaa siitä vierestä ja laita molempien jalkoja alle, niin sekin jo nostaa sitä kulmaa. Että nyt on rakettitiedettä, niin, hei haloo.
0: Et kauheasti nosta
1: sen. Nostaa, no mutta nostaa sen verran,
0: sitten
1: että tulee eri
0: fiilis. Se pettää se vessapaperirulla sieltä ja sitten siinä on taas...
2: Mikä vittu siinä on? Aina kun sä asut miesten vessaan, niin siellä on niin pistävä kuseen, että jumalauta silmiä kirvelee. Ja sit kun sä meet jonnekin erehyt menemään ABC-vessaan joskus 12:30, niin siellä on joku työmies painanut semmoset paskat, että oikeesti vittu sinähän kuolee siihen
0: haikin.
2: Onko se niin vituu vaikeaa riittää paskoa sinne palaiseksi pönttöön, että sinä on tuettu pommi?
0: Hei.
2: Ja yrittää kuusta sillä tavalla, että sitä kuusta ei ole joka vituun.
1: No
0: eikä me saatu kiinni.
2: Eikö siellä voisi olla niinku käytöstapoja ollenkaan?
1: Niin, no niin, jos jotain tuosta saatiin kiinni, niin käytöstapoja peräänkuulutettiin.
0: Joo, mutta siis onhan se totta, että kyllä se, kun tämä montaa miestäkin häiritsee, että miten se voi olla tällä tavalla. Ja okei, jotkuthan käyttää sitten taas, niinku, että se julkinen vessa tuntuu siltä, että sinne on niinku helppo, jos on ihan hirveä hätä. Mutta sitten on tämmöistä käänteistä myöskin. Esimerkiksi yksi mun kaveri on sellainen, että tota, no... Meillä oli ollut siinä poikainreissuja toinen päivä siinä alkamassa. Oltiin menossa brunssille. Niin mentiin semmoiseen kuitenkin kohtuu hienoon paikkaan, mikä oli tietysti virhe, että eihän kannattaisi kakkospäivällä mitään kauhean hienoa paikkaa olla. Niin hän joutui siinä ovella, hän totesi sillä, että nyt on semmoinen
1: tila... Tuliko brunssi pepureijasta? Vai tuliko etukäteen?
0: No ei vaan, niin sanotaan, että se oli... Hänellä oli alkamassa kattaus ennen aikoja
1: no,
0: siinä.
1: No okei. Okay.
0: Niin tota,
1: siinä tuulikaapissa,
0: hän siinä tuulikaapissa teki nopean matemaattisen kalkuloinnin, hän oli sillä, että hän ei ota sitä riskiä, että hän menee nyt tonne tämän ravintolan WC:hen hoitaan tätä asiaa, vaan tokas siinä, että hän ottaa nyt taksin, hän käy kotona veskissä.
1: Kotona paskaa yhden amusbussin.
0: Paino 50 eurolla himaan taksilla ja toisella takaisin ja kävi nimenomaan hoitamassa sitten kotona tämän niin kuin ruokottoman tilanteen, mikä hänellä oli. Ja se oli mielestäni ihan kohtelias ratkaisu, mutta vähän kalliiksihan se hänelle kävi. Mutta periaatteen mies siinä kohtaa, että hän ei mene nyt hiekottaan tonne vessaan, missä täällä muutkin ihmiset käy.
1: Tämmönenkin näkökulma täältä Miralta, että kun hän on naispuolinen rekkakuski, niin työaika on kokonaisuudessaan ihan yhtä vessakikkailu, että missä miehet pissii renkaisiin, niin tyttö paljastaa koko orkesterin. Tehtaalla ja purkupaikoilla ei vessoja kuljettajien käyttöön juuri ole metsässä, sen tavoin yleensä rauhassa kuormaa hakiessa päästää kuplan pois otsalta. Ja talvityövaatteet henkseleineen, oi ei. Riisut takki, laske henkselehousut, palellus siellä räntäsateessa ja alat taas uudelleen pukeutua. Miehet avaa vetoketjua lirauttaa huomattomasti lumen kellertämään.
0: Joo, ei ole, Mira. Ei ole kyllä Miralla helppoa ja toi on totta. Ihan kyllähän se helppo on jossain vähän tota, niin pienen mättään takana fagottia heilauttaa versus se, että sulla on koko se radion sinfoniaorkesteri siinä sitten katsottavissa.
3: Et, ei se, ei ne vessapaperirullat siitä petää. Onnista katon vatsalihaksilla. Älä niillä jaloilla.
1: Okei.
0: Okay. Okei, okay, eli täällä on testi on tehty ton pukkihomman suhteen.
1: All right. Selvä.
0: All right. Hei, tota, niin, no näitä viestejä nyt sataa tässä koko ajan, mutta mennään elämässä eteenpäin. Kiitoksia vaan osallistumisesta ja kyllä tässä nyt semmoinen kuva tuli, no parikin asiaa. Ensinnäkin kyllä miesten pitäisi karpata, se on ihan selvä juttu. Ja sitten toisaalta, niin nämä vessahommat on monessa ammatissa haasteellisia. Meidän on helppo täällä toimistossa, me ei sitä tulla miettineeksi, mutta monella on haasteita sen kanssa, että miten. Ja se on kuitenkin luonnollinen tarve, mikä pitää vaan hoitaa.
1: Täällä on, siis mä sanon viimeinen viesti vielä, että näitä on miljoona kaikkea kerkeä lukea, mutta siis Marilla on, siis hänellä on selkeästi niin kuin traumat jäänyt.
0: No.
1: Hän sanoi, että muinoin nuorena tyttönä olin siivoajana Tampereen Lokomon tehdasalueella. Siellä oli muun muassa sellainen vuosikymmeniä vanha miesten vessa, jota kutsuttiin navetaksi. Voitte vaan kuvitella, mikä homma oli sitä siivota. Yritys hyvä, mutta niin pinttynyttä soosia, että räjäyttäminen oli jo ollut ainoa vaihtoehto. Ei ihme, kun tehtaan työmiehet Valimon pölyistä ja rasvasta likaisina kävivät siellä asioimissa. Se oli kaamea paikka. Toivoo Mari.
0: Mä uskon joka sanaan.
1: Se oli kaamea paikka.
0: Se on varma.
1: Niin ihmiskunta

0: nähnyt, se on nähnyt oikeasti Auschwitzit ja kaikki.
1: Chernobylit ja.
0: Kyllä, mutta siis Tampereen Lokomon tehdasalueella, niin navetaksi kutsuttu vessa, niin se oli Juuso. Se oli kaamea paikka.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huollettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppii realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
20: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Mirella ja Timanttei soi tässä, se on jo 25 minuuttia vaille 10 kello. Oikein hyvää huomenta, Lypsiä. Satu Kotonen saapunut myös studioon. Tervetuloa Satu töihin.
1: Hei, kiitos. Hyvää huomenta. Minä se on elämässäni aika semmoinen liberaali ja sille, että en noista ikärajoista niinkään. Mutta yhtä juttua mä oon ruvennut miettimään. Mä kuuntelin Laura Freemanin kirjan, joka kertoo tästä uusioperhearjesta.
0: Niin.
1: Ja sitten hän käyttää tässä niin kuin nykyisestä aviopuolisostaan entisestä poikaystävästään termiä, siis poikaystävä. Että sillä lailla, että minun poikaystäväni. Ja mä jäin niin kuin miettimään sitä silleen, että vitsi, että me ollaan Laura kaikki samanikäisiä.
0: Joo.
1: Niin tavallaan tämä, että niin kuin missä vaiheessa joku poikaystävä muuttuu miesystäväksi, tyttöystävä naisystäväksi. Mitä mieltä oot? Tai onko siinä niin kuin mitään? Voiko tyttöystävää sanoa aina tyttöystäväksi ja poikaystävää aina poikaystäväksi?
2: Sanon poikaystäväksi saa kutsua niin kauan, kun tämän poikaystävän äiti elää, koska silloin hän on edelleen aina vielä jonkun poika.
0: Joo,
2: niin.
0: Aika hyvä linjaus tuossa. Kun kyllä se kieltämättä, mulla vähän ehkä just särähtää korvaan sillä lailla, mua ei haittaa se mitenkään, mutta jos on jotenkin semmoinen, sanotaan, että keski-ikäisellä ihmisellä se jo, sanotaan nyt näin päin vaikka, että keski-ikäinen, jos sä vaikka Satu kertoisit näin, että sulla on hei, me lähdetään nyt poikaystävän kanssa elokuviin, niin kyllä siinä tuli sillä, että se kiinnittäisi mun niinku huomion vaan jotenkin, että mut sähän saat totta kai kutsua sitten tätä mahdollista poika-mies-ystävää puolisoa, miksi haluut, mutta jotenkin se, että tässä mä itse koen tällä keski-ikäisenä, niin tietysti mullehan se, jos mä Tuukka sanoisin sulle, että mulla on niin kuin uusi tyttöystävä, niin mä haluaisin sillä viestiä sulle paitsi, että flaksi käy, niin mä haluaisin myös viestiä sulle sen, että kyseessä on vähän nuorempi.
1: No,
2: niin jos sä 68-vuotiaana sanot, että sä vietät viikonlopun nyt tyttöystävän kanssa, niin sä oot joko tosi elinvoimainen tai rikosepäily. Että se, se ikä tulee mainita siihen ihan heti perään sen tyttöystävän jälkeen.
0: Muuten
2: tässä alkaa niin kuin rosis kutsuu.
1: Mulla on siis eräs ystävä, joka miespuolinen ystävä, jolla oli sitten niinku uusi kumppani, niin musta oli tosi hienoa, että tää mun ystäväni aina puhui, että mun naisystävä. Että naisystävä. Se ei ollut tyttöystävä, vaan se oli naisystävä. Ja vaikka oli silleen vähän nuorempi ja muuta vastaava, niin siinä oli musta niinku silleen, minä tykkäsin tälleen niinku kasvattajavinkkelistä, että iskällä ei ole uutta tyttöystävää, vaan naisystävä.
2: Mun mielestä naisystävä, miesystävä kuulostaa, siinä suhteessa ei niinku harrasteta tönköitsiä. Siinä suhteessa käydään galleriassa ja motonetissä, niin. Mutta siis seksiä siinä ei harrasteta. Se on varma.
0: Se on kyllä totta, että se on ainakin
2: se on niinku liian aika jotenkin virallinen.
1: Mutta jos niinku silleen, että mä meen mun poikaystävän kanssa johonkin, niin mulla on semmoinen olo, että se tyyppi olisi niin kuin melkein voisi olla mun lapsi. Mm. Niin on vähän sillai, että siinä tuntuu vähän semmoinen ikävä klangi tulee. Kyllä.
2: Elämän kumppani sen sijaan. Mites tämmönen? Siinä te olette joko syvästi rakastuneita, tai sitten olette lähes Amazing Race. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se on niinku kaikki tai ei mitään.
0: Ja
1: jos on elämänkumppani, kyllä siinä peitto heiluu. Jos jossain, niin. Eikö?
0: Ja elämänkumppani on vähän, että siinä mennään jo siihen, että elämänkumppanissa myös, sillä yritetään vähän kiertää sitä, ettei haluta kertoa, että me ollaan niinku yhdessä. Että toi Katri Helenahan vei sen mun mielestä kaikista pisimmälle, että ei ollut edes puhuta elämänkumppanista, vaan kalakaverista.
1: Kalakaveri, vitsi se
2: oli kova. Ja
1: mikä
2: Dani ja Helmi, ne ei ollut, olisiko ne ollut sielun kumppaneita tyyppisesti?
0: Joo.
1: Uskotte sitten muuten noihin sielukumppanijuttuihin?
0: No Danin kohdalla kyllä.
1: Mä laitan rahani kyllä niinku kalakaveruuden puolesta. Musta siinä on niinku jotain semmoista niinku syvää yhteyttä. Mm.
2: Niin, mun mielestä paras niinku termi tommoseen parisuhteeseen, joka on vähän sieltä tuolla, niin säätö.
0: Säät, okei.
2: Okay. Jos 76-vuotiailla on säätö, niin kyllä mä haluan kuulla sen ihan koko tarinan sitten.
0: Se on
2: kerro
0: ihan
2: kaikki,
0: totta.
2: Kerro kaikki, miten säädön kanssa on.
1: Kyllä, me halutaan semmoisia kirjoja enemmän, missä on säätöjä.
0: Se olisi kyllä mahtavaa. Ai vitsi, olisikin hienoa, että tuossa jossain palvelutalossa siellä niin rollaattorit kokoontuu ja siinä niin Hilkka aloittaa sitten, että hei tytöt, nyt oli,
1: oli
0: vähän säätöä tuossa viikonloppuun.
1: Ei ollut pito, vaan säätö.
0: Kerro kaikki. Nyt miljoona sadetta tärähtää täältä. Tämä on marraskuu ja Satu teidän seurassa kympistä eteenpäin.

0: Miljoona sade ja marraskuu soi tässä. Hei, Miljoona sateen Heikki Salo on mukana tuolla Vain elämää -ohjelmassa. Perjantaina taas uusi jakso ja siellä Nelli Matula pöydän päässä, joten pääset kuulemaan, että miten Heikki vetelee jonkun Nellin biiseistä siellä sitten.
1: Oletko kattonut sen jakson vielä?
0: Oh.
1: Tuliko tulevaisuuteen? Sä voit sen sanoa nyt sen. Muistaakseni?
0: Sä et muista.
1: Tulee. Ei tuu. Ei tuu! Ei tuu unbelievable, Jeff. Okei.
0: Joo.
1: Meni maku.
0: Ei ollut sitä. Siksi mä en halunnut sanoa, että sulle menisi maku. Nyt se maku meni sitten. Mutta muita biisejä kyllä tarjoillaan sieltä. Ja toi Miljoonasteen marraskuuhan, niin se kuultiinkin jo, että toi. Ei kun nyt mulla meni sekaisin. Kato, nyt onneksi en alkanut spoilaa. Menisin sanoa väärin. Hei, huomenta vaan lypsejät. Oli Halosta hei tuolta seuraavaksi. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Jaa, tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Auto

0: kaskovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Radio Suomi.
15: Pop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta tässä raikaa. Kello on jo 7 minuuttia vaille 10, joten lähdetään Tuukka tästä takavasemmalle poistumme. Ja Satu Kotonen jatkaa sitten 10 eteenpäin. Semmoinen infopläjäys vielä kaikille. Myös Tuukka, sulle Hovimuskilkka laittoi just viestiä, että hän on huomenna tulossa ja kitaran matkassa.
1: Jaha, peli on selvä.
0: Kyllä vain, eli uutta musiikkia kuullaan ja kannattaa olla aikaisin aamusta hereillä, koska silloin ennen kello 8 jo Ilkka uuden biisin aina ilmoille laskee. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille. Palataan, hei!
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Radio Suomi-popilta tervehdys. Tänään keskiviikkona etelä- ja itäosaan leviää kaakosta runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lapissa pilvisyys vaihtelee, vähäiset sateet ovat mahdollisia, etelässä koillistuulia. Lapissa etelätuuli on kohtalaista, Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla kaistaleella. Korkeapaineen selänne pitää sään aurinkoisena, heikko tuulisena ja poutaisena. Tämänpäiväiset lämpötilat aika kivasti 11-16 välillä Lapissa 8-13.
4: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Veikkaan, että sulla on sama tilanne kuin mulla, kun kuulit ton muumimukimyyntiuutisen, niin sit kollaa mielessään, että mitäs muumimukeja meiltä löytyy, että onks meillä toi uimahyppysimpukka gate. Ei taida muuten olla. Ja tajusin myös sen, että mä en siis arkena koskekaan muumimukeihin. Meidän perheestä kukaan ei ikinä juo arkisin muumimukista yhtään mitään. Ne on siellä oottelemassa parempia ihmisiä. Eikä meillä ole käynytkään hetkeen ketään kaffella. Nyt täytyy oikeasti ryhdistäytyä, et ei niinku pantata noita. Kyllä niistä saa juoda aamukahvia. Hyvää keskiviikkopäivää. Aamukahvit on nautittu. On päiväkahvin aika ja seuraa sulle pitää Suomi-papilla Satu Kotonen. Terve! Kaija K on aivan himmeen hieno biisi. Kaunis, rietas, onnellinen. Nautitaan se kohta. Sitä ennen Robinia ja nyt Beemiltä Frida.
4: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, otta. Onks sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.

0: Tupe, häitä pidelly soi Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkopäivää. Ja Tytti Rovaniemeltä pisti viestiä 0403564556. Et siis nimenomaan ei säästellä niitä kivoja astioita vain pyhiä ja vieraita varten. Otetaan ne käyttöön piristämään omaa elämää ja arkea. Koska arki on juhlaa ja olet sen arvoinen. Hei, let's go! Siis näin se on juuri. Siis muumimukeista tossa. Niin kun tajusin äsken, että meillä ei niinku perhe ei juo niistä ollenkaan. Silloin kun vieraita tulee, niin silloin ehkä. Mutta miksi niitä ei tule käytetty? Ne on ihan mielettömiä. Ne on hyvän kokoisiakin vielä. Että ne ei ole niitä hehtaarikuppeja. Ne on kauneita ja muuta vastaavaa. Nyt otetaan ne hopeareunukset käyttöön ja kultareunaset kupit. 0403564556. Se on numero tänne päin. Mulla on sulle muuten toinenkin kysymys.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Se liittyy ikärajoihin. Mennään tähän Kaija Koon ja Iiden jälkeen. Nyt soi Kaunis Riita Sonnellinen.

0: Kyllä, nyt kisutellaan. Tää on niin makea biisi. Suomi-papilla soi Kaiko, kaunis Rieta Sonnellinen. Ota onkeesi tästä. 15 yli 10 on kellossa. Kohta aivan loistava. Tuore artisti Iida ja iso hitti Väärä nainen. Se tois heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoitteessa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia.

0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mitä?
3: Kato!
4: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Kello on 20:10 nyt. Iida ja Väärä nainen.

0: Ja väärä nainen soi Radio Suomi-popilla. Tämä on Iidan toinen sinkku ja tämä on siis noussut todella isoksi hitiksi ja aikamoista historiaakin on Iida tehnyt. Silloin kun biisi julkaistiin, niin hän oli eniten striimannut naisartisti julkaisupäivänä ja sitten kaikista artisteista julkaisupäivän osalta niin kolmanneksi striimatuinne. Niin on siinä aikamoista historiaa in the making. Hei, missä vaiheessa tyttöystävästä tulee naisystävä ja poikaystävästä miesystävä? Luin erään loistavan kirjan Uusi perhe, se on Laura Freemanin kirja, jossa hän puhuu poikaystävästä, josta sitten tulikin hänen niin kuin aviopuolisonsa. Ja musta se oli jotenkin niin sulosta, että sillain niin kuin puhuu poikaystävästä, vaikka sitten on jo silleen, niin kuin niin sanotusti 3-40 kieppeillä. Mitä mieltä oot? Onko siinä jotain semmoista, että voiko tyttöystäväksi sanoa aina? Vai onko se sitten, ja missä kohtaa on niin kuin sitten miesystävät ja näin? Mitä mieltä oot? Tosi mielenkiintoista olisi kuulla. 0403564556. Tänne on tullut viesti, että työkaveri puhuu miehestään aina aamukahviseurana ja itse käytän puolisostani termiä kesätyöntekijä. Ellalle kiitoksia tästä viestistä. Jos sulla on elämän kumppani, olet full game. Myöskin tämmönen viesti on tullut Tuukalta. Okei, tää ei ole kyllä meidän Tuukka. Joo. Laitis Matti puhuu aikuisystävästä plus 75 kirjoittaa Toni. Mitä mieltä oot? Missä kohdassa tyttöystävästä tulee poikaystävä? Tyttöystävästä tulee poikaystävä. No tää menikin mielenkiintoiseksi. No sait kiinni, mitä tarkoitan. Tyttöystävästä naisystävä, poikaystävästä miesystävä. Ja joo, odotan mielenkiinnolla, että minkälaisia teorioita tulee. Ja okei, sanotaan nyt tähän näin sillä, että mikään tarvehan ei ole laittaa ketään yhtään mihinkään lootaan ja laatikkoon, että ollaan silleen vapailla vesillä ja ollaan sillain niin kuin rakkauden asialla. Ja kumppanuudenkin, ehdottomasti. Kohta Mintulta ihan loistava biisi. Maailma on mun, se on Mintun tuossa alkukesästä julkaistun debyyttialbumin nimibiisi. Ja tämä seuraava biisi on kyllä ehdottomasti mun suosikki Anssi Kelan tuotannosta.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: osaen.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiettä, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aamun. Aivan upea biisi. Mulle jotenkin kolahti toi aivan heti eka kuulemalta. Mintulta ilmestyi debuttialbumi keväällä ja levyn nimibiisi on toi. Mukavasti on viihtynyt Minttu myöskin Suomi Pop Top 10 -listalla. Jossa on muuten nyt sitten uusi ykkönen sunnuntaisin toi listaina tulee täältä kanavalta 16-17 just ennen sunnareita. Niin lista tulee ja siinä käydään siis 10 äänestetyintä biisiä läpi ja kuuntelijat äänestää supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Jos et ole ikinä vielä käynyt äänestämässä, niin käypä äänestämässä. Sannen ja Ville Gallen, Ei vittu mä rakastuin taas -biisi on ykkösenä. Siinä oli sitä ennen Kuumaan, mä tuun vielä himaan sellainen niin kuin monta viikkoa ykkösenä ja nyt tuli sitten Sanne ja Galis, jotka veivas itselleen ykköspaikan. Kiitos teidän, koska kuuntelijat kävivät äänestämässä. Niin käypä hoitamassa semmonen homma. Ja kohta he tulee tämmösiä.
1: Kohta tulossa.
0: 20 bändi ensi vuonna on tämä Halo Helsinki, jota kuullaan seuraavaksi. Ja sitten vähän pidemmän siivun on veivannut yöyhtyä. Kohta se on Likaiset legendat.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Varmaan.
12: Ai ai.
13: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
20: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
20: Onko se kaksi tahtivehjä?
19: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119€ tarkka hinta.
19: Jep. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhilaan.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaajuus.

0: laulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: vuotta tänä vuonna, kun Olli Lindholm ja Jussi Hakulinen löivät hynttyöt yhteen ja yöyhtyö perustettiin. Pori oli kaupunki. Hyvää keskiviikkopäivää, 10.47 on kellossa. Ennen uutisia soi muun muassa Juha Tapion Sitkeä sydän ja Hugo ja Kostea tähän seuraavana. Biisi nimeltään Taulut. Mä nimeän tämän suureksi heilakeskusteluksi, koska nyt on lirvahtanut sille osastolle, että millä nimellä kukakin puolisoaan kutsuu. Jussi laittaa viestiä, että hän on ilmeisesti itse tämä kotikalkkaro. Sanooko hän itseään tällä nimellä vai kenties puoliso? Tarina ei kerro sitä. Mutta sitten tuli viesti, että tämä tuli Enialta, että sehän on mies, joka asuu meillä, tyyppinen ratkaisu. Tämä on musta aika hyvä. 0403564556, milläs nimellä siellä siippaa. Oikein hellitellään.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin, huom, molempien mielestä se on hellittelynimi sitten.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Jolta sitkeä syödään Remu pisti viestiä, että Porissa paistaa ja siellä on niin näppärä auringonpaiste. Kiitos viestistä 0403564556. Sä katsoin noin sääkuulumiset tämän ja huomisen ja ehkä sitten ylihuomisenkin osalta tuossa uutisten jälkeen. Suomalainen rajavartija on ottanut paljastamaan viiden ihmisen laittaman maahantulon Virossa tästä kohta Ilta-Sanomien kello 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: No niin, isä.
5: Joo?
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahantullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ja se on keskiviikko ja kello 11:02. Seuraavat uutiset meiltä tunnin päästä kello 12. Tänään sateita leviää kaakosta etelä- ja itäosaan. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä, Lapissa jokunen sadekuuro. Maan länsiosasta ulottuu Kainuuseen aurinkoisen sään alue. Illalla etelän ja idän sateet sitten jatkavat lännen suuntaan. Tänään puhaltaa kohtalaisesti koillisesta. Päivälämpötilat 10 ja 15 asteen välillä ihan Lappia myöden. Ja huomenna torstaina etelä- ja keskiosalle vielä uusia sateita kaakosta. Pohjoisessa paikoin satelee idän ja pohjoisen välinen tuuli on navakkaa etelässä. Ja huomisen lämpötilat 12-14, idässä 14-17, pohjoisessa sitten 8-12.
1: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Hei ja ihan uutta keskiviikkopäivääsi toivottelee Satu Kotonen. Tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan? Tämä on laulu ja soitinyhtyä Popedan biisi, jonka ajattelin soittaa sulle ihan kohta. Ja vitsi, että on hienoa, että on niinku ihmisillä semmosia töitä kuin nämä radiotyöt, niin sitten siellä voi niinku kertoa kaikki asioita, joita mielen päällä on. Nyt on semmonen tilanne, että Juusolla on parisuhdekriisi meidän Mäkkärillä aamulypsyn yhdellä jäsenistä. Hän on siitä tänään kertonut, että riisiä pukkaa parisuhteen osalta ja epäilyttävä kalenterimerkintä on tähän ajanut. Mistä on oikein kyse? Niin tästä ihan kohta. Beemin syntymäpäivä, päräytetään sitä ennen ja taas toinen B. Neiti B tähän. Hän on Bes Sammumaton.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
21: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen. Kommentti.

0: Miltä syntymäpäivä? Kalenterimerkintä, semmonen niinku vähän suhumurainen ja vähän epäselvä, niin se on nyt aiheuttanut pientä draamaa meidän erään juontajan kotona. Ja tätä tietysti sitten poitiin tänä aamuna aamulypsyssä.
1: Nyt on semmoinen tilanne, Tuukka, että mun parisuhde taitaa olla kriisissä.
2: Mm-hmm.
1: Mä oon tässä parisuhdekriisissä uhri, nimittäin mä luulen, että on mahdollista, että mä oon nyt saanut niin kuin mä oon saanut todistusaineistoa mahdollisesti tämmöstä niinku petoksesta ja jopa niinku voidaan puhua varmaan pettämisestä, koska mä ihan siis täysin puhtain sieluin ja mielin eilen kattelin vähän meidän kalenteria. Niin sit mä niinku selailin näitä päiviä täältä kalenterista, vaan katsoin sen foodistreenejä ja tossa. Sit mä katsoin, että hetkinen, mikäs tänne on tämmönen merkkaus tullut, että tää ei oo mun. Koska tää tapahtuu silloin, kun minä olen töissä raatamassa. Niin täällä on tämmönen lainausmerkissä rehtorin aamukahvi.
2: Aha.
1: Musta toi kuulostaa niin kuin niin siltä, että nyt on, siis ne ei ole päiväkahvit, mutta rehtorin aamukahvit.
2: No paiskaa sinne hei sitten kostona niin sihteerin iltajumppa.
1: Mä laitan tommos.
2: Viikon päähän, niin katsotaan miten se suu pannaan
1: mä
2: sen jälkeen.
1: Ensi viikon torstaille. Mä laitan aika paljon, mä laitan kaksi tuntia sihteeriin.
2: Pistä sihteeri iltajumppa.
1: Joo, mä laitan tohon noin. Tai toisaalta, kun mulla ei ole sihteeriä, niin ei se oikein.
2: Ei, no ja nykyisin ei kai ole meillä on täällä firmassa sihteereitä vaikka muille asti jakaa. Okay. Haluaisitko semmoisen sihteeri, jolla on semmoiset sukkanauhat? Sitten semmoset isopokaset tummat lasit, hiukset nutturalla ja sitten semmoinen kauluspaita, mistä kolme ylintä nappia auki. Haluaisitko semmoset? Mä vaan heittelen tämmöset.
1: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
2: Korkokengät punaiset.
1: Joo.
0: Okei, joo. Ehkä niin kuin ei paineta vielä paniikkinappulaa. Nämä suloiset veijarit Koko Cityn merkeissä tietysti suplassa tämän aamun osalta ja huomenna sitten täällä taas. En tiedä, onko verkkosukkia ja punaisia korkkareita. Tässä vuodelta 1994 Popeda, tahdotko mut tosiaan? Lopa.

0: Mä oon Popedalta, tahdotko, mutta tosiaan se soi Radio Suomi Popilla. Kohta juhannusyötä vietetään Zen Cafeta tulossa. Ja Ahtin sisko ja sen veli seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin.

0: markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Vilma! Vilma! Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Biisi on Sisko ja sen veli. Hyvää keskiviikkopäivää. Tässä on käyty sellainen semmoista mahtavaa keskustelua siitä, että millä nimellä tyypit sellainen niin kuin puolisoita kutsuvat, minkälaisia hellittelynimiä on. Tuli Ollilta aivan loistava viesti 0403564556. Ukkini sanoi minun puolisoa, kun ei olla naimisissa, niin leivänä hävikki nimellä. No niin, tässä on nyt semmoinen niin kuin

tota, old school meininki. Mutta tota, joo, kyllä, sieltä hyvin haettu. Kyllä tostakin romantiikkaa saa aivan ehdottomasti. Hei, ihan kohta mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Toivottavasti se ei ole nyt se termi jollakin tyypillä.

suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tässä soi Zen Cafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Vitsi, mitä kuuntelijoita meillä on oikeasti. Tuossa viestiä tuli Kristolta. Tämä tuli itse asiassa eilen nyt, tämä niinku lanseeraus. Hänellä on tämmöinen somehaaste käynnissä. Ekana päivänä kävellään 10 000 askelta. Tämä oli siis eilen. Tokana päivänä 20 000 askelta. Kolmantena päivänä 30 000 ja niin edelleen, kunnes seinä tulee vastaan joko kunnossa tai loppuvuorokaudesta aika kesken. Ja eilen on siis Kristo aloittanut tämän silleen, että siellä on ollut 10 000 askelta, näin ollen tänään siis 20 000 askelta. Ja hän on tänne meidän WhatsAppiin laitellut tässä matkan varrella viestejä, että miten homma etenee, ja on tuolta Länärin varrelta tullut kuva. Nyt äsken oli kuva Sanomatalostakin jo. Mut tämmöstä on, ja yhdessähän näitä tehdään. No oot sitten missä tahansa hommissa, nyt keskiviikkopäivässä kello on 12, niin mä luulen, että virtaa tulee tästä. Tämä on Kaija Koon varmaan se ikonisin biisi lopulta. Hän omistaa myös livekeikalla Supermiehille osan tästä biisistä.

0: tää on se hetki. Kaija K, supernaiset. Hei Kristolla, tää kävelyhaasto, mistä äsken kerran, sehän alkoi jo aikaisemmin. Tänään on 40 000 askelta ja eilen oli 40 000 ja tänään 50 000 askelta. Et semmottis meidän kuuntelijalla. Hei, musan puolesta tulossa tämmösiä.
1: Kohta tulossa.
0: Iltaa ihan kohta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tai hauska story. Jes, tää on hyvä. Sitten otetaan Nelli Matulaa kehiin ja yksi artisti myöskin Valkokankaalla. Perjantaina siitä myös kohta lisää.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: On.
9: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Jaa.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Hei, hei, tus kattoo mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo, minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
3: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: ohjelmassa. Suomi-popilla soi hitaammin hautaan.
1: Hei!
2: Oot sä yksinäinen?
0: Perjantaina tulee ensi-iltaan Dome Karukosken leffa. Rakkautta ja virtahepoja. Se on romanttinen draama. Elokuva perustuu Emily ja Sjöholmin romaaniin Virtahevot. Ja tuossa elokuvassa päärooleissa nähdään Piila Viitala ja Aku Sipola, jotka ovat siis tunnettuja näyttelijöitä. Mutta Jenni Vartiainen on myös tässä elokuvassa. Niin kysymys nyt kuuluu, Jenni Vartiainen, että minkälaista lisäpontta tämä nyt sitten ehkä tuo artistiuteen, tämä näytteleminen, mitä ajattelit?
3: En mä tiedä, onko se nyt mua artistina muuttanut, kun on yli 20 vuotta alla sitä työtä ja nyt mä oon tämmöinen niin kuin ensikosketus vasta tähän. Mutta siis se, mitä huomasi sen tämänkin prosessin myötä, on se, että sitä luovaa työtä vaan rakastaa. Ja on muutakin, niitä on muita muotoja kuin se niin kuin artistina oleminen ja tekeminen. Ja se muukin voi olla ihan älyttömän kivaa ja palkitsevaa ja myöskin ihan terveellistäkin olla välillä pois siitä, ettei mieti omaa niin kuin artistiuden kautta mitään. Että nyt pystyy olla luova ja tehdä niin kuin luovaa prosessia muiden kanssa myös, että se on semmoista vuoropuhelua, että mulle ei ole se mikki ainoastaan siinä, joka liidaa ja vie tunteesta toiseen, vaan pallotellaan ja tehdään se yhdessä se hetki ja just sen, että nyt ei ole kyse artistista, vaan nyt on kyse Leenasta, joka on tämmöinen hahmo, joka en ole minä, niin se oli kans tosi vapauttavaa.
0: Okei, tuossa leffassa tulee muun muassa semmoinen, ei tämä nyt mikään spoileri ole, mutta sillä lailla, että Jenni Vartiainen joutuu näyttelemään humalaista, niin miten tämmöistä, miten se onnistuu? Mitä sanot?
3: No mä oon harjoitellut elämässäni ja se minkä mä huomasin tossa, että voi vitsi, näyttelijällä on semmoinen niin työkalupakki, mistä itsellä ei ole tietoa, että se tulisi varmaan nyt tarpeeseen monessakin kohtaa. Mutta sitten mä ehkä niin se, mistä piti pitää huolta, niin tavallaan se semmoinen se Leenan niin hahmon esimerkiksi se humaltuminen tai ylipäätään se, että kun sillä alkaa niin kulissit tippua, niin se aika missä kohtaa, kello on nyt 2 yöllä tai jotain vastaavaa, että sitä mun piti silleen pitää mielessä koko ajan, että miten tämä oikeassa illassa menisi, koska kyllähän tuommoisia iltoja on takana elämässä, että tiedetään about se draaman kaari niin kuin illassa. Se oli se semmoinen, että sitä mä hätäilin, että ei siellä tule semmoista niin kuin outoa. Ja saa niin kuin ikään kuin myöskin otettua Leenasta kaiken irti, että sillä tapahtuu sitä muutosta siinä illan aikana.
1: Se hukuttautumassa, niin meni sitä sitten pysäyttämään.
2: Tykkäätkö siitä?
1: Olisiko se sulle helpompaa?
0: Dome Karukosken leffa Rakkautta ja virtahepoja siis perjantaina ensi-illassa ja Jenni Vartiainen nähdään siis siinä yhtenä pääroolin esittäjistä. Elli Nooraa ihan kohta seuraavana Kaukoa.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
7: Just a smile, my

0: Tämä on Elli-Noora ja Carrie, se soi Radio Suomi-popin keskiviikkopäivässä, kello on 12:04. SDPn eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoi joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna ja poliisi tutkii tapausta tästä kohta uutisista tarkemmin.
1: Kohta se alkaa.
2: Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-pop.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: K-auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-lataus. Arkesi varrella.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3:nneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: 12:03 on kello. Huomenna torstaina etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita Kaakon suunnalta. Myös maan pohjoisosassa sataa paikoin. Idän ja pohjoisen välinen tuuli on puuskissa navakkaa. Etelässä ja pohjoisessa tuuli on heikkoa. Huomisen lämpötilat lännessä 12-14, idässä 14-17, pohjoisessa 8-12. Käsivarren Lapissa sitten alemmat lukemat perjantaina. Sateet väistyvät etelä- ja keskiosasta lännen suuntaan ja iltaa kohden sää selkenee. Semmosia.
6: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Nyt tämän asioiden edellä ollaan keskiviikkopäivässä 23. syyskuuta, kello vähän yli 12. Satu Kotonen täällä päässä. Terve, tämä on Radio Suomi Pop. Ja päivälähetyksessä tasatunnin taistelu on alkamassa, jossa tulee olemaan 2 laulua vastakkain. Toinen niistä on mun valitsema ja toinen on ehkä sun valitsema. Ja sitten näiden 2 väliltä käydään battle, että kumpi vie ja kumpi vikisee. Voittolaulu soi tunnin päästä uutisten jälkeen. Tämän päivän teema on siis semmoset biisit, joissa on joku hellittelynimi. Raakas, Muru, Hani, Kulta, Baby, mitä näitä nyt on hellittelynimiä semmoiselle mielitietylle. Laita mulle sun ehdokas, kappale, joka sisältää jonkun tämmöisen hellittelynimen. Laita se mulle 0403564556. Mä otan yhden kuuntelijan tommosen hellittelynimibiisin mukaan taisteluun.
10: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
9: Ja esittelen oman ehdokkaani Viivin ja Halo Helsingin jälkeen. Otan nyt sitten Baby-laulu

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Viiviltä aivan loistava Stella-coverointi. Aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: On muuten todella paljon suomalaisia biisejä, joissa on jotain hellittelynimiä. Sen on voinut tässä nyt ihan viimeisen 9 minuutin aikana todeta. Suomi-popilla käynnissä siis tasatunnin taistelu. Alkuasetelmat. Juontajan valkkaama biisi ja kuuntelijan valkkaama biisi vastakkain. Mä oon antanut teemaksi hellittelynimet. 0403564556. Mitä sanoo Rami? Hetkinen, otetaan täältä Rami mukaan.
2: No, sehän on Raptori. Kyllä sä tiedät. Oi baby.
0: No kyllä mä tiedän. Sanotaan näin, että Rami ei ole ainoa, joka on laittanut oi babyn. Niin tuli sellainen niin kuin tusina tässä niin kuin heti ensimmäisen minuutin aikana. Hellittelynimiä suomalaisissa kappaleissa, niitä haetaan. Mä otan yhden kuuntelijan valkkaman biisin. Oma ehdokkaani on sieltä parhaasta päästä. Kikka jumaliste, Anna rakas raju hetki. Myös Erika Viikman on tätä biisiä veivannut keikoilla.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Oispa ihana soittaa hei Kikan Anna rakas raju hetki sulle tänään. Minkä biisin laitat sitä vastaan? Laita koodia. Alisa syrjää kohta musassa nyt JVG ja Pete Parkkonen. Ihanat mussukat.

0: upeasti soi tää biisi tälleen radion välityksellä. Ja livenähän tää biisi on kertakaikkisen verraton. Etenee, se on JVGPT Parkkos-yhteistyötä. Hei, ihan kohta Aliisa Syrjän sydän on rikki. Juha Tapion Kelpaat kelle vaan laulutkin kuullaan. Ja kohta mä kerron sulle, että miten sä voit päästä tänne meille tässä syksyn aikana kuulemaan sun ultimaattisen suosikkibiisin livenä. Ei silleen, että me soitetaan se sulle täältä niin sanotusti joltain Kelan nauhalta, CD:ltä tai edes kovalevyltä, vaan silleen, että se artisti tulee tänne. No niin, tästä kohta lisää. Pysyhän kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo.
1: Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
21: Me naiset!
22: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: sut, vaikka tää ei oo tullut.
1: Perjantaina keitetään hyvät kahvit ja tarjotaan niistä paremmista astioista kyllä jotain pulla hommaa, koska Alisa Syrjä julkaisee perjantaina albumin ja on tulossa kylään Suomipopille haastattelun sitten tosiaan iltapäivän aikana. Kello on ihan kohta 12:30. Oma kultaseen Markku Aron biisi on ehdotettu, kun puhutaan hellittely nimen sisältämistä suomalaisesta kappaleesta. Arne Tenkasen hemaisevan seksikäs pörpää, sitäkin on ehdotettu. Raptorin Oi Baby on tullut enemmän kuin lääkärit määrää. Kohta lukotetaan toi parivaljakko. Mun ehdokas on Kikkaa. Se on tämmönen aivan mieletön leka. Anna rakas raju hetki, Nisa Sorajan disco Hilebile biisi ja Kikan versio. Oispa ihana soittaa toi. Siis semmonen biisi hakusessa, jossa on joku hellittelynimi. Laita se mulle, sun ehdokas, mikä nyt mieleen tulee, joka Kikkaa vastaan sopisi. Niin näiden kahden väliltä, mä otan yhden kuulijabiisin ja näiden kahden väliltä sitä äänestetään. Mutta siis meillä on ihan mieletön kilpailu tässä niin kuin vetämässä. Tämän syksyn aikana, lokamarraskuun aikana, meidän täällä toimistolla pidetään semmoinen niin kuin mini-mini-keikka. Tulee artisti esittämään yhden biisin livenä ja se voi olla sun suosikkibiisi, jonka tämä artisti tulee vetämään livenä täällä meillä. Niin nyt kysymys kuuluu, että mikä sulle on se yksi biisi, johon liittyy se yksi tarina, joka on ehkä muuttanut sun koko elämän. Kerro se meille, jaa tämä meidän kanssamme, niin me voidaan hoitaa se niin, että pääset sitten todella makeissa puitteissa ja ikimuistoisesti kuulemaan tämän suosikkikappaleesi. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Siellä operaatio toimii.
2: Radio Suomipopin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
1: Otetaan Kaija Koota kohta tähän lähetykseen mukaan. En pelkää pimeää. Aisa Keliattia tulossa. Tässä on Juha Tapio.

0: Tämä on Aisa Keliotin kaiken varalta. Se soi Radio Suomi-papilla. Tasatunnin taistelussa on tullut kyllä mahtavia ehdokkaita.
1: Hellyttelybiisiksi Jenni Vartiaisen Missä muruseni on.
2: Tuuli, tuule sinne, missä muruseni on.
3: Ai et, nyt alkoi naurattaa tää hellittely, mut miten voi tullakin. Vesa Heimo, Mussukka.
4: Sä oot mun mussukka, niin sä teepen assukka. Sä oot nalle karmien.
5: Ari tässä, moi. Hei, Kaka Rantelin tarjosina rakas tai Tapani kansa, RAKAS. Ja tästä Tapani kansan biisistä mä oon aina sanonut, että nämä kirjaimet on väärin. Se pitäisi olla ARSKA, kun lempparinimi on Arska.
6: No Jarkko tässä, hei. Tuohon tasatunnin taisteluun, niin mä laittaisin semmoisen kymppilinja Fiaturin Mariska ja Haukki, koska sen kappaleen nimi nyt on, niin siinähän sanotaan tämmönen hellittelyn nimi kuin Muru.
7: Biisi, joka on mun ja entisen koiran oma biisi, eli Klamydian Rakas hullu.
8: Hellittelyn nimestä tuli mieleen yksi tuollainen ihan jaa, mukava, tai sitten ei, Siideri Pissis. Eli Jukka Poika ja Siideri Pissis.
9: Kuuman kuumempi kuumis, nyt sä päädyit tämän biisin.
10: Niin ja moikka. Tälleen pikkulauantainahan voisi toimia toi Pauli Hanhiniemen Siideri Pissis. Siinähän vilisee jos jonkinlaista hottista ja kuumista ja söpöliiniä. Mukavaa päivää.
11: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä. Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kikka. Anna rakas raju hetki. Se on mun ehdokas tänään, kun hellittelynimistä puhutaan ja biiseistä. Ja otetaan Siideri Pissis ja tää Hanhiniemen vähän kypsempi versio. Kumman puolelle kaadut?
11: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Low battery. Find charging station.
22: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
23: Nää on taas ihan tukossa.
24: Höyryhengitys auttaa.
23: Totta, vähän kattilan.
24: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
25: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Miksi

Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä. Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti sen jälkeen.
1: Selvä. No
2: hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

eppujen joka päivä ja joka ikinen yö. Soi Radio Suomi Popilla. Valkoinen kupla. Levyltä löytyy tää biisi ja hei, siis joulukuussa siinä alkupuolella tulee tasan 40 vuotta siitä, kun Valkoinen kupla -levy on ilmestynyt. Meillä oli se niinku kotikotona. Maidilla oli se vinyyli. Ja vitsi, se on kyllä hieno. Oon sitä käynyt näpelöimässä niin sanotusti myöhemminkin. Tosi makea. Pelkästään valkoinen. Keskiviikkopäivässä Kaija Koota ihan just, mut kumpi soi uutisten jälkeen? Onko se minun ehdokkaani kikka, Anna rakas raju hetki tasatunnin taistelussa? Vai sitten tää tuli useammaltakin kuuntelijalta, Siideri Pissis. Hellittelynimi biisejä oli teemana ja näistä nyt sit pitäisi valita sun, että kumpi soi. 0403564556. Laita hei kiltti kulta bitte ääniviestillä.

0: Kaija Koen, Pelkää pimeää. Bessin Rampampam megahitti on tulossa tossa vartin sisään. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero. Mitä tästä tuumaa pääministeri Orpo, niin siitä muun muassa uutisissa kello 13 Ilta-Sanomien. Sähkeet on tulossa ihan just.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Aa, niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Yrittäminen kannattaa.
21: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
22: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
23: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
24: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen,

0: niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan. Iltasanomien uutiset.
2: Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta Baar-Ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi seitsemästä EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: 12:01 on kello. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 14. Huomenna etelä- ja keskiosiin leviää uusia sateita kaakosta. Myös maan pohjoisosassa sataa paikoin. Idän ja pohjoisen välinen tuuli, se on puuskissa navakkaa etelässä ja pohjoisessa tuuli puhaltaa heikosti. Päivälämpötilat lännessä 12-14, idässä 14-17, pohjoisessa 8-12, käsivarren Lapissa hieman alemmat lukemat.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tasatunnin taistelun ratkaisuhetki. Tänään on hellittelynimiä täällä viljelty. Toivottavasti oot niin sanotusti saanut jotain kättä pidempää kenties sitten omaa elämääsi varten. Ja tasatunnin taistelussa nimenomaan nyt tässä on ollut se pointti, että meillä on ollut kappaleita, kaksin kappaleen, jossa esiintyy joku hellittelynimi ja ehdokkaathan olivat. Kikan Anna rakas raju hetki. Tää on mun ehdokas. 89 vuodelta. Sitten tuli, aika monelta tuli, että Siideri Pissis. Mä valitsin tän Hanhiniemen versio, niin näiden kahden väliltä. Nyt sitten on aika kuulla, että mitä on mieltä arvovaltainen raati eli yleisö.
5: No kata moikka, kyllähän se nyt on ehdottomasti Kikka, eihän siitä pääse mihinkään.
6: Se on varmaan toi Pauli Hanhiniemen Siideri Pissis, voisi olla se oikeampi. Ei muuta, mä jatkan autoilua, moi!
7: No se on Henkka, moro, kyllähän se kikkaa on ehdottomasti.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
8: Ja Satu Kotonen.
3: No nyt! Vuosi oli 89, kun Kikka tempas tämän Nisa Sorajan legendaarisen diskobiisin omiin nimiin. Myös Erika Wiikman on tätä vetänyt keikalla Antant klassikko. Tasatunnin taistelun voittolauluna tänään Kikka, Anna rakas raju hetki.

Jos sanon tähän, että Jonnet ei muista, niin se varmaan on aika nappiin. Kikka! Anna rakas raju hetki. Tää soi Radio Suomipopilla tasatunnin taistelu voittobiisinä. Voi hyvät hyssykät sentään. Olipa kova. Elias Kaskista kohta ja pistetään hanat kaakkoon Bessin kanssa nyt.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Tämä meidän

Tämä on Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, parhaat biisit ja parasta seuraa työpäivään tässä niin kuin koitetaan sulle tarjoilla ja nyt sitä toimistohommaa.

0: Tämä on Levi & The Livingsin unelmia ja toimistohommia. Mikä on elämässä luksusta kenellekin? Sehän on tietysti aivan omalaatuinen kysymys, mutta kyllä mulle nyt tulee semmoinen olo, että en olisi ikinä uskonut, että minäkin olen yli 40 vuotta luksusta vetänyt ihan tietämättäni. Niin tästä lisää haloo Helsingin jälkeen. Kohta musan puolesta myös Radio Suomi Popilla JVG:n rehellisesti ja Anssi Kelaa tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Mennään.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri, Suomen halvimpaan hintaan, vain 19.99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Halo Helsinki. Kappale on Voiko enkelitkin eksyä. Ensi vuonna tulee 20 vuotta, kun tämä bändi on perustettu. Ja se on juhlan paikka, on juhlakiertoa tulossa, joka vie muuten bändin Ruotsiin asti keikkailemaan. Ja meidän saatilla kysellään, että mikä on sun suosikkibiisi Halo Helsingiltä. Toivotaan, että käy ihmeessä kertomassa se, koska me laaditaan semmoinen top 20 Halo Helsinki biisi lista kuuntelijoiden näkemysten perusteella. Satu Kotonen, ole minä, moro. Kyllä, mullakin on semmoinen suunnitelma, että oishan se nyt siistiä joskus elämässään asua esimerkiksi ulkomailla ja ehkä joskus jopa vaikka New Yorkissa, onhan se. Kyllä mäkin haluaisin olla vähän niin kuin Madonna 19-vuotiaana. Tuli New Yorkiin taskussa $35, mikä on lopputulema nyt sitten. Mutta tiedätkö mitä? $35, jos on taskussa, oot New Yorkissa vuonna 2026, meet sinne Manhattanin tähän niin kuin trendikäseen kaupunginosaan Sohoon ja meet ostamaan sieltä tämän hetken todellista luksustuotetta, niin et saa sitä $35, vaan se maksaa $60, eli 52 euroa. Ja se on meille kaikille todella tuttu tuote. Se on kuule tuore ruisleipä. Se on nyt ihan hirveän suosittua tuolla New Yorkissa ja sitten täällä Sohossa. Siellä kuulemma kaikki maksaa silleen vähän enemmän. Niin sitten tässä on Hesari on tehnyt tästä juttua, käynyt siellä tutustumassa tähän liikkeeseen, joka on siis luksusta ihan viimeisen päälle. Siellä on Sieppari Ruispellossa klassikkoteos myöskin laitettu sinne vähän niin kuin somisteeksi ja näin poispäin. Niin on luksusta, koska tämä ruisleipä on luksusta siellä. Ja kyllä tässä sitten on eräs New Yorkilainen henkilö sanonut, että hän bongasi tämän Instagramista, että pakkohan sitä maistaa, jos sitä niin kuin, $60 maksaa ruisleipä, niin pakkohan sitä on syödä. Ja mitä samaan aikaan Suomessa?
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Puhajara.

0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kello on vähän yli puoli kaksi. Tänään Suomi Popin iltapäivässä Keskitalon nuori isäntä Juho. Mutta ennen kuin Juholle annetaan kapulaa tämän päivän osalta, niin kuumaan tulipaloista tulossa. Halosen Olli ajatteli sulle soittaa. Ja nyt olisi yhteislaulun paikka. Tanssikella ja Milla Radio Suomi Popilla. Satu täällä, terve.

Tämä on Anssi Kelalta Milla. Maija Vilkkuma on julkaisemassa uuden albumin ja järjestetään ennakkokuuntelutilaisuus tästä upeasta juhlasta johtuen. Ja kohta mä kerron sulle, että miten sä voit sinne päästä kaverin kanssa. Siis semmoiseen tapahtumaan, minne ei voi mitään lippuja ostaa. Ne voi vaan voittaa tästä Ollin ja Kisun jälkeen.

0: Tää on Kisulta Polte. Suomen Popilla ihan kohta kuumaan tulipalo Olli Halaselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja kohta kaivetaan sisäiset karaoke queenit esille. Juho Keskitalon kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoa.

0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kilju ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtiveijä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun. Tule puhilaan.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: What? Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
4: Mitä?
2: Ei oo!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudun.

kautta. Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

0: Tulipalo Juho Keskitalo tänään sun keskiviikko. Seuraadaan Radio Suomi Popilla. Hei, tervetuloa töihin.
1: Kiitos.
0: Meillä on tulossa Maija Vilkkumaan uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuus. Meillä on nyt ilo ja kunnia laittaa niin kuin meidän kuuntelijoita sinne. Tämä on semmoinen tilaisuus, mihin ei voi ostaa lippuja tai mitään vastaavaa.
1: Noin meillä mahtavia, on somessa, ikimuistosia.
0: Niin on, meillä on somessa nyt alkanut tämä kisa ja siellä kysytään. Maija Vilkkumaa kysyy siellä, että mikä on semmoinen arkinen asia, jonka meidän kuuntelija seuraaja vaihtaisi siihen, että hän pääsee kuuntelemaan tuommoista albumin ennakkokuuntelutilaisuutta, että pääsee tollaiseen. Mikä sulla on semmoinen arkinen asia, jonka sä voisit ihan saman tien laittaa lauluun, että hei.
1: Siis mä vaihtaisin vaikka jonkun juhlallisen asian. Siis ihan minkä tahansa arkisen asian tai sitten juhlallisen asian. Koska kyllä noi on. Siis mulla on niin pari kertaa on ollut silleen, että on itsekin päässyt joihinkin tämän tyyppisiin. Niin ne on kieltämättä siis makeita. Ja kuten sanoit, niin siis niihin ei rahalla pääse. Sen aivan varmasti muistaa ikuisesti. Ja sitten kun sä pääset jonkun friendin kanssa vielä sinne, niin ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka ei ajattelisi vielä tai muistelisi 30 vuoden päästä sitä. Että hei, muistatko, kun me oltiin siellä, niin todellakin muistan.
0: Albumin nimihän on Karaoke Queen. Jos me lähettäis nyt, sun pitää kyllä jäädä töihin, mutta jos me nyt lähettäis laulaa Juho Keskitalo Karaoke, niin mikä me vedettäis?
1: Joskus ollaan käyty jotain karaoke-keskustelua ja mä oon kertonut, että mä en oo silleen hirveesti laulanut karaokea, mutta mä voin räppää.
0: Okei!
1: Mä voin räppää.
0: Niin otetaan joku.
1: Timantit on ikuisia, nyt varmaan
0: niin,
1: lähtis.
0: Menee erittäin hyvin. Hei, Cheekistä puheen ollen, sillat soi seuraavaksi sen jälkeen.
1: Jätäpä mun mikki päälle.
0: No niin, okei. Okay.
2: Suomen parhaat biisit työpäivää.
1: Siga massa liekkeihin ja ihan paskan piisaa tuko.

0: paperi kun...
1: Radio Suomi Pop.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron

0: Ero rahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääse.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
20: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nuudmu vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivu

0: kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin, myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterinkadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja näin on keskiviikkopäivä vaihtunut keskiviikkoiltapäiväksi, jonka myötä Keskitalon Juho tässä, hellurei. Ja totta kai sitten näissä säätiedotteissa niin käännetään katsetta jo huomiseen. Tuossa eilenhän mä tsekkailin, mä vähän vilkuilin jo torstain säätä ja silloin näytti siltä, että koko Suomi on sateinen tai pilvinen ja niin se melkein tälläkin hetkellä siltä näyttää. Tosin hyviä uutisia mulla on jokaiselle, joka viettää huomisen torstainsa Etelä-Suomessa tai länsirannikolla. Koska molemmissa on puolipilvistä, etelässä 15 astetta, länsirannikolla 14. Mutta sitten Itä-Suomi sateista ja 13, maan keskiosa sateista ja 12, Pohjois-Suomi sateista ja 11 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mä haluan vähän ottaa koppia tuosta Satu Kotosella olleesta puheenaiheesta. Siis ensinnäkin tämä, että minkä ikäisenä, jos sä niinku alat seurustelee jonkun kanssa, että sanoisinko minä esimerkiksi tälleen 35-vuotiaana, viittaisinko mä mun kumppaniin tyttöystävänä vai naisystävänä? Jostain syystä mä niinku ajattelen, mähän siis kuvittelen itse olevani vieläkin parikymppinen, niin mä varmaan sanoisin tyttöystävä, mutta mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia sen kun korvaan kuulostaisi tosi oudolta. Tuota. Ja tästä sitten se puheenaihe vaihtui siihen, että minkälaisilla hellittelyn nimillä näitä kumppaneita kutsutaan. Ja mä haluan käynnistää seuraavaksi tämmöisen kadonneen vitsin metsästyksen, koska mä muistan yhden vitsin alun ja mä muistan sen lopun, mutta mä en muista, mitä siinä välissä oli. Niin kokeillaan, osaisiko joku siellä radion ääressä täydentää, että miten tää oikein meni. Ne on kakkosen pieninä palasina sekä Egesulun ja Beemin tunnista tuntiin kuitenkin starttaa tämän keskiviikkoilta päivän ja sitten kadonneen vitsin metsästykseen.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
3: ja kaikki Suomen parhaat

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Mietitsä mua?

0: Eikä sulle ja BM tunnista tuntiin Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa. Hei, tiedätkö mitä? Tää siis kadonneen vitsin metsästys voidaankin vaihtaa ihan aktuaaliseksi vitsiksi, koska olen löytänyt sen googlaamalla. Kiitos oikein paljon. Tämä perustuu siis siihen, jos tulit vasta äsken messiin, niin nopsasti kerron, että tuolla keskipäivässä Satu Kotosella oli puheenaiheena. Niin kuin tällaisia, tai siellä päädyttiin puhua siitä, että minkälaisilla hellittelynimillä voisi kutsua niin kuin omaa kumppaniaan. Ja tämä muistutti mua sellaista vitsistä, josta mä muistin alun ja muistin lopun, mutta mä en muistanut, mitä siinä välissä on. Ja mä koitin ensin siis etsiä tätä suomen kielellä, ei löytynyt. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä joku radion ääressä muistaa, että miten tämä vitsin keskiosa menee. Ja sitten mä vaihdoinkin englanniksi. Ja kun sen tein, niin sieltä sitten tämä vitsi löytyi. Ja ikävä kyllä, tämä ei oikein käänny suomeksi. Että tämä on pakko vetää englanniksi. No, jotain tämmöisellä niinku reippaalla fiiliksellä mennään tähän. Okei. A man kills a deer and takes it home to cook for dinner. Both he and his wife decide that they won't tell the children what kind of meat it is, but we'll give them a clue and let them guess. The dad said, "Well, it's what mommy calls me sometimes." And the little girl screamed at her brother, "Don't eat it. It's an asshole."
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen Nonni. Parhaat biisit iltapäivää.
0: Nonni, okei. Niin katsotko toi deer, niin se ei oikein silleen käänny suomeksi. Pääskö tähän yhtään messiin? Musta tuntuu, että mun enkko oli jotenkin silleen ruosteemmassa kuin tyypillisesti. Tässä on Stigin Roy Orbison, Iida Vääränainen, se on ihan pian.

0: Stig & Roy Orbison, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello vartti yli 2 Juho studiossa ja WhatsAppiin tulleiden viestien perusteella kyllä taisi äskeinen vitsi englanninkielestä huolimatta toimia. Kun käännämme katseen eteenpäin, horisontissa siintää Iidalta Väärä nainen sekä Westerinen yhtyeen kappale nimeltä Tvo on 3. Tämän lisäksi tulossa poppaakoosio, jossa tällä viikolla arvioidaan Happoradion tuoretta kappaletta Ketä hittoa mä rakastinkaan. Happoradiohan julkaisi 9. studioalbuminsa tuossa perjantaina, tai kyseinen biisi siltä löytyy. Ja kuten tuossa eilen kerroin, vaikka joidenkin artistien kohdalla se saattaa olla huono juttu, jos sanotaan, että no tää nyt kuulostaa taas ihan samalta, miltä tää on aina kuulostanut, niin mä oon ilokseni huomannut tuolla WhatsAppissa, paitsi eilen, mutta myös toissa päivänä, että silloin kun Happoradion musiikkia on arvioitu, niin se sanotaan positiivisessa merkityksessä, kun sanotaan, että taattua Happoradion laatua, eli toisin sanoen poppaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
20: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
21: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia,
1: tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: What? Mitä?
22: Kato!
23: Mitä?
22: Mitä?
8: Ei oo totta!
22: Torille!
24: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
25: Okei, jengi.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Westerin yhtyeineen Tvoon 3 Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja seuraavaksi edessämme poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli happoradiota, tuoretta happoradiota meillä on tällä viikolla arvioitavana. Yhtye julkaisi tuossa perjantaina 9. studioalbuminsa, jolta löytyy tämä Ketä hittoa mä rakastinkaan niminen kappale. Nyt onkin mielenkiintoista tsekkaa, kun eilen tuolla verkkoäänestyksessä, oliko se nyt muistaakseni 72-73% äänestäjistä, jotka sanoivat, että kappale poppaa. Ihan hyvä startti siis. Mä huomasin, että Aki Tykki ja Happoradio oli sinne omaan IG-storiinsa nyt sitten eilen illemmalla laittanut, että hei, muistakaahan käydä äänestämässä tuossa tuolla Suomi-popin verkossa tätä poppaako kappaletta. Niin mä käyn katsoa nyt biisin aikana, että ollaanko saatu minkälainen harppaus sinne verkkoäänestykseen nyt, kun on sitten vielä ihan näin Happoradion ydinfanit myöskin aktivoituneet siinä äänestyksessä. Mutta ensisijaisesti mua kiinnostaa, että mitä sä tykkäät. 040-356-4556. Kerro WhatsAppiin. Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan. Poppaako tää toisen kertsin loppupuolella, kun alat ääniviestiä laittaa tai kirjoitettu viestiä, niin ehtii tulla perille.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Ketä hittoa mä rakastinkaan Happoradiolta tosiaan arvioitavana tänään, niin tällä viikolla Suomi Popin iltapäivän poppaako-osiossa. Ja kyllä siellä verkkoäänestyksessä huomaa, että Happoradio oli tällaisen niin kuin tiedätkö, postauksen tehnyt, jossa he muistutti faneja, että hei käykää äänestämässä siellä verkossa. Koska tällä hetkellä 94% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa ja ihmekös tuo. Siis käytännössä katsoen kyllä kaikki artistit nimenomaan tollaista tekee, mutta se oli nyt hauska huomata, kun itse niin kuin, tai panin merkille eilen illalla, että miten nyt sitten eilinen ja tämän päivän tulos ton julkaisun myötä muuttuu. Heli kirjoittaa WhatsAppiin, että poppaa, mutta kaipaisi rososuutta ja lisää munaa. Ihan ok, mutta ei kyllä nyt poppaa, on taas Arin näkemys. Happoradio takuu poppaa, tällä tavalla Elsa kirjoittelee. Ja päästetäänkin sitten pidemmittä puheita ääneen Mia.
2: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllähän tämä ihan poppaa. Poppaa.
1: Hyvä.
2: Tänään menee nyt sitten töihin, sairaslomat on pidetty, joten...
1: Kuulostaa terveemmältä.
2: Mutta hei, mennäänpä sitten päivän dad joke. Me Oho. Pysytään nyt tässä englanninkielisessä.
1: Aivan.
2: Katsotaan, josko tämä onnistuu.
1: Kokeillaan.
2: What did the T-Rex use to cut wood?
1: What did the T-Rex use to cut wood? Eli niin kuin mitä Tyrannosaurus Rex käytti puun pilkkomiseen? Yksi vastaus olisi totta kai niin kuin hampaitaan, mutta voisiko tässä olla, niin kuin, että kirvestähän T-Rex ei voi käyttää. Siis toisaalta siksi, että niitä ei ollut olemassa silloin, mutta toisaalta siksi, että hänellä on liian lyhkäiset kädet. Niin ootas nytten, mitä T-Rex? En tiedä, kuunnellaan.
2: Ei dinosaur. Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa.
1: Kiitos, mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa myös sinne toivottaa Keskitalon Juho.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä haloo Helsinkiä ja vapaus käteen jää. Ahti, sisko ja sen veli sekä muun muassa B-minen olevi Uusivirran viimeinen tanssi soi ihan pian.

0: Halo Helsinki ja vapaus käteen jää Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, tiesitkö, että sinunkin on mahdollista päästä ilmaiseksi Suomi Popin piikkiin osaksi tällaista elämystä, joka saa sinut ja ystäväsi nauramaan, hämmästymään ja eläytymään.
1: Kohta tulossa.
0: Kyseessä siis Jarkko Tammisen Star Show ja tämmöinen arvonta, josta voit voittaa lippuja sinne. Käydään tää seuraavaksi läpi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Asunnon

0: omistaja. Miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
1: Silloin muuten, jos minä sanoin tämän äsken mainitun artistin nimen, siis hänen, jonka sukunimi on Matula, niin soita studioon 010800103 ja voit voittaa sulle ja sun friendille liput hänen keikalle tuonne kulttuuritalolle 7. päivä marraskuuta, mutta vasta sitten, kun mä sanon hänen etu- ja sukunimen, ja nimenomaan tuossa järjestyksessä.

Yö ja ihmisen poika Radio Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Juho studiossa ja hetkinen, milläköhän tavalla me nyt sitten vaihettais tää. Siis tämähän on hieno kappale, hieno tunnelma ja tommonen hieno teksti tässä. Mutta tää seuraava asia, niin tää vaatii erilaisen tunnelman, niin mennään kuule tällaisella. Ja tämän musiikin saattelemana kysynkin sinulta, haluaisitko päästä kokemaan illan täynnä musiikkia, huumoria ja tähtiloistoa? Star Show on yksi Suomen viihdyttävimmistä live-elämyksistä. Räiskyvä viihdespektaakkeli, joka tarjoaa uskomattomia imitaatioita, vauhdikasta tanssia ja live-bändi-energiaa. Kyseessä totta kai siis tämä show, jossa Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä ja kymmeniä tunnettuja tähtiä. Lisäksi lavalla nähdään myös upea Laura Voutilainen. On musiikkia, on tanssia. Koko tämä spektaakkeli starttaa Helsingin Finlandia-talolta 5. päivä marraskuuta. Siellä onkin sitten 3 esitystä peräkkäin, eli 5., 6. ja 7. päivä. Tämän jälkeen koko homma suunnistaa Lahteen Sibeliusta.

Talolle, siitä Logomoon, sitten Kotkan Satama-areenalle, Jyväskylän paviljongin kautta lopulta vielä Tampereen Nokia-areenalle. Ja tähän showhun sun on mahdollisuus voittaa lippuja, kun suuntaat Suomipopin verkkoon, eli supla.fi kautta Radio Suomipop. Ja siellä käyt vaan kertomassa, että mille näistä keikoista, mille paikkakunnalle haluaisit pari lippua. Ja kas näin. Näin helppoa se osallistuminen oli. Käy siellä vastaamassa tohon. Mä pidän huolen, että samalla hyvä musiikki täällä Suomipopilla soi. Ja ymmärtääkseni näitä lippuja on useampiakin jaossa, eli hyvät mahikset voittaa. Tässä on BM Olevi Uusivirta, viimeinen tanssi.

0: BM, Olevi Uusivirta, Viimeinen tanssi, Radio Suomi Popilla. Meillä on seuraavaksi 3 uutiset edessä, jossa puhututtaa muun muassa erilaiset keinot korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Uutisten jälkeen tsekataan, minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Kääriän cha-cha-cha sekä Ellinora ja Samuli Putron osuma. Uutisten säälliseksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ja.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Toivottavasti oot tänään, eilen tai toissapäivänä nauttinut aurinkoisesta ja kuivasta säästä, koska huomenna samanlaista mahdollisuutta ainakaan ihan joka Suomen kolkassa ei ole. Esimerkiksi Pohjois-Suomeen on luvattu 11 astetta ja vesisadetta. Maan keskiosa on myöskin sateinen, tosin 12 asteinen, Itä-Suomi sadetta ja 13. Etelä-Suomeen ja länsirannikolle sen verran hyviä uutisia, että molempiin puoli pilvistä luvattu, eli ei pitäisi sataa, ja 15 astetta.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Kääriän Cha-Cha-Cha sekä Elinora ja Samuli Putron osuma jatkaa seuraavaksi tästä Suomi Popin keskiviikkoiltapäivää eteenpäin. Ja tsekataan sitten Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, johon on laskettu tämmöinen niin kuin sähköön liittyvä juttu. Siis tämä koskee erityisesti omakotitaloissa asuvia henkilöitä. Eli on siis laskettu, että kuinka suureksi sähkölasku saattaa nyt tulevana talvena nousta. Mutta totta kai, vaikka sä et siis omakotitalossa tällä hetkellä asuiskaan, jonain päivänä saatat asua, niin tämä kannattaa silti kuunnella, koska mulla on olemassa myös vinkki siihen, että miten sen sähkölaskun kanssa pääsee halvemmalle.
12: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin ilta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, otta. Onko sun mutsu kysynyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinoran ja Samuli Putron osuma Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 15.11 Juho studiossa ja Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli puhututtaa. Otsikko oli siis, että näin suureksi omakotiasujan sähkölasku voi nousta ensi talvena. Erityisesti siis sähkölämmittäjän on varauduttava kasvaviin menoihin. Tuossa äsken, kun ehin vaan siis mainita tälle otsikkotasolla, että mistä puhutaan seuraavaksi, niin Nanne heitti tänne WhatsAppiin jo viestiä. Ja vinkkaa siis kerrostaloasujille, että ottaa virtaa rappukäytävästä, niin sähkölasku ei itsellä suurene. Eli tässä siis vinkki myös heille, jotka ei omakotitalossa asu. No mitäs täällä Ilta-Sanomissa sitten? Ensi talvena sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta yli 400 € kuukaudessa. Tällä tavalla siis laskee Veli-Matti Virtanen sähköyhtiö Oomin futuurihintojen perusteella. Eli tuossa tammi-helmikuussa pörssisähkön hinta liikkuu keskimäärin yli 10 sentissä kilowattitunnilta. Toki tässä myös muistutetaan siitä, että tällä niin kuin vuositasolla pörssisähkö saattaa silti olla edullisin vaihtoehto kulutustaan ajoittavalle. Mutta mä näkisin tämän sillä tavalla erityisesti, kun kyseessä on niin kuin lämmityslasku. Et mun ratkaisu tähän jokaiselle, joka nyt tiedät, että sä asuu omakotitalossa ja kauhun sekaisin tunteen odottaa tuota tulevaa talvea, niin on, mun vinkki on kylmäaltistus. Kato, sehän menee sillä tavalla, jos sä sanotaan nyt vaikka meet avantoon, niin se on alkuun tosi kylmää ja sä jaksat olla siellä ehkä 5 sekuntia. Mutta sitten kun sä käyt vaan uudestaan ja uudestaan, niin pikkuhiljaa sä jaksat olla sitten 10 sekkaa, sitten 30 sekkaa, sitten useampi minuuttikaan eteen jossain vaiheessa, se ei ole niin minkäännäköinen ongelma. Niin tää tarkoittaa siis sitä, että nyt kun sä tälleen syyskuun loppupuolella napsautat sen lämmityksen pois päältä, niin se alkaa pikkuhiljaa olemaan kylmempi siellä kämpässä ja lopulta se talvikin menee sitten ihan helposti siinä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: 0 € sähkölasku tulevana talvena lämmityksestä. Eikö kuulostaisi ihan hyvältä? Lisää hyviä vinkkejä Radio Suomi Popin iltapäivästä. Muinakin päivinä varmasti. Tässä on Dingon autiotalo. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Sekä muun muassa Aisa Kelliotin Ai että. Se on seuraavaksi tässä keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa aina tuonne 6 saakka. Kello tässä hetkessä 15.13. Nyt volat kaakkoon ja laula vaikka messissä. Klassikko kamaa. Autiotalo.

0: Bingo ja Autiotalo Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 15.17 Juho Studiossa. Äsken puhuttiin tästä Ilta-Sanomien uutisoimasta artikkelista siitä, että pörssisähkön käyttäjille omakotitalossa, jos asut siis sähkölämmitteisessä omakotitalossa, niin voi tulla kallis talvi, jopa 400 euroa kuukaudessa sähkölasku. Mä samassa kommentoin tänne WhatsAppiin, että kyllä se pörssisähkö on aina halvempi vuositasolla, vaikka sitä kulutusta ei säätelekään. Ja hän näyttää, että heillä on viime vuonna ollut 6,04 senttiä kilowattitunti, toi niin kuin keskimääräinen vuositasolla hinta. Hei Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Aisa Kellyytin Ai että soi seuraavaksi tässä keskiviikkoilta päivässä. Ja sen lisäksi tsekataan Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli vanhentuneesta maidosta. Ja nyt jos mä kysyn sulta, me kuvitellaan sellainen tilanne, että sulla on vanhentunutta maitoa jääkaapissa, niin kaadatko sä sen lavuaariin? Saako näin tehdä? Tähän tulee siis asiantuntijalta selkeä vastaus. Tosin täytyy sanoa, että ei tää, no niin, miten selkeä tää nyt on? Mä voin kertoa, että se riippuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
16: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

Tässä keskiviikkoiltapäivässä soi seuraavaksi Isaac Elliotin Ai että. Juho studiossa kello on 15.26 ja tsekataan tässä välissä vielä Ilta-Sanomien julkaisemaa artikkelia, jossa kysytään, että saako vanhentunutta maitoa kaataa lavuaariin. Ja täällä asiantuntija

0: niin siinä tapauksessa on ok, että sen kaataa lavuaariin, mutta sitten jos se alkaa olla pahasti kokkareista, niin siinä tapauksessa pitäisi laittaa mieluummin itse asiassa biojätteeseen, just näistä aiemmin mainituista syistä. Ja mä muistan siis, mulla on ollut bändejä, kun mä oon ollut teini-ikänä. Soitin rumpuja tai sitten kitaraa niissä, ja yhden näistä kanssa meillä oli tämmöinen treenikämppä Järvenpäässä, ja mä muistan, me oltiin saatu siis jääkaappi sinne, ja se oli yksi ihan maailman makeimmista jutuista. Ja siellä meillä oli sitten niin kuin kahvimaitoa varten tämmöinen maitopurkki, tämä maitotölkki, joka oli vähäksi aikaa unohtunut sinne jääkaappiin. Jossain vaiheessa me taidettiin ihan tehdä sellainen, niin kuin, että me oikein niin kuin tieten tahtojen venattiin, että kukaan meistä ei niin kuin vie sitä pois, vaan annetaan siellä mahdollisimman pitkään siellä. Se sitten alkoi döfää silleen ihan huolella, jonka myötä me päätettiin, että okei, käydään nyt sitten niin kuin kaatamassa tämä pois. Silloin kaadettiin siis viemäriin. Ja mä muistan, kun joku meidän bändiläisistä niin kuin avasi sen maitotölkin, siis silleen niin kuin kokonaan avasi, ei pelkästään silleen, että se kulma on auki, vaan että koko tötterö on niin kuin auki. Ja kaatoi tälleen alaspäin, niin sieltä tuli pelkästään siis semmoista haaleen valkoista nestettä. Ja muistan, kun me niin kuin ihmeteltiin, että miten se nyt oikein tollaiseksi on voinut muuttua, ja sitten sieltä tuli semmoinen vähän niin kuin ison fetakuution näköinen, tiedätkö, niin kuin ihan siis semmoisena yhtenä täysin kiinteänä palana.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi.

0: että suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta ja Armo, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, kello on 15.35 ja seuraavaksi edessämme täysin turhaa nippelitietoa aiheesta X, mutta mikä se X on, niin sinä pääset seuraavaksi vaikuttamaan siihen. Kiitos tiedosta, siis starttaa ihan pian. Totta noin, niin täällä on aina pari tämmöistä ajankohtaista aihetta, joista saa äänestää. Tuolla kolmen uutisessa puhututti tämä korkeiden polttoainehintojen hillitseminen. Ja tämä uutisaihe tarjoilee ensimmäisen vaihtoehdon, joka on siis polttoaine. Eli haluatko siitä nippelitietoa vai? Ilta-Sanomien yksi luetuimmista artikkeleista tällä hetkellä, ihan äskettäin julkaistu, on otsikolla Patrik Laineen ura ohi, kysymysmerkillä, huolestuttavia tietoja kulisseista. Ja täältä toiseksi aiheeksi tulee sitten jääkiekko. Eli polttoaine vai jääkiekko?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta täysin turhaa nippelitietoa seuraavaksi. Alice Syrjän sydän on rikki, Jannika Ben pyyntö sekä Beemin syntymäpäivä sen sijaan soi varmasti seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomi-pop.

0: Jannika B:n pyyntö Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä, jossa seuraavaksi luvassa täysin turhaa nippelitietoa. Tänään on puhututtanut toi Patrik Laineen jatko NHL:ssä, että mitäköhän Mösjö meinaa tehdä. Ja sen myötä yksi äänestettävistä aiheista oli jääkiekko, joka sai eniten kannatusääniä.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah. Yeah.
0: Okei, eli jääkiekko. Tiesitkö, että kiekko ei ole aina ollut musta? Jääkiekossa on kokeiltu historiassa myös esimerkiksi ruskeita, sinisiä ja jopa oransseja kiekkoja, jotta ne näkyisivät paremmin eri olosuhteissa. Tiesitkö, että kiekko voi saavuttaa yli 160 kilometrin tuntinopeuden? Ammattilaisten kovimmat laukaukset ovat niin nopeita, että kiekko ehtii lavasta verkkoon vain sekunnin murto-osassa. Tiesitkö, että jään alla on yleensä putkistoja? Niissä kiertävä kylmä aine pitää jään jäässä. Jääkiekkojään lämpötila on tyypillisesti vain muutaman asteen pakkasen puolella. Ottaisiko me täältä? Otetaan vielä yksi. Ei tiesitkö, että maalivahti ei aina katso kiekkoa? Hän saattaa seurata pelaajan vartaloa, mailaa ja luistelusuuntaa ennakoidakseen, mihin laukaus tulee. Mutta mitä näillä tiedolla teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta!
0: Yeah. Oli oikeasti ihan mielenkiintoisia jälleen lopulta. Tässä on Beemin syntymäpäivä. JVG:n ikuinen vappu soi seuraavaksi pian tulossa myös totta kai neljän uutiset.

0: Näin ikuinen vappu Suomi popilla. Seuraavaksi edessä 4 uutiset. Sieltä puhututtaa muun muassa asuntojen vuokrausta koskeva laki, joka muuttuu ensi viikolla. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Vesalan Pahniemman linnut ja Ahti ja Hugo väärään aikaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Radio Suomi pop.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen.

0: onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesissä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta, ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu.

0: Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen torstai, sitä voisi kuvata siis suuressa osassa Suomea sellaiseksi täydelliseksi elokuvapäiväksi, lukemispäiväksi, ruoanlaittopäiväksi, palapelin kasauspäiväksi. Okei, no kaikkea muualla paitsi Etelä-Suomessa ja länsirannikolla. Etelä-Suomi on siis puolipilvinen ja 15-asteinen, länsirannikko puolipilvinen ja 14, mutta koko muu Suomi onkin sitten sateinen. Eli Itä-Suomessa 13 ja sateista, maan keskiosa myös sateinen ja 12 astetta, Pohjois-Suomi sadetta ja 11.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tällä hetkellä näyttää, että toi perjantai olisi puolipilvinen tai pilvinen koko maassa, mutta sateita ei pitäisi tulla. Hei, napataas kuule seuraavaksi puheenaiheeksi Suomi Popin keskiviikkoiltapäivään Menaisten julkaisema artikkeli, johon on listattu tällaisia tympeitä rutiineja, jotka kannattaa tehdä vaikka hammasta purren, koska vaikka niiden tekeminen itsessään ei ole kivaa, niin sitten siitä huolimatta niitä kannattaa siis tehdä. Itse kun kävin tätä listaa läpi, näitä on yhteensä siis 11 täällä, niin mä tulin siihen tulokseen, että tympeät rutiinit ei taida olla osa mun elämää, koska mä teen näistä ehkä kahta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on Vesalan Pahanilman linnut. Ahti ja Hugo väärään aikaan tulossa heti perään. Tsekataan sitten, että mitä kaikkea listalta löytyy, niin voitko kokeilla itse.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä. Ei mulla ollut.

aikaan Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 10:04. Juho studiossa ja tympeistä rutiineista puhutaan. Menaiset on siis julkaissut artikkelin, johon on listattu tympeitä rutiineja, jotka kannattaa kuitenkin tehdä, vaikka hammasta purren, koska sitten lopussa kiitos seisoo. Mä kävin tämän listan äsken läpi ja mä teen näistä tympeistä asioista ehkä kahta. 11 näitä on tänne yhteensä siis listattu. Sä voit tässä kuulostellessa laskea, että mikä on sun oma tulos. Heti ensimmäinen itse asiassa on sellainen, jota mä teen. Täällä vinkataan siis hampaiden lankaaminen. Et sitäkään, se on tympeetä, sitä ei jaksaisi tehdä, mutta se on sitten lopulta kiva juttu silloin, kun käy hammaslääkärissä, koska hammaskiven poisto, se raaputusvaihe, niin se ei ole todellakaan niin kivaa. Ja nimenomaan tästä samasta syystä mäkin olen sitä alkanut tekemään. Mutta sitten, ei puhelinta yöpöydälle, no totta helkkarissa pidän. Kauppalistan tekeminen, en todellakaan jaksa tehdä. Mä yleensä menen sinne ja sitten mä improon. Meal preppaus, eli tämmöinen aterioiden valmistaminen, niin kuin siis etukäteen valmiiksi tekeminen, en tee. Säännöllinen venyttely ja liikkuvuustreeni. Tähän mä sen sijaan oon hypännyt. Joinain aamuina nykyään joogaan. Ja siinä on ollut siis sellainen hyvä juttu, että mä oon tehnyt sen ensisijaisesti niin kuin hermoston rentoutusnäkökulmasta. Ja sitten mä oon huomannut, että silloin kun aamulla vetää edes vartin joogan, niin sitten päivän aikana

0: mun Oura on kertonut mulle, että mun niin kuin kroppa menee enemmän sellaiseen rentouttavaan ja palauttavaan tilaan. Että se vähän niin kuin asettaa sille koko päivälle. Koko päivästä tulee rennompi, kun tiedätkö, tekee tuota vartin aamusta. No tavaroiden laittaminen käytön jälkeen paikoilleen en todellakaan antaa olla, jossain vaiheessa siirtelee. Tiskien laittaminen suoraan tiskikoneeseen ei tule tehtyä. Roskeen vieminen säännöllisesti, okei, no kyllä mä roskat vien. Ja viimeisenä täällä sitten vielä, että ensimmäisellä herätyksellä nouseminen, eli siis, että ei torkuteta, mutta torkutan totta kai. Mä tykkään heräämisestä niin paljon, että mä haluan tehdä sen 3 kertaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

Tuossa äsken päädyttiin lyhyesti puhumaan torkuttamisesta ja Sami laittoi tänne WhatsAppiin viestiä, että saakelin torkuttajat, vaimo on sellainen ja välillä tekisi mieli heittää rouvan puhelin parvekkeelta 4. kertaa kun

0: torkuttaa. Kello soi, noustaan ylös ja that's it. Laittaa sen kellon soimaan 20 minuuttia myöhemmin, niin saa kaikki nukkua pidempään. Ugh, olen puhunut. Täältä iso käsi tälle. Sisi, oikein hyvä pointti. Se torkuttaminen on totta kai kivaa ainoastaan torkuttajalle, joka on silleen, että nyt mä saan nukkua vähän pidempään, vaikka kello jo soi, mutta kenelle tahansa muulle, etenkin samassa sängyssä nukkuvalle, niin se ei ole ihan yhtä kiva juttu. He Alina Sarabeen tuhlaajapoika sekä muun muassa Uniklubin näiden tähtien alla soi seuraavaksi tässä keskiviikkoilta päivässä. Pureudutaan myös tämän hetken luetuimpaan artikkeliin Ilta-Sanomien sivuilla. Tämä on tässä ihan muutamia minuutteja sitten julkaistu. Ikävä ilmiö näkyy kaupoissa päivittäin. Typerintä.
1: Radio Suomi Pop. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
8: Me Naiset!
9: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
12: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
11: Niin. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tuplaaja poika, Ani ja Sara B. Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 16.25 ja Juho studiossa. Tämän hetken luetuin artikkeli tuolla Ilta-Sanomien verkkosivuilla on otsikolla "Ikävä ilmiö näkyy kaupoissa päivittäin, typerintä". Ja tämä on tässä ihan siis muutamia minuutteja sitten julkaistu. Eli eräs päivittäin kaupoissa toistuva asiakkaiden tapa aiheuttaa turhaa lisätyötä ja jopa pettymyksiä henkilökunnalle ja itse asiassa samaan aikaan myöskin ruokahävikkiä. Eli täällä puhutaan siis siitä, kun asiakkaat jättää tuotteita vääriin hyllyihin. Ja esimerkkinä on saattanut löytyä siis vaikka jauhelihapakkaus suklaahyllystä. Niin totta kai, kun se sieltä löytyy, niin eipä sitä oikein enää myyntiinkään voi siinä tapauksessa laittaa. Ja sitten totta kai seurauksena myös, että muut asiakkaat ei löydä etsimiään tuotteita silloin, kun niitä laitetaan tällä tavalla eri paikkoihin. Täällä on parikin kauppiasta, jotka muistuttaa siitä, että jos nyt jostain syystä tulee sellainen tilanne siellä kaupassa, että sitä ostoskoriin tai kärryyn laitettua tuotetta ei tarviikaan, niin sen voi myös antaa jollekin henkilölle,

henkilökunnan tyypille, joka sitten vie sen takaisin paikoille. Et se on niin kuin ihan täysin fine. Tämä muistuttaa mua sellaisesta täysin tarpeettomasta kepposesta, joka on joskus ala-asteikäisenä tehty tuolla Järvenpään Prismassa. Se meni siis sillä tavalla, että me haemme

0: Ja siis kokishan säilyy ties miten pitkään. Vai oliko se muumilimppari? Aivan sama, mutta siis kuukausia sitä niin kuin venattiin, kunnes sitten se päivä tuli. Sitten me käytiin hankemassa se limpparipullo sieltä piilosta. Käytiin ostaa se, juotiin siitä vähän sen ja sitten mentiin siihen infotiskille sanomaan, että hei, me ostettiin täältä tämmöinen limppari ja juotiin siitä ja tuli vähän mahat kipeiksi. Niin me katsottiin tätä päiväystä, niin täällä lukee, että on itse asiassa mennyt eilen vanhaksi. Ja sitten mä muistan, kun se tyyppi siinä oli silleen, että no, että jos nyt on niin kuin päivän mennyt yli, niin ei siitä tyypillisesti pitäisi mitään hirveän pahaa tulla, mutta hei, että totta kai nyt käytte vaan sitten hakemassa uuden tämmöisen niin kuin siis pullon, jossa on vielä päiväystä. Ja sitten me haettiin se, ja vasta sitten poistuessa sieltä me tajuttiin, että mehän ei sinänsä siis voitettu tässä yhtään mitään, koska mehän niin kuin maksettiin se pullo, jonka tilalle me saatiin toinen pullo, että se mitä me voitettiin, oli ne kolme huikkaa, jotka voitettiin siitä ennen infotiskille menemistä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei löytynyt mitään porsaanreikää siis sieltäkään. Tässä on Uniklubi näiden tähtien alla. Löytyykö sulla jotain yhtä hyviä ideoita näiden nuoruudesta? Tähtien.

Uniklubia näiden tähtien alla, Radio Suomi Popilla, hyvää keskiviikkoiltapäivää. Juho studiossa, tuossa kerroin äsken tällaisesta huonosti toimineesta käytännön piilasta, joka ollaan joskus siis ala-asteella tehty silleen, että piilotettiin kaupassa limsapullo, odotettiin, että se menee vanhaksi, sitten seuraavana päivänä käytiin infotiskissä, tai niin kuin ostettiin se ja käytiin infopiste sitten valittamassa, että juotiin tätä limppaa.

0: läppäriä ja tuli vähän vatsat kipeiksi. Ja saatiin sitten toinen ilmainen pullo, eli ei käytännössä katsoen voitettu mitään, niin kysyin, että onko Suomipopin kuulijat saanut jotain yhtä hyviä, tämmöisiä huonoja ideoita junnuna. Marianne kertoo täällä, että meillä oli lapsuuden kodissa trampoliini. Sillä tuli lapsena totta kai hypittyä ja tehtyä muun muassa peppuplätsejä, eli hypättyä pepulleen trampoliinilla niin, että pääsee takaisin jalolleen. No ei siinä mitään, mutta kun saat idean testata peppuplätsiä laminaattilattialla olohuoneessa, niin tuloksena on kipeä peppu. Mutta omaksi pelastuksekseni voin sanoa, että tein sen oikeasti todella matalalta, tai siis yritin tehdä tyyliin kyykystä. Sitten toinen, siis Peteltään tullut, tämä on mun mielestä ihan oikeasti niin kuin nerokas idea. Hän sanoi, että hän on junnuna käynyt hakee pikaruokaketjuun tämmöisiä niin kuin numerolappuja ja sitten mennyt muutama päivä myöhemmin ruuhka-aikaan valittamaan, että missä meidän tilaus on.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun, Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan. Nämä biisit soi seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan Radio Suomi Popilla Juho studiossa. Ja Suomi Popin iltapäiviä kuuntelemalla sun on mahdollisuus voittaa lippuja erään artistin tulevalle keikalle tuolla Kulttuuritalolla. Jutellaan tästä seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.
0: Tämän lisäksi Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä sekä muun muassa Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly kajahtaa seuraavaksi soimaan.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Me Club 4-5:ssä olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja kiinnostaisiko sinua eksyä kulttuuritalolle? Ootas nyt marraskuun 7. päivä katsomaan keikkaa ystäväsi kanssa ilmaiseksi. Silloin siellä siis esiintyy eräs artisti, siis tämä artisti, joka esittää vaikka tämän Hitaammin hautaan -nimisen kappaleen. Onko tuttu? Saatat tietää hänet myös tästä biisistä nimeltä Uusi ikuisuus. Kun tästä alkaa uusi ikuisuus, mitenköhän muutama voisi tätä vihjata? Hänen päivä on tällä viikolla Vain elämässä, eli siis tuossa ylihuomenna. Se syy, minkä takia mä en sano hänen nimeä, on siis se, että se liittyy siihen kisamekanismiin. Eli silloin, kun mä sanon hänen koko nimen, etu- ja sukunimen, niin mä voin sanoa nyt sukunimen, Matula. Mutta silloin kun tulee etu- ja sukunimi, niin soita studioon 01080103 ja tällä tavalla sitten mä vastaan yhdelle soittajalle, hänelle ne liput tolle kyseiselle kulttuuritalon keikalle lähtee. Kuten sanottu, 2 lippua, eli saat nappaa friendin messiin. Nelli oli mulla haastattelussa myös aiemmin tällä viikolla ja silloin tuli semmoinen pointti mieleen, että toi on vielä tämmöinen keikka, johon on myös S-lippuja, eli siis myös alle 18-vuotiaat fanit sinne pääsevät, ja ne taitaa tänä päivänä olla jokseenkin harvinaisia.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Eli joo, sitä koko nimeä nyt sitten vaan bongailemaan. Tässä on Robin Pakkaleni ja Tupen Häitä pidelly, B:n viimeisiä sanoja sekä Hugo Nekostin taulut jatkaa seuraavaksi tästä Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kiva, kun oot messissä.

0: Entä Pidelly, Robin Pakkaleen ja Tupe Suomi Popilla? Seuraavaksi kohti viiden uutisia, jossa puhututtaa muun muassa Tanskan ja Grönlannin johto, joka on eilen juhlistanut oluen ääressä New Yorkissa tällaista Yhdysvaltain kanssa tehtyä sopimusta. Yksi tämmöinen kotimaan aihe on sitten taas, että valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaista työpaikasta viime kuun loppuun mennessä on täytetty vain 29. On sillä muitakin aiheita, mutta tässä pari täkyä. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, B:n viimeisiä sanoja sekä Hugo ja Kostin taulut. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En oo mikään mainosmaakari, mut sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
0: Tää hyvältä näyttää.
1: syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BT. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen torstai näyttää ikävän sateiselta suuressa osassa maata. Ja kun sanon suuressa osassa, niin tarkoitan siis jokaista muuta kolkkaa, paitsi länsirannikkoa ja Etelä-Suomea. Etelässä tosiaan puolipilvistä ja 15 astetta, länsirannikko on puolipilvinen ja 14 asteinen. Mutta Itä-Suomi 13 ja sateista, maan keskiosa 12 astetta ja sateista, Pohjois-Suomi on 11 asteinen ja sekin sateinen.
13: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ben viimeisiä sanoja sekä Hugo Ekostin taulut soi seuraavaksi tässä Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Ja lähdetään sitten tekemään myös aikamatkaa aamulypsyyn. Siellä on tänään puhututtanut muun muassa YO-kokeet. Ja se hetki siinä kokeessa, kun sä tajuat, että nyt menee kaikki reisille.
13: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
20: Ja kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hugo ja Kostin taulut soi Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello 17.09 Juho Studiossa tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään soi Popedalta Elän itselleni sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Tekoälylasit nousi maikkariuutisessa esille, että niitä saattaa jengi käyttää huijaustarkoituksessa YÖ-kokeissa. Ja sit niistä kun on kysytty jälleen kerran valvovilta viranomaisilta, niin vastaus on, että tekoälylasien käyttöä YÖ-kokeissa torjutaan valvojille annetuilla salassa pidettävillä ohjeilla. Joo.
4: Tiedätkö, mitä siellä on?
3: No.
4: Siellä on A4 kuva niistä metalaseista. Kyllä. Ja alla lukee nämä.
3: Niin, kyllä.
4: Top secret. Joo. Noin, tuolta näyttää.
3: Tuolta. Kyllä, kyllä.
4: Miten niinä hyvinä vanhoina aikoina, tiedätkö, okei, ei ehkä YÖ-kirjoituksissa, mutta sanotaan mennään yläasteelle, tai varsinkin ala-asteelle, mutta ihan sinne peruskouluun. Niin kun te teitte sitä teidän matikan koetta tai äidinkielen koetta tai jotain siinä luokassa, ne pulpetit oli erotettu toista, ettei voi katsoa kaverilta. Mm. Ja sitten se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Sitten se ottaa pari askelta ja on silleen, kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle. Koska siis niille opettajillehan oli eduksi se, että pärjäätte hyvin siinä kokeessa. Niin se oli mun mielestä rehti, että kierrellään ja katsottuukka tarkkaan toi neloskohta vielä, että mitä siinä tarkkaan ottaen.
3: Ihan niskan taakse. Muistakaa tarkastaa, ettei kutonen ole kääntynyt ysiksi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Joo, tunnistan kyllä ja muistan ton. Ja ylipäätään sen kuumotuksen, kun opettajan siinä olan takana ja katsoo, mitä kirjoitat. Tässä on Popedalta Elän itselleni. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä JVG:n Jääpähän. Soi seuraavaksi.

0: Opeta ja elän itselleni Suomi-popilla Juho studiossa ja mulla on täällä studiossa on tämmöiset kosketusnäytöt, eli sieltä jos vahingossa painaa esimerkiksi tällä tavalla biisin aikana, niin sitten se saattaa kuulua sinne biisin päälle. Mä en tiedä, en sano, että jollain olisi sillä tavalla siis tapahtunut tässä, mutta ihan vaan, että jos kuulosti oudolta, niin nyt tiedät. Mitäs muuten, onko siellä vain elämään katsojia? Ootko miettinyt, että kun toi Nelli Matulan jakso tosiaan nyt yli huomenna sitten on vuorossa, niin minkälaista biisiä sieltä tulee? Näinhän tässä kuule soittolinjat sitten täyttyykin ja poimitaan tosta. Radio Suomi Pop, Juho, kukas siellä?
1: No morjesta, Juho.
0: Anteeksi, kuka siellä?
1: Mika.
0: Mika? Millä sä siellä soittelit?
1: Lippuja ajattelin soitella.
0: Lippuja ajattelit soitella ja niinhän se kannattikin soitella, koska tästä hyvästä sulle liput lähtee. Täällä oli siis tosiaan, jos joku ihmettelee, että mikä homma, niin semmonen skaba menossa, että piti bongata erään artistin nimiin. Haluatko Mika kertoa, mikä artisti siis?
1: Nelli Matula.
0: Juuri näin. Kato, mä en voi sitä sanoa, koska jos mä sanon, niin sitten mä täytyy laittaa vieläkin lippuja maailmalle. Mutta silloin kun soittaa studioon oikealla hetkellä, niin sitten voittaa liput sinne kulttuuritalon keikalle. Tiedätkö vielä, Mika, kenen kanssa meinaat lähteä?
1: Kyllähän mä puolisin sinne mukaan.
0: No niin, ootteko kovia Nelli Matula-faneja?
1: Kyllähän me jonkun verran kuunnellaan.
0: Ei perhana, ootan, minä sanoin sen uudestaan. Ootas, mä otan täältä toisenkin. Suomi Pop Juho, kuka siellä?
2: No Tontsa, moikka.
0: No moikka Tontsa, mä vahingossa sanoin kahdesti

0: sen.
1: Joo, no mä en kuullut sitä tokaa kertaa, kun mä soitin eka kerran jälkeen. Mä ajattelin, no ei se Juho kuitenkaan vastaa mulle.
0: Okei, joo, no tässä käy nyt sillä tavalla, että mä sanoin sen uudestaan. Mä vaan vastasin jollekin toiselle, joka täällä on linjoilla. Eli nyt siellä on Mika ja Tontsa. Kuuleeko sä Mika vielä meitä? Ei oikein, mä en tiedä, se sattui ennen jonkinnäköiseen pitoon tai jotain, mutta no niin. No mun pitää nyt jommalle kummalle sitten omasta maksaa nuo liput, koska mulle ei enää niitä ilmaisia olisi ollut, mutta niin tässä tuli vaan tehty, että vahingossa pistin sitten. Vähän niin kuin lörpättelin turhan paljon. Hei, Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta, JVG Jääpähän soi seuraavaksi. Mä otan täällä voittajilta yhteystiedot kappaleiden aikana. Pitäkää linjat auki.
2: Radio Suomi Pop. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: saa unelmoida
20: ja ideoida.
21: Let's go!
22: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
22: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
21: Let's go!
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Täällä WhatsAppissa kysellään, että onko vielä näitä Matulan Nellin keikkalippuja jäljellä. Mä oon nyt jo ylittänyt siis sen määrän, joka mulle on annettu, mutta mä selvitän, että saako niitä vielä lisää. Ilmoittelen sitten totta kai heti kun tiedän. Sen tiedän, että tässä on JVG Jääpähän, Kaija K. on vapaa ja Iidan Vääränainen soi ihan pian.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Napataan seuraavaksi Tuuli Mattila studioon ja tsekataan, että mitä tänään Suomi Popin illassa tapahtuu sitten tuossa kuuden uutisten jälkeen. Nämä seuraavat kappaleet lupaan soittaa vielä tämän iltapäivän puolella.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Yrittäminen kannattaa.
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Hei auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varma.

0: toimitilat.varma.fi.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Selvä.
2: No hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Vestelen yhteinen ja kolme hyvää vinkkiä Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, joka ihan pian vaihtuu keskiviikkoiltaan. Kello on nyt 17.47. Tuuli Mattila on saapunut studioon ja hän tuossa kuuden uutisten jälkeen sitten hyppää ratin taakse.
1: Mutta mitkä ne on ne kolme hyvää vinkkiä Juho Keskitalo mulle iltaan?
0: Kolme hyvää vinkkiä iltaan. Mä sanoisin, että suomalaisuuden soundtrackista, kun pidät huolta, että semmonen soi täällä, niin se on kova. Sitten aina välillä avaa ton mikrofonin ja sanoo niin kuin jotain.
1: Oman nimensä.
0: Sanoo oman nimensä. Yksi semmoinen hyvä vinkki, jonka Olavi Uusivirta joskus muistaakseni sanoi, oli, että paras tapa mennä lavalle on liukastua banaanin kuoreen. Koska sit kun sä oot mennyt kerran häpeän kynnyksen yli, niin sit sen jälkeen millään ei ole enää mitään väliä.
1: Eli sä oot näköjään niin kuin jättänytkin tuonne
0: lattialle. Jos ne on lahjoja sulle.
1: Joo. Kiitti.
0: Ja silleen vaan, että ei turhaan mieti sen, kun antaa palaa vaan. Niin jotain
1: kiitos tollaista. Näistä erittäin hyviä vinkkejä. Ja kuulijoille iso vinkki, nimittäin nyt kande laittaa biisi toiveita, bilebiisejä. Ja jokainenhan määrittää sen, että mikä se bilebiisi on kellekin.
0: WhatsAppiin.
1: Kyllä, WhatsAppiin ääniviestillä.
0: Ääniviestit menee ohi.
1: 0403564556.
2: Radio Suomi

0: Radioradioppa.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet kuin palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!

0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto, muutto, muutto, muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat nousseet viime viikkoina. Eilen 95 bensan keskihinta oli 2,33 € litralta. Orpo sanoo, että päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Vantaan keväisen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan turvallisuusohjeiden noudattaminen. Nyt virasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Työntekijä ei ollut huomannut peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Lapsi sai haavan huuleen, mutta ei loukkaantunut vakavasti. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Huominen sää näyttää monin paikoin sateiselta, varsinkin itärannikolla, ihan ei siellä mitään rannikkoa on, Itä-Suomessa ja ihan tuonne Lappiin asti ihan etelästä, niin tuo itäpuoli Suomesta, niin siellä satelee vettä. Ja kyllä tuolla länsipuolellakin saattaa, varsinkin tuosta Oulun yläpuolelta, kun mennään ihan käsivarteen asti, niin sadella. Muuten on pilvistä tai puolipilvistä. Lämpötilat etelässä 14 ja 12 asteen välillä, Keski-Suomessa 10 ja 13 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa mennään 9 ja 10 asteen tienoilla.
19: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
21: Oikein loistavaa keskiviikkoa. Se on pikku lauantai. Tänään pistetään bileet pystyy, eks jee. Yeah. Missä sä meet just tänään? Ootko lähdössä bilettään vai ootko esimerkiksi menossa vaikka kauppaan? Mua kiinnostaa tietää. Laita viestiä 0403564556. Mihin oot just nyt menossa? Ja joo, kuunnellaan. Laitetaan bileet pystyyn tällä biisillä.
19: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
21: Koska bileissäkään kaikki ei mene aina just niin kuin toivois, niin vituiks män? Se on oikein hyvä bilealoitus, eks jee? Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig Suomi Popilla.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana ysiin saakka. Tänään laitetaan bileet pystyyn, koska on pikkulauantai ja niitä bileitä vietetään just sen musiikin tahtiin, mitä sinä toivot. Nimittäin toivebiisejä on tänään luvassa, niin kuin illoissa nykyään aina viikolla on. Joka ilta on toivebiisejä, onpa se hauskaa. Ja nyt sitten kysyin, että missä kukin tällä lailla pikkulauantaita viettää, niin siellä oltiin menossa kauppaan. Sini oli menossa lenkille, Outi oli Turku-Helsingin motarilla ja sit katsotaas, missä Minna menee.
1: Moikka!
0: Moi!
1: Mä ajelen just Hyvinkäältä Rajamäkeen. Oon menossa mun nuorimman tytön luokse iltatoiminnan nukuttamaan minun toiseksi nuorinta lapsen lastani, joita nyt on 6 kappaletta ja 7 tulossa.
0: Oho! 7!
1: Ihanaa wow. Matkaviihdettä on aina nää teidän ohjelmat.
0: Oi.
1: Heippa.
0: Heippa Minna ja ihana kun laitoit viestiä. 7 lastenlasta. Wow. No siinä sulla hommaa riittää. Itellä on 1 lapsi ja siinäkin on jo hommaa, mutta 7 lastenlasta. Hieno homma Minna ja ihanaa, että pystyt jeesaamaan. Ja jos on joku biisi, joka Minna auttaisi sua tässä lastenhoitourakassa jaksamaan, niin laitapa ääni viestillä biisitoive ja myös voit laittaa, vaikka ei olisi lapsenlapsia sinä rakas kuulija, niin laita ihmeessä biisitoive. Mikä on se biisi, jonka sä haluaisit just tänään kuulla? Laita ääniviesti 0403564556. Nyt kuunnellaan Ahtia ja Sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Yö ja särkynyt enkeli soi Suomi-popilla, ai että. Ihan kohta tulossa muun muassa Benjaminilta uusi biisi, Tulkoon rakkaus. Tai no, uutta ja uutta, sehän on toi Vain elämää -kappale ja se on kyllä hieno. Ja sen jälkeen otetaan illan ensimmäinen toivebiisi. Ja sen verran voin kertoa, että tähän liittyy 4-vuotiaan pojan suusta. Tai että sanotaan näin, että 4-vuotiaan pojan toive ollut tämä alun perin. Niin kuullaan se sitten Benjaminin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
14: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä.

Kyllästä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Upea Benjaminin uusi kappale Suomi Popin illassa soi siinä. Tänään toivebiisejä saa laittaa ja just niin kuin toi äskeinen Benkun biisi, tommonen oikein menevä, niin sellaisia biisejä haetaan, eli bilebiisejä. Ja koska keskiviikkonahan kaikki on tietenkin bilettämässä, eks niin? Ja niin myöskin täällä on oltu ABC:lla ostoksilla 4-vuotiaan pojan kanssa ja häneltä ilmeisesti on tämä biisin toive kuultu ensiksi ja tähän liittyy myös tarina, mutta se on kuulemma sellainen, että se täytyy nyt tässä sensuroida, että ei radiossa saa kertoa. Kuunnellaan, minkälaisen ääniviestin Satu meille kuitenkin laitto.
1: Arttu Viskari, Sadun alkkarit.
0: Nonni, sellaisella biisillä ja tämä on nyt sitten 4-vuotiaan pojan suusta tullut tämä toive, niin kuunnellaan. Arttu Viskari lähti soimaan. Tämän jälkeen muuten tulos PMMP:tä matkalaulu.

0: mun Suomi-popilla tuoretta Minttua, ja sehän on ihan mieletön artisti toi Minttu. Ja kohta laitetaan muuten illan toka toivebiisi. Tänään saa toivoa mielellään meneviä biisejä, koska bileiltaa vietetään, niin 0403564556 WhatsAppiin. Voi laittaa ääniviestillä tommosia toivebiisejä, niin meikä täältä sitten niitä soittaa. Ja ihan kohta otetaan seuraava, sitä ennen kuitenkin Ege Chulun Tunnista tunti.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautuu Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen föönia.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Jaa.
20: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
20: Onko se 2-tahtivehjä?
19: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119€ tarkka hinta.
19: Jep. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhiloon.
22: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Me Club 4-5:ssä olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Ja sehän oli Ege Chulu ja Tunnista tuntiin Suomi Popilla. 18.43 on kello ja se on sen aika tullut, että otetaan illan seuraava toivebiisi. Jos et ole muuten vielä ehtinyt toivoa, niin 0403564556 WhatsAppiin voit ääniviestillä semmoisen toiveen laittaa. Ja kuunnellaan, mitä biisiä Kalle toivoo.
2: Mulla nyt ei mitään lapsenlapsia vielä ole, mutta...
1: ei tarvi olla.
2: Mulla on tammikuussa tulossa ensimmäinen poika, niin...
1: Ei, onneksi olkoon.
2: Vittisikö te laittaa vaikka Jannikan pyyntö kappaleen?
1: Oi, ihana.
2: Kiitos.
1: Ole hyvä, todellakin laitetaan. Hei, ihan mielettömästi onnea tulevasta isyydestä Kallelle. Ja tää on nyt sulle omistettu. Tää on Jannikan pyyntö. Jannika B:n pyyntökappale. Aivan ihana.

Jannika P. ja pyyntö. Meikä täällä ihan itkee. Tää oli niin ihana toive Kallelta. Onnea vielä. Susta tulee isä tammikuussa ja sen takia toivoit just tätä kappaletta. Tää on ihan mielettömän kaunis Jannika P. pyyntö. Säkin voit toivoa omaa biisiä. 0403564556 WhatsAppiin. Nyt kuunnellaan Iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.

Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Suomipopin illassa. Kello lähestyy 7 uutisia ja säätietoja. Uutiset toimittaa Juha Järvenpää ja siellä muun muassa lisätietoja siitä, kun Suomi ja Ukraina on solminut New Yorkissa sopimuksen droonien yhteys

0: tuotannosta. Ja myöskin siitä, että pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. Näiden uutisten jälkeen katsotaan sääkarttaa, mites toi huominen, tarviiko sateen varjoa kenties roudata sinne töihin mukaan. Ja musiikissa laitetaan Viivin aamun kuiskaus ja sen jälkeen seuraava toivebiisi tälle iltaa.
1: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää.

0: tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
1: Mä Ruben. Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomi ja Ukraina ovat solmineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa hetki sitten. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valstamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo IS:lle, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Hänen mukaansa päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Piippo kertoo, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Jos mietit nyt, että tarviiko huomenna sitä sateenvarjoa vai ei, niin itärajalla, olit sitten etelässä tai pohjoisessa tai Keski-Suomessa, niin kyllä kannattaa olla mukana. Ja myöskin tuolla käsivarressa ja ihan, jos mennään tuosta Oulusta ylöspäin, niin saattaa sadella ihan tuolla Lapissa ylipäänsä vettä, mutta muuten länsirannikolla saattaa jopa aurinkokin vähän paistella, olla puolipilvistä ja näin. Lämpötilat etelässä huomenna 12-14 asteen välillä, Keski-Suomessa 10 ja 13 asteen välillä ja Lapissa mennään 10 ja 9 asteen tienoilla.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Parhaita biisejä soitellaan ja myöskin niitä biisejä, joita sinä oot toivonut, nimittäin tänään on toiveilta ja edelleen voi toiveita laittaa 0403564556 on WhatsApp-numero ja tänäänhän on tämmöisiä bile-biisejä ja laitetaan kohta 2 toivetta, sitä ennen aamun kuiskausviiviltä.
0: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Viivin aamun kuiskaus, kyllä se jää kantaa. Jaha. Sehän lähtikin sit sieltä saman tien.

0: Meidän toivebiisi, joka myös voitti Emma Gaalassa vuoden striimatuin kotimainen biisi kategoriassa. Ja Teija laittoi viestiä tuossa, että tämä biisi on soinut koko päivän hänen päässään ja olisi kiva kuunnella tämä, kun on pitkästä aikaa kuuntelee Suomi-poppia. Minkä viestin laitto? Kuunnellaan se
1: viesti. Moikka, saisiko tuon Areksen Menestys on paras tapa koostaa, kun kuuntelen pitkästä aikaa tuota Suomi-poppia? Moikka!
0: Joo, siinä olikin sitten

0: menestys on paras tapa kostaa. Ja sitten tänne tuli myös toive, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Tämä on biisi, joka lähtenyt monesti nuorempana tällä biisillä yöelämään, ja nyt täällä maalla ei ole paikkaa, jossa harrastaa moista ilottelua. Ja mikä biisi on kyseessä? Anitalle lähtee tämä kappale.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö sieltä lähti.

0: Kaija K ja Tina Kenkä tyttö, tää oli Anitan toivekappale. Koska tänään soitetaan toivebiisejä, bilebiisejä. Tää oli siitä aivan loistava esimerkki, mutta kyllähän bileissä myös välillä soi hitaat ja siksi laitetaankin seuraava biisi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Alisa Syrjältä, ihana Sydän on rikki.

0: Mut mitä sä teit sen?
1: Ihana Alisa Syrjä, Sydän on rikki Suomi popilla. Laitetaan ihan kohta soimaan JVG:ltä Rehellisesti ja siihen perään tuoretta Isaac Elliottia Kaiken varalta. Ja puhutaan sen jälkeen siitä, kun oot sä ikinä ollut sillä, että no en mä nyt raski tota leipomoleipää, että mä otan jotain vähän edukkaampaa, niin mietipä jos se ruisleipä maksaisikin 60 €. Tai sitten toinen juttu, että mitä jos muki maksaisikin 46 000. Palataan näihin Isaac Elliotin jälkeen.
2: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
13: Torille!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Veikkaus.
21: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

Aisa Keliotilta tuoretta musiikkia kaiken varalta. Ootko ikinä kaupassa kattonut, että onpas toi tuore leipä aika kallis, että otan jonkun tollasen vaikka ruispala tai ruispuikula paketin, että en mä tollaista tuoretta leipää raaski ottaa. Niin mitäpä jos se maksaisi 60€? New Yorkissa on tullut tämmönen uusi leipomo, jossa myydään siis ruisleipä, 60€ leipä. Ja tämähän nyt valitettavasti ei ole kuitenkaan suomalaisten kehittämä, vaan itävaltalaisten. Ja tässä mä mietin, että voi hitsi, että kun suomalaiset ei ole tajunnut, että olisi voinut 60€ myydä noita, Suomessa kuitenkin osataan niin hyvin tähän ruisleipää, mutta ei ole hätä tämän näköinen. Mitäpä jos Karjalan piirakka, jos sitä alettaisiin myymään, sanotaan nyt vaikka, että 35€ per Karjalan piirakka, niin eikö silläkin ihan hyvä bisneksen saisi? Pitää vaan laittaa hinnat tarpeeksi ylös ja sitten ei muuta kuin joku luksuskahvila New Yorkiin, missä myydään suomalaisia Karjalan piirakoita. On muuten muitakin tänään uutisoitu kalliita hintoja. 46 000 oli joku maksanut käytetystä mukista, siis muumin mukista. Ja tämmönen keräilijä hommeli ilmeisesti kyseessä. Erä, jota on aika vähän niitä mukeja, mutta 46 000. Mullakin on monta muumin mukia, mutta en niistä kyllä taida ihan tuommoista hintaa saada. Tuuli Mattila

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Ilmeisesti toivebiisejä sen kun tulee ja nyt kuunnellaan seuraavaksi Emman toive. Mitäs biisiä Emma toivoo?
1: Emma täällä, terve. Mä toivoisin, että vähän nainen, kun äitin kanssa me käytiin polkassa, kun äiti pakotti. Ja meillä nyt pystyttäisiin viemään polkahommat loppuun.
0: No niin, ehdottomasti laitetaan väärä nainen soimaan, niin saatte puolukkahommat tehtyä siellä loppu. Tsemppiä sinne.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: toivebiisi Iida ja Väärä nainen soi Suomi Popilla. Hieno toive. Toivottavasti puolukat saa siellä hyvin perattua.
1: Radio Suomi Pop
2: soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Juha Tapio. Tykkään susta niin, että halkeen. Kello on 19.36. Täällä on Tuuli sun seurana.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Mä tykkään susta niin, että halkeen. Just susta, rakas kuulija, joka on laittanut ääniviestillä näitä biisitoiveita. Se on aivan mahtavaa, koska te teette tämän illan. Sinä teet tämän illan laittamalla niitä ihania toiveita. Ja parhaita biisejä tulossa lisää. Nyt laitetaan Portion Boysia ja Ania seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätö.

0: Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
1: Trumpits.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Anja Tuhla ja poikassa Sara B. Fiitta lähti soimaan. Tämän jälkeen otetaan tämän tunnin viimeinen toivebiisi.

0: Anja Tuhlaajapoikassa. Sara B. fiittaa Suomipopin illassa. Mä just kaivoin tästä. Seuraava, Remu on laittanut toivebiisin.
1: Seuraavaksi Peltsi Porista toivoo kappaletta Missä muruseni on.
0: No niin, loistava. Laitetaan se soimaan.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ihana Jenni Vartiaisen kappale.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on. Ihana toivebiisi, kiitos vielä siitä. Ja ihan kohta 8 uutisia ja säätietoja katsotaan myös, että miltä toi huominen sääkartta oikein näyttää. Ja siellä uutisissa muun muassa Angry Birds -miljonäärinä tunnettu Peter Westerbakka on saanut lähes 3000 euron sakot viimevuotisesta välikohtauksesta helsinkiläisessä Bar Ihkussa. Tästä lisätietoja kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene.
13: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
0: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Angry Birds -miljonäärinä tunnettu Peter Vesterbakka on saanut lähes 3000 euron sakot viimevuotisesta välikohtauksesta helsinkiläisessä baar-ihkussa. Poliisin mukaan Vesterbakka oli nukahtanut ravintolaan eikä noudattanut järjestyksenvalvojan poistumiskäskyä. Hän yritti tämän jälkeen useita kertoja päästä takaisin sisään ja käyttäytyi uhkaavasti. Syyttäjä vahvisti viime kuussa Vesterbakkalle 16 päiväsakkoa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huomenna maan itäosissa kannattaa olla sateenvarjon mukana, nimittäin siellä saattaa ihan pohjoisesta etelään alueella tulla vettä. Länsirajalla ja länsirannikolla sen sijaan saattaa olla puolipilvistä ja aurinkokin vähän sieltä pilkahdella. Toki Lapissa saattaa sadella ihan sielläkin puolella ja ihan käsivarressakin. Lämpötilat etelässä 14 ja 12 asteen välillä huomenna ja Keski-Suomessa 10 ja 13 asteen välillä. Ja Lapissa 10 tai 9 astetta.
5: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
8: Erinomaista iltaa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Vietetään oikein mukavaa keskiviikkoa, koska keskiviikko on vähän niin kuin pikkulauantai. Ja sen takia laitetaan menevää musiikkia. Erika Wiikmanin Cicciolina heti tähän alkuun ja sit Haloo Helsinkiä perään. Ja sit otetaan toivebiisi.
5: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
8: Koska tänään on bilekeskiviikko, niin bilebiisejä on saanut toivoa 0403564556 WhatsAppin ääniviestillä. Ja huomenna on muuten sitten klassikko. Suomi Popin klassikot, mitä voi toivoa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Joo. Nunu.
2: Nunu, onko mut sukenut tämän kirjaan? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popin illassa. 7:50 on kello. Tuuli täällä sun seurana. Ilmari laittoi toivebiisiä. Nimittäin tänään on saanut toivoa parhaita bilebiisejä, koska keskiviikon kunniaksi aina pikku lauantaita vietellään täällä Suomi Popin illassa. Ja hän toivoi bändiä, jonka on nähnyt 2 kertaa tänä vuonna livenä ja on kuulemma hyvin energinen bändi ja biisit jää soimaan mukavalla tavalla päähän. Ja tämä toivebiisi olisi Portion Poissin Kyläbaari.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä biisi julkaistiin vuonna 2023.

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi Popilla. Toi on kyllä hieno biisi jotenkin. Mä tykkään vanhana vantaalaisena Käärien vantaalaisesta. Ja varsinkin jotenkin, vaikka toi on siitä Kuumaan ylivoimaisesta tehty Vain elämää -versio, niin on toi jotenkin ihan niin kuin oma biisinsä, kun se on niin eri henkinen kuin se ylivoimainen. Kuumaata kuunnellaan kohta kuitenkin uutta musiikkia heiltä. Tuun vielä himaan ja sitä ennen Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi. Tänä aamuna aamulypsyssä Juuso Mäkilähde kertoi Tukelle, että hänen parisuhteensa on kriisissä. Kuunnellaan kohta pieni pätkä tuosta aamulta. Ja toki sitten, jos haluat tietää vielä enemmän, niin heti ysin jälkeen sitten aamulypsytunnissa alkaa. Niin siellä sitten enemmän tuosta vielä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasansähkö.fi.
9: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

uutta musiikkia kuumalta. Tuun vielä himaan Suomi Popilla. Tuleekohan Juuso Mäki lähde vielä himaan? Ainakin hän puhui aamulla, avautui, että olisi parisuhde

0: niin niitähän tulee ja menee niin kuin vesisateita. Ja mun mielestä niihin ei kannata jäädä kiinni, koska toisaalta se on ainakin sen merkki, että sit kohtaa toisen ihmisen, kun välillä vähän niin sanotusti rytisee. Westerinen yhtyeineet Vo on kolme. Kuunnellaan ton kunniaksi semmonen biisi. Se on hieno biisi nimittäin just väärin ymmärtämisestä ja siitähän parisuhteessakin usein on kysymys siinä vaiheessa, kun menee niin sanotusti sukset solmuun.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Westerinen yhtyeineet Vo on kolme ja tämän jälkeen Mirellan timantteja ja Mikael Gabrielilta mahtava biisi Kipua. Tuuli täällä sun kanssa.

0: Westerinen yhtyeen, että Voon 3 Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Kuunnellaan seuraavaksi biisi, joka keräs silloin kun se ei ollut vielä tullut julkiseksi, niin se keräsi TikTokissa 15 miljoonaa näyttökertaa ja sittenhän se siitä julkaisti. Ja kyseessähän on siis tämä biisi.
1: Kohta tulossa.
0: 24 vuonna tämä biisi julkaistiin. Merelan timantteja, tämä tulossa ihan kohta. Ja niin on tulossa myös tämä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huollettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?

0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-moilasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
17: Luitko jo tästä?
18: Juu,
17: on kyllä taas.
18: On se.
17: On.
18: Se on se.
17: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
18: En.
19: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
20: Iso pääsoitto.
21: Halo, herra johtaja.
22: Moi Untamo, missä sä oot?
21: Autossa.
22: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
21: Puuilosta? En mä tiedä.
22: Ai, mitä et tiedä?
21: Niin, että viittiinko hakee.
22: Kuin niin?
21: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
22: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
21: Häh? Firman piikkiin?
23: Yrittäjä, avaa firman piikki.
24: Tule Puuiloon.
25: Yrittäminen kannattaa.
26: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
27: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
28: Mä oon Olin Vekessä.
27: Mä. Hajautatko ollenkaan?
28: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
27: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
28: Hesessä veke on aina halvempi.
27: Ja bonustuotot bonustilille.
29: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Ihana Mikael Gabriel fiittaamassa Kristiina Prask, joka siis tuossa tuulilasin nurkkaan toi biisi alun perin, josta Kristiina aikanaan teki ton version upeasta tuulilasin nurkkaa biisistä. Ja siitä Mikael Gabriel on napannut sen tohon omaa kipua biisiinsä. Ja on kyllä toimiva kappale. Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta on myöskin toimiva. Kuunnellaan se seuraavaksi sitten Ramses Villieläin. Ja sen jälkeen aloitetaan aamulypsyn tunnissa. Eli siellä aamun parhaat palat ihan sua varten kuratoitu tunnin mittaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: tähänkin laittaa Ramses Suomi Popilla Villi Eläin -biisillä. Ihan kohta tulossa musiikissa Kaukua 10 000 tuntia ja Iidalta upea biisi Väärä nainen. Ja Aamulypsy tunnissa alkaa nyt heti ysiltä. Siellä muun muassa YH-kokeissa kusettaminen mennyt monimutkaiseksi. Ja sitten toki myös Juuson parisuhde, joka on kriisissä. Mistä tässä on kysymys, niin se selvii heti ysin jälkeen, jos et aamulla jo sitä kuullut. Huomenna Tuuli Mattila eli meikäläinen taas sun seurana illalla 18-21. Ja huomenna voi laittaa Suomi Popin parhaita klassikkobiisejä toiveena ääniviestillä. Moi moi!
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-2.

0: 14. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Q-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: syksy ylioppilaskirjoitukset, nehän on käynnissä, ne starttasi viime viikolla. Ja näihin ylioppilaskirjoituksiin nyt liittyy erilaisia haastavia juttuja, kun tämä nykyaika on tuonut kaiken näköisiä teknisiä mahdollisuuksia tuolle nuorisolle, niin sitten siellä ylioppilastutkintolautakuntakin on joutunut miettimään, että te nyt estetään, ettei tule mitään tämmöisiä huijauspuijauksia. Ennen on pitänyt vaan katsoa, että onko joku tussannut jotain käteensä tai löytyykö jotain lunttilappuja tai jotain tällaista. Mutta nyt on käytössä älylaseja ja tekoälyä ja kaiken näköistä mahdollista. Mm. No, tilanne on se, että on kehitetty tämmöinen järjestelmä kuin Abitti 2, jonka tarkoitus nimenomaan on nyt sitten saada kiinni tämmöiset petkuhuiputtajat. Niin sehän ei ole optimi, että nyt tänä syksynä, kun tämä Abitti 2 otettiin käyttöön, niin sieltä ensimmäinen nostaa käden pystyyn, ja hän on siis Otaniemen lukio abiturientti Faru Yusupov, joka halusi ylioppilastutkintolautakunnalle kertoa, että tässä pystyy muuten huijaan tässä Abitti 2. Sitten mä sain tämmöisen, alan tämän tekoälyn kanssa tuossa näin, ja niin täältä tässä pystyy käyttämään. Tekoäly tekee nämä vastaukset.
1: Eikö se ollut vielä silleen, että ilman nettiyhteyttä?
0: Juu, juu.
1: Ne laittaa netin kiinni siellä, mutta se ei miten se on muuten mahdollista?
0: No, siis,
1: pitääkö sinne olla syöttänyt sit etukäteen se tyyli koulukirja?
0: Mä en osaa sanoa, miten se, niin mutta siis tämä on korkeamman tasosta tekemistä, mutta jos abiturientti...
1: Niin, oliko niin, että siinä jutussa myöskään tämä abiturientti, mikä hänen nimensä nyt
0: Faru Yusupov.
1: Niin hän ei itsekään suostu paljastamaan, miten hän teki sen kikkailun.
0: Koska hän tekee sillä pikku hillot jossain
1: kohdassa. Joo, ja tässä oli, siinä oli silleen, että tämä menetelmä on toistaiseksi vain hänen itsensä, hänen opettajansa ja muutama kaveri tiedossa.
0: Ja pieni startup-yritys on tässä
1: keskeytymässä. Muutama kaveri, I love it. Silleen, että niin kuin mä voin tämän opettajalle nyt kertoa, koska mä oon tämmöinen kymppioppilas, mutta kyllä pari äijää tietää.
0: Joo, kai aina tietää. Jos mulle sattuu jotain, niin nämä kaverit tietää. Joo, siis tämä mua vähän huvittaa tässä, vaan mä en ymmärrä tätä, ja varmaan suurin osa meistä ei ymmärrä näitä teknisiä asioita tässä, mutta siis se fiilis vähän tulee, että kun kerrotaan, että tämmöinen nuori kaveri on keksinyt, miten tässä pystyy mahdollisesti huijaamaan, niin sitten kun on ylioppilastutkintolautakunnan erityisasiantuntija ja Abitin tuoteomistaja Matti Lattu antanut Ilta-Sanomille tässä omat kommenttinsa, niin hän haluaa korostaa, että tämä menetelmä, jota tässä on käytetty, niin vaikka tämä Yusupov just on sanonut tässä, että se on niin kuin, että sitä ei huomaa, että sitten jää jälkeen, niin sitten Masa haluaa sanoa, että kyllä se saattaa sitten jäädä jälki, tai ei saattaa olla jäämättä, mutta se on, niin kuin, tämä on se, niin kuin periaatteessa mahdollista, että jää jälkeen. Että mä oon kuitenkin tämä Abitti 2, niin tämä on ihan hyvä tuote. mä vedän nyt vähän tässä mutkiin suoraksi, mutta sanotaan näin, että sitten selittelystä, kun hänkin alkaa pyörittelemään sitten kaikkea, että ei tämän idea ole, niin kuin, tämä idea ei ole niin kuin estää näitä väärinkäytöksiä, vaan tämä antaa niin kuin tavallaan mahiksen, että me voidaan valvoa, että jos joku on tehnyt jotain väärin, niin sitten me voidaan periaatteessa joissain tilanteissa nähdä se tämä. Ja siis tämä Abitti 2, tämä on hyvä tuote ja tämä on nyt tässä kuitenkin käytössä. Kun tämä on nyt otettu käyttöön, niin tällä me nyt mennään.
1: Joo, tämä Masan siis ihan suora lainaus täältä, niin on kyllä siis kerta kaikkiaan kiertelee kuin kissa kuumaa puuroa. Kun valkohattu hakkeri odottaa, että hänen menetelmästään tulisi hälytyksiä, niin niitä hälytyksiä ei tule. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi mahdollisuutta havaita asiaa.
0: Niin.
1: Ja hänen mukaansa kyse on viime kädessä siitä, että valvonnan toimintalogiikka on ymmärretty väärin. Tai sitten se on ymmärretty oikein, mutta harjoituskokeisiin tarkoitetusta verkkopalvelusta ladattu testikoe toimii eri tavalla kuin varsinainen ylioppilaskoe. Ota tuosta nyt sitten selvää.
0: Sit
1: toimiiko se teidän vehje vai ei? Pystyykö se kuljettaa vai ei?
0: Joo, melko varmasti pystyy. Mutta
1: toimii ymmärretty oikein tai ymmärretty väärin. Tai testikoe toimii tai ei toimi. Päättele siitä. Niin.
0: Se valkohattu, kun se tulee tähän näin, mä otan siltä hatun pois.
1: Joo.
0: Mitä sä selität?
1: Mut siis mä dikkaan periaatteessa tosta, että ei kerrota, että nähdäänkö me, että huijaatte, huijaa jos uskallat, niin. Mutta joulukuussa tulee tulokset ja sitten jännität oikein kunnolla.
0: Ja sehän on mahdollista, että tässä lattuet kumppanit niin nousee vielä kuninkaan asemaan, että ne käräyttää kaikki. Joten en mä ehkä
1: niin,
0: usko, että
1: se olisi kaikkien aikeet. Ne pyörittää tuommoista ympäripyöreitä liibalaavaa.
0: Oh, herra Jumala, voi ei, ehkä saa.
1: Joo, ja sitten joulukuus kaikkien aikojen niin kuin shit show. Joo, kyllä, sit mä dikkaisin.
0: Mutta tämä toinen juttu, mikä vähän tähän samaan liittyy, niin mun mielestä kyllä ehkä sitten taas puoltaa sitä, että siellä ollaan helisemässä siellä ylioppilastutkintolautakunnassa. Nimittäin tekoälylasit nousi maikkariuutisessa esille, että niitä saattaa jengi käyttää huijaustarkoituksessa YÖ-kokeissa. Ja sitten niistä kun on kysytty jälleen kerran valvovilta viranomaisilta, niin vastaus on, että tekoälylasien käyttöä YÖ-kokeissa torjutaan valvojille annetuilla salassa pidettävillä ohjeilla. Joo. Luodaan tämmöistä mystiikkaa, mutta tästäkin mulla tulee jotenkin semmoinen fiilis, että ei siellä välttämättä ole.
1: Siis tiedätkö mitä siellä on?
0: No.
1: Siellä on A4 kuva niistä metalaseista ja alla lukee nämä.
0: Niin kyllä.
1: Top secret. Joo. Noin. Tuolta näyttää.
0: Tuolta. Kyllä. Kyllä. Että nyt me tehdään sillä tavalla, että jos näette näitä, niin ei muuta kuin saman tien siihen punainen 11 lyötte keskelle halkinen siihen lasit ennen kuin ehtii mitään tietoa välittyä
1: just
0: tästä. Joten tällä hetkellä, no mä en tiedä minkä ohjeen mä antaisin syksyn abiturienteille. Mä sanoisin näin, että jos sulla on yksi opettaja ja pari hyvää kaveria siinä, niin miksei kokeilisi?
1: Joo, kauaksi ollaan harmillista, että tämä niinku kehitys on mennyt tähän, koska
0: niin
1: tässä puuttuu niinku semmoinen.
0: Ei tässä ole.
1: Miten niinä hyvinä vanhoina aikoina, tiedätkö, okei, ei ehkä YÖ-kirjoituksissa, mutta sanotaan mennään yläasteelle, tai varsinkin alaasteelle, mutta ihan sinne peruskouluun. Niin kun te teitte sitä teidän matikan koetta tai äidinkielen koetta tai jotain siinä luokassa, ne pulpetit oli erotettu toista, että ei voi katsoa kaverilta. Ja sitten se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Sitten se ottaa pari askelta ja on silleen, kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmosvastaus, niin se on mennyt perseelle. Koska siis niille opettajillehan oli eduksi se, että pärjäätte hyvin siinä kokeessa. Niin se oli mun mielestä rehtiä, niin kun, että kierrellään ja katsottuukka tarkkaan toi neloskohta vielä, että mitä siinä tarkkaan ottaen.
0: Ihan niskan taakse. Muistakaa tarkastaa, ettei kutonen ole kääntynyt ysiksi.
2: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
3: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
2: Biisi vastaan biisi.
4: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
2: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
5: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
2: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt on semmoinen tilanne, Tuukka, että mun parisuhde taitaa olla kriisissä. Mm-hmm. Mä oon tässä parisuhdekriisissä uhri.
2: Ihan varmasti.
1: Nimittäin mä luulen, että on mahdollista, että mä oon nyt saanut niin kuin mä oon saanut todistusaineistoa mahdollisesti tämmöstä niin kuin petoksesta ja jopa niin kuin voidaan puhua varmaan pettämisestä, koska mä ihan siis täysin puhtain sieluin ja mielin eilen kattelin vähän meidän kalenteria. Niin sit mä niin kuin selailin näitä päiviä täältä kalenterista, vaan katsoin sen foodistreenejä ja tossa. Sit mä katsoin, hetkinen, mikäs tänne on tämmönen merkkaus tullut, että tää ei oo mun. Koska tää tapahtuu silloin, kun minä olen töissä raatamassa. Niin täällä on tämmönen lainausmerkissä rehtorin aamukahvi.
2: Aha.
1: Musta toi kuulostaa niin kuin niin siltä, että nyt on, siis ne ei oo päiväkahvit, mutta rehtorin aamukahvit.
2: No paiskaa sinne hei sitten kostona niin sihteerin iltajumppa.
1: Mä laitan tommos
2: viikon päähän, niin katsotaan miten se suu pannaan sen jälkeen.
1: Ensi viikon torstaille. Mä laitan paljon, laitan kaksi tuntia sihteeriin.
2: Pistä sihteeri iltajumppa.
1: Joo, mä laitan tohon noin. Tai toisaalta, kun mulla ei ole sihteeriä, niin ei se oikein.
2: Ei, no nyt, ei kun meillä on täällä firmassa sihteereitä vaikka muille asti jakaa. Haluaisikin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit, hiukset nutturalla ja sitten semmoinen kauluspaita, mistä kolme ylintä nappia auki. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
1: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
2: Korkokengät punaiset.
1: Joo.
0: Radio Suomi Pop.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Auto,
2: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, jäi noissa sporteissa nyt sanomatta, niin tänään on sitten iso päivä, hei, meidän lentopallomaajoukkueella.
2: Oh, ja kova päivä.
1: Veljeksillä, niin keskiviikkona 23.9. se on tämä päivä. Mm. Ja Yle TV 2 kello 21.45. Suomi, Italia. Ja on, vastuus on pahin mahdollinen, hallitseva maailmanmestari. Se ei siitä pahemmaksi muutu.
2: Pelin alkamisaika on myös meidän kannalta vähän haastava. 21.45, eli tänään menee vähän myöhempään. Sitten, joka tulee varmasti kuulumaan huomisessa lähetyksessä.
1: Joo.
2: Kyllähän toi on pakko katsoa.
1: Nimittäin. Joo, mutta siellä on tota noin niin... Mä dikkaan tästä... Mun mielestä lentopallossa on aina ollut niin kuin hyvät selostajat ja kommentaattorit. Heillä on hyvä meininki. Nyt siellä on tuo Oikarisen Johannes ja... Tolvasen Timo on sitten tota niin, kommentaattori.
2: No niillä on fiilis, totta niillä kai kun olet pärjätty, niin se on kiva.
1: Eikö tuo Hannula ollut siellä aikaisemmin sitten?
2: On
1: just
2: mun mielestä.
1: Lentis tota, selostaja silloin ennen vanhaa. Niin siellä on, siinä on aina tunnelmaa kyllä. Missä ei ole tunnelmaa ilmeisesti edes joukkojen pelaajien mielestä, niin tämä heidän lempinimensä veljekset.
2: Ei ne ole tykännyt siitä.
1: Onko se tullut sitten näistä tota, veljespareista, mitä siellä on pelannut tässä vuosien saatossa, vai mistä
2: se on vissi aivan tekemällä tehty. Kai siinä joku viittaus voi olla tämmöiseen seitsemään veljekseen, mutta tota, kun ei tähän on yhteensä kyllä enemmän kuin seitsemän, niin ei se...
1: Ai jaa.
2: Ei, en mä tiedä, onko siinä mitään oikein hyvä. Siinä ei ole, niin, siinä ei ole hyvää tarinaa, koska hyvä joukkueen lempinimihän tulee sillä tavalla, että joku eläin pääsee irti kentälle ja siitä otetaan se. Ja sitten me yritettiin itse asiassa Tinninkaan viime viikolla yhdessä Lypsyjen kanssa vähän niin kuin just rakennella, että mikä se voisi olla. Mun mielestä paras, mihin päästiin, oli ahmat. Ahma on niin kuin eläimenä sellainen jotenkin. Se on semmoinen,
1: se on petoeläin.
2: Se on petoeläin, aika semmoinen, mulle tulee mieleen semmoinen jollain tavalla lentopalloilija liikehdintä, niin, sit, niin kuin, mulle tulee ajatus siitä, että ahma voisi syöksyä sillä niin, tavalla niin kuin lentopalloilija. Siinä oli kaiken näköistä ehdotusta, jotain joutsenista puhuttiin ja tämmöistä näin. Ja
1: okay, mun mielestä, jos ne haluaa noista veljeksistä pitää kiinni, niin mun mielestä sit vaan tuplataan panokset. Niin kun.
2: Aha, miten?
1: Mennään identtiset veljekset, josta tulee sitten johdannainen identtiset kaksoset.
2: Joo.
1: Sitten jengi voisi pukeutua tämmöisiin identtisten kaksosten pukuun, missä ne tulee yhdestä samasta. Ootko muuten nähnyt sen identtiset kaksosista puheen ollen, niin sen...
2: Danny DeVito-leffan vai?
1: Ei, vaan se yhden kuvan, missä on nämä identtiset kaksoset, nämä mestarit. Mutta vain toinen heistä onkin sitten veijari.
2: En mä ole tämmöistä nähnyt.
1: Siis tämmöiset kaksoset, identtiset kaksoset.
2: Joo,
1: kaksi äijää.
2: Kaksi
1: mestaria, mutta toinen heistä on siis veijari.
2: Ai,
1: eli
2: joo.
1: Gay.
2: Niin.
1: Mutta heillä on nyt... Kuva ulkopuolelta, kerrottakoon, että heillä on siis samat genitaalit muun muassa. Niin kuin toi toimii, kerro mulle se.
2: Niin, onko ne siiamilaiset kaksoset? Tarkoitatko sitä, että on samat genitaalit?
1: Joo.
2: Kato, kun se identtinen kaksonenhan, niin
1: joo,
2: niillähän on omat.
1: Niin... Joo, mä tarkoitin siiamilaisia. Joo, niin mä haluan, että me ollaan siiamilaisia veljeksiä.
2: No nythän se.
1: Tai kaksosia.
2: Kun mä mietin, että miten toi niinku identtiset, kun joo mä sanoin, että kun niitä on enemmän kuin seitsemän, niin sä oot sillä, ei, annetaan sellainen nimi, että niitä on vaan kaksi. Identtiset
1: joo,
2: kaksoset.
1: Kun mä olen siamilaiset, mutta eihän ne ole siamilaiset veljekset, vaan voiko olla, onko siamilaisia kaksosia silleen, että siinä olisi niin kuin mies ja nainen? Tässä on sulle kysymys. Vastaappa toho.
2: Mä en tiedä, onko. Ja, mutta niitähän oli, muistaaks
1: se
2: semmoisen
1: jonkun... Se olisi aika raaka, jos on siamilaiset kaksoset, nainen ja mies.
2: Niin kuin eri sukupuolta
1: niin.
2: Tollain.
1: Koska eiks naiset nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi ole aika tarkkoja siitä silleen, että tuleeko ne toimeen vai eikö ne tule toimeen tämän niin kuin sun veljen puolison
2: joo,
1: kanssa?
2: On se hirveä.
1: Niin mitä jos ei tule esimerkiksi?
2: Niin, niin sitten... No, mutta ne,
1: se on vaikea. Mieti, kun se tulee se sun siskos tulee siihen, että hetkinen, hei, onko kukaan laadannut mun alushousuja? Sitten sä oot silleen, ne on mun jalas. Itse asiassa se on mun siskon jalas, mutta älä kysy siitä. Mutta tässä ne kuitenkin on. Sekin perversi.
2: Mutta muistatko sä semmoiset tämmöiset siamilaiset siskokset, joka meni toinen naimisiin?
1: Muistan.
2: Niin sehän kertoi jotenkin sillä, että se toinen, että hän niinku jotenkin vähän niinku sammuttaa, laittaa itsensä pois päältä, kun toisilla on siinä se... hempeä hetki, joten siinä oli joku tämmöinen, mikä tuntui sekin.
1: Joo,
2: niin
1: mä muistan, siinä oli, jotain, siinä oli paljon hässäkkää siinä jutussa. No selvitetään toi.
2: Mutta siis sä ehdotat nyt oikeasti tässä, siis tää on pelipäivä, kello on 6.50, jätkillä on oikeasti illalla peli, niin nyt sä ehdotat, että he on niin kuin siamilaisia veljeksiä.
1: Joo,
2: josta toinen on veijari. Mihin se...
1: ei sen tarvi olla veijari.
2: Ai se ei kuulun siihen ehdotukseen.
1: Saa olla, jos
2: niin just, no niin.
1: Mutta ei tarvi olla. Niin, niin, mutta mä ehdotan, että näistä veljeksistä me siirrytään siamilaisiin veljeksiin ja sitten ihmiset voi pukeutua semmoiseen, tiedätkö, semmoisiin, kun on semmoisia pukuja, missä menee vaikka, no esimerkiksi niin. Tästä olisi 7 tyyppiä sama. Sitten olette fanikatsomassa siellä ja teillä lukee rinnassa niin. Suomi. Kaikilla lukee yksi kirjain siinä. Suomi ja kaksi huutomerkkiä.
2: Mitenköhän tämmöinen siamilaiset yhdistys tohon, tohon? Kun vikkasahan toi saattaa lipsahtaa jonkun silmissä vähän rienaamiseksi, että pukeudutaan niin kuin siamilaisiksi niin, tollaan, niin, niin voisiko siinä olla joku tommonen?
1: Varmasti en ihan, joku suhtus. Niin. Mä yritin googlaa nyt näistä, että mitä ne oli ne kaksi daamia. En löytänyt sitä, mutta löysin tämmöisen uutisen. Että siamilaiset kaksoset yritettiin irrottaa toisistaan. Molemmat kuoli.
2: Ei hyvä.
1: Niin jos, se on, jos näin on nyt tapahtunut, että te olette kimpas, niin mennään kimpas.
2: Joo, joo, mennään loppuun kimpas.
1: Saakka. Taklataan se vaan sitten. Siinä on vähän taklattavaa, mutta taklataan se.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sen kautta. Ja siis ei ole tarkoitus mennä mihinkään tämmöisiin pissakakka-juttuihin, vaan tämä niin kuin WC:t ja WC-tilat, niin ne on kuitenkin tärkeä osa ihmisen elämää. Nyt ei mennä kotiin, vaan puhutaan näistä WC-tiloista työn yhteydessä. Meillähän on täällä, Tuukka, sillä aika selkeä, kun me ollaan tämmöisessä toimistotyössä, niin meillähän on täällä, voisiko sanoa näin, kunnon WC-tilat. Eikö niin, näin? No. Meillä on kunnon WC-tilat.
1: Naisilla on kyllä hienommat ja isommat vessat.
0: Yes, mutta oletko huomannut, että kun täällä aina välillä dunkkaa, niin se hajuhan johtaa sinne naisten vessaan. Mä veikkaan, että siellä on joku viemäri, jota ei nyt huuhdella siellä ollenkaan. Onko sä käynyt koskaan täällä niin kuin naisten vessa? Sillä lailla tarkoitan, siis ei sillä lailla väärällä
1: joskus,
0: tavalla.
1: Oma joskus käynyt.
0: Mutta sä oot nähnyt, mitä siellä on. Mä en ole uskaltanut edes
1: kurkata. Siellä on kaikki semmoiset meikkipussukatkin siellä. Kaikki hius, ei vahat, vaan tämmöiset jotkut ehostustuotteita. Joo, isot peilit.
0: Ja isot peilitkin vielä.
1: Se on niinku naisten huone. Meillä on niinku toiletti, mutta naisilla on naisten huone.
0: Joo, eli periaatteessa voisi ajatella, että naisilla on täällä paremmin asiat, vaikka emme...
1: Kyllä, missä diversiteetti, Juuso? Mm. Missä tasapuolisuus?
0: Sepä se. Meillä on vaan
1: Nyt mä olen muuten päriset tosta.
0: Ja sitten, no meillä on tuolla niinku, pideethän meillä löytyy miesten vessoista.
1: Löytyy.
0: Joo, että siinä mielessä
1: on
0: hyvin varustettu.
1: Täällä on myös ainakin kaksi apinaa, jotka heittää käsipyyhepaperia vessanpönttöön. Mä voisin heittää ne nimet tähän, mutta mähän olen julkisesti
0: seimannut. Ai sä tiedät, ketä ne
1: on. Mä tiedän sen. Ja sit mä oon vielä tältä kyseiseltä kaverilta sitä ihan niinku suoraan kysynyt, että miksi sä teet noin. Niin kuulemma, pieni näpäytys.
0: Pieni näpäytys?
1: Kenelle?
0: Toi rajaa jo vähän porukkaa, että kuka ton voisi tehdä. Jos asenne
1: se on niin
0: tommonen.
1: Tyhmä juttu. Se on niinku järjet. Siis se meille lapsuudesta asti on joka paikassa toitettu ei käsipyyhepapereita vessanpöytä ja siinä on roskis ihan vieressä.
0: Joo.
1: Mut pieni näpäytys.
0: Just näin. Mä tänään oli joku
1: Appinassa.
0: Joku oli just tehnyt semmoisen. Mä ajattelin, että onko tänne niinku tehty niin sanottu sordino valmiiksi ja sitten on jäänyt homma kesken, kun se oli siellä oli niinku paperia
1: ja
0: nyt, niin. Ja nyt kun sä sanoit, että on käsipaperi, niin mä tajusin, että sehän oli muuten käsipaperi, mitä siellä oli.
1: Joo, mä en sitä toista tiedä, koska eks niin, että aamuaikoihin on kansalainen.
0: On nyt mä näin. Joo. Nyt mä näin.
1: Tämä pääepäilty, tai ei se ole mikään epäilty, kun se on ihan tiedossa, niin se on vasta, ei ole vielä töissä.
0: Okei, koska sitten...
1: Appinassa!
0: No hei, mutta jos sitä alkanut ilmestyä aamuaikaan, niin sitten se alkaa rajautua sillä lailla, että mä sanon vaan näin. Jussi Heikelä aloitti ihan vähän aikaa. Mä vaan sanon, että aloitti vähän aikaa. Liittyykö hän tähän? En tiedä.
1: Voisi mennä profiiliin.
0: Niin. No mutta annetaan Heikelä olla kuitenkin nyt tästä rauhassa, koska tämä Ylen juttu, joka siis kertoo vessoista, sijoittuu Ouluun. Siellä pari vuotta sitten Oulussa saatiin kauan kaivatut WC-kopit linja-autokuljettajien tarpeita varten. Kato, kun he pääsevät johonkin pysäkin reitin päähän siinä, niin onhan se nyt päästävä linja-autokuskinkin välillä vessaan. Nyt tilanne on se tässä pari vuoden jälkeen, että siellä on käynyt toimittaja tämmöisen linja-autokuljettajan kanssa niin kuin ratsaamassa nämä kopit. Ja yhdessä kopissa esimerkiksi oli niin karsee virtsan haju, että he ei pystynyt meneen sinne edes sisälle. Eli tämä ei niin kuin toimi tämä homma siellä. Siellä on vessat vähän siivottomassa kunnossa, niitä on
1: jopa
0: rikottu.
1: Ruokottomassa kunnossa.
0: Siivotu
1: juttu.
0: Joo. Ja tästä on totta kai sitten kysytty ylläpidosta vastaavalta oululaista yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on sanonut, että he noudattaa tätä kaupungin kanssa tehtyä sopimusta, että miten näitä huolletaan. Ja siinä sopimuksessa on näin, että ne käydään pesasemassa kerran viikossa.
1: Kerran viikossa?
0: Kerran viikossa. Kyllähän se kuulostaa vähän.
1: Meillähän on tuolla vessoissa, siis ne siivotaan vissiin, onko jopa kaksi kertaa päivässä?
0: Just näin. Just näin.
1: Koska siinä on semmoinen lukujärjestys vielä siinä ovessa, että tämä on viimeksi siivottu tähän ja tähän aikaan.
0: Yes. Niin tämähän on nimenomaan, mulla tuli ihan sama juttu mieleen, että siksi musta tuntui siltä, että okei, jos kerran viikossa käydään, niin siinä kun yksikin vahinko siellä sattuu, niin se saattaa pahimmillaan muhia siellä kopissa niin viikonpäivät. Että ei ole kiva. No sittenhän tässä seuraavaksi syyttävä sormi osoittaa niin kaupungin suuntaan, että miksi te olette tehnyt tämmöisen sopparin, missä näitä käydään kerran viikossa siivoamassa. Ja niin sieltä on nyt sitten taas Oulun, tai tämä on itse asiassa Oulun seudun liikenteen joukkoliikennepäällikkö, joka on kommentoinut, että näistä vessoista on ollut kieltämättä enemmän harmia kuin iloa. Ja kertoo, että nyt täytyy meidän suunnittelijan käydä tarkistamassa tilanne, että onko tämä siivous riittävällä tasolla. En mä tiedä, tarviiko sinne enää lähettää, kun tässä on tämä Yle juttu, missä bussikuski ottaa, avaa kopiove ja ottaa nenästä kiinni.
1: Mutta siis onko noin, sanois nyt mulle, että onko noin vessat niin kun vaan niiden kuskien käytössä?

0: No pitäisi olla.
1: Eli voidaanko me tästä vetää johtopäätökset, että bussikuskit on näitä siivottomia?
0: No siis...
1: Onko tämä turha yleistys?
0: Mä luulen, että sinne mahtuu muutama mätä omena tämän asian suhteen siis. Mutta on se myös mahdollista, että kun niitä lukkoja on rikottu ja näin, että siellä on käynyt sitten jotkut muut tekemässä ilkivaltaa kautta slash tarpeitaan tuolla.
1: Niin, noin. Niin.
0: Ja tota, tämä on totta kai ikävä tilanne, mutta nyt mä ajattelin, kun mä tiedän, että teitä on paljon kuulolla siellä, niin nyt jos on, sanotaan, että tämä tämmöinen toimiston siisti sisävessa homma, niin olkaa onnellisia, jos teillä semmoinen on, mutta että minkälaisia tota, niin vessakikkailuita juuri sinun työssäsi mahdollisesti tarvitsee tehdä, koska esimerkiksi remonttialalla, tämmöisessä rakennusalalla, niin tilanne saattaa olla se, että sinne tuodaan siis, jos on joku rakentaminen käynnissä, niin tuodaan pajamaja sinne, ettei kato käytetä sen asiakkaan vessoja kuitenkaan, mitä siellä, vaikka ne olisi toiminnassa tyyliin, jo, ja useinhan ne ei ole tietysti, mutta jos joku isompi remppa, niin sitten siellä on pajamajakoppe.
1: Työmaakoppi.
0: Yes.
1: Ja vajamaja.
0: Mutta jos tullaan tekemään jotain vähän pienempää hommaa.
1: Työmaakoppi on muuten aivan loistava paikka ihmisen olla, elää ja syödä,
0: se on, keksee. Se on siellä pieni röökin kärtsä siinä.
1: Ihan, ja, siis työmaakoppi, siinä on turva. Mä olin aivan kilareissa mun porukoille, kun sitten mä olin varmaan joku 5-vuotias, kun meidän toi niin kun talo rakennettiin.
0: Niin.
1: Mä olin ihan kiepeissä siitä, että kun työmaakoppi oli lähdössä, kun se talo oli valmis.
0: Aivan.
1: Niin mä olin, että missä mä syön nyt keksejä sitten aina, koska mun rooli näissä työmaarempoissa oli mennä syömään keksejä työmaakoppiin.
0: Sä olit tehnyt sitä kodin itselle.
1: Niin, missä mä syön nyt keksejä, ne yritti selittää, että vähän niin kuin sitä varten, niin tää on tää talo tähän rakennettu, mutta mä en niin kuin ostanut sitä. Joo. Työmaakoppi, turvallinen ympäristö.
0: Mä
1: se
0: ymmärrän.
1: Oli mun safe base.
0: Mä ymmärrän. Varmasti se edelleenkin on monelle aikuiselle ihmiselle, mutta siis jos joku pienempi remppa, niin mä oon huomannut sen, että esimerkiksi jos meillä on vaikka himassa käynyt joku tekemässä jotain, vaikka pihaan liittyen tai jotain tällaista, niin mä en ole mitenkään kieltänyt niin kuin meidän vessan käyttöä, mutta mä oon huomannut, että monet tämmöiset yrittäjät, niin lounastauolla he katoo siitä johonkin lounaalle. Mä epäilen, että he käy siinä vaiheessa sitten jossain muualla vessassa, koska eivät ole tulleet kysymään, että saako teillä käydä, niin sillä mä ajattelin.
2: Siis bussikuskithan on todella siivottomia, kun olen ollut bussikuskin kanssa samat pöydissä. Kun oli sieltä sitten jutun, kun oli sitten eräs bussikuski vetänyt pitkää linjaa ja helvetimainen kakkaa tämä ollut. Ja se olisi mennyt vessaan ja vääntänyt snöiden, niin ruvennut päästämään ja sitten se oli tajunnut. Voi perhana, että oli jäänyt toi kansi kiinni. Että olisi sitten kannen päällä vääntänyt jönssynit ja olisi vaan mennyt sanomaan. On muuten teidän vessa kauheassa kunnossa, että en voinut käydä. Kannattaa varmaan mennä siivuomaan. Siinä on joku vääntänyt tortut kannen päälle. Ne on kovia pidättämään, mutta vielä kovempia päästämään.
0: No just näin. No niin kuin mä sanoin tuossa alussa, mulla oli lupaus, että ei ole mitään kakkapissa juttuja, mutta sieltähän se nyt tuli. Mutta jos sun työssä on siis joku erikoinen vessaratkaisu, niin voi laittaa WhatsAppiin viestiin 0403564556.
1: Mun suosikki on edelleen, mä joskus siitä sanoinkin, mutta se yksi äijä, joka laittoi Twitteriin kuvan semmoisesta täysin ruokottomasta vessanpyyntöstä, mikä oli ihan täynnä köntsää. Siis se ei ollut vetänyt niinku niin ollenkaan viimeisen 3 kerran aikana. Et se, siinä oli niinku tuubat ja kaikki, ja se oli niinku ihan piripintaa. Sitten hän oli täkännyt siihen Finkinon ja kysyi, että mitä helvettiä tämä on. Ja sitten Finkin oli vastannut siihen, että oho, no nyt on käynyt jossain vahinko, että kerrotko vielä, että missä pisteessä tämä on käynyt, niin laitetaan siivoit asialle. Niin sitten hän oli vaan vastannut siihen, tämä on siis omasta vessastani.
0: Ai. Hyvä huumori.
3: Radio Suomi Pop. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ja.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilon!
13: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
14: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida
16: ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä!
15: Saa oppeja realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
20: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Toilettitiloista puhutaan tässä, koska Oulussa siis bussikuskille tehdyt kopit, jotka pari vuotta siellä on ollut käytössä, niin ne on nyt sitten ruokottomassa kunnossa. Ja tämä vaan sitten herätti musta sen ajatuksen, että meillä on niin kuin täällä toimistossa niin selkeä tämmöinen helppo siisti sisävessa, mutta varmasti monessa ammatissa on se tilanne, että vessahommaa joutuu vähän miettimään, että miten sen saa niinku ylipäätään siinä työpäivän aikana hoidettua.
2: Tässä on ihan siisti joku, katsotaan, se oli Sampo, joka laittoi kuvan metsäkonekuskin.
1: Se oli hieno, mä näin kanssa.
2: Niin tässä on siis tällainen, mikäs toi on tuommoinen niin kuin puutavarakoura,
1: niin,
2: tämmöinen tukkikoura, tiedätkö, millä saadaan tukkeja.
1: Saadaan ympäriltä kiinni siitä.
2: Niin, se on laitettu tuohon niin kuin just silleen, että toi itse asiassa näyttää pikkusen niin kuin WC-pytyltä, mutta siihen ilmeisesti istunnolle. Toihan on aivan jees.
1: Toivottavasti tämä pitää
2: niin
1: paikkansa.
2: Ammattilaisen ratkaisu.
1: Niin, toivottavasti tämä pitää paikkansa, että tämä ei ole mikään tämmöinen vaan niin kuin, että vitsillä, vaan että oikeasti käytettäisiin, koska toi on mun mielestä kans niin kuin näyttäytyy nerokkaana, että sä tavallaan siellä metsän keskellä haluat kuitenkin, että ei tarvitse mennä huonoilla polvilla kyykkyyn saakka, niin saat tehtyä itse tuommoisen potan itselle siihen. Niin.
2: Joo, sitten täällä Akseli laittaa bussikuski nimimerkin takaa. No se tuli molemmat siinä. Pissin aina puskin, vaikka semmoinen vessakoppi löytyisikin. Jos paskattaa, teen housuun ja ravistelee ulos lahkeesta.
1: Ei kai se noin.
2: Niin tollain tekee sitten joku.
1: Nyt antaa kyllä bussikuskit itsestään oikeasti pikkasen ruokottoman kuvan. Tässä on tullut nyt monen näköistä, mikä on varmaan ikävää siellä. Eikä nyt bussikuskit oikeasti.
2: Mitäs Väne?
3: Miksi kaikki on niin helekati hölmöä koko ajan? Sä varmaan menet siihen istumaan vessanpöntölle ja painat munaa alas, että kusi menee sinne veteen, eikä ympäri seiniä. Ei sillä siivousvälillä ole väliä, vaan opetelkaa käyttää niitä vessoja. Aika viileä aamu ja oli pipokin hukassa aamulla. Mutta näyttäisi tulevan pilvipoutaa. Ei meillä ole tässä mitään hätää.
2: Kiitos, noniin. Väne. Mutta Väne, vaikka sulla on vaikea aamu, niin sulla on ihan pointti tossa. Ja siis se on totta, että jos sä meet istumapissalle, perishän on esimerkiksi istumapissamies.
1: Niinhän se on.
2: Niin se istumapissa niin poistaa 100% niistä ongelmista, mitä voi tulla pissatessa. Niin 100% poistuu sille, että menet istunnolle. 100% poistuu.
1: Kyllä se käytännössä näin on, että kyllä tässä niin kuin miehiä vähän syyttävä sormi osoittaa aina, jos on vessakopit ruokottomassa kunnossa, niin tuntuu siltä. Toisaalta me ei tuukankaan niin paljon naisten vessassa vierailla, että me ei tiedetä, onko teilläkin siellä joskus joku meihemi käynnissä, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on niin kuin miesten homma. Ja sittenhän se on ikävä, jos miehille ja naisille on tämmöiset unisex-vessat jossain työpaikalla, niin usein naiset ei ole siitä kauhean mielissä.
2: Joo, ei.
4: Oikein hyvää huomenta, lypseet. Ainahan kun on tien päällä, niin on niin sanotusti rekkamiehen vessa käytössä, eli päästä tippa kerrallaan kerkee kuivua. Se vaatii vuosien harjoittelun, mutta sitten kun sen osaa, niin toimii ihan kivasti.
1: Sä olet aikamoinen sensei ninja oikeasti.
2: Ne siis alkaa pikkusen nyt meidän näistä ammattikuskeista maalautua niin kuin todella niin kuin siivoton kuva kertaa kaikkia.
1: Se on kyllä ihan totta. Siellä niin kuin on potti uikkarissa ja niin kuin ei
2: täällä on vielä naiselta tullut ääniviesti.
5: Siis näistä vessakeskusteluista tuli mieleen, että meilläkin tuolla työpaikan terminaalilla, niin siellä on kaksi vessaa, mitkä on siis unisex-vessoja, ja meitä on siellä moneen maalaista väkeä, niin siis mä oon huomannut, että jotkut käy siellä vessassa, niin ne menee seisomaan siihen vessanpöntölle kengät jalassa, tai siis kyykkäävät siinä ja tekevät ne tarpeensa. Niin voitte kuvitella, minkä näköinen se sitten on, kun yrität naisihmisenä mennä sinne vessaan, niin sitä sitten etsii jostain huoltsikalta ehkä vähän paremman vessan.
1: Mä ymmärrän tämän nyt, käytetään vaikka termiä niin kuin kulttuurierot tuossa vessakäynnissä.
2: Ja siellä pudotettiin tuommoinen pieni vinkki vitonen, pieni tuommoinen niin kuin Easter

0: jotenkin sinne väliin, että meitä on monen maalaisia
1: niin,
0: täällä.
1: Niin, mutta mä oon käsittänyt näitä, että me suomalaiset ja ehkä pohjoismaalaiset, niin mehän tehdään, miksei ylipäätään sanotaan vaikka Keski-Eurooppa vielä tai Etelä-Eurooppaksi, nämä niin kuin nykypäivän tai tämmöiset vessanpöntöt, niin kuin me tunnetaan, niissähän on vähän väärä ergonomia. Niin kuin ihmisen kroppaa ajatellen.
0: Ne jalat pitäisi olla ylempänä.
1: Ne pitäisi olla ylempänä, niin siinä mielessä se, totta kai sitten se ei oikein toimi, mä ymmärrän. Mäkin olen nähnyt vessoissa niin kuin kengän jälkiä siinä rinkulalla. Että tämä on ihan totta, että näin toimitaan, mutta että sitten taas niin kuin, jos menee vaikka Aasian maihin, niin siellähän on näitä tämmöisiä, että lattiassa on se reikä siellä ihan, tai että se on niin kuin tosi siellä, että se nimenomaan pitää jotenkin kyykätä
0: siihen.
1: Se on tavallaan, mutta että löytyisikö siihen semmoinen ratkaisu, että saataisiin jotkut pukit niille jaloille sillä tavalla, että me saataisiin meidän suolituukka niin kuin oikeaan optimaaliseen asentoon, koska se ei ole nyt tällä hetkellä. Niin
0: no,
1: se ei ole.
0: Ethän sä nyt mene jongleeraa siihen niin kuin rinkulan päälle kengillä, kun ihmiset istuu
1: no
0: siihen kuin peffa, niin
1: joo, joo,
0: toi nyt ole
1: ei
0: ok.
1: Tietenkään, mutta mä mietin meitä.
0: Massamaan tavalla
1: niin,
0: mä sanon.
1: Mutta kun sitten meet täällä pukamainen kansa täällä Pohjolan perukoilla, niin auttaisiko se, että jos me saataisiin meidän pönttöön joku semmoinen, että niihin tulisi semmoiset astimet ja sitten tavallaan, että ne on niin kuin korkeammalla ja sitten sä pääset jotenkin parempaan. Luulisi nyt, että semmoisen voisi kehittää.
0: Siis
1: ettei
0: onhan
1: semmoisia
0: jakkaroita, mitkä sä laitat jalkoja alle, että sinun jalkat nousee siihen oikeaan.
1: Onko? On, siis tähän niin kuin vessakäyttöön?
0: Joo, joo.
1: Ai jaa.
0: Ja, tai sitten jos ei sulla on, niin ota nyt hätävaraksi vaikka 2 vessapaperilullaa siitä vierestä ja laita molempien jalkoja alle, niin sekin jo nostaa sitä kulmaa. Että nyt on rakettitiedettä, hei haloo.
1: Et kauheasti nostaa.
0: Nostaa, no mutta nostaa sen verran,
1: sitten
0: että tulee eri fiili.
1: Sitten pettää se vessapaperirulla sieltä ja sitten siinä on taas.
2: Mikä vittu siinä on? Aina kun saa miesten vessaan, niin siellä on niin pistävä kuseen.
1: No, se on totta.
2: Että jumala okay. Silmiä kirvelee.
0: Yes,
2: ja sit kun sä meet jonnekin erehyt menemään ABC-vessaan joskus 11:30, niin siellä on joku työmies painanut semmoset paskat, että oikeesti vittu, sinnehän kuolee siihen
1: haikin.
2: Onko se niin vitu paikka riittää paskoa sinne palaiset pönttöön, että sinä olet tuettu pommi?
1: Hei.
2: Ja yrittää kuusta sillä tavalla, että sitä kuusta ei ole joka vitun.
0: No
1: eikä me saatu kiinni.
2: Eikö siellä voisi olla niinku käytöstapoja ollenkaan?
0: Niin, no niin, jos jotain tuosta saatiin kiinni, niin käytöstapoja peräänkuulutettiin.
1: Joo, mutta siis onhan se totta, että kyllä se, kun tämä montaa miestäkin häiritsee, että miten se voi olla tällä tavalla. Ja okei, jotkuthan käyttää sitten taas, niinku, että se julkinen vessa tuntuu siltä, että sinne on niinku helppo, jos on ihan hirveä hätä. Mutta sitten on tämmöistä käänteistä myöskin. Esimerkiksi yksi mun kaveri on sellainen, että meillä oli ollut siinä poikaanreissuja toinen päivä siinä alkamassa. Oltiin menossa brunssille. Niin mentiin semmoiseen kuitenkin kohtuu hienoon paikkaan, mikä oli tietysti virhe, että eihän kannattaisi kakkospäivällä mitään kauhean hienoa paikkaa olla. Niin hän joutui siinä ovella, hän totesi sillä, että nyt on semmoinen
0: tilanne. Tuliko brunssi pepureijasta? Vai tuliko etukäteen?
1: No ei vaan, niin sanotaan, että se oli, hänellä oli alkamassa kattaus ennen aikoja
0: no,
1: siinä.
0: No okei. Okay.
1: Niin
0: hän siinä tuulikaapissa
1: teki nopean matemaattisen kalkuloin, niin hän oli sillä, että hän ei ota sitä riskiä, että hän menee nyt tonne tämän ravintolan WC:hen hoitaan tätä asiaa, vaan tokas siinä, että hän ottaa nyt taksin, hän käy kotona veskissä.
0: Kotona paskaa yhden ammusbussin.
1: Paino 50 € himaan taksilla ja toisella takaisin ja kävi nimenomaan hoitamassa sitten kotona tämän niin kuin ruokottoman tilanteen, mikä hänellä oli. Ja se oli mielestäni ihan kohtelias ratkaisu, mutta vähän kalliiksihan se hänelle kävi. Mutta periaatteen mies siinä kohtaa, että hän ei mene nyt hiekottaan tonne vessaan, missä täällä muutkin ihmiset käy.
0: Tämmönenkin näkökulma täältä Miralta, että kun hän on naispuolinen rekkakuski, niin työaika on kokonaisuudessaan ihan yhtä vessakikkailu, että missä miehet pissii renkaisiin, niin tyttö paljastaa koko orkesterin. Tehtaalla ja purkupaikoilla ei vessoja kuljettajien käyttöä juuri ole metsässä, sen tavoin yleensä rauhassa kuormaa hakiessa päästää kuplan pois otsalta. Ja talvityövaatteet henkseleineen, oi ei. Riisut takki, laske henkselehousut, palellus siellä räntäsateessa ja alat taas uudelleen pukeutua. Miehet avaa vetoketjua, lirauttaa huomattomattomasti lumen kellertämään.
1: Joo, ei ole kyllä Miralla helppoa, ja toi on totta ihan. Kyllähän se helppo on jossain vähän niin pienen mättään takana fagottia heilauttaa versus se, että sulla on koko se radion sinfoniaorkesteri siinä sitten katsottavissa.
3: Ei ne vessapaperirullat siitä vetää, omista katon vatsalihaksilla. Älä niillä jaloilla.
0: Okei.
1: Okay. Okei, okay, eli täällä on testi on tehty ton pukkihomman suhteen.
0: Selvä.
1: All right, hei niin, no näitä viestejä nyt sataa tässä koko ajan, mutta mennään elämässä eteenpäin. Kiitoksia vaan osallistumisesta ja kyllä tässä nyt semmoinen kuva tuli, no parikin asiaa. Ensinnäkin kyllä miesten pitää skarpata, se on ihan selvä juttu. Ja sitten toisaalta, niin nämä vessahommat on...

0: on monessa ammatissa haasteellisia. Meidän on helppo täällä toimistossa, me ei sitä tulla miettineeksi, mutta monella on haasteita sen kanssa, että miten. Ja se on kuitenkin luonnollinen tarve, mikä pitää vaan hoitaa.
1: Täällä on, siis mä sanon viimeisen viestin vielä, täällä näitä on miljoona kaikkea kerkeä lukea, mutta siis Marilla on, siis hänellä on selkeästi niin kuin traumat jäänyt.
0: No.
1: Hän sanoi, että muinoin nuorena tyttönä olin siivoajana Tampereen Lokomon tehdasalueella. Siellä oli muun muassa sellainen vuosikymmeniä vanha miesten vessa, jota kutsuttiin navetaksi. Voitte vaan kuvitella, mikä homma oli sitä siivota. Yritys hyvä, mutta niin pinttynyttä soosia, että räjäyttäminen oli jo ollut ainoa vaihtoehto. Ei ihme, kun tehtaan työmiehet Valimon pölystä ja rasvasta likaisina kävivät siellä asioimissa. Se oli kaamea paikka. Toivoo Mari.
2: Mä uskon joka sanaan tota.
1: Se oli kaamea paikka.
2: Se on varma.
1: Niin kuin ihmiskunta on nähnyt, se on nähnyt oikeasti Auschwitzit ja kaikki.
2: Tšernobylit ja.
1: Kyllä, mutta siis Tampereen Lokomon tehdasalueella. Niin navetaksi kutsuttu vessa, niin se oli Juuso. Se oli kaamea paikka.
3: Radio Suomi Pop.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkenyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta korjaamassa peltiä.

0: ja päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kippis.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
20: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
21: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
22: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
23: Arki palaa rytinällä takaisin.
22: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
23: Onneksi on radio.
22: Valopilkku pimeän keskellä.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
25: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu, on kyllä taas.
13: On
14: se.
13: On.
14: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
19: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
18: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit. Eli minus 25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Vilma! Yeah!
13: Tyypit, hei.
14: Shh, yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popilla.
1: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
0: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
19: Termarissa on kaakao.
17: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
17: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
21: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
22: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
21: Kaikki tunteet mukana.
23: Mitä mä oikein teen?
21: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komessa jes.
1: Hän on tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä uimahallilla.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suorita lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmönen hygienia juttu.
3: Sitä se mutta... olisi joku karvahattu keistus, jossa vaisi joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uikin joo.
3: Mut ai jaa, no.
2: Mitä ne sitten on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoiset uimahallin semmoiset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyä sinne.
1: Pera sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettä kiukalle ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että mä heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista, niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
3: Ei se.
1: Puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä maassa.
2: No,
1: sanotaan nyt sen
2: eikö se on kiulu sitten.
1: Niin, just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavasta. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Oho. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunon uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan. Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
3: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sitten saa heittää ihan niin kuin tykkää, että noin on tuo julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas on, jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
3: Mutta mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Meillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
2: Okei.
3: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
2: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää
3: siis
2: löylyä.
3: Se on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
2: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi.
1: Mm-hmm.
2: Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä mädelemä, että ei ollut minkään näköistä kylttiä, missä ei minkään näköistä.
3: Miten onko siellä Kiteellä nyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei, hei vai?
1: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa.
3: Joo.
1: Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin Kiteellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
3: Joo.
1: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
3: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä.
2: Joo. Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi Kiteellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos tollain päin ajatellaan, niin kyllä me olet siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
1: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
2: Mites se?
1: Saunatimppa.
2: Niin. Niin, oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
1: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
3: Ihan kauhea juttu.
1: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo. Ihan kirjaimellisesti.
3: Eikö se ollut laittanut jotain kaikkia tai kylmää?
1: Oli, hänellä oli niitä jotain geelejä.
3: Joo.
2: Timpala ei ollut.
3: Ei.
2: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan kilpailu.
1: Hei, missä he ovat nyt? Niin, Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä Timppa ihan iloisena ilmeisesti saunoo edelleen.
3: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämmöjä.
1: Ne loppuu siihen.
3: Eikö
1: ne
3: loppunut siihen?
1: Ne loppu siihen,
3: no näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty ja se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
2: Joo.
1: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
2: Hyvä kysymys.
3: Ihan loistava kysymys.
2: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta. Mulle se on vihta.
1: Mä oon vastamiehiä.
2: Ootko se vastamiehiä?
1: Mä oon kyllä vastamiehiä.
2: Sä oot vähän vastakarva mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niinku, tää vihta ja vasta, niin me niinku länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyylistä vaikka vasta,
1: onko se
2: lännessä
1: noin?
2: Vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä näin. Tinni, ratkaisessa tää vihta vai vasta?
3: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allergi, kun pienenä porukat hakkas mua ihan täysillä siellä saunalauteella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
2: Aha,
3: se oli ihan, siinä kävi semmoinen memmu pisti vähän. Niin?
1: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
3: No mikä, en nyt kiva.
1: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
3: Nyt tämän, en kanssa muistuta mua.
1: Vau, vasta vaariin.
3: Vittu.
1: Mutta Tinni,
3: no niin,
1: tiedätkö, mitä pitää tehdä, mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
3: Virkittää mun muistaa.
1: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
3: Nyt en voi virkistä muistaa.
1: Vastafari.
2: Okei. No niin,
1: siinä. Vielä.
3: Ihan annittelua, mä oon tässä.
1: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
3: Totta kai oot.
1: Kun te olitte pienenä saunassa.
2: Joo, hei, virkistä mun muista.
3: Virkistä munkin.
1: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Niin sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta. Ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. Oho. No mitäs sä nyt näet, Juuso poika, niin... Olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu.
2: Nyt on syysloman paikka.
3: Hyvä, kun virkistin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: pelastuspisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huollettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.

0: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onks tämmönen teille niin tuttu biisi?
2: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten...

0: Ei ole tuttu, ei mutta ole sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no mites
0: tuli
1: sitten,
0: taikasana.
1: Joo, no mites toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tämän Ahvenanmaalaisten laulu, niin nää laulaa suomea, mutta tääkin oli posvenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin Ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, kuulosti aika huonot biiset.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tommonen niinku jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tää toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi verkat Nälkämaan lauluun, niin sehän on niinku bängeri biisi.
0: Se bängeri on.
1: Niin, toi nyt oli tommoset ihmekuiskailu.
0: Joo.
1: Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Eli suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålandsradio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versiot. Meiju Suvasta, Paula Koivuniemi, Reetua, Markku Aroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niinku ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niin kuin vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla.
0: Aha.
1: Hän on syntynyt Vaasassa, mutta hän on muuttanut lapsena sitten Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa.
0: Niin.
1: Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis, ymmärrättekö te nyt, ruotsalaisetkin on silleen,
0: että
1: tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma.
2: Joo.
1: On ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtään. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaiselle vielä, että olette niin kuin suomalaisia.
0: Mm-hmm. Niin. Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä Mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tiedätkö, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa.
2: Mm.
0: Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja tämä palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskuun, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä
0: niin
1: olisi tullut, tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengolta siellä. Ja siis tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi. Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue, niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja, musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että ensinnäkin raha puhuu, ja toisekseen raha puhuu suomea. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä en muista, mutta sä varmaan muistutat
1: meitä. 4,5 keilaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30,813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku tällä hetkellä.
0: Se on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. Ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne.
2: Näin.
1: Ja sitten tulette sanoa mulle, että yksi perjantai-ilta Disco på finska -ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niin kuin mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän

0: niin kuin, mitä pitäisi tehdä nyt tässä?
1: Haluatko no ensimmäinen ajatus on poltetaan, okay, toinen vaihtoehto on upotetaan, kolmas vaihtoehto on, niin se, hän on tällaisia, niin kuin suurin osa heistä on tämmöisiä pasifisteja, että niin kuin, ei sota eikä mitään. Se on helppo olla, on tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niin kuin itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin, Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee. Niin.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mähän käynyt ruotsinkielisen, niin vähän kato Skärgårdsmannen. Ja jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
2: Sä oot siellä.
1: Mä nyt lasken vielä kerran ton, niin kun, paljon tuolla on tästä jengiä. Saadaanko
2: hint of lempeys tähän? Ihan hint of lempeys.
0: En ole tähän. Ei välttämättä. Ei löydy välttämättä.
1: Joo, mutta joo, 135 miljoonaa.
2: Ai.
1: Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
1: Rapiat niin kuin lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
2: Ja edetään, ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat, hei. Nyt me, tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti ja aletaan järjestää semmoista oikein suomi-musiikin festivaalia siellä.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko kyllä.
1: Suomi on festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
2: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet heti.
1: Ja risteilyt sinne, tiedätkö, toi on kaikkien aikojen reissu. Kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla,
0: niin
1: nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back.
0: Joo.
1: Ja Suomen risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhamina, missä on Suomen festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
1: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuulla.
2: Mietin, miten loppuna olisi sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
1: Joo.
0: Joo, mutta toi...
1: Tuossa on mun tarjous nyt pöydällä. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopo Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otan 135 miljoonaa veke. Katsotaan kuin suupanna.
0: Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi Laineria, koska mun mielestä nyt kun hänet
1: totta
0: on tässä mainittu, niin
1: pääesiintyjä. Ja provokaationa, perjantaina. Niin tänään me soitaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: vaikka uusi. Mm. Niin mäkin on nyt vähän innostunut siitä, just perus niin kuin
1: styrot. Ja ihan heti stoppi tähän näin. Nyt mä vaan haluan tarkentaa ihmisille tarinaa, miten tää meni. Tämähän ei niin kuin, että pleikka ei vaan tullut meihin. Nyt se kuulostaa siltä, että se olisi jotenkin ilmestynyt sinne. Ja Tinni on ihan yksi, kaksi, niin kuin hän huomannut sen ja innostunut. Siis mä tiedän, että se oli sun auton takaluukussa. Sä olet itse käynyt se hankkimassa ilmeisesti lahjaksi jollekin, mutta ihan niin kuin oma lehmäojassa. Ole hyvä ja jatka.
0: Mutta eikö se ole ihan ok? Sen takia säkin ostat sun lapsille kaikkea jotain.
1: Kyllä.
0: Ihan K18.
1: Kyllä. Mutta ihan vaan ajattelin, että toi tarina,
0: koska, että se saa, he saa
1: toi tarina lähti vähän niin kuin epäloogisesti
0: liikenteeseen. Mä menin
1: suoraan
0: asiaan. Mä Joo. menin mutkat suoriksi. Meidän kotona on PlayStation. Siitä on paljon iloa ihan jokaiselle siellä asunnossa asuvalle. Ja just kun mä kysyin viime viikolla Tuukkaselta, niin Spyro, yes.
2: Joo.
0: Sitten nämä Crash Team Racingit, yes, kivoja porukalla pelata.
1: Niin aivan sä kysyit Tuukalta ihan
0: niin,
1: suoraan muuten noita pelejä. Joo,
0: ja sitten sen keskustelun jälkeen mä sain omaan tota Instagramiin sinne, että hei kantsi ladata. Se on se joku Redemption, mikä on semmoinen...
2: Red Dead Redemption 2.
0: Yes, se on vähän semmoinen ammuskelu, pampaan metsästetään ja ratsastetaan hepalla. Se on vähän semmoinen niinku...
2: Niin, jos tietää minkälainen on GTA, niin se on GTA Villis. Niin.
1: Mikä se peli niin, se Battlefield on?
0: No niin kuin semmosia, että ammuskellaan kovasti.
2: FA on first person shooter peli. Ja voin sanoa, että mä oon pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty ajattelemaan päivän aikana mitään muuta kuin pelaamista.
0: Mitä? Oikeesti? Mitä? Aijaa. Mä oon samassa junassa.
2: Mä söin eilen, niin kun, jos lasketaan päivällinen iltapala, niin mä söin vaan, en syönyt päivällistä ollenkaan, kun en kerännyt, kun oli reenit.
0: Niin.
2: Mutta sitten tulin kotiin, oli hirveä nälkä. Preferoin kuitenkin pelaamista. Söin 4 keksiä ja hyvä. Ison tuopin kaakauta.
0: Hyvä, hyvä.
1: Ja mitä sä pelaat siis?
0: Bäfää
1: just.
0: Onko sulla nyt hyvät kamut siellä vai sä oot löytänyt uuden polun itsellesi? No kuitenkin. No joo, no kaikki näitä näin. Mä oon seuraillut. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni. Voi sommari, tää on paha. Mä oon löytänyt itselleni tämmösen pelin Tuukka. Ja kaikki muutkin. Ja tätä suositeltiin sen sun ja mun keskustelun jälkeen, että hei Tiina, jos et tykkää tommosista ammuskelujutuista, niin tää voisi olla sulle ihan hyvä. Niin, ootko kuullut semmosesta kuin Palja?
2: En ole kuullut tollasesta.
0: Okei,
2: okay.
0: No niin, mä kerron nyt teille kaikille. Palja on siis tämmönen peli, mikä on tämmönen niin kuin fantasy tämmönen niin kuin maailma.
2: Okei, okay, I'm out.
0: Joo. Tämä on niinku tämmösen...
1: Älä susipelimies kuitenkaan ihan heitä.
2: Ei, mutta se oli vaan hauskuttelua.
1: Niin just.
0: Mutta tämä on niinku semmoisen, tiettekö, tämmöiselle Sims-sukupolven ihmiselle.
1: Okei. Okay.
0: Tämä on loistava löytö. Eli sä luot tämmöisen hahmon tänne peliin.
1: Ja avatarin vai?
0: Maailman, eikö se ole niinku semmoinen... Mä tein vähän niinku sellaisen, kun niistä aina Tuukka tehdään vähän itsensä näköisiä vai mitä?
1: No niin kuin...
2: Ei välttämättä. Ei välttämättä joka kerta.
1: Mut fantasia mielessä. No. Fantasia mielessä.
0: Niin sitten mä laitan
1: sulla oli hyvät, että tässä, sulla oli hyvät tuutit kyllä, se täytyy sanoa.
2: Susipelissä mä olin tummaihoinen nainen, jolla oli valtavan kokoiset tölkit.
1: Niin. Kiitos oikein paljon siitä.
2: Ei kestä kiittää.
0: No mut mä yritin tehdä sit vähän semmoista niinku itteni näköistä.
1: Joo.
0: Silleen vaaleet hiuksia ja vähän semmoisia vaatteita, mitä mä ehkä käyttäisin. Oikeasti käytin silleen luvattoman paljon aikaa siihen sen värkkäämiseen, että se näyttäisi vähän multa. Sitten se ei hyväksynyt mitään nimiä. Mä yritin laittaa Tiina ja Tiina V ja kaikkea mahdollista, mutta sitten se hyväksyi
1: Minkä se hyväksyi? Minkä se sitten se hyväksyi?
0: Se hyväksyi Tiinu Liinun.
2: Okei.
0: Nyt se on semmoinen mun näköinen mimmi tuolla paljon maailmassa, joka on Tiinu Liinun. No niin, asian pointti on siinä, että sitten sä niinku teet siellä semmosia tehtäviä ja keräilet vähän...
1: Minkälaisia tehtäviä?
0: No keräilet jotain, siellä sanotaan vaikka, että menet tervehtimään kokkia, kun siellä on semmosia kyliä. Tämmönen, ihan tämmönen elämä, mikä on siellä pelin sisässä. Missä on kyliä ja kauppoja ja kaikenlaista. Sitten siihen tulee silleen, että rakennat talon. No sitten mä oon rakentanut tietysti talon siellä. Sitten on silleen, että tee maataloustöitä, istuta porkkanoita, istuta perunoita. Niin mulla on kanssa ollut Tuukka tässä työpäivän aikana. Mulla eilenkin harmitti, kun mä tiesin, että ne mun porkkanat, kukaan ei kastele niitä.
2: Joo.
0: Mulla oli vähän semmoinen huoli, mutta tietysti mikä on pahin nyt. Kun siinä on kaikkia muitakin. Siinä samassa maailmassa, Tuukka, jos sä pelaisit sitä, niin sä voisit olla mun kanssa siellä niinku pelaamassa, tiedätkö? Että se maailma on auki ihan kaikille, ketä sitä peliä pelaa. Sitä pelaa siis miljoonat ihmiset maailmassa. Niin sitten... Mulle on tullut niin kuin jotkut ihmiset vähän silleen jutulle, eli kun ne painaa X, niin sitten ne yrittää sanoa selkeästi mulle jotain. Mutta kun mulla ei ole tämmöisiä headset, tämmöisiä kuulokkeita.
2: Ai jaa, mitä sulla ei semmosia?
0: No kun mä en ole vielä ehtinyt hankkia, kun mä oon alkanut vasta katsoa meidän keskustelun jälkeen tätä pelailemaan. Okay. Eli tässä on vajaa viikko, niin mä en ole vielä hakenut niitä kuulokkeita. Ja sitten mulla on vähän kynnys, kun mä oon haukkunut Tuukkaan niistä, niin sitten mulla on vähän...

0: silleen kynnystä, että mä tarvisin ne itse.
1: Niin, niin.
2: Sä tarvit pelituoli
0: myös. Niin sit tiettikö te, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ajatellut, että voisinko mä jutella niiden tyyppien kanssa. Kun uudessa pleikkariohjaimessahan, sehän tunnistaa kosketusta ja vaikka osa tehtävistä on noissa peleissä silleen, että sä puhallat siihen, niin se reagoi se peli. Että se on mennyt tosi paljon eteenpäin, kun mä oon pelannut viimeksi jollain pleikkari kakkosella, niin sehän on aika siistiä. Niin sit kun ne tyypit on tullut mulle jutulle, niin sit mä en oo kehannut, mä oon tosi hiljaa, että puolissa kuule, et mä kuiskin siihen ojaimeen. Hello, I'm
1: Tiinu Liinu.
2: Tiinu Liinu.
1: Joo.
0: Sitten mä olin eilenkin, mä olin vaan, kun mä hävettä, kun mä en tiedä, ottaako sitä. Tiedätkö, mä
1: ei se, siinä on kaiutin siinä sun ohjaimessa, mutta ei siinä mikrofonissa.
0: Kun mä olin tälleen, hi, can I find an, where can I find an apple? Sitten kun ei kukaan reagoi, niin mä harmittaa. Eikö se voi puuttuukaan? No mitä se tunnistaa sen puhaltamisen? Ai, mulla tulee keikki, kun mä oon niin nolo. Mä oon niin nolo, että
1: voi. Ei kyllä siinä, oisko
0: siinä? Siinä on tuukka, mutta kun mä en oo, mä haluun katsoa, että mun puoliso kuulee.
1: Saattaa siinä on siinä, niin on heitin sisäänrakennettu mikrofoni.
0: Mutta kun mä en tiedä, pitääkö mun painaa jotain, koska mä oon osannut kyllä kirjoittaa niille silleen hello, mutta nyt mä oon nojaillut silleen ihan hiljaa ollut tälleen hello.
2: Ei kai ne 12-vuotiaat vastaille, kun täti kyselee omenan perään. Siellä, niin hei.
0: No kun mut mulla on ollut
2: mä huomaan nyt, että Tuukkakin vähän innostui. Mikä tämän pelin nimi oli?
1: En Palia. En varmasti
2: Palia.
1: Innostunut.
2: Palia.
0: Mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijat pelaa sitä, niin ne voi tulla mun kanssa
2: no ehkä Tuukka ei viitti tässä vaan myöntää. Mä sanon Tinni näin, jos sä huomaat, että joku kastelee siellä porkkana tai joku tummaihoinen isorintainen nainen.
0: Niin... niin se on Tuukka tullut kattelemaan. Tullut kattelemaan mun
2: Tuukka Liinu Tiinu, niin sit... Sitten mä sanoin, että voi olla tuttuja, niin kuollappa siinä kohtaa
0: siihen ohjaimme. Milloin mustakin tuli tämmönen täti, hello, excuse me.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
8: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
9: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
7: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
3: Armeijalla se ihmisen parasta.
2: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit pentyy siviiliin. Joo. Nunu.
3: Nunu, onks sun mutsu kertonut tätä kirjaa? No mitä luulet?
2: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan rämpätään, tiedätkö, kaukosään. Nyt
2: mistä
1: se tulee?
2: Herra
1: jestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, yeah. Mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinnytty eilen.
1: No niin, loistava.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy. Oliko se tinni niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu?
1: Joo, ei ollut niin hyviä, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa oli.
0: Joo. Joo, ja tilaa olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan, että väliä.

0: on, ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tossa, kun katsoo tota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
1: No, mutta tossa on myös tossa kirkkaat valot päälle, toi voi olla hei vielä ennen kuin toi esitys alkaa, tiettäkö? Et sinne on saattanut valo vielä, Matti
0: niin,
1: myöhäiset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
1: Kultareunusta.
0: Mutta tota, täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla, ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhisi jo hyvissä ajoin ennen kuin amerikkalainen viihdelegenda Ron Moss saapui sinne lavalle, ja sitten päätähti saapui puolillaan olevaan konserttisaliin, ja on sanonut, että hei kaikille, että ihanaa olette täällä tänään. Mm. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalaiset sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja koskettisoittaja Lasse Piirainen. Niin, se on keikka aloitettu tarina tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä. Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään.
1: Juu.
0: Tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös silleen, että on semmoista letkeetä, hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä, tai sitten hän teki noista niin kuin paskan verta.
2: Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi vähän toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
2: Alkaan siinä nyt varmaan sitten vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kaunista rohkeista, niistähän ne haluu kuulla. Onko kertonut kaunista rohkeista?
0: No hän
2: rohkeista?
0: On aloittanut tommosin lapsuustarinoilla ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
1: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai.
2: On onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sitten hän on jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti, ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdotonta miellyttää, ja taas on siellä rouvat naureskellut niin katsomassa, että näin on. Sitten tullaan taas tämmöiseen kohtaan, missä niinku täytyy päättää, että tota noin, mikä on sun, niinku, miltä kannalta sä haluat tätä katsoa, nimittäin suoraan tässä kirjoitetaan näin. Keikan aikana yleisö sai tuijottaa Mossin tietokoneen taustakuvaa, jossa oli metsäinen kuva. Legenda näytteli tietokoneensa näytöltä kuvia uransa varrelta.
1: Juuso, amount of disrespect. I'm sorry, Ritke.
0: Mikä toi mukaan kotoisan tunnelman, kun oltaisiin maailmantähden olohuoneessa kuuntelemassa kitarointia ja juttuja?
1: Tää on just kun tuodaan niin kuin lähelle ihmistä.
2: Ei, kun sä tuot uki istuun tonne dia-albumin.
0: Mut edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta.
1: Hei.
0: Et sillä on tietokone. Ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä. Ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
2: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show
1: niin
0: semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio.
2: Aivan
0: pääset
2: varmasti
0: Ron Mossin olohuoneeseen.
2: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, josta hän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
1: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliältä? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut, ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu, ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä, ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
1: Oho, tunne yleisösi.
2: Sehän on oikeasti stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
2: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa oikeasti kuulostaa siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aika moista niin kuin göntsää.
0: Joo, mutta
2: niin kuin hyvällä tavalla myös.
1: Nyt taas
0: vahvasti niin kuin Ron Mossilla on ikä 73.
1: Joo.
0: Niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tää kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis
2: tämä.
0: No sit hän on esittänyt Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että pappa nyt tuossa kertoo vähän juttuja toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaa tähän.
2: Joo, näitä varjuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän on sitä pruukea, niin minähän ollaan ihan oikeasti köyrätty silloin.
1: Hei,
2: katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulen, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, niin kun soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: Sieltä on tullut.

0: just Crazy for You-kappale ja sitten hän kertoi,
1: että tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez. Ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä. Sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kedestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Mm. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle, ja taas on rouvat naurannut partaassa.
2: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta, ja niin keikka on mennyt yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
2: Ja meilläkin on, kun sä mietimme joltuessa tuolle, mä viihdyn täysin, koska
3: siis tää,
2: sä kerrot
3: ainakin tää tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Ritokoski vetää mennä tähän näin. Tää on money well spent.
0: Joo. Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikan hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa. Ja siellä on niin kuin joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzie elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta niin siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä tiedä, en mä ihan varma.
3: Sirippu laskee.
0: Moss on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi sali tyhjeneen ja mummelit sanoi, että nyt. Joku raja se on tässä.
3: Onko näitä, eikö näitä keikkoja ole vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
3: Ei nyt suomalaiset oikeesti. Monestakin syystä. Ai. Mä haluun nähdä ton.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Puhuttiinko me, Tuukka, tästä jo tästä tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantain?
3: Fitness-palkinto.
2: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä vaan katoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivulla, iltalehden sivulla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin, mä aloitan, Tuukka, susta. Siinä on siis tommonen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen, sit siinä on tommonen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään, tää on niinku näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki, ja sit nää tämmöset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tonne rektaalialueelle ja komeasti
3: siitä. Mitä mä en nähnytkään, näytäs vielä.
2: No siinä siis ne vähän menee tonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
3: Mutta jos tää on fitness. Tuo näyttää aerobikilta toi patsas.
4: Niin näyttää.
2: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osa.
4: Talentti, niin on.
2: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei siellä, ei se talentti ole tinni, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
4: No, mutta joku tommonen tanssi.
2: Jos Rita Tainola, kun toi, mikä on Manninen?
3: Rita Tainola ja fitnesskisoi. Nyt mä ostan liput.
2: Sama.
4: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
2: Siis Manninenhan, mikä se on? Mikä hänen kokoinen? Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
4: Siis Akku Mannisen
3: siis
4: puoliso.
2: Niin.
4: Ritaki.
2: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt, siis aikoinaan.
4: On, ja hän on pärjännytkin
2: niin
4: siellä tosi hyvin.
2: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
4: mut
2: niissä kisoissa.
4: Mutta oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
2: Aivan. Miten mulla on se? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on sitä
4: aerobik. Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että se on hänen oikein nimensä.
2: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
4: Mistä me tiedetään?
2: No ei ainakaan sillä lailla niin kansa, niin kuin, ei isosti, jos on
4: harrastanut. Niemi edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
2: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
4: Niin
2: no. Mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tehdään?
4: No, tätä mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä. Ei
2: yhtäkkiä
4: siis
2: jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
4: jep,
2: mikä on tietysti terveellistä.
4: Jep.
2: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta senksi onkin varmaan vaikea laji.
4: Niin, kyllä.
2: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä, kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailen ja mietin, mä tuun siihen, sitten mä vähän, tiedät sä, näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen, ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
4: Niin, nimenomaan, just
2: valitsepa
4: näin.
2: Kortti
4: tuot siitä. Sen pienen hatun ja sieltä tuossa ihan pieni kani ja
2: niin.
4: Sitten vaan kaikki.
2: Miksi se pitää olla pieni?
4: Jotenkin siellä on kaikki, silloin se on kaikki jotenkin niin pientä, kaikki vaatteet.
2: Niin kuin tuli mieleen, kun ne pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että se pitää olla se hattu ja kani.
4: Sieltä.
2: Se on totta. Se, niin, aivan. Kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
4: Ai, että siellä on kaikilla joku pieni eläin.
2: Mutta onko se, Tuukka, fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin kuin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
3: No mä oon ymmärtänyt jo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
4: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
2: Mutta se ei haittaa niin paljon.
3: Pommi varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin kuin niin, haittavaikutuksia, että ei välttämättä sitä kautta eteen.
2: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niin kuin tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niin kuin steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
4: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
2: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
4: Ei kai siellä.
2: Kaurapuurolla, hei. Kaurapuurolla.
4: Magnesiumia kaurapuuroa.
2: Niin no. Se, siis vitamiinilisä. Sen mä sanoisin.
3: Mm.
2: Vitamiinilisä, unta, puhdasta ruokaa. Siinä se on.
4: Terveelliset elämäntavat kyllä. Muutenkin.
3: Kannisteroidit vaikuttaa myöskin vähän tuohon pääkoppaan.
2: No aivan
4: varmasti. Ja sisäelimiin muutenkin. Ei se varmaan, että ei ota eteen, niin varmaan tuskin se kaikista suurin ongelma niistä. Et eikö se aina kuole johonkin siihen, että serta vaan on rysähtänyt jossain niin, kakal käydessä, niin se
3: vaan jotenkin
4: musta
3: tuntuu,
4: siihen.
3: Että ne on vähän arvaamattomia niin kuin ihmisiä.
2: Ai niin, että se tekee tämmöistä.
3: Ja jääkaappipakastimet. Tiedätkö, kun ne niin, alkaa. Niin,
2: semmoinen
3: sit, kun se,
2: niin stereotyyppinen kuin, kuva ainakin on.
3: Niin, tai että sitten just näet, sit, kun se niin kuin, filmi tulee ulos siihen, että VHS-naurista, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Sitten alkaa tavaroit lentelee ja
2: kyllä.
3: Siinä niin kuin parempi mennä suojaan. Mut
2: on se varmaan sen arvosta.
4: Onko se?
3: Sitten no on voit, se sen arvosta.
2: Sä voitat tommosen hienon okay. Palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tämä palkinto tosissaan vaan niin kuin rumuudessa oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tommonen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
4: Niin
2: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
3: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, Jonen sanoi täällä, että tuke pieksee kaikki, kun tulee lomilta, että tuke kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takaisin, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
2: Aivan, kyllä.
3: Mä oikeasti, hei, näillä puheilla.
2: Painat kuurin lomalla.
3: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia, sanotaan semmosia niin kuin...
2: Laillisia vai?
3: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
2: olekaan. No ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reissu johonkin Taimaahan.
3: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noitten ruiskujen kapelleen?
2: On varmasti. Varmaan tiedät sä, kyllä niitä varmaan saa semmosia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaan.
3: Ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
2: Niin. Niin se olisi helpompi.
3: Kyllä mä voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy, tänne aha. Kirjoitetaan.
4: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei ole kuin kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa,
2: sun pitää käydä varmaan
4: kaappi.
2: Sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
3: Käydään.
2: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakasti, niin voisi ajatella,
4: lähtee lujaa ainakin.
3: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengiä turpaa.
2: No se on totta, sinne ei ehdi.
3: Mutta näillä puheilla. Joku, nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne no niin. Näin.
4: Yes.
3: Ja sit kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensävy muuttuu, kun no mä tuun
4: niin. Jos mä laitan sun popin Insta, että etitään nyt kovin jotain steroideita.
2: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin kiitos. Tää me selvitetään helposti.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
17: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
20: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
20: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
22: Faija, anna munna ja mökki tihän. Lupaan, että saunaan vettä vie.
21: Ja hittejä.
23: Äiti kyllä poskella katsoo isä. Aina kun mä saan vuoden lisää.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

loput se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun.
2: No niin.
1: No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo, tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse se jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysyn noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jaha, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä lailla, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä lailla, että olikos nyt jotain ja ajattelin, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä, ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän about-tiedolla on mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisoisi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne tekee, pyörittää sillä pyörällä niitä.
2: Niitä.

0: kädet siellä savessa.
1: On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä päivässä silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä. Mm-hmm. Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
0: Eli siis onko tuolla nyt joku...
2: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
1: En.
0: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet...
1: Se tulee siihen taakse näin.
0: Just.
1: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosina. Nyt, nyt sit se pyöri se juttu. Sitten se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun...
0: Ei Tiini, tälleen. Ei näin.
1: Joo.
0: Sinä täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän. Tehdään tämä yhdessä.
1: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsi, sit mä oon tälleen.
0: Ui,
1: kattelee vaan
0: näin
1: sitä.
0: Juuri.
1: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
2: Ei.
0: Käsittele vaan siellä.
1: 180 tuukka per tunti, puolitoista.
0: Se olisi pieni lintu.
1: On.
0: Näin me pyöritetään. Paina polinta.
1: Joo.
0: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
1: Ei se ole työväenopisto,
0: nyt pyörittelee jotain savi.
1: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia, silloin niin kuin living the life.
2: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
1: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
2: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
1: Se itse kysyy.
0: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan tota niin kuin maku tämmöisestä.
1: Rauhoitu nyt, tota toi on kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
0: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
1: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
0: Miksi se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta alpaari olisi aika kiva.
2: Muistatko juuri, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
0: Ai niin, että lähdettiin...
2: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
1: Ah, niin me ette vakoilee.
2: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
1: Tuukka,
2: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No
0: koko,
2: tämän takia äitiä ei enää nähdä.
0: Koko sirkuksen, totta.
2: Ei tarvitse kysellä
0: sitten. Ei tarvitse kuvata videolle.
2: Loppuu se ihmettely.
0: Onko
2: ja kysely.
0: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varalta tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä dreijan pyöritystilanne.
1: Okei, tehkää toi.
2: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me tärätetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
1: Toi.
0: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
1: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa onko toinen ongelma on myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja. No
0: toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
1: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
0: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee Arabia pohjassa, niin
2: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
0: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä...
2: Nuohoja kotona höynäämä... Niin. Kuuntele. En halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkaluukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
1: joo,
2: Juuso.
1: Jotain mä. Joo.
0: Tomppa.
2: Mut mä oon niinku team Juuso rouva edelleen.
0: Okei.
2: Okay. Pitää olla harrastuksia,
0: niin
2: Juuso.
0: Just.

0: Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.

0: Kaikki tunteet mukana.
1: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu!
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
7: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
8: Tämä on tämmöinen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
9: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
3: Missäs kävit?
2: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsaat sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
3: Ja voi vetää röökiä
2: no kun
3: samaan.
2: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
4: Ai niin, tätä sä puhuit.
2: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä sillä lailla. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
3: Kyllä.
2: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
4: tiedä,
2: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten ei se, mä en sitä jotenkin, pitäisi varmaan enemmän.
3: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
2: Mä hommasin niitä nyt.
3: Okei, no,
2: mä
3: hommasin nyt niitä.
2: Mulla on nyt
3: ja
2: niitä.
3: Ja lupasit käyttää.
2: No, lupasin.
3: Ja ootko
2: no, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
3: se,
2: taas.
3: Niin se tulee tälleen, sieltä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka,
4: never,
3: jos suu veden käyttää.
4: Joo. Never.
2: Just. Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
4: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskiveä, sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiiä, sä silleen, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten sä tälleen, et oo käyttänyt spaneja. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
2: Ne näkee
4: mä,
2: muuten kaiken sieltä.
4: Siis
2: on
4: me
2: muuten...
4: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
3: Juttuja.
2: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
4: Jos sä oot harrastanut sellaisia... semmoisia niinku hurjasteluja jonkun kumppanin kaa.
3: Hurjasteluja.
4: Jos nainen miehen kaa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
2: Nainen miehen kaa.
3: Eikö mies miehen kaa?
4: No mies miehen kaa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
3: Jonkun suu.
2: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että
3: kenen
2: se on ollut
3: suu?
2: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
4: Ei,
2: mä myös, enkä mä...
4: Ei kun nimenomaan...
3: Siis kenen suu?
4: Ei kun nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
3: toisesta
2: päästä. Eihän mä nyt voi. Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
3: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
2: No, nyt kuulostaa kanssa. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä
3: joo,
2: yksityinen.
3: Ei. Joo, kyllä. Näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos olet siellä junu paljon.
4: Nyt tämä lipsu on tuhukka.
2: On erikoinen. Erikoinen on tämä. No
4: ei,
2: joo.
4: Tämä lipsu nyt tämän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekö tekään.
2: Ei, mutta ei.
3: No en saanut kiinni. Täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
2: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tämä pitää vielä kertoa. Ei, kun me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
3: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökiä. mökin vetäminen, niin. mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
4: Mä harvitaan sun puolesta.
3: Joo, niin nyt se piti lopettaa tämän takia, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin...
2: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten niinku, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voi, mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin. Sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
3: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
2: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247. Nyt mennään.

0: Salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tuki- ja sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex.
15: Mä oon Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
18: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
17: Ja hittejä.
19: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu. Kun mä en ole elämässäni ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
2: Ai ai.
3: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-FK:ta. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
1: Oliko? Ai, voittiks JYP:i sitten vai?
3: 7-0. 6-0.
1: Oikeesti? Ai ja tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
4: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
1: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoisin ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
4: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt. En ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
1: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun menin, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
4: Mm.
1: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
4: Kyllä, se on sirkusta.
1: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekanielen tai tämmöistä.
4: Niin, niin. Ja mä arvaan.
1: Eli onko mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
4: Ei ole norsua, ei ole leijonaa, ei ole apinaa.
1: Ei valitettavasti. Siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tämä tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niin kuin shown läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
4: Joo.
1: Ja sitten se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa jotain semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttuihin ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina silleen muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin, joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 Sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerralla. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
4: Kuulostaa niinku reiviluola.
1: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset. Sinne tulee semmonen drone-lauma niinku lentelemään. Lentelee vähän siellä niinku yleisönkin päällä ja näin.
4: Joo.
1: Et se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoset ihan reivimeininki. Se musiikki soi aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva. Sitten soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia.

0: Niin.
1: Mutta tommosia ohjelman numeroita ne alkaa olemaan, että siellä on tommoista ledishouta ja tommosia drone-juttuja.
2: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
1: niin kuin kannattaja. Mä myönnän varsinkin, kun mä olin tälleen ensikertalainen.
3: Oliko tämä siis Sirkus Finlandia?
1: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä, mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä ja kummityttö siellä mukana, niin sit siinä ulkopuolella oli semmoinen iso heppa.
3: Eli on ollut eläimiä.
1: Joo, yksi heppa siellä oli.
3: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus, mitä on sirkus, koska mä en nyt ihan varmaan näe tosta, mitä mä näen äsken, että onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista,
1: yes.
3: Check.
1: Oli joo.
3: Jonglööräystä.
1: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen, joo.
3: Check ja Glovni oli.
1: Oli.
3: Ja eläinnumerot.
1: Heppa oli.
3: Okei, heppa. Eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin näistä periaatteista.
2: Se oliko koiria? Niitä on nimittäin. Ei. Ei ollut koiria.
1: Ei, mutta sitten oli tuommoista. No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katon ratsastaa. Sehän on kiva.
2: Meidän muista, että olisiko jopa mulla, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä. Tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
1: no
2: ympäri?
1: No niin, joo. Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle silleen, että hei kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä.
2: Ai, pääsikö kummityttö ratsastamaan?
1: Joo, että haluaisitko mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo, ehdottomasti joo, haluan mennä. No sitten me mennään siihen edessä joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia. Mm. Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakois menee semmoisia punaisia, niin kuin nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jono muodostuu hyvin siihen väliin.
2: Joo.
1: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jono menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki kattoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä
2: ottaa
1: omaa
2: kuvia.
1: Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne tämän hepan kyytiin ja kierrähtää sen 2 kierrosta, niin sitten ai että tulee meidän vuoro, että nyt no niin menepä sinne ja nyt ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tää pieni ihminen hän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sit kun se teki silleen vrrr, niin se oli sit ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu, eiköhän sitten minun puolisen oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laiteta, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta sillä on myös
3: sellainen. Laitatko kypärän päälle?
1: Silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jääpää, ketkä piti kiinni. Ketkä pitää kiinni. Mulla olisi sopinut 2 sellaista jääpää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla on se nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun sen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälleen maailman korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille.
3: Tämä on mielikuva. Susuki PV:llä.
1: Koska ne on lapsille tarkoitettu.
2: Kaurakäyttöisellä.
1: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
2: Hyvä kysymys. Silleen,
1: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas, ja pidän sinä suus kiinni, että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanon sille siinä puolesta, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanon sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on sitten sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
2: Siis sä olit synnytysvalmennuksessa käytännössä poniselässä.
1: Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrä ja se koko satula
2: käytännössä. Muistetaan, en ole unohtanut
1: niin
2: sitä.
1: Niin sit kun mä sanoin niille tälleen, että it's okay guys that we only go, it's okay guys we only go for one round. Sit ne oli tälleen, no.
2: Torjiras.
1: You have paid. Sit se oli tälleen, että se sanoi vielä tälleen, että you are the first adult here in this decade. Mä olin, että no totta kai mä oon ainut aikuinen tällä vuosikymmenellä.
2: Ai vitsi, kun se on vielä niin korkealla, kaikki näkee.
1: Ihan kauheeta.
2: Mut hei, täytyy loppuun sanoa, Tinni, että sä muistit nyt väärin.
1: Sä
2: muistit väärin.
1: Mitä?
2: Sä sanoit väärin.
1: Mitä?
2: Ei, kyllä siellä ei ollut yhtä klounia, vaan oli 2.
1: Olikin totta. Mulla oli jatkoilla oma ohjelmanumero.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipärän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just on! Hyvä!
10: Saa oppii realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäädä kovempaa!
12: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
14: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
15: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä nyt kun on kaksi isää studiossa, niin täältä otan tämän uutisen, mikä mulla on ollut täällä pitempään jo auki. Me naisissa on listattu tämmöisiä iskäjuttuja.
2: Joo.
1: Mitkä, kuinka moni kuulostaa teille tutulle. Okei, täällä on pari tai monta tämmöistä aika lässyllää juttua, mutta tota, no, niin mä otan täältä parhaat.
2: Joo.
1: Mites toi emojien käyttö teillä kahdella? Niin on se faija-osasta. Tuleeko peukkuu käytettyä? Toisaalta mä en niinku suostu, että toi on niinku, niinku faija-juttu, koska mäkin käytän sitä peukkua aika paljon.
2: Niin, mä Oho. Siis käytän todellakin sitä peukkua. Siis, laitan peukkuu niin, ja hymiöä ja nauruu. Itku hymiötä ja tommosia ihan noita perus.
3: Mä huomaan, että mulla on se parsa. Munakoiso. Ei, mä oikeesti, mä en tajunut noista emojeista, mitä mä käytän sitä kädet vastakkain näin. Joo. Mä ajattelin, että se on kiitos. Sitten mä käytän semmoista, vähän semmoista vaimeita hymynaamaa ja sit peukku.
2: Aha. Tommonen yhdistelmä.
3: Mutta mulla on siellä pari kolme semmoista, mitä mä käytän.
2: Toki paha, jos sä yrittänyt laittaa rouvalle pienemmäisen viekottelevan munakoiso. Tota niin, viestin, niin sit sä oot laittanut parsa vaikussa siihen, niin se kyllä
3: en
2: se on hämmentänyt. Oisko tänä iltana vähän parsaa?
1: No Ilkka lukee ihan mitä sattuu, ihan laidasta laitaan noita kirjoja, mutta ehkä Juusolle enemmän, Joo. niin täällä on tämmönen, että mitä isä siis lukee ja miksi hän lukee mitä juuri dekkareita ja elämänkertoja?
2: Niin. Come on! Mulla on siellä tuossa sängyn hyllyllä siinä tai siinä tasolla, niin siinä on Max Seekkiä tällä hetkellä. Ja sitten mulla on, nyt ei ole enää, mutta siirtyi Vesa-Matti Loirin elämänkerta pois.
3: No niin, sulla on se Tervon kirja.
2: Joo, se on. Mä jossain vaiheessa aloin lukea sitä, että mä lopetin jotenkin kesken ja sitten mä luin sitä uudestaan. Niin kun,
3: se on helvetin hyvä. Siinä on se legendaarinen spermaa liukastuminen.
2: Juu.
1: No niin. Sitten täällä on tämmönen kohta. Mä kyllä tunnistan tämän, vaikka mä oonkin poika, mutta mulla on myös siskoja ja mä oon todistanut tätä vierestä. Ja teillä on molemmilla myös tyttäret.
2: Joo.
1: Niin täällä on tämmönen kohta kuin pohjaton luottamus, että isät värväävät lapsista apulaisia kaikenlaisiin hommiin aina taskulampun pitelemisestä haastavimpiin tehtäviin. Ja internetissä onkin hiljattain levinnyt huumorivideoita kuvateksteillä. Kukaan ei usko teinityttöön yhtä paljon kuin isä, joka tarvitsee hänen apuaan. Ja näillä videoilla sitten tytöt esimerkiksi kaataa puita ja vaihtaa öljyä autoon, niin onko tyttärien kanssa tultu tehtyä jotain esimerkiksi semmoista, mikä ei ehkä heidän hommiinsa kuulu?
2: No mikä nyt ei kuulu? Mä koen sillä tavalla, että kun tässä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin itse ja aikuiset tässä niin kuin maksaa kaiken, niin mun mielestä itse asiassa ihan kaikki hommat kuuluu myös lapsille, jos mä oon semmoiselle päällä. Että mä oon kyllä käyttänyt molempia lapsia, mutta tytär on vanhempi, niin se ehkä vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että saattaa tulla vaativampia niin kuin hommia hänelle ehkä sitten niin kuin enemmän kuin tuolle pienemmälle mestarille.
3: Niin mä en oikein tuohon vielä osaa ottaa sillä kantaa, kun meillähän on 3-vuotias tämä meidän.
2: Mun tytärhän esimerkiksi
3: pieni tyttö.
2: Vastaa niin kuin 80% mun somesisältöä nykyään.
1: Okei.
4: Okay.
2: Jos on joku semmoinen tämmöinen niin sanottu kaupallinen yhteistyö, että sillä on oikeasti väliä, mitä siinä niin kuin kuvassa näkyy, niin mä on niin kuin hänet, mutta mä maksan hänelle sitä myös niin kuin korvauksen.
1: Okei, mites tää sitten, koska tähän nyt te pystytte vaan vastaamaan, mutta tilusten tarkistaminen. Bongatko välillä isäsi vain tuijottelemassa kotipihan nurmikkoa tai hivelemässä keittiön ikkunapieliä? Ei hätää, tällainen oman kodin tarkkaavainen havainnointi on tyypillinen faija-juttu. Kun lapset kasvavat aikuisiksi, isät harrastavat saman seinien koputtelua myös heidän kodeissaan. Niin miten toi?
2: Mä en osaa sanoa, että miten siinä sitten käy itselle myöhemmin, mutta mä tunnistan siis niin täysin ton. Mä en itse näe itseni siellä pihalla, mutta siitä päätellen, että kuinka usein mulle huudetaan, kun mä oon pihalla sillä lailla, että isä, tuonne tänne, niin että tulee semmoinen olo, että mä oon ollut siellä aika pitkään, niin mä kyllä teen mä käyskentelen pihalla.
3: Miettii tätä meidän joka keväistä tuijaita keskustelua, Juu. niin kyllähän se sitä käyskentelyä
2: ja on. Se vaatii sen semmoisen käyskentelyä. Myös sisätiloissa, kyllä mä huomaan, että mä oon sellainen, joka siellä niin kuin ehkä eniten

0: lähtökohdasta, että ne tulee silleen niin kuin hyvin niin kuin sivusilmä kattoo, että mitä kuraa sä katot siihen, että he istuu alas ja jää sun kanssa katsomaan sitä ja kiinnostuukin siitä, niin se on taisteluvoitto se. Tai siis lukee näin, että isäihmisillä on tapana ilmestyä katsomaan telkkaria kädet lanteilla seisten, erityisesti silloin, jos kyseessä on jokin lasten suosima hömppäohjelma. Silloin seisominen viestittää, ettei oikeasti ole kiinnostunut katsomaan ohjelmaa ja on ihan juuri lähdössä. Mm. Monesti isät kuitenkin päätyvät katsomaan koko ohjelman selkäsi takana seisten, ellei nojatuolin houkutu sittenkään vastustamattomaksi.
1: Joo, tunnistan mulla, ja mä yhdistän siihen vielä tämmöisen näin, että mä hiivin siihen sohvan selkänojan taakse kattelemaan luultavasti kädet lanteilla, veikkaan, että tämä on se tilanne. Sitten mä saatan todeta johonkin väliin. Joo. Isihan on tavannut tuon Ronnie Backin.
2: Oi. Ai, katsotaanko teillä näitä tubettajia?
1: No siellä katsotaan Ronnie Backin tämä piilosilla ohjelma on meillä ihan, se on ihan ruudusta kuule löytyvää kamaa, niin se on hitti, ja siellä on näitä tubettajia ja muita, niin jos mä pystyn jonkun nimen sieltä neppaamaan sillä lailla, se ei enää kyllä aiheuta, muutama vuosi sitten musta tuntuu, että se oli niinku kovempi juttu, nyt se ei enää niinku aiheuta semmoista reaktiota, minkä mä toivoisin, eli niinku pohjatonta ihailua. Hmm. Että enemmänkin on sillä esimerkiksi joka on niin kuin ärsyttävää.
3: Niin.
1: Että mä vedän raksin tähänkin näin. Mähän on ihan faija.
3: Sä oot kyllä oppikirjaa.
0: Joo, mutta sulla on nyt toi etulyöntiasema, että sä oot tavannut näitä tähtiä. Mutta joo, mä muistan tuon.
1: Kerran on tavannut Ronnie Backin, tai siis nähnyt sen kerran. Joo.
2: Kauppakeskuksessa Meet & Greetissä.
1: Niin, mä sitten tavannut varsinaisesti.
0: No sitten tässä on näitä tämmöisiä itsestäni. Se tuli vielä mieleen tuolta ihan nuoruudesta. Se on kyllä faijaa se. Mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä vieläkään, koska nyt me ei ole itse ajan autoa. Mutta et kuinka sokaiseva se loppujen lopuksi onkaan sit se valo, minkä takapenkillä laittaa päälle sieltä katosta. Koska musta tuntuu, että sillä sekunnilla, kun sen takapenkin valon laittaa sieltä katosta päälle, niin siellä kuka ikinä onkaan ratissa, äiti tai isä, niin lähtee täysin jengolta, että ne ei näe mitään sillä hetkellä.
1: Tässä on nyt montakin ongelmaa ja semmoista. Ensinnäkin mä en tiennyt, että mun puoliso on nykyään Menaisten toimittaja, koska siinä on...
0: Siis tää... Ei, kun tää tuli mua omasta.
1: Okei, koska siis nyt on jotenkin, mä toi meidän pienempi, eli poika, niin hän on tietysti kun tuo lukeminen alkaa luistaa, niin alkanut akkareit lukea. Saattaa ottaa, että sä akuankan tosta noin vaan mukaan autoon, vaikka mennään reeneihin, johon matkaa joku 5 minsaa autolla. Sehän on tavallaan hyvä, mutta siis kyllä se tulee multa ihan tuolta selkärangasta, että siinä vaiheessa kun mä lähden kotipihasta peruttamaan, niin kyllä mä siinä vaiheessa toteen, vaikka mä en olisi ihan varma, onko se valo päällä, niin mä toteen siinä vaiheessa, hei pistä se valo pois, kun
3: niin, ja sulla on semmoinen 27.
1: Kato, kun mä käännän siitä, jos mä katson siltä tällainen, niin sehän tulee suoraan mua silmiin, ja sit se niin kuin muutenkin se...
3: Juuso, sulla on siinä auton sisällä semmoinen 27 tuuman näyttö, mikä näyttää sen sun peruutuskameran. Mä en ymmärrä, miksi se on teidän isiltä.
1: Se sieltä häikäisee se.
2: Mulla muuten joku laittoi just viestin siitä, että marraskuun pimeys ei haittaa autoillessa, kun voi pitää sitä valoa siellä sisällä päällä.
1: Se on. Mut se on.
2: Mä muuten saanut itse nyt sokaistunut monta kertaa, kun on lähdetty ulos niin, että sehän on hauska ottaa lapsille nuo otsalamput. Ja nehän on tehokkaat. Mutta siinä sitten, kun suihkitaan ja sitten, kun auttaa vähän esimerkiksi pukeutumisessa ja laittamaan hanskoja, niin se otsalampun valo tuohon niin kuin silmiin tuosta alle puolen metrin säteeltä suoraan, niin siinä ei sitten itse seuraavaan 5 minuuttia kovin hyvin näkään.
1: Se ei ole. Mä jotenkin vielä aina tarkistan tyhmänä sen, että jos mä sitä otsalampua, että hetkinen, toimiiko tämä, niin mä aina katon sitä ihan itsekin, että mä painan itse itselleni sen silmi.
2: Toimii.
0: Joku laittaa tänne, että kyllähän ne autoikkunat muuttuu peileiksi, jos sinne valon laittaa takapenkille.
3: Tämä.
0: Ja sitten toinen kysyy, että Sepa kysyy, että mites se, kun takapenkillä joku pähkinä tai karkkipussi avautii, niin kuskin pakat käsi yhtäkkiä tulee taakse. Niin ilmeisesti verottaja iskee aina.
1: Kyllä, se on, siis isienhän toi niinku oikein olkapään niinku nivel, niin se on semmoinen ylitaipuvainen johtuen siitä, että kaikki se operointi, niin se tapahtuu, että sä joudut heittää tuolta takaa, ja mikä ikinä tilanne onkin, niin se oikein käden tämmöinen niinku vaikea asennon operointi, niin tää on
0: mulla on
1: niinku
0: ollut
1: tuttu.
0: Tos kyllä aina se sama niin kuin lähtökohta kuin nykyäänkin, että jos mä oon ostanut jonkun karkkipussin ja sitten isä tai äiti on silleen, että paa mullekin, niin mulla tulee siitä hyvä mieli, koska silloin mä oon onnistunut valitsemaan semmoisen namipussin, mistä hekin tykkää, ja he arvostaa tätä mun valintaa tässä näin, ja he on valmiin nauttimaan vähän elämästä nyt tällä hetkellä, niin kuin namien muodossa, ja mä oon saanut heidät nauttimaan elämästä namien muodossa, koska mä oon valinnut hyvän namipussin, ja ne haluaa mun nameja, niin tää on hyvä juttu.
1: Toi on siis terapiassakin ihan hyvä tommonen, niin kuin tossa on joku homma, että tavallaan,
3: niin
1: koska toihan näkyy sussa nykypäivänä, että sä yrität saada ihmisiä edelleen, ehkä jopa, kun mä mietin tavallaan, niin vähän sua vanhempia, ehkä miehiä ja naisia nauttii elämästä.
3: Niin.
1: Koska mä tiedän, että kun me lähdetään reissuun, niin kyllä se mulle ja Heselle ja Periksille, jotka kaikki ollaan sua vanhempi, niin kyllä sä yrität koko ajan saada meidät nauttimaan elämästä. Että jos me sun namipussia, ronklataan, niin sulla tulee ihan sikana.
0: Ehkä se on mun elämän tarkoitus, on saada mun läheiset nauttimaan elämästä. Mä otan sen ihan vastaan.
1: Joo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista, päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita tullut.
2: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
1: Konvat.
2: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
1: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo. Siis ei sillä tavalla niin kuin keski-ikäisen vanha, vaan sillä niin kuin esihistoriallisen vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
2: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, mihin nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
1: Okei.
2: Ilsujakin on käytetty.
1: Eli Iltamat.
2: Kyllä.
1: Sekin on muuten vanha.
2: Pakko kommentoida, että et oli just ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kans molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
1: Me ollaan Liisan kanssa, kyllä. Silloin kun oli vielä, silloin oli vielä maailmassa järjestys.
2: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4. Lintharjun koulun aulassa 1-6-luokkalaisille. Pääsymaksu 2, älä tuu kipeänä.
1: Eli konvat rokkaa edelleen.
2: Uskomaton.
1: Siis
2: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
1: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin aloin katsoa, että mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on, ja tämmöisen selitteen löysi interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YYMS-ohjelmaa. Mm. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä. Vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
3: Monennella luokalla nyt tämä on.
1: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luulen,
3: toivottavasti
1: siellä,
3: ei.
1: Mä en usko kanssa, että sitä siellä on. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, että onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä virittämään naarata vielä.
3: Mä käyn kyllä missään bilepaarissa kyllä käyn.
2: No ollaanhan me ihkus sunkaan nuohottu.
3: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaoke puolella.
2: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas?
1: No näin. Nyt oli vaikea. Jep,
2: väärät ihmiset vastaamassa.
1: On, ei siitä ei ole muistikuvaa.
3: Kyllä sun pitäisi nyt tinnit
2: mut jäätä. Mutta kun enhän ole, kun mä asunkaan aina myös siinä karaokepuolella.
1: Onko missään, onko jengi hei lypsää?
2: Mutta olisipa kiva, kun joku tulisi hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tälleen käytännössä tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkko ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita siinä alhaisiin karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin tanssittava hidas, vaan semmoinen vaan liian hidas tempona kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakemaan siellä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikkiin, siis tuon Sutsisotsin Fremelin palikoilta.
1: Okay.
2: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan, niin siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta se
1: on eri.
2: Siitä ei tykätty.
1: Joo.
2: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että tultaisiin
1: hakemaan. Katoa vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kaksilahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luu tässä käteen, no nyt on vielä skarppaa mies skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun musta on niin ihana tanssia, joo, sen takia.
2: No mitä siinä sitten, niinku, supisitko samalla jotain sen daamin korvaa.
3: Ei, mutta sä pääset lähelle.
1: Niin. Ja sit toivot, että siitä lähtisi semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
2: Oi, ihanaa.
1: Joka sit mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. No, toi on fakta.
2: Joo, en mä sitä.
1: Fakta. Noin se
2: ja
1: noin
2: me halutaan vaan
1: se,
2: me naiset, me halutaan vaan se semmoinen halaus siihen illan
1: no miksi te sitten sitä kielimoukaria laitte heittää
3: sieltä? Saatte ukisedän no, special halin.
2: Show. No mikä se on, Tuukka?
3: No, sanotaan, että käsi menee taskuun.
1: Mm-hmm. Mutta kenen taskuun?
3: Mm-hmm.
1: Ja tuleeko se sieltä pois?
2: En tiedä.
1: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne saanut, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
3: Tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi näin. Se tota noin, niin sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, tiettekö sen biisin?
1: Joo, joo.
3: Siinähän lauletaan silleen, että kenen laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
1: Onko siinä tollain?
3: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin, siis, no onks mä onks nyt ymmärtänyt ihan päälle?
1: Onko se nainen, joka sitä laulaa?
3: On, on.
1: Ei niin, että käsi taskuun ja...
3: No, ei, Evelina tietysti... Kurki laulaa. Mutta me niin kuin jonain päivänä, mä tiesin, että no, sä saat sillä lailla niin, peppua nyt... vemputtaa, joo. Niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti
1: no,
3: vähän näästi.
1: No, joo,
3: on se
1: joo.
3: Vähän näästi.
1: On, on, on, on.
3: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytte, että kenen laittaa taskuuni mun.
1: Onko sen biisin nimi siis?
4: Jätä mansikoi

0: helvetin.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... Nyt kun mietitään tätä, eli ensin ollaan laitettu käsitaskuun ja sitten tehdään temput taitavat, niin onko se käsi laitettu sitten kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää?
2: Ei.
0: No niinhän tässä lauletaan. Vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika paljon.
1: Totta, koska
2: paljon.
1: Jos se osaisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niin kuin vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen, koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystytään. Tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä. Kyllä
0: ei siitä kukaan innostu. Mutta jos alat finkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa, että...
0: innostuu, hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa, että tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä.
1: Ja
2: tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen no hidas niin. On itse asiassa se, että kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä. Ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen hidas.
0: Toi on jo aika siisti uusi juttu, no. Että niinku ei edes ota lapasta, vaan niinku Raivo fistaa itse ääsiä. No se ihan sä sanoit.
2: Ihan kovea juttu.
1: Raivo fistaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Radio Suomi Popin aamulypsy.
17: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
18: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille. Ei mitään vikaa.
19: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin